0: مرد ایرانی که توقع داره که من شام و نهار جلوش بذارم ازش پذیرایی بکنم. الانم وقتی با ایرانی های الان شروع کرده به این که با این و اون در تماس بودن، میره برای دیت که ببینه که میتونه کسی رو انتخاب بکنه، ولی بدبختی اینه که تمام وقت با افراد ایرانی حالت متوقع و یه جوری که برای این احساس رو بهش میده که داره میره ازدواج میکنه به عنوان یه زن ایرانی و اون حالتی رو که این آقایون باید داشته باشن که مثلا همکار این باشن، کمک این باشن، اون خصوصیات رو ندارن. اینه که تمام مدت و فکر میکنه که مثلا باید در یک کسی با یک کسی ازدواج کنه که بتونن با همدیگه صحبت کنن و کسایی رو که مثلا باهاشون اتفاق میفته که صحبت بکنه و در تماس باشه در حدی نیستن که این باهاشون راحت صحبت بکنه. و این مسئله هم ایشون هم حواسش بوده، تخمش رو فریز کرده و این آقایی که قرار بوده با هم ازدواج کنن اصلا از روز اولی که اینا با هم آشنا شدن بیچاره میخواسته ازدواج بکنه، میگفت که در کانادا در قسمتی که اون هست الان یه حالتی شده که ملت اصلا به خاطر مسائل تکسی و اینجور چیزا اصلا با هم ازدواج نمی کنن. ولی از همون روز اول داشت مثلا برای دخترم فکر میکرد که اگر مشکلات داره، مسائل داره، نمیدونم دست درد داره، گرفتاری داره، میتونه دنبال سرگت مادر میگشت یه همچین حالتی. و فکر میکنم یه مسائلی بینشون پیش اومد، خیلی با هم مسافرت های عالی کردن در عرض این مدت، خیلی با هم راحت بودن، کنار می آمدن و الان وقتی همسر من میگه که این مرد بده، اون میگه من نمیخوام لایف آف ده پارتی باشه و با من که خیلی خوبه، با هم خیلی قشنگ کامیونیکیشن داریم، با هم هیچ مشکلی نداریم، من دوستش دارم و اونم منو دوست داره و الان تمام سعی و کوشش خودشو داره میکنه که مثلا خودشو بیاره به لس آنجلس منتقل بکنه. برعکس این که شوهر من میگفت این اصلا نمیخواد ازدواج بکنه، این چنین نیست، ولی خب یه مسائلی بینشون پیش اومد که به دخترم گفته بود که اگر که این مسائل رو ما با هم کرکت بکنیم من هیچ مشکلی ندارم که ازدواج بکنیم. شاید
1: مثلا چی؟
0: مثلا فکر میکرد که مثلا دختر من خیلی نگتیبه.
1: آخه ببینید عزیز، نه ببینید، حالا میتونیم یه ذره بیشتر صحبت کنیم. باز امروز من متاسفانه دارم با دوستان صحبت کنم که راجبه یه کسی دیگه است که معمولا به هیچ وقتم به هیچ جا نمیرسیم. ببینید موضوعی که اینجا وجود داره این هست که دختر شما حرفش اینه، حرفیست که بسیاری از خانمای تحصیل کرده اونم با تحصیلات عالیه دارن که من به دنبال ازدواجی هستم که در این ازدواج اون اساسی که در خانه ایرانی بوده که کار بیرون از آن مرد، کار داخل و داخل خانه از آن زنه، اینو نداشته باشه و او هم بتونه با من همراهی همکاری داشته باشه. البته میدونید در دنیا امروز با توجه به امکاناتی که وجود داره میشه به راحتی اینا رو به اون صورت در نیاورد که کار خانه روزی 6 ساعته، کار خانه روزی 1 ساعته، حتی وقتی هم که توش پخت و پز باشه. بعدم بسیاری از مردای ایرانی هستن که اونا هم دوست دارن کار خانه رو یا برخی از کارهای خانه رو، به همین جهت که مهم یافتن اون فرده. ولی اینکه ما برای یه موضوع مهمی مثل ازدواج و تشکیل خانواده و بچه بحثمون درباره این باشه که کار خونه رو کی میکنه، در حقیقت اومدیم گفتیم که من اتومبیل نمیخرم مگر رنگش این گونه باشه. خب اخبار تمام عمرم پیاده برم و بیام یا بدون اتومبیل باشم، یعنی نشون میده چیزای دیگه مهمه که نیست در این حد. اما نکته‌ای که وجود داره این است که خب دختر شما با توجه به اینکه اینجا هستند و اینجا تخصص دارن میتونن با یه امریکایی یا یه کانادایی ازدواج کنن، امریکایی و کانادایی که فرضش بر اینه که کار خانه هم تا حدودی گرچه در امریکا هم نیست مشترک میان زن و مرد که این مشکل رو نداشته باشن. اما مسئله من در این است که دختر شما قرار نبوده اینقدر صبر کنه که حالا به اینجا برسه که فرض کنید 40 سالشون بشه. و درست است که میفرمایید تخمک رو فریز کردن، ولی به هر حال آقای دکتر و شما بهتر میدونید که این بدن وقتی که 40 ساله هست به هر حال اون آمادگی رو که قرار بوده در 20 سالگی یا 25 سالگی برای داشتن فرزند داشته باشه رو نداره. احتمال بیماری هایی هست، احتمال آسیب به بچه هست. تازه خود تخمک فریز شده و بعدن انتقالش مسائل و مشکلات حالا درست خیلی کم، ولی به هر حال مسائلی رو داره. بعدم تازه این که من بیام حالا آخر کار بیام یک کسی رو به عنوان به هر حال مادر استخدام کنم که بچه تو شکم او باشه، بعد بخوام فرزندی داشته باشم، همه اینا همطور که خدمتون عرض کردم نشون دهنده اینه که موضوع ازدواج اونقدر موضوع مهمی برای من نیست و عملا هم چنین بوده. این که میفرمایی در گذشته به هر حال در انتخاباتشون یا انتخابشون انتخاب درستی نمی کردن و بعد از مدتی با مشکل پیدا میکردن، خب هست الان یکی هم هست، برای که اولا به هر حال یک نفر هست که ایرانی نیست، دوم توی یک کشور دیگه است، با توجه به شرایطی که همکنون حاکم است برای اداره مهاجرت مسئله آمدن و یافتن کار و اجازه داشتن خودش مسئله است. بعدم دخترتون اگر بخوان صاحب فرزند، نمیخوان که نمیخوان صاحب فرزند بشن، به هر حال این وقت رو نمیتونن این گونه تلف کنن. و اگر نمیخوان صاحب فرزند بشن، خب به مطالعات نگاه کنید، ازدواجایی که درش فرزند نیست معمولا احتمال طلاق درش فراوونه. اینکه همسرتون میفرمایند که این مرد صحبتی نمیکنه و به هر حال ارتباطی برقرار نمیکنه، بعدم یه اشاره کردید به اینکه اسبرگر دارن. اسبرگر یعنی که من حرف نمیزنم، اسبرگر یعنی که من کامیکیشن و ارتباط رو دوست ندارم، من اون رو راحت باهاش نیستم. خب اینو که داره، بعد دخترتون برمیگرده میگه نه با من خوبه، با من حرف میزنه، یا شما خودتون اشاره میفرمایید مسافرت های خیلی خوبی داشتن. خب برای که در مسافرت ها زن شوهر نیستن، در مسافرت ها دوتا مهمان هتلی یا فرض کنید کروزی کشتی هستن که نوع زندگی در اونجا بسیار بسیار متفاوته. ولی همه اینا شده. اصلا اینکه من و شما چون لطف کردید تلفن کردید درباره یک کس دیگه، اونم یه نفر دیگه که اصلا غریب است صحبت کنیم، یه جایی گفتگو داره. ولی اگر به من میفرمایید، چون این سوال بود که شما و همسرتون چه میتونید بکنید، هیچی. یعنی واقعا این که میگم هیچی هیچیه، برای اینکه در این گونه موارد اصلا دقیقا ما نمیدونیم چه خبر است، حتی تا حدودی هم بدونیم باز برش نمیشه کاری کرد. یعنی که حالا با توجه به اینا هر چیزی که مورد نظرتونه و یا اگر فکر میکنید و حرفی و مطلبی هست که باید بفرمایید یا پرسشی هست، من در خدمتتون هستم.
0: آقای دکتر، فقط من این مسئله رو میدونم که ایشون یک حالت انزایتی عجیبی میگیره خودش و به ما پناه میاره. یعنی مواقعی شده که مثلا خودش خونه جدا داره، زندگی جدا داره، ولی اومده و خونه ما خوابیده برای اینکه احساس آرامش بهتری میکرده.
1: دخترتون رو میفرمایید؟
0: بفهمه.
1: دخترتون رو بهش اشاره میکنیم، خب مطمئن بشم.
0: بله، بله.
1: ببینید، خب آخه ماجرای انگزایتی و اون چیزی که شما میفرمایید که رسیده به انگزایتی اتاک مسئله جدی است به دو دلیل. دلیل اول این هست که متاسفانه انگزایتی غالبا با استرس همراهه و استرس و انگزایتی اقلا در بیش از 60-70 حتی تا 80% بیماری های نه تنها روانی، پزشکی هم با اونا برقضا شروع میشه و تشدید میشه. بعدم مسئله انگزایتی در حالی که شایع‌ترین مسئله و مشکل مردم جهان بوده و همکنون با استرس بزرگترین و مهمترین بیماری مردم جهان، ساده ترین بیماری برای همده. یعنی چرا مثل دختر شما قرار نیست مثلا به عنوان یه پزشک برن و مسئله انگزایتی و استرسشون رو حل کنن؟ برای که ای بس خود مسئله ازدواجه، اصلا فکر این ازدواج و مسئله مربوط به اونه که اون وضعیت رو به وجود میاره. وقتی با شایع ترین بیماری و بیماری که مادر همه بیماری های دیگه است. چون ببینید استراب و استرس با خودش افسردگی میاره، افسردگی با خودش خشم میاره، افسردگی و خشم با خودش وسواس میاره، با خودش احساس خجالت میاره، با خودش احساس گناه و احساس حقارت میاره. همه اینا دست به دست هم میده و بعدم تازه منو میبره در یه توحش تخصصی که فکر کنم پس بهتره همه زندگی من شغل و کارم باشه و بنابراین من تبدیل میشم به یه موجود یه بودی که چیزای دیگه برای من اهمیتی نداره، در حالی که ما یه موجودی هستیم که قراره یه توازنی، تعادلی، بالانسی داشته باشیم، همونطور که تو غذامون هست، تو هر کار دیگرمون هست. یعنی اون چیزی که من میفرمایید، تنها توصیه‌ای که شما میتونید بکنید این است که از دخترتون بخواید واقعا با یه خانم روانشناس خوب امریکایی یه گفتگوی چند ساعته داشته باشن و ببینن آیا چیزی از اونجا به دست میاد یا نه. ولی این ازدواج مثلا با توجه به شغل این آقا و با ماجرای اسبرگرشون به نظر من فقط یه مقدار وقت میگذره و دیگه فرصتی هم برای ازدواج هم با بچه نیست، مگر اینکه دختر شما بگه من بچه هم نمیخوام داشته باشم.
0: بله خیلی عاشق بچه هم، مثلا ازدواج تمام این کارا رو داره میکنه، دیتا رو میره، کارهای متفاوت میکنه، خیلی هم عذاب میکشه، میگه خیلی سخته که من بخوام هی برم دیتا و برم این ور و برم اون ور و اینو بشناسم و اونو بشناسم و هر کدوم مشکلات خودشو داره، هر کی رو بهش سلام میکنی بلافاصله میخواد با شما بره تو رخت خواب و اصلا من نمیفهمم که این مسئله رفتن تو رخت خواب بدون اینکه من این شخص رو بشناسم آخه چجوری کار میکنه.
1: خب این ببینید یه لو شکایتی است که بسیاری از دختر خانوما مثلا توی یکمی سنای بالا میکنن با این فرض که فکر میکنن اولا روابطی داشتن و دوم میگن خب این هم باشه. باهاتون موافقم که این نظری که دخترتون دارن درسته و اصولا بدون این شناخت و آگاهی اصلا یه نوع اشتباه بزرگی است که از توش هیچ چیز خوبی هم در نمیاد. ولی ببینید ما که نمیخوایم 50 تا شوهر کنیم یا 50 تا زن بگیم، ما یه دونه رو میخوایم و بنابراین قرار بده دخترتون دور و بر خودش نگاه کنه، فردی رو پیدا کنه که یکی در کلیاتش مناسب باشه و دوم اینکه یه همچین انتظاری رو به عنوان یک باید نداشته باشه. بعدم اینو بارها عرض کردم، روزی که یک دختر برمیگرده به یه مرد میگه که من حاضر نیستم تا زمانی که آشنایی و شناختی پیدا نکردم به یه جایی نرسیدیم، محبت و علاقه به وجود نیامده، حتی عشقی به وجود نیامده، ازدواجی در کار نباشه، حاضر نیستم به تو از نظر جنسی نزدیک بشم، از 10 تا مرد 9 تاشون خیلی هم خوشحال میشن که با زنی روبرو هستم که میتونم روش حساب کنم و برای خودش ارزش و اهمیت و جایگاهی رو قائله. این عیب یه خانم نیست، عیب دختر خانم این نیست که برگرده بگه من تا زمانی که به یه شناختی، به یه علاقهی، به یه عشقی، به یه برنامهی برای آینده نرسم، حاضر نیستم به تو نزدیک بشم. این چیزی نیست که به عنوان یه برگ بد و منفی باشه. برابر یه آقایی هست که با این احساس بدی میکنه و میخواد بره، همون بهتر که از آغاز بره. میدونید یعنی میخوام بگم یه چیزایی رو به هر حال امروز از ذره واقعیت‌های اجتماعی علمی میشناسیم. اینی که دخترتون نظرش نظر درستیه، ولی بیش از اینه. برای که ببینید من نمیدونم دخترتون کی واقعا کار درس و تخصصشون چند ساله تمام شده؟
0: 30 ساله.
1: خب ببینید خیلی وقت بوده، ایشون قرار بوده تو حتی سال اول این مسئله رو خودشون آماده میگه.
0: موقع کووید فارغ التحصیل شده، گفت نه در دوران دانشکده و محلی که کار یعنی تخصص میدیده کسی بوده که به دردش بخوره در سن برناندینو این بر بوده است. و نه اینکه در بعد از اینکه کوویدم شد اصلا معاشرتی نمیتونستن داشته باشن، برنامه نبود. بعد از اونم با چند تا پسرای ایرانی در تماس بود که با همشون دعواش میشد، مرتب میگفت ما میزنیم تو سر و کله هم دیگه، پس اصلا این چه چیزیه، برنامه‌ایه؟
1: آخه سر کله هم دیگه برای چی میذارن آخه؟
0: یعنی با هم کنار نمی اومدن. خب البته اونا پزشک نبودن، مثلا بکنید تو کار اینوستمنت بوده، تو
1: خب به همین جهت بوده که ببینید دختر شما قرار این بوده که با یک کسی احتمالا ازدواج کنن که تو شاخه و رشته پزشکی باشه یا یه تخصص بسیار فوق‌العاده‌ای از در دانشگاهی داشته باشه. قرار نیست برن سراغ یک کسی که عرض کنید که تاجره. حتی در ایران ای خاطرتون باشه ما یه تفکیکایی داشتیم که برخی از اوقات درست بود که مثلا گفتن ما فرهنگی هستیم یا میگفتن ما بازاری هستیم. یعنی اینا موضوعی بسیار مهمیه. آغاز مطلبی میخوان آقای دکتر بفرمایید؟
0: نه خیر، دارن ایشون به من میگن که ایشون نداشته به اون شکل دکتری دور و برش که بخواد باهاش.
1: خب آخه ایشون اگر در منطقه سن برناندینو هستن خیلی دکتری پیدا نمیشه آخه عزیز اون منطقه.
0: نه بعدش اومده دیگه لس آنجلس دیگه. 6 سال پیش که آمد لس آنجلس درست موقع کووید ایشون ما آمدیم به اون سفر برای کشتی با شما و دیگه برگشتیم دیگه کووید هم شروع شده بود و در همون موقع هم که میخواستیم بریم میترسیدیم از این که بمونیم تو کشتی و این مسار، ولی خوشبختانه به خیر گذشت و مسافرت خیلی خوبی کردیم. دخترمونم آمده بود اینجا با هم اومدیم که در حقیقت پایان برنامه اون رو با هم باشیم، جشن گرفته باشیم، دور هم باشیم و بعد دیگه باید میرفت سر کار. ما گفتیم خب پس دیگه باید بره سر کار. بعد که باید رفت بره سر کار که کووید بود با ماسک و با تشریفاتی که نمیتونست هیچ برنامه‌ای داشته باشه.
1: نه برای یه دو سه سالی متوقف شد. فکر کنم که شما ما دو تا کروز داشتیم، یه کروز 3400 توی 2000 فکر کنم شما 2018 رو میفرمایید.
0: ما رفتیم برای
1: بله من متوجه هستم که بعدش کرونا شروع شد یا به هر حال شروع شده بود به صورت جدی درم. خب دیگه همه چیز میدونید دست به دست هم داده و کار رو خراب کرده. ولی اون چیزی که من متوجه هستم عزیز این است که شما بعدن کاری نمیتونید بکنید، دخترتونه که تعیین کنند و تصمیم گیرند هستن. ولی با این آقا هم به هر حال چیز دیگری درست نمیشه، بله با توجه به اینکه ایشون در یه جای دیگری هستن، بعدم اسبرگره، بعدم اینکه من بدون تو نمیتونم زندگی کنم و اینا، خیلی حرفای خوبی نیست. یعنی اینا چیزایی نیست که آدمو خوشحال کنه. البته یه ارزیابی میشه کرد، خیلی راحت میشه یه تست مثلا MMPI داد که ببینیم از نظر ویژگی‌های روانی و شخصیتی در چه وضعیتی هستن. به همین جاست که برای قسمت آخر فقط تکرار میکنم، از دخترتون بخواید که با یک کسی چند ساعتی صحبت کنه، پیشنهاداتی بهشون خواهند داد. چون من دلم نمیخواد در تاریکی و ابهام حرفی زده بشه، حداقل چراغا روشن بشه، معلوم بشه چه خبره یا حداقل چه کاری رو میشه انجام داد. امیدوارم هرچه خیر و صلاحشون اتفاق بیفته. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: خیلی ممنونم دکتر، خیلی متشکرم.
1: خدا نگهدار. تمنام شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال FHA نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش. البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه صفر.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادهای مکزیک با رویال کاریبین و زیباترین و باشکوه‌ترین کشتی اوها کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های مفصل کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. این نکته را عرض کنم که احتمالاً کروز در هفته آینده سولدات خواهد شد، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید که احتمالاً جمعیت بیش از 600 نفر رو خواهیم داشت، ایرانیان خوب و عزیز، با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکایید یا داخل امریکا، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریاکاد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
12: سلام آقای دکتر.
1: سلام، بفرمایید.
12: متشکرم از وقتتون، همینطور از برنامه های مفیدتون آقای دکتر.
1: لطف دارید، بفرمایید.
12: خواستم خدمتون بگم که من یه نوه‌ای دارم که 20 سالشه و مشکلی که داره و پدر مادرش همینطور و منم نگران کرده، مشکلش اینه که از بعضی کارهای به اصطلاح بهداشتی مثل پرسونی خون گرفتن، مثل دندون کشیدن و این برنامه یا حتی واکسن زدن مشکل زیاد زیاد که اصلا زیر بار نمیره، ولی به هر ترتیبی اینا رو به هر ترتیبی شده انجام داده، ولی یه چند وقت پیش حتی برای خون گرفتن تصاف کرده.
1: بذارید اجازه بدید اولا بهم بگید به نوه دختریتون هستن یا پسر؟
12: نوه دختری. بله، من دخترم، 3 تا دختر داره، این اولیشه.
1: پس دختر خانومی هستن 20 ساله، 2 تای دیگه چند سالشونه؟
12: بله.
1: نه نصب کنید، اون 2 تای دیگه دخترای دیگه چند ساله؟
12: دخترای دیگه این 20 سالشه، اون یکی 18 سالشه، کوچیکتره 15 ساله.
1: اوکی. ببینید عزیز، این ماجرا رو ما زیر عنوان فوبیا میشناسیم، یعنی یه نوع هراس و هم نوع مشخصی داره، یعنی بشکن سینگل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیا، برخی از اوقات مثلا یه کمی جنبه عمومی داره و خوشبختانه ما یه تکنیکی داریم بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، یعنی به نوعی حساسیت زدایی. آنچه که شما میفرمایید یه مسئله نیست که با صحبت و نصیحت و خواهش و فشار اینا درست بشه، یعنی اینا از اون مواردی است که آسیبی که به دلایلی حتی با یک اتفاق کوچک در کودکی یا نوجوانی اتفاق افتاده و ایشون رو به اینجا میرسونه و بنابراین فقط کافی است که سراغ یه روانشناسی برن که از این تکنیک در حقیقت سیستماتیک دیسنسیتیزیشن استفاده میکنه و توی البته چون یه مجموعه ای از چیزهاییست که برمیگرده به پزشکی که اشاره فرمودید، مثلا 10 جلسه تا حد اکثر 15 جلسه وقت احتیاجه که بشه اینا رو از بین برد. من بسیاری از دوستانی که مشکل رفتن پروی دندان پزشکو داشتن یا در وقت گرفتن خون احتمالاً میتونستن به اصطلاح قش کنن، اینا رو فراوون داشتم و از این تکنیک معمولاً 5 تا 10 جلسه هم بیشتر احتیاج نره، ولی اگر چند تا مورده یه مقدار وقت بیشتری میخواد، ولی این کار رو باید با کمک روانشناسی که میدونه چگونه فوبیا یا هراس رو که در اینجا اشاره کردید هست اونو ازش بگیرن، ضمناً در اون دورانی که ممکنه این چند جلسه باشه یا آرام بخش هم میتونه یه روان پزشک بده که به این ماجرا کمک میکنه.
12: بله آقای دکتر، من خواستم، خودتون اشاره کردین 5 سالش بود با اون خواهرش که 3 سالش بود، اینا خیلی کنجکاوی کردن که گوششون رو سوراخ کردن، دومیه هیچ مسئله نداشت، ولی من خودم با اینا بودم که وقتی که گوشش رو سوراخ کرد این پساد کرد اون موقع، و اینجوری که شما اشاره کردین احتمالا از اونجا شروع شده، الان قراره که دندونه عقلش رو بکشه و هیچ زیر بار این نمیره که خواهر کوچیکترش که همون 2 سال کوچیکتره اون کرده این کارو و داره میبینتش که اون مثلا که مشکلاتی داره.
1: نه اینا کاری نمیکنه، اینا مشکل حل نمیکنه. ببینید اولا فوبیایی که داره باید از بین بره، ولی فرض بفرمایید برای الان کشتای دندونه هم شاید اینو میتونن مشورت کنن، میتونن توی نه بیهسی حتی توی بیهوشی تقریبا ببرن و این کار رو بکنن، بنابراین در حالت عادیشون تحمل اون وضعیت رو نداره،
12: برای یعنی همون مطب دکتر دندون.
1: بله به دکتر دندون میتونن بگن که آیا میتونید حالا یا بیهسی سنگین باشه یا بیهوشی به نوعی موضعی باشه یا هر چیزی که ایشون نسبت بهش حساس نباشه، ولی اون مشکل استرام یا فوبیایی که شما میفرمایید یه مسئله بسیار جدی است. آدم هایی هستن که از سگ میترسن، از گربه میترسن، از هواپیما میترسن، از رانندگی توی فریوی میترسن، ماجرای رفتن پلو دکتر، ماجرای سوزن زدن یکی از اون مواردی است که غالب اوقات برمیگرده به یه تجربه کودکی که یه نوعی کل مغز رو یا ضمیر و ذهن رو به هم میریزه و فرد توانایی این که واقع بینانه و عاقلانه به موضوع نگاه کنه رو نداره و کاملا باش آشنا هستیم.
12: آقای دکتر بله، ما همین فکر کردیم که یعنی در فکر من مادرش اینه، خب این ممکنه که خود ازدواج کنه بالاخره بچه داشته، فکر میکنین که شما این مشکل قابل حله؟ پس
1: کاملا نه کاملا عرض کردم. ببینید این موضوع به دلیل اینکه در مغز این اتفاق افتاده که فرض کنید گرفتن خون یا هر نوع جراحی به هر حالا هر نوع دخالتی که بشه اسمشو جراحی گذاشت یا در جهت دندان پزشکی فرد رو فلج میکنه و این برمیگرده به واکنشی که مغز نشون میده و باز به همین جهته که مواردی از این قبیل رو ما از این تکنیک میتونیم استفاده کنیم. البته تکنیک های دیگه هم هست ولی این کار میکنه همراه حتی با یه آرام بخشی. بنابراین من بسیاری از دوستان داشتم که جرأت رفتن دندون پزشکی نداشتن، بسیاری عزیزانی من داشتم که اگر تو تلویزیون مار میدیدن حالشون به هم میخورد. ولی این آدم ها بعدن حتی اینکه برن یه جایی که مارها هستند و نزدیک بشن و نزدیک قفسشون بشن یا شیشه‌ای که بوده مثلا پروایی نداشتن. نه اینا کاملا شدنیست عزیز، یعنی یه نوع بشکن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، یعنی یه نوع حساسیت زدایی که بهتر با یه روانشناس کار بکنن. اما در این حال هم اگر یه کار فوری هست که کشیدن دندان عقل نه اونقدر، ولی به هر حال با دندان پزشکشون هم میتونن در این باره صحبت کنن ببینن نظر
12: آقای دکتر میشه لطف کنین اون سیستماتیکش رو من نوشتم اون دنبالش رو من نفتیم
1: برای دیسنسیتیزیشنه، یعنی دیسنسیتیزیشنه. شما همینقدر که به یه روان شناسی مراجعه کنید و بگید فوبیا هست، یعنی اون لغت فوبیا باشه، ایشون میدونن این تکنیک رو میتونن ازش استفاده کنن. نه جایی برای نگرانی نیست و خوشبختانه میتونه به راحتی از بیان بره.
12: خیلی ممنون، لطف کردین،
1: متشکرم. خدا نگهدارتون. من یه فرصت 7-8 دقیقه دارم فرهود خانم، اگر عزیزی هنوز هستن روی خط و با 8-9 دقیقه میتونیم به یه جایی برسیم، اجازه بدید که ایشون رو هم داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، اگر دوستان رو شما رد کردید و رفتید و به نظر میرسه مشتری های ما رو تار و مار کردید، به هر حال از من ترسوندید، چون دیگه چه میشه کرد. من درباره این سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یه توضیح بدم، چون من بسیاری از اوقات دوستانی که همچی مشکلی داشتن تو دفتر کار کردم، توی سی دی استراب هم اون رو آوردم. بیاد فرض کنید چیزی که خیلی شایع بوده، من در لس آنجلس فراوان اون رو داشتم، دوستانی هستن که از هواپیما میترسن، یعنی از اینکه سوار هواپیما بشن، یا هواپیما به مجردی که کوچکترین تکونی میخوره یا به هر حال کج و راست میشه به هم میریزند. من معمولا یا کسی که فرض کنید از مار میترسه، که تو اون مثالی که خدمتتون عرض کردم، روزی که یه کسی مثلا از هواپیما میترسه، جلسه اولی که میاد اولا من اون رو توی مرحله ریلکسیشن، نمیخوام بگم هیپنوتیزم، تو مرحله کامل ریلکسیشن برم و آرومش میکنم و بنابراین حتی یادش میدم که تو خونه اگر فرصتی شد خودش رو به نوعی آرام کنه از همون مسیری که من خدمتشون عرض میکنم. بعد از اینکه این جلسه اول که فرصت نیم ساعته است برای این کار، بعد ازشون میخوام که برن خونه و یه لیستی برای من تهیه کنن در جهت اینکه در جهت پس این پرواز و هواپیما چه چیزایی اونا ایشون اذیت میکنه، همینقدر بخوام برن بلیت پرواز رو بخرن یا فرض بفرمایید به سمت فرودگاه میرن یا وارد فرودگاه میشن یا وارد هواپیما میشن یا تو هواپیما میشینن یا در هواپیما بسته میشه یا هواپیما میخواد بلند بشه یا حرکت میکنه تکون میخوره یا میخواد وقتی بشینه. میگم هرچی فکر میکنی که ممکنه 50-60 مورد باشه همه رو بنویس، ولی بعدش اونو منظمش کن به این صورت که از اون موضوعی که کمترین استراب و نگرانی رو براتون به وجود میاره تا اون که بدترینه. یعنی شما ممکنه بگید همینقدر که فکر کنم برم سفر منو یه استرابی میگیره، همینقدر که من تو راه فرودگاه باشم من احساس بدی میکنم، یا برای من بدترینش وقتی است که هواپیما بلند میشه یا میشینه یا تکون میخوره یا کج و راست میشه یا هر چیزی از این قبیل. بنابراین من دفعه دیگه که شما آمدید یه لیستی از شما دارم که 50 مورد رو گفتید. در اینجا باز من دو مرتبه شما رو توی حالت ریلکسیشن میگذارم و کاملا ریلکستون میکنم و بعدا از شما میخوام که مجسم کنید اون مواردی رو که شما رو آزار میده، ولی از کمترین شروع میکنیم. یعنی من میخوام برم یه سفر، من الان تو راه فرودگاه هستم، من الان تو پارکینگ فرودگاه هستم، من الان وارد هواپیما شدم با توجه به اون چیزی که شما به من نوشتید که من در اختیار دارم، فقط من اون داستانی رو اون مواردی که شما نوشتید رو تصویری مطرحش کنم که الان وارد هواپیما شدید، دارید میرید جلو، صندلیتون رو پیدا کنید، بسیار خوب صندلیتون رو پیدا کردید، اونجا نشستید، ولی در تمام مدت شما اون حالت ریلکسیشن رو دارید، چون من شما رو دائما ریلکس بکنم که بتونید اون رو باش راحت باشید تا بالاخره مثلا به 10 تا 12 مورد از اون 50 مورد میرسیم. 10 تا 12 مورد رو که هست تموم میکنیم، میریم 3 روز بعد یا هفته بعد که میایید از شماره 10 شروع میکنیم. دو مرتبه شما رو ریلکسیشن میذارم، حالا از شماره مثلا 12 میریم تا 20 22، بعدم دفعه بعد تا 30 و 30 و چند، بعدم 40، بعدم 50. برای مثلا تو 4 جلسه ما از 1 میریم تا 50. ولی در اینجا کاری که میکنیم این است که همه اون چیزهایی که شما رو نگران میکرد، مضطرب میکرد و دوچار اون هراس میکرد رو در حالت کامل ریلکسیشن که در مغزتون هست و من دارم بهتون اون رو تلقین میکنم شما دارید. برای این اتفاقی که میفته اینه که هر کدوم از این موضوعها به جایی که موجب استرام بشه، موجب اون ریلکسیشن و آرامش میشه. چون من در حقیقت استرام رو، اون پراس رو، اون نگرانی رو از شما میگیرم، به جاش در حالت ریلکسیشنتون اون آرامش رو میگذارم. ولی شما دارید تجسم میکنید هواپیمایی که داره تکون میخوره، هواپیمایی که داره کج میشه، ولی در اینجا شما اون احساس بد رو نمیکنید، برای که تو دفتر منید و داریم این کار رو به تدریج انجام میدیم. بنابراین بعد از اون مسئله نیست. معمولا در این گونه موارد توصیه میشه که با همون فردی که با شما چنین کردن این سفر برید. من چندین سفر دقیقا خاطرم نیست، مثلا از لس آنجلس رفتم سن هوزه چون این جایی بود که کنفرانس هایی هم داشتم و برگشتم. بنابراین با هم سوار هواپیما میشیم، وقتی شما کنار من نشستید من کوشش کنم شما رو چشماتون میبندید، آرامشتون رو حفظ میکنید، من شروع میکنم با همون صدا به هر حال شما رو ریلکس کردن، در این حال هواپیما اون حوادث هم اتفاق میفته. البته این بعد از 5-6 جلسه ایست که شما دیگه حالا همه اون مراحل 50 گانه ای رو که نوشته بودید پشت سر گذاشتید. اینو در خصوص ترس از حیوانات مثل سگ رو هم خواهیم داشت. معمولا 4-5 جلسه است. من عزیزی که گفتم حتی تصویر مار رو اگر در تلویزیون میدیدن حالشون بد میشد، ایشون رو توی فکر میکنم 6 یا 7 جلسه به جای رسوندم که راحت بودن. قبلا در این بیورلی سنتر، بیورلی مال بیورلی هیلز، یه مرکزی بود که حیواناتی رو میفرون، از جمله مار هم داشتن. من خاطرم هست که چون میدونستیم اینجا هست با هم رفتیم اونجا و بعد نزدیک یه قفس شیشه یه چند تا مار اونجا بودند و ایشون کاملا دستش رو روی اون شیشه ها گذاشت. یه چیزی که قبلا از تماشای مار تو تلویزیون حالش به هم میخورد، در حالی که خود من هم میگفتن دستتو بگذار، یه ذره دودلی داشتم، در حالی که میدونستم خطری نداره، ولی میخواستم بگم حتی این آرامششون و راحتیشون از این هم بیشتر بود. یا دوست عزیزی که از سگ میترسیدن، خاطرم هست اولین باری که این مرحله رو پشت سر گذاشتن، گفتن دیدم یه سگ بزرگی داره از اون طرف میاد و من برای اولین بار تصمیم گرفتم برم کنارش، ولی سگ رفت به یه خیابون دیگه که خاطرم هست با هم این برحال حرف رو داشتیم که مثل که حالا دیگه سگا هستن که از شما میترسن تا شما از سگ بترسید. بنابراین یه از سگ میترسید، از گربه میترسید، از رانندگی در فریوی میترسید، از پرواز هواپیما میترسید، از اینکه پرس کنید که ازتون خون بگیرن، اون حالت فوبیا رو دارید. به راحتی تا یه 4-8 جلسه حد اکثر میشه همه اینا رو از شما گرفت و از شرش خلاص بشید. بنابراین به عنوان systematic desensitization اون رو میشناسیم و ازش میشه به راحتی استفاده کرد. برات خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر سامان هیدری وکیل برجسته و آگاه ما، نه تنها در ایالت کالیفرنیا، حتی ایالت نوادا و مثل که ایالت های دیگه هم میتونن کار وکالت شما رو در زمینه همه آنچه که موضوع حقوقی هست، به ویژه تصادفات و صدمات شدید بدنی رو در اختیار داشته باشن. بنابراین توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. بریم به سراغ دنیای پر از تصادف تصادفات. آقای سامان حیدری با ما هستند، یکی از وکلای بسیار بسیار موفق و مبتکر باید بگیم در کارشون و دارای کریتیویتی در رسیدگی به پرونده های پرسونال اینجریز و تصادفات، که خوشبختانه دامنه فعالیتشون رو از کالیفرنیا به دو ایالت دیگه هم گسترش دادن، در نوادا و همینطور اریزونا، که هموطنان بسیاری در اونجا زندگی میکنید و حتما براتون ترجیحتون این هست که اگر دور باشه تصادفی بشه، خب حتما با وکیلی باشه که با زبان شما، فرهنگ شما و مشکلات شما آشناتر باشه و در این حال موفق، متعهد، مسئول و خوش سابقه. آقای سامان حیدری، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
2: سلام و روز شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. خوب هستین جناب آقای؟
1: به لطف شما، مرسی، خیلی ممنون. آقای حیدری، معمولا ما اگر هر چیزی باشه میگیم خودم دامپش کردم، خودم طلاقش دادم، خودم جدا شدم. در مورد وکلا هم بعضی موقع آدم وقتی این ورمان میشنفه میگه نه، این وکیل خوب نبود، نه رفتم سراغ یه وکیل دیگه. ولی واقعیت همیشه این نیست. خیلی وقتا وکلا هستن که موکل رو، حالا ادامه همکاری رو باشون قطع میکنن. حالا چه موکل، که همیشه ما که چیزی کم نمیاریم، همیشه میخوام بگیم تصمیم از طرف خودمون بوده.
2: مسلماً همیشه وکلا درست میگه.
1: مگه وکیلا از پول خوششون نمیاد؟ مگه نباید بالاخره پول در بیارن که بتونن به هر حال بیزنسشون رو ادامه بدن؟ هیچ اشکالی هم نداره. چرا باید موکلتون رو شما به نوعی قطع کنید همکاری تو باشه؟
2: به نظرم میرسه امروز شما رو یکی دام کرد. چجوری شده با این موضوع اومدی اول صبح؟
1: میخوام بدونم آخه چی شد وکیل من منو وکیل من منو پرت کرد بیرون؟ چرا این کار کرد؟
2: چجوری با گوشتون رو گرفت یا در رو بست؟
1: نه، خیلی محترمانه گوشی رو برداشتن، از طرف آفیسشون گفتن که ساری، we cannot represent you anymore. اینجوری میگین شما، جملهش چیه؟
2: من که کم خیلی پیش میاد، نیا کنین مسائل مختلفی میتونه باشه. وکلای پرسونال اینجوری که میدونین ما ساعتی کار نمی کنیم، یعنی بر اساس پرسنتیج کار میکنیم، یعنی تمام ریسک رو قبول میکنی و باید کاستومر رو باید صحبت بکنی، ساعتهای زیادی رو بذاری برای منیج کردن کیس هاشون، برای پروسیکیوشن یعنی پری لیتیگیشن، یعنی قبل از اینکه اصلا کیس به مرحله پول برسه یه مرحله باید دیولپ بکنی، یعنی باید این کیس رو درست بکنی. و اون قسمتی که کاستومر سرویس خیلی مهمه و روابط کلاینت با وکیل یا دفتر وکیل یا اسیستنت های وکیل مهم هستش. و این مختص جامعه ایرانی هم نیست، در همه جامعه ها پیش میاد. بعضیا فراستریت میشن، خب شما با کانسیومر، یعنی کسی که اطلاعات نداره داری صحبت میکنی و این وظیفه آفیسه یا استافه که اونو سریع توضیح بدن، درست توضیح بدن، ترینینگ درست داشته باشن که چجوری با این فرد صحبت بکنن. یعنی شما نگاه کنید وقتی شما سی وی اس هم که کار بکنین و کلاینت آن هپی باشه، شما اجازه ندارین بهش توهینی بکنین، اجازه ندارین، همیشه حق با کاستومر.
1: درست.
2: توی لا آفیس ما هم همینطوره، توی همه آفیس ها همینطور هستش. یعنی اینطوری نیستش که بگی فرد از پول خوشش نمیاد. و اون یه مسئلهی میشه که اگه بد باشه و سرویسشون بد باشه، باعث میشه که کلاینت های دیگه نگیرین شما، یا مثلا همون کلاینت میتونه کلاینت های دیگه برشون بیاره. ولی یه موقع هستش که کلاینت unreasonable، یعنی چی؟ یعنی غیر منطقیه، غیر معقوله، یا harassing هستش یا non-cooperative، یعنی همکاری نمیکنه. یعنی چی؟ شما توی قراردادمون داریم که اگه شما کوآپریت نکنین و ریزنبل نباشین، ما اجازه داریم که چیکار کنیم و کیس بریم بیرون. و وکلا همیشه میتونن به هر دلیل، لازم نیست به شما بگن که دلیلش چی بوده، میتونن کیس رو نگیرن یا میتونن از کیس برن بیرون، مگه اینی که توی لیتیگیشن باشه و نزدیک ترایل باشه و جاج نذاره بره بیرون. و اینا شما اگه مشکلی با کلاینت داشته باشین، حتی دا ایو ترایل هم باشه، یعنی در واقع شب قبل از ترایل هم باشه، اگه مشکلی سنگینی وجود داشته باشه، به جاج بگی من نمیخوام اینو ریپرزنت بکنم، جاج میاد یه دونه یا قاضی میاد یه بالانسینگ انجام میده، یعنی تعادل برقرار میکنه، میگه اوکی مشکل چیه، چیزی هستش که اخلاقیاته یا چیزی هستش که شما فقط با این کلاینت نمیتونی کار بکنی، چی هستش. اونو توی کامرا یعنی پشت مخفیانه بررسی میکنه و میگه شما میتونی از کیس بری بیرون یا نه. این خیلی مسئله مهمی هستش، به خاطری که خیلی ها فکر میکنن چون قرارداد بستن با وکلای پرسونال اینجری میتونن هر چیزی بگن، میتونن هر کاری بکنن و هر عکس العملی نشون بدن. سر استمو داشتیم مثلا مواردی که سر فوش میدادن به فرد و مشکل چیز داشتن، البته
3: روانی
2: داشتن و اینا، ولی خب این پیش میاد، خب باید درست هندل بشه، یعنی دی اسکلیشن همیشه میان کامپوزر، یعنی باید همیشه سعی کنین این برخوردار رو بیاریم پایین، ببینیم منطقی میشه یا نمیشه. بعد اگه نشود وکلا بعضیاشون من خودم دو بار سه بار تا حالا اینجوری شده توی این مدت ها که مجبور شدم از کیس بیام بیرون و هرچند که 1.5 میلیون دلار آفر روی میز بوده و به خاطر حرکت کلاینت خب شما حساب بکنی 30% 35% اون 1.5 میلیون میشه 350,000 تو 3 سال کار کردی ولی یا have to say no to it. یعنی اینطوری نیستش که ما از پول بدمون بیاد، ولی بعضی وقتا هستش مسئله اتیکسه، اخلاقیات، و اینی که شما 350,000 رو بگیری و خودت یه اخلاقیات رو زیر پای بذاری یا اکسپوژر به یه مشکلات بعدی استیت بار داشته باشی یا مشکلات دیگه داشته باشی، ترجیح میدی اون موضوع رو بیای بیرون و میبینی ترابل میکر. بعض وقتا شما هم خودت همینطوری میگی اصلا من این کار رو نمیخوام انجام بدم به خاطر که سردردش نمیارزه. این موضوع هستش و
3: وارنینگ هم میدین به بله
2: همه میدن. شما مثلا چیز باشه میگه اگه همچین کاری بکنیم ما مجبوری از کیس بریم بیرون. یعنی ولی خب بعضی ها گوش نمیدن، سعی میکنن they push you to the extreme، یعنی شما رو میبرن هرگاه انقدر اذیت میکنن یا برمیدن. و وکلای هم هستن که اذیت کنن، یعنی وکلا جواب نمیدن، اینطوری نیستش که همش یه طرفه باشه. یا مثلا استاف فرد مثلا میگن مشکل چیه که مثلا میخوای بیای پیش ما، هیچکی جواب من نداده 1 ماه و نیم 2 ماه، نمیدونم اصلا استاتسش چیه، نمیدونم لیمیتش چقدره، نمیدونم چی چیه، اصلا به من میگن اصلا دکتر نگرفتم. از این موارد هم پیش میاد، حالا نه جامعه ایرانی ها، همه کیسا، یعنی معمولا کلاینت وقتی عصبانی میشه که کامیکیشن باهاش وجود نداشته باشه و اکسپلینیشن وجود نداشته باشه. و همیشه من به کلاینت میگم، میگم شما با دستیار من که صحبت میکنی هر وقت که خواستین با من صحبت کنین یعنی توضیح درست نیست، به خود من زنگ بزنید، تکست دارین 818-818-0707 تکست بزنید، میگم سلام مثلا من میخوام با این صحبت بکنم، این سوالو دارم، و من سریع میفهمم که چه خبر هستش. یعنی راه مستقیم تماس با فردم مهمه با وکیل، یا ایمیل بفرستن، یا ایمیل میفرستن ایمیل جواب میدیم، یا مثلا فوری میگیرم روی خط صحبت میکنم. ممکنه استاف اشتباه کرده باشه ولی دلیل نمیشه که حتما ما اون کیسو بندازیم، به هر حال دراپ بکنیم. مثلا شما که خودتون دراپ شدین.
3: بله بله.
2: کجا انداختن؟
3: بله. نمیخوام بگیم حالا دیگه به هر حال. بعد شما بیرون در آوردم اومدم. گلولای بود. من گل موندم. آقای حیدری ببخشید. من سوالم از شما اینه که ببینید مثلا شما مدارک رو سندیات رو آماده میکنید و میفرستید برای بیمه. خب
2: درست.
3: تا اون جوابی نده شما چیزی برای گفتن نده.
2: معمولا تو کالیفرنیا الان 30 روز فرصت دارن که جواب بدن، اصلا قانونشه، ولی خب وظیفه وکیله که به کلاینت بگه که وقتی ما اینو میفرسیم 30 روز باید وایسیم، بعد نگوشیشن هست.
3: خب بعضی هر روز من میشناسم آدمایی که بیکارن واقعا، میخواد هر روز زنگ بزنه، بعد مثلا
2: اینا تجربه خودتون زواد میگه، تجربه دوستان، مثلا اینکه تو فیلم ها دیدم یه بار.
3: نه میگه من دو یه دوستی دارم که اونم یه دوستی داره. نه حالا من هنوز به اونجا نرسیدم، منم خواهم رسید مسئله نیست، ولی مثلا میگه که من این پشو یه زنگ بزن ببین این چی شد. حالا شما بهش گفتین آقا تا 1 ماه آینده من جواب نمیگیرم. خب چرا یک موکل باید تمام وقت زندگیشو بذاره، کارشو بذاره، ایشون میخواد هر روز زنگ بزنه بپرسه که مثلا حال پروندم چطوره، تبداش خوب شد؟
2: این یه دونه از لاینه که من بهش میگم، بعض وقتا میگم من این همه منتظر بودم، میگم خب این که منتظر بودین 30 روزم روش، ولی یه چیزی که هستش زمان میبره، یعنی اینطوری نیستش که شما زنگ بزنی بیشتر به اینشورنس کمپانی اونا سریع تر جواب. بعد از 30 روز که قانون کالیفرنیا میگه 30 روز بعد بهشون فرصت بدی، بعضیشون زودتر جواب میدن. ولی معمولا 30 روز با کیسای بزرگتر، کیسای مولتی میلیون، مدارک پزشکی مثلا یعنی 5000 صفحه است تا اینا بدن وندراشون بگیرن برگردونن ریویو بکنن، بعد سوپروایزر اپروو بکنه اون مبلغو تا بتونن فرست آفر رو بدن، معمولا 15 روز تا 20 روز طول میکشه و تا وقتی که نگوشییت بکنی تقریبا یه ماه و نیم دو ماه طول میکشه تا بتونی ببینی این کیس کیسی هستش که باید فایل بشه یا میشه نگوشییت کرد و ستل کرد و این زمان میبره. ولی و معمولا هم وکلا موظفن ماتریال اینفورمیشن، مثلا شما وقتی آفر میگیریم به عنوان وکیل باید حتما اون رو به کلاینت بگین و بگین این مبلغ هستش، یعنی نمیتونین ازش قایم بکنین چون ممکنه کلاینت بخواد اون موقع چیکار کنه، ستل بکنه همون موقع. و وظیفه وکیل هستش که اگه آفر اول میاد یا دوم یا سوم میاد، آفر یه موقع هستش مثلا 2 میلیون ارزش کیس یا آفر 20000 دلاری میاد، خب معلومه که من قبول نمیکنه، منم قبول نمیکنم، این ماتریال انفورمیشن نیست، این در واقع یه جینایال کاورج یا یه چیزی هستش که داره اشتباه میکنه. ولی وقتی که به کیس های بزرگتر میرسه، اگه پالیسی 1 میلیون شما 500000 دلار آفر میگیری و کلاینت باید حتما کامیکیت بشه. این فراستریشن که میگین و این وکلا معمولا کامیکیشن هستش بین وکلا و کلاینت انجام میشه و وکلا باید این سیستم رو داشته باشن که همیشه یه پاسخ بدن، یه خط مستقیم به خودشون داشته باشن که بتونن سوالو بپرسن بهشون برگردونن جوابو سریع.
3: درسته، به خصوص جامعه ما، من همیشه دوستانی که میان برای کانسالتینگ و برای ساخت آگهی میگن من میخوام شرکتم بیشتر اسمش و اینا برند بشه، من پیشنهاد خودم و نظر خودم میگم، میگم ما ایرانی ها برعکس آمریکایی، آمریکایی همیشه میخوان اول یه ABC، یه CNN، یه فاکس ببینن، بعد مثلا میگن این مجری اونه، ولی ما ایرانی همیشه میخوایم یک انسان رو در مقابل اون بیلدینگ سر طبقه ببینیم، نه یه بیلدینگ در برابر یک انسانی که پشتش ایستاده. و برای همین این سختی کار شما هست.
2: ما رادیو همراه رو به اسم شما میشناسیم و دکتر هولکویی
3: شما لطف دارین، شما مقدار از شناختتون رو راجع به پس بر بچهای رادیو همراه بیشتر بکنین. واقعا یه تیم 27-28 نفره ما هستیم، فقط برنامه ساز، حالا جدا از آیتی و بچهای دفتر و فنی. عرضم به حضورتون آخرین سوال خیلی کوتاه میخوام بکنم، شما برای یک کلاینت 200000 دلار هم اگه میگرفته کلاشو میندازه هوا، شما 500000 دلار ستل کردید. خب
2: معلومه بشه... الان تجربت خودت زوار
3: بذارید امروز میخوام حرف دلمو مثلا داغ دلمو بزنم. بعد این کلاینت پولو میگیره، بعد میره شروع میکنه پشت سر وکیلم حرف زدن،
2: آیا شما مبلغم نمیگه که چقدر گرفته
3: دقیقاً یا اصلا چیزی دیگه میگه آقا 1 میلیون میارزه، حالا خودش با 200 تا. آیا شما میتونید برای دیفیم شدن یا اینکه یه وارنینگ بدید که ببینیم شما نمیتونید، چون روی بیزنس شما تأثیر میزه، آیا میتونه واقعا اینجوری بره همه جا پر بکنه یا شما میتونید کاری بکنید؟
2: نیا کنید، هیچ وقت شما دنبال کلاینت نمیری، قانون کاستومر سرویس اینه که نباید رفت مگه واقعا دمیج بزرگ باشه. یه موقع هستش یه اون فرد میاد یه کاری میکنه و یه حرفی میزنه که درست نیست و اینتنشنال هستش و اگه بتونه اون شرکت یا بیزینس، حالا هر نه بیزینس فقط لافرم، اگه لافرم بزرگ بشه یا هر کسی دیگه باشه، اون کلاینت از دست بده به خاطر اون اینترونشن و بتونه ثابت بکنه، بله میشه سو کرد، ولی کسی دنبال اینا نمیره. یعنی شما مردم همین بچه هم یه چیزی که هستش همیشه راجب لافرما یا جارب بیزینس ها، شما وقتی یه کامنتی توی پابلیک میدین و تجربه ای داشتین، این سابجکت تو انتای سلاپ هستش، حالا بعدا میتونین راجب اینا صحبت کنین. یعنی اون فردی که اگه سو بکنین اون بیزینس بیاد اون فرد رو سو بکنه، مثلا به خاطر که یه دونه یلپ ریویو گذاشته، یه دونه چیز گذاشته، و اگه تروث باشه توش، یعنی درست باشه، به خاطر فریدم آف سپیچ و چیز آزادی بیان، نمیتونین برگری اون فرد رو سو بکنین. کالیفرنیا نمیذاره، نوادا نمیذاره، اریزونا، بهش میگن انتای اسلپ موشن.
3: درست.
2: و اینا موشنای هستش که، ولی بستگی به شرایط داره، اینطوری نیستش یکی واقعا ود مالس میره این کارو میکنه و شروع میکنه شما اذیت کردن. من داشتم یکی از دوستامون، بیزنس های دوستامون بود که این فرد شروع کرده بودن بهش حمله کردن و میگفت به هر کی یه ریویو براش بذاره و اینا همشون به امنیه وصل بودن و ما اون کیس برگرفتیم. بیزنس البته لا نبود، یه بیزنس دیگه بود که ثابت بکنیم که اون کامپیتیتور یعنی رقیب اون آفرار میذاره و اینا، چون همه آی پی آدرس داره ولی خب خرج داره، ولی خب این براش میارزه، میدونست اون فرد پول داره
3: ولی برای یه کاستمر،
2: ولی یه کاستمر
3: کوچیک نه دیگه. مثل هر کاری که به هر حال نیش و نوشش با همه
2: باهاش میز پارت اف دی جاب.
3: بسیار ممنون از شما دوستان. برای تماس با آقای سامان حیدری برای وکالت در زمینه تصادفات و صدمات بدنی و دفاع از حقوق شما در سه ایالت آریزونا، نوادا و کالیفرنیا میتونید با شماره تلفن 818-818-0707 تماس بگیرید. 818-818-0707. سپاس.
2: ممنون و متشکرم.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilawgroup.com.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر

0: 55 818 755 55 55 losangelesdentistsgroup.com.
1: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی، محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج می‌برند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
7: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی، 818-777-777-77.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه یک ماه پیش.
6: باریکلا اشکان، راه افتادی.
5: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
7: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. زمانی insurance.com.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
10: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
11: خیلی ساده.
12: Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-1230. 323-332-1230.
11: مهدی کاملی.

0: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
0: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: آژانس امیری تقدیم میکند چاون لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای بورد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
7: 310-628-5505.
8: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

اگر عشق تنها، اگر عشق طعم خود را دوباره در من منتشر کند، بی بهاری که تو باشی حتی لحظه ادامه نخواهم داد. منی که دست هایم را به اندوه فروختم. آه عشق من، اکنون مرا با بوسه هایت ترک کن و با گیسوانت تمامی درها را ببند. برای دستانت گلی و برای احساس عاشقانت گندمی خواهم چید. تنها فراموشم مکن اگر شبی گریان از خواب برخواستم، چرا که هنوز در رویای کودکیم غوطه میخورم. عشق من، در آنجا چیزی جز سایه نیست، جایی که من و تو در رویای من دستا دست هم گام برخواهیم داشت. اکنون بیا با هم آرزو کنیم که هرگز نوری بر نتابدمان.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوشی رو در کمال سلامتی و در صلح و آرامش و دور از گزندها و بازیهای سیاسی این روزها گذرونده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار شما، ترانه نیرودا رو میشنوید از آلبومی به همین نام از گروه روپا و اپریل فیشز که یکی از شنوندگان گرامی و فرهیخته برنامه هنر و زندگی آقای دکتر جی جزایری لطف کردن برای این برنامه فرستادن. من از ایشون سپاسگزارم و از اینکه در این دوران پر آشوب برای ملت جنگ زده ایران توجه ما را به موضوع این ترانه، یعنی موضوع سپاس از زندگی، عشق و زیبایی های موسیقی که تحت تاثیر اشعار پابلو نیرودا شاعر فقید شیلیایی سروده شده جلب میکنن. ترجمه تحت و لفظی این ترانه اینه که شاعر از ویولون سپاس گذاره برای امروز، برای چهار سیمش، برای نوای پاک و بیالایش. او از آسمان سپاس گذار است برای صدای آبی هوا و میگه سپاس از تو عشقم برای آرامشی که در این چهار سیم نهفته است، پاک و بی آلایش در نوا، و سپاس از آسمان برای صدای آبی هوایش.

موسیقی این گروه همطور که میشنوید از جنبه های از موسیقی سوینگ جیپسی، کومبیای کولومبیایی، شانسون فرانسوی و راگه های هندی برخورداره و در نتیجه اثری خلق شده که با درهم‌آمیزی زیبایی های فرهنگ اقوام گوناگون، نه جنگ، نه کشت و کشتار و نابودی و نفرت و از هم پاشیدگی، بلکه زیبایی ها و شور زندگی رو به نمایش میگذاره. و شور زندگی هم چیزی جز عشق نیست. عشق بالاتر از همه چیز و در برگیرنده همه احساسات و عواطف انسانی است و عشق اگر نباشد به راستی چه فرق میکند در کجای جهان ایستادی؟

که در اول برنامه امشب شنیدید هم به نام اگر عشق از مجموعه 20 شعر عاشقانه و یک سرود نومیدی پابلو نیرودا شاعر شیلیایی است، شاعری که قلمش آواگر شادی ها و دلتنگی های شاعرانه انسان و کتاب هایش به قولی نگارخانه است که چهره ها و رویدادهای سیاسی آمریکای لاتین در قرن حاضر از دیوارهایش آویخته است، و شاعری که با عشق از زندگی نجات یافت و شاعری که تا آخرین لحظات زندگیش از عشق سرود.

امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم، شاید به سرایم. شب ستاره باران است و لرزانند ستاره های نیلگون در دور دست. باد شب در آسمان میپیچد و آواز میخواند. امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم. دوستش داشتم، او همگاهی دوستم داشت. در چنین شبهایی او را در آغوش داشتم، زیر آسمان بیکران بارها می بوسیدمش. دوستم داشت، من همگاهی دوستش داشتم. چسان می توانستم با آن چشمان درشت آرامش دل نسپرم. امشب می توانم غمگنانه ترین شعرها را بسرایم.

اندیشه نداشتن او، احساس از دست دادنش و شنیدن شب بلند و بلندتر بی حضور او، و شعر به جان چنگ می زند همچون شبنم بر سبزه. چه باک اگر عشقم را توان نگه داشتن نبود؟ شب ستاره باران است و او با من نیست، همینو بس.

افسرده است کسی آواز میخواند به دور دست، جانم از دست دادنش راضی نیست، گویی برای نزدیک کردنش نگاه هم به جستجوی اوست، دلم او را میجوید و او با من نیست. همون شب است که همون درختان را سفید میکند، اما ما دیگر همان نیستیم که بوده ایم. دیگر دوستش ندارم آری، اما چه دوستش میداشتم. آوایم در پی باد بود تا به حیطه شنواییش دستی بساید. از آن دیگری خواهد بود همان گونه که پیش از بوسه های من بود. آوایش، تن روشنش، چشمان بیکرانش. دیگر دوستش نمیدارم آری، اما شاید دوستش میداشتم. عشق بس کوتاه هست و فراموشی طولانی. چون در شبهایی این چنین او را در بر کشیدم، جانم و از دست دادنش راضی نیست. خود اگر این واپس این دردی است که از او به من میرسد و این آخرین شعری که می نویسم برای اون.

0: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: آماده این؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پس انداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-94-84.

گذرگاه های هستی به شاعرانی برمیخوریم که با خواندن اشعارشان به این نتیجه میرسیم که شعر زبانی است که با آن میتوان به شناخت حقیقی انسان، تاریخ و فلسفه حیات رسید. این شاعران اگرچه وجه برجسته آثارشان شعر است، اما از نظر فلسفه، انسان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ با بینش هنری به یک نوع جهانبینی رسیدند. به همین خاطر هم ما با خواندن آثارشون به معناهای والا می رسیم و دنیای تازه‌ای به روی من گشوده می شود. اینها افقهای بکر حیاتی زیبا و ناشناخته را به ما عرضه می کنند. ما را از تعلقات خودمان می رهانند و به هستی لایتناهی زمانها و انسانها می پیوندند. نرودا یکی از این خورشیدهای درخشان ادبیات و شعر جهان ماست، شاعری که قلمش آواگر شادی‌ها و دلتنگی‌های انسانی است و خواننده با خواندن اشعارش به سیر و سلوکی هدفمند در تاریخ معاصر می‌پردازد. شاید به همین جهت لقب تاریخی پابلو نرودا هم وجدان قاره است، صفتی برازنده اندیشمندی بزرگ که واژه‌های قلمش سخن همه سده ها، زمان ها، جهان و انسان است. نرودا تجسم ترجمه شعرهایش بود، منزلت، وقار و آرامشی که کمتر شاعر و نویسندهی به آن دست پیدا می کنند. کتاب های او از پرخواننده ترین شعرهای معاصر جهان شد و کمتر کسی در عرصه شعر توانسته در سطح جهان به محبوبیت پابلو نرودا برسد. نرودا که گابریل گارسیا مارکیز او را بزرگترین شاعر قرن بیستم خوانده، اشعارش بیش از هر شاعر دیگری به دیگر زبانهای زنده جهان ترجمه شده و مورد استقبال قرار گرفته. در بسیاری از آثار داستانی و رمان‌های نویسندگان آمریکای لاتین، پابلو نرودا به شکل یک اسطوره و چهره آرمانی پدیدار میشه. نرودا به قدرت اثرگذاری شعر باوری شگرف داشت. هزاران بیت شعرهایی را که او سرود، توده‌های مردم آمریکای لاتین با جان و دل خواندند و به خاطر سپردند. نرودا با لشکر توانمند و شکست ناپذیر شعرهایش، با استبدادهای رنگارنگ، با جهل مسلط بر قاره و جهان خیش و با ابتذال مرموزی که در کانون همه آنهاست، به نبرد برخاست. او بسیاری مفاهیم را در شعرهایش می گنجاند و شعرهایش او را به جانب نبردی سهمگین و تاریخی با دیکتاتوری و آزادی کشی روانه می کرد. نرودا در شعر و فرهنگ جهان سیر و سلوک کرده است. او از یک سو شاعریست نوآور، خلاق و بدعتگذار و از سوی دیگر سنت شعری توانایی را در ذهن خود دارد که از کهن‌ترین سرچشمه های ادبیات غرب تا جدیدترین گرایش ها، از شعر بومیان آمریکای کهن تا شعر سرخپوستان امروزی آمریکا مایه می گیرد. قلم نرودا به رنج و شادی، به عشق و هجران و به وصال و حرمان انسان زمانه خود پاسخ داده است. شعر او برآمده از بینشی عمیق و نگرش او به فضای توهی و ناشناخته درون انسان است. همان عرصه ای از ادبیات و هنر که توان به تصویر کشیدنش کار هر قلم و هر هنرمندی نیست. به خاطر همین هم شعر نرودا توانسته در دورانهای مختلف به روز و معاصر باقی بمانه.

0: از پس نبردی سخت باز می گردم، با چشمانی خسته که دنیا را دیده است، و اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است، بخند، زیرا خنده تو برای دستان من شمشیری است آخته. بخند بر شب، بر روز، بر ماه، بخند بر پیچا پیچ خیابانهای جزیره. اما آنگاه که چشم می گشایم و می بندم، آنگاه که پاهایم می روند و باز می گردند، نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر، اما خنده‌ات را هرگز.
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distinto.

لونی رودا در 12 جولای 1904 در شهر پارال شیلی زاده شد. کودکیش رو در شهر مرزی در جنوب این کشور گذراند و در این شهر جنگلی سردسیر و پرباران پدر نرودا به کار کشیدن راه آهن مشغول بود. پابلو نرودای جوان که در 13 سالگی به عنوان شاعر شناخته شد، در سبک‌های گوناگون از جمله سورئالیسم و تاریخی شعر می‌سرود. او در 16 سالگی به سانتیاگو پایتخت شیلی رفت و وارد دانشگاه تربیت معلم این شهر شد و نام پابلو نرودا رو که بخش اول اون به معنای شیرین سخن است و بخش دوم اون از نام ایان نرودا نویسنده چک گرفته شده است رو برای خودش انتخاب کرد. نرودا از سال 1927 تا 43 کنسول شیلی در کشورهای آمریکای لاتین، اسپانیا و شرق آسیا بود. عشق او به آزادی و تحقق سعادت زندگی برای قاره‌ای که طلای معدنهاش قرنها بر گردن دیکتاتورها جابجا می‌شد، بسیاری از سالهای زندگیش را به آوارگی، تبعید، زندان و تنهایی کشاند. اما همین چالش‌های رنج‌آور و گاه دوزخی برای او موجب شناخت عمیق‌تر جهان و انسان‌هایش شد و همین تجربه ها مواد و مصالح قلم او شد. نرودا شاعری است که خود را آشکارا در برابر جهانی می‌بیند که در آن انسان‌ها و اشیا به یکسان بیجان و مرگ‌آور جلوه می‌کنند. شاعر در برابر این همه نومیدی و مرگندیشی سرانجام پس از گذشتن از تجربه های بسیار رستاخیز خود را در تلاش برای معنا بخشیدن و نظم آفرینی در جهان می‌بیند.

در سال 1936 که فصلی تلخ و فراموش نشدنی در تاریخ اسپانیا به شمار میره، فاشیسم محلی با پشتوانه فاشیستای ایتالیا و آلمان پا میکوبد و نعره میکشد. مردم مبارز برمیخیزند و آتش جنگ های داخلی شعله ور میشود. نیرودا که سمت کنسول شیلی در اسپانیا را داشت هم مثل بسیاری از هنرمندان جهان که از گوشه و کنار به اسپانیا آمدند به جبهه مبارزان ضد فاشیسم میپیوندند. او در خاطراتش مینویسد: خونی که در اسپانیا ریخته شد تا زمانی دراز به جان شعر لرزه درافکند. در همین دوران است که شعر او سنگر به سنگر بین آزادی خواهان دست به دست میگردد. نقش او در یاری رساندن به مردم اسپانیا باعث می شود تا از سمتش برکنار شود. از آن پس شاعر با بانگی رسا علیه جنایات فرانکو و فاشیست ها خروشید و جنگید و در مجموعه اسپانیا به چه می مانست؟

اسپانیا در گذر خون و فلز، کارگران آبی و پیروز گلوله و گلبرگ، زنده و خواب زده و پرتنین، یگانه‌وار. در جای دیگر در شعر نبرد رود خارما می نویسد: گندم تلخ مردمت یک سره برافراشته شد با فلز و استخوان، سرسخت و زایان چون سرزمین شریفی که به دفاع از آن برخواسته بودند. در همین نبردها بود که نرودا با شاعران بزرگ اسپانیا آشنا و با آنها هم سخن شد، با رافائل آلبرتی، میگوئل هرناندز و فدریکو گارسیا لورکا. در سوگ لورکا که به دست فاشیست‌های فرانکو رو بوده و به صورتی پنهانی اعدام شد، چنان مادری در نوازش عشق دلبند خیش مویه می کند. فدریکو یادت هست از زیر خاک خانه هم، یادت هست با بهار خوابهایش که در آن روشنای ماه جوان دهانت را غرق گلها می کرد. برادر، برادر،

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
1: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنین.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود میباشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.

0: visto de fierro llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían?
1: با شکست جمهوری در اسپانیا، این تدابیر نرودا بود که امکان مهاجرت مبارزان به فرانسه و پرتغال را فراهم کرد. او در کتاب خاطراتش می نویسه در بحبوحه جنگ در مادرید کتاب اسپانیا در قلب ما را که کاغذهایش از خمیر کردن کاغذهای باطله و حتی پیراهن سربازان تهیه شده بود در تیراژ 200 نسخه چاپ کردیم که در میان مبارزان دست به دست می گشت.

نرودا در سال 1943 پس از یک سفر و اقامت طولانی در اروپا به عنوان دیپلمات یا مبارز سیاسی به شیلی برمیگرده. در میان راه به دیدار یکی از نشانه‌های تمدن بشری در بلندی‌های ماچو پیچو در کشور پرو میره. دیدار از آثار ویران شده تمدن کهن اینکاها او را چون انسانی متعلق به همه جهان در اعماق زمین و زمان به سیر و تفکر وامی داره. این دیدار او را به تالار بی انتهایی از نشانه های رنج و عشق و آرزو می برد. ژرف‌تر حتی تا زرینه زمین، چنان شمشیری پیچیده در شهاب ها، دست شیرین و ناآرامم را تا درونی ترین زهار زمین فرو بردم.

این سفر شاعرانه توأم با عشق نرودا به نوع انسان موجب خلق اثری برای همه زمانها در مجموعه آثار ستودنی شعر جهان شد، اثری که از لحاظ غنای زبان شعری حتی از طریق خواندن ترجمه هم به عمق درون خواننده نفوذ می کند، اثری که 2 سال از زندگی نرودا را تا سال 1945 به خود مشغول داشت. در یادداشت‌های نرودا درباره چگونگی پیدایش این اثر می‌خوانیم: پیش از رسیدن به شیلی کشف دیگری کردم که لایه تازه‌ای از رشد به شعرم افزود. در پرو ماندم و سفری به ویرانه‌های ماچو پیچو کردم. تنها شاهراه آن همان بود که ما با اسب پیمودیم. بر بالای آن ساختمان‌های سنگی کهنسالی دیدم که قله‌های بلند سبز و خرم رشته کوه‌های اند دور آن را فرا گرفته بود. سیلاب‌ها از قله‌ای که با گذشت قرن‌ها ساییده و فرسوده بود فرو می‌ریخت. مه سفید انبوهی از رودخانه خود را بالا می‌کشید. در میان آن تخت سنگ‌های سر به فلک کشیده، آن دنیای متروک و مغرور که به هر حال من هم جزی از آن بودم، خود را بی نهایت کوچک می دیدم. احساس می کردم که در نقطه ای از زمان دستان خود من در کندن خندق ها و سیغل دادن سنگ ها کار کرده و سهمی داشته است. احساس می کردم که شیلیایی و پرویی و آمریکایی هستم. در آن بلندی های سرسخت میان آن همه شکوه و جلال و ویرانی های پراکنده، اصول ایمانی را که نیاز داشتم تا به شعرم ادامه بدهم یافته بودم. شعرم به نام بلندی های ماچو پیچو در آنجا زاده شد.

زندگی بی‌آرام پابلو نیرودا مملو از فعالیت‌های سیاسی ادبی است. در ژانویه 1948 زیر عنوان من متهم می‌کنم در مجلس سنا سخنرانی کرد. در فوریه همان سال از مقام سناتوری عزل و حکم بازداشتش صادر شد. یک سال بعد از راه‌های کوههای اند از شیلی خارج شد. از آن پس تمام تلاشش را در پیشبرد صلح جهانی گذاشت. در سال 1969 حزب کمونیست شیلی نرودا را نامزد ریاست جمهوری معرفی کرد، اما نرودا به نفع سالوادور آلنده کنارگیری کرد و تمام توانش را صرف حمایت از او و موفقیت او کرد. با انتخاب آلنده به ریاست جمهوری، نرودا به عنوان سفیر شیلی به فرانسه رفت و در سال 1971 جایزه نوبل ادبی را دریافت کرد. دو سال بعد در بازگشت به شیلی و کودتا و قتل آلنده، نرودا در محاصره نظامیان پینوشه دیکتاتور در بستر بیماری هم دست از آفرینش نکشید و در آخرین خاطرات خود کودتای پینوشه را کودتای فاشیستی و نافرجام علیه مردم شیلی خواند.

در بخشی از بلندی‌های ماچو پیچو، نرودا با یک دست در زهار زمین و یک دست در اعماق افلاک، در نجوای فلسفی با زمین و زمان و رنجبران نوع انسان سخن می‌گوید.

افتاده شو، دستی به سوی منار از جرفای دلهوره فراخت. تو از جرفای خرسنگ ها باز نخواهی گشت، تو از زمان زیر زمین باز نخواهی گشت. مرا بنگر از جرفای زمین کشتگر بافنده، شبان خاموش رام کننده لامای نگهبان، سازنده دار بست های جسور. میرا به عشق های اند، گوهری انگشتان تراشیده برزگر لرزان در بزر، کوزگر ریخته در گل خیش. تیمارهای مدفون کهن را به جام این زندگی دوباره آورید، خون و خطوط چهره خود را به من بنمایید. به من بگویید در اینجا من رنج کشیدم، چرا که گوهرم خوش ندرخشید یا زمین به هنگام سنگ و دانه نرویاند. تخت سنگی را که بر آن فرو افتادید به من نشان دهید و تبری را که بر آن مصلوب شدید.

این همه نرودا، عشقها، مسرتها، کنکاشها، رویاها، آرزوها و امیدها را در منزلگاه زمین پیش روی ما می گذارد و می گوید چه بسا من در جسم خود زندگی نکردم، شاید در قالب دیگران زیستم. زندگی من مجموعه ای از تمام زندگی هاست، زندگی شاعرانه و زندگی عاشقانه.

دستهایم را میبینی؟ آنها زمین را پیمودند، خاک و سنگ را جدا کردند، جنگ و صلح را بنا کردند، فاصله ها را از دریاها و رودخانه ها برگرفتند. و باز آنگاه که بر تن تو میگذرند، محبوب کوچکم، دانه گندمم، پرستویم، نمیتوانند تو را در برگیرند. از تاب و توان افتاده در پی کبوترانی تو همانند که در سینه ات می آرمند یا پرواز می کنند. آنها دور دست های پاهایت را می پیمایند، در روشنایی کمرگاه تو می آسایند. برای من گنجی هستی تو، سرشار از بی کرانگی ها، تا دریا و شاخه هایش سپید و گسترده و نیلگونی، چون زمین به فصل انگورچینان. در این سرزمین از پاها تا پیشانیت پیاده پیاده پیاده زندگیم را سپری خواهم کرد.

دستانت آنگاه که می گشاییشان، پرواز کنان چه به سویم می آورند؟ چرا ایستادند به ناگاه بر دهانم؟ چرا می شناسمشان چنان که گویی پیش از این لمسشان کردم؟ پیش از این نیز بودند و بر پیشانی و کمرم گذشتند. نرمی دستانت از فراز زمان، فراز دریاها و دودها، فراز بهاران، پرواز کنان سر رسیدند و زمانی که بر سینه‌ام نهادیشان، شناختم آن دو بال زرین کبوتر را، آن خاک رس را، آن گندم را. تمامی سالیان زندگی در پی آنها همه سویی رفتم. از پله‌ها بالا رفتم، از خیابان‌ها گذشتم، قطارها بردندم، آب‌ها بردندم و در پوست انگور گویی تو را لمس کردم. جنگل ناگاه تن تو را برایم کرد. بادام نرمی رازناک تو را در گوشم خواند، تا آنکه دستان تو بر سینه‌ام گره خوردند و در آنجا همچون دو بال سفر خود را به پایان برد.

0: Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292.
12: مده
13: دردون بده جده مرز
12: بابا، این نداشت خال نریستی خودت پدر بدن در موردی
13: بگی چی کنه بخیر
12: کیلرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
13: بذار روده اجازه بگیرم روده
12: جوان روده
13: سفارش بدی با دیر میشم بیا
12: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
14: جونم عزیزم
12: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
14: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
15: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
16: بچنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
17: اگر در زنجیر استراب افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
18: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
17: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
18: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
17: اکنون زمان رهایی است.
19: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818

0: 345 42 51 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

0: خب دوستان، اخیراً در نخستین تلاش‌های سینماگران ایرانی خارج از کشور با بهره‌گیری از هوش مصنوعی فیلمی به نام ساعت 77 ساخته شده که هفته گذشته در لندن برای نخستین بار اکران شد و در آن فجایع خونبار 18 و 19 دی ماه امسال بر اساس تصاویر منتشر شده توسط شهروندان و شاهدان عینی این فجایع بازسازی شده. در خلاصه داستان فیلم آمده که در ساعت‌های پیش از یک خیزش بزرگ تهران تقریبا عادی به نظر می رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت و آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیری است. وحید مهدوی کارگردان فیلم ساعت 77 همراه با آرش شیروجن و علی پیرهادی هنرپیشگان این فیلم هر سه از لندن به پرسش های محمد زرقامی گزارشگر رادیو فردا از برنامه پاراگراف اول درباره تجربه بازسازی یک رخداد مناقشه برانگیز در تاریخ معاصر ایران با کمک هوش مصنوعی پاسخ دادند.
1: و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی؟ 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری میرسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت دقیقه‌ای که از خیابان‌های آرام تهران آغاز می‌شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می‌رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه‌ها را مطابق آنچه در فیلم‌های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه‌سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده در ساعات پیش از یک خیزش بزرگ تهران تقریباً عادی به نظر می‌رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت و آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیری است. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروجن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردی در ارتباط با 18 و 19. 18 و 19 اساسا حالا جدای از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت برای خود شما چه معنایی رو داره، کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده. اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
1: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیایم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
2: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و من این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش و اینا، کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه. و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به این خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده. روایت شما رو همراه خودش میبره.
1: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی هام برسیم، چون آقای پیرهادی و آقای شیروژن هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به این که اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
2: بله ببینید، نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از سینما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرها هستیم برای این موضوع. به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
3: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
4: چطور میگه؟
3: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
4: شکایت از کی؟
3: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
4: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
3: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بوردی که بیرون هست یه شماره حساب بشه، اون شماره حساب بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارای جسد رو بکنم براتون.
4: بابت چی؟
3: هم نگهداری، ترخیص، هزینه های قانونی.
1: آقای شیروشن، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای عدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزیه که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
5: درود عرض ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادین که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنا و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این را از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست؟ وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم. گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنای ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روشهایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلم نامه رو دیدم، این سری تصاویر رو دیدم، با این مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطنان ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونیم. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم عشق از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاوید ناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرگونه، که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بی تفاوت باشه، بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران، یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: میرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی محمد زرقامی با وحید مهدوی کارگردان و آرش شیروجن و علی پیرهادی بازیگران فیلم ساعت 77 گوش کنیم.
1: یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
2: این اولین تجربه شما بود آقای شیروجن؟
1: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم، که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یه قدمی بردارم.
2: آقای پیرهادی شما چطور؟ شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلا داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلا بازی میکنه روی بازیش تأثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند اندازه خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند اندازه آقای مهدوی و راهنماییشون بود؟ یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده، و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
3: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنم، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی، و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی، اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه یه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18-19 این ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده، و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنامه باشیم، نذاریم فراموش بشن، چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته جاویدنام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد، و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
2: سخت بود نقش منفی؟
3: جان
2: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن؟ دارم به نظرم خیلی خوب در آورده بودی.
3: تجربه دارم آقای زرقامی، قبلا هم باید یه اسکچ های کمدی در مناطق داشتیم، اگر که نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن. حالا خاطر چهره دوستان لطف دارم و نقش منفی میذارن، مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون بار است که از روی زمین باید برداشته شه. هر کسی یه گوشه‌شو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
4: پسر خوب، اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
5: حرف موف نزن،
6: پاش بری، اینو منم ببرم.
5: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
6: وای خدا، اگه بیا تو شیم گشتم نیست.
2: آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی هست که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت‌های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی‌ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه، آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه، یعنی فیلم رو از اون ارزش‌هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش‌های هنری کم کنه؟
7: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر میکنه و یا در خدمت رو اصلا بخش هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت های مختلف سینما هستش. خدمت رو عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم، اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس می کردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
2: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان میکرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
1: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا کار حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، یه واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگ ها، لوکیشن ها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل، روی تعداد جاویدنامه‌ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد و در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبت ها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنان عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.

0: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-77.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. زمانی اینشورنس.com.

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی محمد زرقامی با وحید مهدوی کارگردان و آرش شیروجن و علی پیرهادی بازیگران فیلم ساعت 77 گوش کنیم.
1: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دوچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 هم رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره؟ حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده.
2: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن. میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
1: آقای مهدوی از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه‌ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
3: ببینید، از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگرده 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم، اون دیالوگ اون خانومی که از جاویدنامه بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همچون که آقای پیرهادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردن قابل مقایسه با 100 سال گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه تا فیلم. چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابونهای شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده میزنیم، داد میزنیم، صدا میزنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه. تلاش ما بر اینه.
1: میدونین آقای مهدوی، نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه، چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلمو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به زرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش ما تصویری که میبینیم، حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
3: خدمتتون عرض بکنم تو زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، عده زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که هم راستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه. ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.

به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از زحمات خانم فرهوده عزیز، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب

0: قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
0: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
2: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
0: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
0: اینم اشکانه یک ماه پیش.
3: باری کلا اشکان رفت داری.
0: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
4: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-91 310-696-94-51.
5: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
6: Los Angeles.
7: همراه با علیرضا میبودی.

سه شنبه 14 جولای سومین شب متوالی حملات هوایی ایالات متحده آمریکا علیه مواضع تهدیدآمیز سپاه پاسداران، صدای انفجار در اغلب شهرهای جنوب کشور شنیده میشه. سازمان هوایی اتحادیه اروپا، هوانوردی اتحادیه اروپا EASA به همه خطوط هوایی هشدار داد که از فراز پرواز به فراز بحرین، کویت، قطر، امارات و از نزدیک شدن به آبهای نزدیک عمان برحذر باشند. پیش از این هم EASA هشدار داده بود که از حریم هوایی ایران، عراق و لبنان دور بماند. سپاه قدرت تهاجمی رو تا اندازه‌ای حفظ کرده، اما قدرت دفاعی رو به کل از دست داده. اکرمی نیا سخنگوی ارتش میگوید موظف به انتقام خون شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم، اما او توضیح نداد که وقتی سامانه های دفاعی رو سپاه تا حد زیادی از دست داده، حمله های بی نتیجه چه کمکی به تثبیت قدرت رژیم میکنه. بحرین از تجاوز سیستماتیک رژیم ایران به غیر نظامیان خبر داد و اون رو محکوم کرد. همینان هم در همین منزل نخست از برنامه ادامه میدیم گزارش های خبری رو، به ویژه درباره این جنگ، چون محاصره بنادر ایران دوباره شروع شده از همین امروز، از همین امشب. اما یک سری بزنیم به جام جهانی با آقای فریبرز قریب، ببینیم که در جام جهانی چه گذشت همین دقایقی پیش.

0: بکنه.
1: آقای غریب درود بر شما.
0: درود بر شما، درود بر همه شنوندگان محترم. دقایقی پیش آقای مهبودی بازی اسپانیا فرانسه به پایان رسید، بازی اول نیمه نهایی. روی کاغذ همه آمارهای فوتبالی به نفع خروس‌های فرانسوی بود. فرانسه اولین رنگ فیفاست در رنکینگ جهانی. فرانسه دو بار تا حالا قهرمان جهان شده، اسپانیا یک بار. اسپانیا در رده سه رنگ فیفاست. اسپانیایی‌ها فوتبال منظم و پرس‌های خاص خودشون، سبک بازی که با اجازه بازی سازی به حریف نمیدن. فرانسوی‌ها با فوتبال شناور، با اتکا به توانایی‌های فوق ستاره فردی فوق ستاره بازیکنانشون، که به هر حال همه این آمارها تو فوتبال یه چیزی دیگر رو ثابت می‌کنه به ما. داور آقای ایوان بارتون از ارسالوادور بود، داوری به نظر من ضعیفی داشت. دقیقه 20 اسپانیا یک پنالتی به دست آورد روی اشتباه محرز دفاع فرانسه. یعنی این اشتباه استاپ کردن توی محبته جریمه فرانسه، دفاع چپ میخواست توپ استاپ بکنه، بعد جوری استاپ کرد. یعنی این تو دست دوی لیگ خود داخل ایران هم اصلا این چیزا قفله به قول جوونا. اوریازاوال گل اول اسپانیا رو از اون نقطه پنالتی زد دقیقه 20. 10 دقیقه بعد فرانسه یه بدشانسی دیگه هم آورد. بهترین دفاع راست، بهترین دفاعشو به خاطر مصونیت از دست داد. اولیسه رو اشاره کردم، اولیسه یکی از بهترین پاسورای تیم فرانسه بود که تا حالا با 5 پاس گل تو همین جام جهانی در صدر جدول قرار داشت. تو بایر مونیخ، تو عضو تیم بایر مونیخ، یکی از بهترین بازیاشو فصل گذشته انجام داد. این بازی خیلی بد بود. نیمه اول فرانسه ماتادورها با یه گل به برتری به رخکن رفتن. نیمه دوم باز هم این اسپانیا به گل رسید. دقیقه 58 پدرو پرو از روی یک دو با مهاجم اسپانیا گل دومو زد. در ادامه مدیریت کرد بازی ها رو و دقایق باقی مونده رو فرانسه با همه این ستارگانش آقای مهبودی باخت و رفت برای دیدار رده‌بندی سوم چهارمی که آنچنان اهمیتی نداره و ماتادورها رفتن به فینال و منتظر بازی فردا شب انگلیس و آرژانتین باید بمونن که دیگر فینالیست مشخص بشه از اون باز.
1: خب همینم در منظری دیگر از برنامه باز هم با آقای فریبرز غریب خواهی بود. غریب تشکر میکنم تا اینجا.
0: تا اینجا.
1: خب همینم سپاه تا حد زیادی قدرت دفاعی رو از دست داده. آسمان ایران هم که باز حمله میکنه اما در جواب حملاتش قادر به دفاع از خودش حتی زیر ساختاش نیست. جنون ماجراجویی نظامی نتیجه جزی نداره که سپاه پاسداران یک موشک یا یک پرتاب یا پهپاد پرتاب میکنه، به جاش 5 تا 10 تا گاهی تا 20 زیر ساخت نظامی رو در طول مرزهای آبی ایران در جنوب کشور از دست میده. کویت ساعتی پیش دوباره خبر داد که رژیم ایران به این کشور کوچک حمله کرده. بحرین هم گزارش مشابهی داشت. تندروها در ایران که به نظر میرسه به عنوان کارگزار یکی از دولتهای بدنام خارجی عمل می کنند، ایران رو دوباره به خانه اول یعنی خانه تحریم، خانه جنگ، تحریم صادرات و محاصره دریایی بنادر ایران برگردوندن. آمریکا میگه هر کشتی متعلق به هر کشوری میتونه آزادانه از تنگه هرمز بگذره الا کشتی هایی که یا از بنادر ایران میاند یا راهی بنادر ایرانند. آبهای منطقه اینش برای این دسته از شناورها به یک بنبست عبورناپذیر تبدیل شده. سپاه دوباره کشتی تجاری دیگری را هدف قرار داد. سپاه میزنه بیان که قدرت دفاعی داشته باشه. سپاه توان دفاعی را از دست داده، بنابراین حمله میکنه اما قادر به حملات متقابل نیست. آسمان ایران برای هر تعرضی کاملا باز و بیمانه. حملات سپاه به کویت، عمان، بحرین و اردن جنون‌آمیز و از سر ترس توصیف شد. اردن تمامی موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از سمت ایران رو در هم کوبید. کویت تمام مدت امروز سرگرم خونسا کردن حملات جمهوری اسلامی بود. کنستانتین فون نوتس، قانون‌گذار آلمانی، میگه اقدامات رژیم ایران ناشی از نومیدی و ناشی از احساس شکست‌های تحمل ناپذیره. و یکی از سیاستمداران دموکرات مسیحی تأکید میکنه که حکومت میخواد از طریق ایدئولوژی رادیکال و توسل به ترور خود را به شکلی سرپا و قوی نشان دهد. ترامپ میگه تنگه هرمز برای رفت آمد همه کشتی ها به هر کشوری در جهان که تعلق داشته باشند بازه. عمان دوباره تاکید کرد که تنگه هرمز باید به روی کشتیرانی بین‌المللی باز باشد و به این ترتیب برای بار دیگر رژیم رو از خودش ناامید کرد. رژیم اسلامی بارها اعلام کرده بود که با کشور عمان در حال شراکت برای تعیین راه‌های کنترل و عکس عوارض در تنگه هرمز. عملات سنگین ایالات متحده آمریکا به اهداف تهدیدکننده سپاه پاسداران امروز هم ادامه یافت. به نظر می رسد قصد آمریکا خاموش کردن آتش همه توپخانه هایی است که سپاه پاسداران برای ایجاد تهدید در آبهای خلیج فارس همینطور در همه خطوط ساحلی راه اندازی کرده باشد. به نظر می رسد کشورهای عرب از سیاست های ملاحظه کارانه در برابر رژیم ایران دست برداشتند و عملاً در حمله علیه مواضع جمهوری اسلامی مشارکت دارند. امروز 23 تیر ماه فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که در جریان عملیات نظامی که 5 ساعت به درازا کشید اهداف تهدیدکننده نظامی در بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندر عباس رو در هم کوفته. عملیات از طریق جنگ افزارهای هدایت شونده به دقت انجام شده است. سامانه های پدافندی ساحلی، مواضع موشکی، مواضع پهبادی، همینطور توانمندی های دریایی سپاه هدف قرار گرفتند. و کنسولگری آمریکا در ابوظبی و دبی اعلام کرد به دلیل وضعیت امنیتی کار کنسولگری از امروز تا 25 تیر ماه تعطیل است.

آخرین خبر هم میانم که در میان رگبار پیام های اهواز سه پیام متفاوت داشتیم از جاده تهران قم حوالی فرودگاه. پیام ساعت 23:20 همکنون انفجار فرودگاه امام خمینی. صدای انفجار دور بود ولی لرزشش احساس شد. در پی مکالمه اضافه کرد کسی این خبر رو داده بود: من اطراف فرودگاه هستم، چون اینجا بیابونه و نزدیکترین لوکیشن به فرودگاه است. پیام ساعت 23:23 سلام، جاده قدیم قم نزدیک اتوبان قدیر هستم. صدای انفجار و لرزش آمد، زدیم ماشین رو کنار. پیام ساعت 23:26 سلام، حسن آباد فشافویه نزدیک فرودگاه امام خمینی، میشه از همینجا صدای انفجار رو شنید. ببخشید پیام ها همجور خیلی قرقاتی ها، منم همجور از رو خوندم فرستادم برای فروزه جان، فروزه برای من فرستاد. الان این آخرین پیام هاست. همینانم آمریکا همینک 50,000 نیرو در خاورمیانه داره. نیروهای آمریکا در همه نقاط خاورمیانه در حال آماده باشند. حملات آمریکا زمانی دوباره آغاز شد که سپاه دو فروند سوپر نفتکش رو ابر نفتکش رو در تنگه هرمز هدف قرار داد. ترامپ میگه این حملات حتی ممکن است حملات آمریکا 2-3 هفته به درازا بکشه. لازمه شب سومش. بیلد، روزنامه پرتیراژ اروپا، به نقل از یک منبع مطلع فاش کرد که دلیل تشدید جنگ علیه رژیم ایران پی بردن به توطئه‌ای است که ملاها برای ترور ترامپ تدارک دیده بودند. ساعت 9 شب به وقت اروپای غربی دور دیگری از حملات علیه رژیم ایران آغاز شد. محاصره دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 10 شب به اجرا گذاشته شد. هدف ارتش آمریکا این است که چنان مواضع تهدید کننده جمهوری اسلامی را از میان بردارد که این حکومت دیگر نتواند کشتی های تجاری و غیر نظامی را هدف قرار دهد. ترامپ که اعلام کرده بود با آزادی کشتیرانی در هرمز عوارض خواهد گرفت، راه دیگری را پیشنهاد کرد که گویا کشورهای منطقه به او داده بودند. به جای عوارض، کشورهای بهره‌مند در ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری می کنند. بر پایه طرح جدید همه کشتی ها می توانند از هرمز بگذرند، الا کشتی هایی که یا از بنادر ایران می آیند یا از بنادر ایران راهی نقاط دیگر می شوند. سوریه که تا چندی پیش متحد ملاهای ایران بود، اینک به متحدی قابل اعتماد برای آمریکا تبدیل می شود. بلومبرگ خبر داد که یک خط لوله عظیم، یک شاه لوله که بتواند نفت خاورمیانه را از طریق سوریه راهی اروپا کند، ضربه دیگری بر اهداف ملاهای تهران وارد خواهد کرد. این شاه لوله نفت عراق را از طریق سوریه به دریای مدیترانه میرساند. سپاه پاسداران که بسیاری از پایه های قدرت را از دست داده، تهدید می کند که راه تمام صادرات انرژی از منطقه را مسدود می کند. سپاه تهدید کرد که نخواهد گذاشت یک قطره نفت و گاز به اروپا صادر شود. بیلد توضیح می دهد که سپاه در زمره سازمان های تروریستی طبقه بندی شده و تا به حال عملیات تجاوزکارانه علیه آزادی کشتیرانی بین المللی انجام داده است.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
7: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس رو برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید، رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
11: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 0H46772.

0: خب روزهای خیلی خطیری رو داریم میگذاریم همیارانم. اجازه که سلام کنم آقای نیکه کنی. آقای نیکه کنی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود فرامان به شما، بزرگتون بخیر. چه همه بودی این راه زندگی رو دارم نگاه میکنم، صفحه اولش شما ماشاءالله گرفتین، خیلی هم بهتون میاد.
0: حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
1: عالیه، مرسی، خیلی ممنون. و انرژی بالایی داریم و میخواییم بریم و چند تا داستان حقیقا براتون دارم. جمع بودی سراپا گوشین. ببینیم ما وقتی که راجع به یه نفری صحبت میکنه که موفق شده در امور مالی، عادیه شنیدیم یکی مثلا با 200 دلار اومد امریکا الان میلیونش، اینا شنیدیم. اونی که از بالا میاد پایین رو درس عبرت داره توش.
0: از بالا اگه... میاد پایین.
1: اگه بیاموزیم خیلی کمک میکنه که اشتباهاتی دیگر انجام ندیم، چون همونجوری که گفتیم برنامه‌ریزی مالی 70-80% سایکولوژی، 20% تکنیک. که
0: 80-20
1: پس شما 80% خودتون هستین که آیندهتون رو میسازین، 20% از یکانی نامی یا به مانند ما کمک میگینه که من پولمو کجا بذارم. تکنیک 20%، چون ما هیچ کس نمیتونیم کسی رو راضی کنیم یه کاری انجام بده. بذارین بهتون بگم چی میشه. ما انسان ها با فکر خودمون یه زندگی رو درست میکنیم، جعبه مغزی ما عادت میکنه به یه سری حرفا، یه سری استراتژی، یه سری تصمیمات. ولی وقتی یه جایی میشنویم یه چیز جدید، خب اون هستش میره تو مغزمون و میگیم ای خوبه منم پس این کارو بکنم. ببینید، سه جا پولا ساخته میشه. مردم میخوان پولدار بشن باید سه جا رو داشته باشن. یکیش ریال استیت. بدون ریال استیت پولدار شدن سخته. دومی سهامه، سومی بیزنس خودتونه. بیزنس خودتون مثل از قله اورست داریم میریم بالا با یه کوله پشتی، چون تو بیزنس پول ساختن خیلی میدونین مسئولیت داره و خرج داره و اینجور چیزا، بعد به عموم من باید برسه. سهام فوریه، بوم بوم این ور اونور میکنین و چون آسودگیشو میبینین چقدر راحت میشه پول در آورد، یه دفعه یه دی ورشکست میشن، چون وقتی راه خروجی بسته میشه مثل اون فرودگاه افغانستان دیدین همه میدویدن سوار هواپیما بشن. وقتی همه دارن میفروشن شما یه دفعه میبینی گیر کردی، گیر رفتیم. پس بدی سهام به این پایین رفتنش. یکم این که ریال استیت راه خروجی نداره. ریال استیت وقتی بد بشه شما گیر میکنی، ولی بدون ریال استیت هم نمیشه زیاد بالا رفت. افرادی که پول دارن اکثرا تو ریال استیت سرمایه‌گذاری کردن. ولی یه متاسفانه یه مشکلی داره طبقه میدل کلاس، تا حتی میتونم بگم 20 میلیون یا 25 میلیون دلاری یا دارایی 25 میلیون هم جزء این مثال من حساب میشه. وقتی شما میرو 50 100 میلیون شاید زیاد تأثیر نکنه، بعضی موقع اونها خودکشی میکنن وقتی که اموالشون از دست میدن، اصلا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. پس ریال استیت چون راه خروجی نداره، جامعه بودی باید پولا رو تو ریال استیت ساخت. تو سهام من بدون گارانتی اصل سرمایه اصلا مخالفم، چون اون وحشتی که شما برای اون یک سال یا شش ماهی که مارکت بد میشه مثل زمان کووید 19 تا برگرده، شما یه 5 سال پیر میشین، حمله قلبی اینا اتفاق میفته، مشکلات سلامتی پیش میاد وقتی افراد پول در سهام از دست میدن، که این ستا رو ما حل کردیم. همه این ستا رو افراد میتونن انجام بدن، حالا در موردش صحبت میکنم. بذاره من یه داستان حقیقی بگم، شاید شنوندگان عزیز متوجه بشن من دارم چی میگم. ببینید، غم انگیز باید باشه داستانای مالی. آره، موفقیت توش هست، ولی خوب گوش کنید ببینید چجوری انسان میتونه تیشه به ریشه خودش بزنه. اینم به خاطر این که اون قسمت سایکولوژیش رو خوب متوجه نمیشه. الان زمان در حال تغییره. جی پی مورگن امروز اعلان کرد 40% از کارمنداشو از شعبات مختلف آوردی بیرون. گفته نمیخوایم بیرونتون کنیم، جاهای دیگه تو دپارتمان ها شعبات دیگه بهشون کار دادن، چون کارهای اونا رو هوش مصنوعی داره انجام میده. هنوز بیرون نکردن ولی شیپور بیرون کردنشو زدن. جی پی مورگن 40%، نه تمام کل پرسنالشون، شعباتی که مربوط به کارهایی که الان کامپیوتر میتونه انجام بده اون 40% رو این ور اون ور کردن.
0: حالا کارمند داره جمع
1: نمیدونم دقیقا حدودشو نمیدونم، ولی هزاران، شاید بالای 400 یا 500 هزار تا کارمند داشته باشه. بعد 40% خیلی زیاده، ولی فعلا میگم آوردن تو شعبات دیگه. فکر کنین این داستان حقیقی که من بهتون میگم یه مقدار خوب توجه کنین. فکر کنین یه آقای یک از کلاینت های قدیمی منه، صحبت خیلی زمان پیشه، با 200,000 دلار یه بیزنس سافت‌ور کامپیوتر شروع میکنه.
0: خب
1: اون زمانی که سافت‌ور کامپیوتر داشتن میادن سال 2000، با 200,000 دلار کم کم میرسونه فروشو به 3 میلیون، میره به 12 میلیون، طرفای 28-30 میلیون داره به به چچم میزنه.
0: خب فهمیدم کی. خب جالب.
1: اوکی. کم کم شروع میکنه. تو ملیبو چند تا خونه میخره. پسیفیک کوست هایوی میخره. سانتا مونیکا میخره. پسیفیک پالیسید میخره. ریل استیت چه قشن اینوست میکنه، بیزنسش هم داره به به چچم میکنه. توی گاراژ منزلش میری بوگاتی هست، فراری هست، رویز رویز هست و هر چی که بگی. آره.
0: نه سوخت از خونه.
1: نه الان بهتون میگم چه خبره. بذارین کم کم جلو بیارم که بدونین به کجا خواهد رسید. داستان زیاد خوبی نیست از الان باید بهتون بگم. ولی دلیل اینکه نمیگم، نمیخوام روزی کسی رو خراب کنم، میخوام شنوندگان عزیز بیاموزیم، چون از بالا پایین اومدن خیلی سخت جمع میبودیم. پس برای همین باید ما خودمون رو اونس بدیم، عادت بدیم به تغییرات. تو بیزنس وقتی شما پول دست میدی نتونستی با تغییرات فعلی خودتو هماهنگ کنی، از کار بیکار میشی، بیزنس رو دست میدی. فکر کنین این آقا بعضی موقع ما رو دعوت میکرد، اغراق نکنم، توی پارکینگ لات وقتی ماشینش رو پارک میکردن یه 300 دلار 500 دلار تیپ میداد. توی رستوران میرفتی جا نبود، 1,000 دلار میذاشت دست منیجر، بلافاصله میز به ما میدادن. خیلی دست و بلباز بود، خیلی رو کمک کرد و واقعا بهش تبریک میگم. متاسفانه تو آتش سوزی اول ملیبو اومد، این چند تا از این خونه‌ای که بودن سوخت، ولی زیاد تأثیر نذاشت روش. دومی یه مقدار تأثیر بد گذاشتن که خونه خوشم سوخت.
0: دومی کجا بود؟
1: دوباره تو ملیبو و اینا بودن. بله البته مثلا اون موقع پلاسید داشت، پلاسید هنوز نسوخته بود، توی پاسیفیک کوست هایوی داشت اونا نسوختن، ولی ملیبو یه مقدار آوردش پایین. دوای شریکی پیدا شد. ضربه اول از اونجا خورده شد به خاطر اینکه باید یه مقدار پول گنده میدادن، شریکو بیرون میکردن،
0: اختلاف افتاد،
1: اختلاف افتاد
0: با شریک.
1: بله خب یه مقدار از پولای کش رفت اونور، اینورم که 5-6 تا خونه سوخته. بعد خونه خوشم سوخت، مجبور شد بره توی رنتال زندگی کنه. یه چند وقت هتل بود، بعد بازش جا گرفتن، شرکت بیمه هم یه مقدار پولش داد اینا. فکرم به هم خورد. بعد تغییرات کامپیوتری هم خیلی پشت سر هم داشت انجام میشد. این شخص با مشکلات شخصی و مالی خودش داشت دست و پنجه نرم میکرد، حواسش زیاد به بیزنس نبود. بانک ها اومدن بهش آفر دادن که بیا این خونه رو که درست میکنم مثلا بده، اینقدر بدیم مثلا میشون 3 میلیون بگیم درست کنیم. میگم نه من 6 میلیون میخوام. دعوا کرد، بانک ها رو سو کرد، بانک ها برگشتن ایشون رو سو کردن.
0: خب
1: 3-4 تا لاسوت دیگه هم از شرکت های دیگه اومد، مثل AT&T و نمیدونم اینجور چیزا. دیگه سیستم به هم خورد. تو خونه اجاره‌ای داری زندگی میکنی، خونه خود سوخته، مشکلات بیزنسی داری، کش داری میره پایین، تغییرات کامپیوتری داری زیاد میشه، تو حواست نیست، به خاطر اینکه صبح بلند میشی با یه سری مشکلات دیگه کار داری. کم کم گروس بیزنس رفت پایین، از تقریبا 28 میلیون 30 میلیون، چون من اوراق مالی
0: کنترل بیزنس از دست داد،
1: با تغییرات هماهنگ کردن از دست داد، عقب افتاد. شریکم که یه مقدار پولا رو گرفت رفت. خلاصه وضع مالی یکم کم شد. یه روز من اونجا بودم، قرار بود بریم لانچ، جلوی من اتومبیل استن مارتینش رو 120,000 دلار کش فروخ، یه آقای امریکایی اومد
0: خریدار
1: پولو نقد داد، آره رفت. منم اونجا بودم، دیدم اینو به چشم خودم، یعنی دیگه پول احتیاج داشت به اونجا رسید. آره کم کم داشت asset رو تبدیل میکرد به مخارج، مخارج بیزنس هم بالا نمیتونه به چرخونه. داستانی یه مقدار کوتاه کنم، متاسفانه نتونست خوش جمع جور کنه، گروس بیزنس رسید به تقریبا 2 میلیون 3 میلیون، نمیتونه دیگه مخارج رو بده.
0: خوب.
1: بعد مجبور شد یه کارای عجیب رو کنه، در ماه 52,000 دلار ما حسابش برمی داشتیم، میذاشتیم تو بیمه عمر.
0: خب
1: چون پدر مادرش که دست داده بود، میگه ما هم خانواده محفوظ باشه، 20 میلیون دلار بیمه عم در ماه 52,000 دلار از کورپریشن برمی داشتیم، ولی پولش از مالیات پرداخت کردن کم میکردیم. پس شنوندگان از کورپریشن مالیات زیاد پرداخت میکنین، بیمه عم میتونه کمکتون کنه تحت یه شرایطی پول کمتری بده. از اونجا پولای نقد بیمه عمرم کشید بیرون. داستانو کوتاه کنم، به جایی رسید که بیزنس بسته شد. هنوز توی لاسوت 3-4-5-4 با بانک ها و این ور اون ور درگیره.
0: بدهی بانکی هم داره،
1: بدهی بانکی شدید تا خرخره، کردیت لاین ها و اینا وضع خیلی خرابه. به من زنگ میزنه میگه یکانی من از این برنامه‌ریزی که با تو دارم چقدر پول هست من بردارم؟ گفتم همه رو تقریبا برداشتی، فقط یه دونه بیمه عمر 20 میلیونی داری، اونم در زمان فوت مال خانواده است.
0: خب
1: گفتش برای من یه راه حلی پیدا کن. گفتم بیمه عمر تو میتونی بفروشی به کمپانی. گفت این چیه دیگه، من تا حالا نشنیدم.
0: میشه فروخت؟
1: بله
0: بیمه عمر میشه فروخت،
1: بیمه عمر دائمی میشه فروخت به خود کمپانی.
0: به خود کمپانی؟
1: بله.
0: به شخص ثالث نمیشه؟
1: چرا میشه فروخت، ولی یه مقدار خطرناکه. شما وقتی تو خیابون داری میری 20 میلیون هم بیمه هم داری، یه سازمانی ازت خریده، خب یه مقدار خطرناکه، شاید خونه نرسی زود. خود اون شرکت من باشون وارد مذاکره شدم، چون دیگه پول نداشت بیمه هم رو بده، از دست میداد. 1,800,000 دلار کش خریدن ازش، چون به شرکت بیمه گفتن
0: 20 میلیون. یه میلیون
1: آره دیگه، چون شرکت بیمه 20 میلیون گیره، ایشون فوت کنه باید 20 میلیون بده دیگه، بیمه عمر دائمه. نوته نوت 20 میلیون رو بانک آفر داد 1,800. با 800 شروع کرده بود، چونه زدیم کردیم 1,800، فروخ بیمه عمر رو به همون شرکت بیمه. خوب. که دیگه من مردم این 20 میلیون رو ندیم به خانوادمون، روزی خانواده رو
0: کش...
1: آره دیگه، دیگه احتیاج داشت
0: پیش خوری
1: برای اینکه مخارج کرایه بده اینجور چیزا. یکی از بدترین داستانهای شکست مالی رو نه الان بهتون گفتم. چه انسان خوبی هم هست این شخص.
0: عجب.
1: چرا اینجوری شد؟ جمع بودی به تغییرات اقتصادی اگه ما توجه نکنیم گیر میکنیم. گفتم بدون ریل استیت نمیشه پول دار شد، خیلی وضع مالی خوب میشه، ولی ثروتمند شدن ریل استیت میخواد. ولی ریل استیت میدونی چقدر آدم رو ورشکست کرده و خودکشیم کردن؟ وقتی که در سال 2009 خورد زمین، چون راه خروجی نداره، ریل استیت راه خروجی نداره، ولی سهام لااقل راه خروجی داره. سرمایه گذاری میگه که بیزنس هم بستم، ریل استیت باید بشینی ببینی چی میشه، چون اگه بری تمام داون پیمنت و اکویتی از دست میدی. الان موقعیتیه که ریل استیت یه کوچولو سرفه کرده، از ریل استیت پول در آورده، یکم گرون شده. بانک هم همچین راحت وام نمیدن. نه وام من بدن رو بهرهای 7% و نمیدونم 8%، اگه بریم بالاتر 10%-12%. اونایی که زیاد اوراق مالیات شینان زیاد خوب نیست و دیپازیت ها یکم کمه. الان به نظر من میخوام یه مثال بزنم که چند بار زدم. ببینیم ما به دنیا میاییم پستونک میخوریم، ولی دیگه نمیتونیم در 7 سالگی پستونک بخوریم. وقتی ما پولا رو تو ریل استیت تو سهام میسازیم و توی بیزنس خودمون میسازیم، نمیتونیم اینا رو تو 65 سالگی 70 سالگی 75 سالگی و بالاتر و کمتر که وارد پرزرویشن استیج میشیم. یعنی من دیگه به جایی رسیدم رشد برام زیاد مهم نیست، یه حسابی بکشم دور این اموالی که من دارم. جا به جا نکردن پولهای ریل استیت به سرمایه گذاری های گارانتی که به درآمد بده، مثل ریل استیت رشد داشته باشه و اصل پولت گارانتی باشه، رو متاسفانه کامیونیتی ما اگه بگم از 1 تا 20 باید شماره بدم، بهشون 6 میدم 5 میدم
0: تجدید.
1: نمیتونن این تغییر رو انجام بدن. ای وای ریل استیت، ای وای ریل استیت، تموم شد و رفت. اگرم بسته شد مسئله نیست، یه 4-5 سال میشینیم. ایرانی عزیز اگه ریل استیت نخرم فوبیا میگیرم، بعضیاشون جرام میبودی مریض میشه، هر روز باید کاری بکنم با ریل استیت. یایتون نره، اسم کمپانی ما هست یکانی ویلف این ریل استیت منیجمنت. دیپارتمنت ریل استیت ما خیلی خوب داره عمل میکنه و خود منم دارم میگم بدون ریل استیت نمیشه ثروتمند شد. پولا رو از ریل استیت در نیارین پستونک داریم میخورین در 70 سالگی.
0: در نیارین،
1: اگه پول در نیاریم، باید پولای ریل استیت بیاد بیرون وارد جایی بشه که درآمد بده. چرا من راجع به شیلر صحبت میکنم؟ شیلر تنها ایندکسیه، تنها سرمایه‌گذاری که در جهان میتونم بگم، حالا در امریکا چون بقیه جهان که نمیتونم بخرنش، جای ریل استیت رو در سنهای بالا پر میکنه، هم درآمد میده هم رشد داره. هم من پولمو بخوام 3 روزه پولم میگیرم میرم، تمام شد و رفت، راه خروجی دارم. ولی در تغییرات شرکت میکنم. کانسومر ایندکس محصولاتی که 9 میلیارد جمعیت جهان باید مصرف کنن تا زنده باشن. شما نمیتونید بدون آب زندگی کنید. با شم بعضیا میتونن زندگی کنن، با شتر بعضیا شاید مسافرت کنه، ولی باید بنزین بزنیم اینا. به همین دلیل هستش که یه قسمت از پول ریال استیت شما اگه بسته است یا حسابای مسدودی دارید یا سیدی دارید، باید در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری شه. چون ما صبح بلند میشیم الان 4 میلیارد و چند ساله کره زمین همیشه چرخیده. تا کره زمین داره میچرخه زاد و ولد میشه، قانون عرض تقاضا باعث میشه قیمت ها بالا بره. شما نه 99% در شرایط فعلی یه قسمت از پول شما باید در کانسومر ایندکس باشه، نه فقط کانسومر ایندکس امریکا که 380 میلیونه. چون کانسومر ایندکس امریکا متاسفانه رفوزه شده امسال، کسی زیاد پول نساخت. گلوبال 50 مملکت صنعتی جهان بود بشه. اینو شیلر فقط انجام میده در امریکا، کمپانی دیگه هم ندارن هم چیزی مشابهش رو دارن، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. چرا من میگم همیشه اینجوری نیست؟ ایندکس شیلر وقتی 40 درصد بالا رفته شما حق نداری راجبش توجه نکنی، توجه افرادو گرفته. یکی از کلاینت من 21 بار اکانت باز کرده، انگار میگه قبلا 21 ملک داشتم الان میدارم. پس من نمیگم ریال استیت، نه، دارم میگم جا به جایی کنید پولا رو از بیزنستون، باید یه مقدار جا به جا کنید. چون بیزنس ببینید چی میشه، تغییرات جهان میاد و مالیات و اینجور چیزا، بیزنس خراب میشه، آپدیتد میشه، سرویس های شما خراب میشه. چرا دارم میگم که درآمد مادام العمر داشته باشین؟ چون فقط عادت کردیم بریم تو بیزنس 12 ساعت کار کنیم که مخارجمونو بدیم. باید یه سری از درآمد شما به بازار سهام وصل باشه، بازار سهامی که به کامپیوترهای مصنوعی، سهام کامپیوترهای مصنوعی. پس دو تا سرمایه گذاری اگه انجام بدین شنوندگان عزیز، با این تغییرات خودتونو بدونین که بدونین هماهنگ کردین. یک کانسومر ایندکس، 9 میلیارد جمعیت جهان شاید نران ساعت رولکس بخرن ولی نمیتونن گرسنه بخوابن، پس در اونجا سرمایه گذاری کنین. اصل پورتون گارانتی باشه شیلر این کارو براتون انجام میده. حسابای بازنشستگیتون رو بذارین اونجا، یه مدل حسابای سیتی رو بذارین، سیدی. دو، سهام ای آی هوش مصنوعی رو شریک شین الان با گارانتی اصل سرمایه. خودتون نخرین، نگین یکانه میگو برین سهام ریال استیت مال ای آی رو بخرین، چون ورشکست خواهین شد. روزی خواهد بود که امروز بهتون قول میدم سهام ای آی هوش مصنوعی بالاخره بدجوری زمین خواهد خورد، ولی چون اصل پولتون گارانتی مشکلی نیست برین. پس من دارم شما رو آماده میکنم با یه زندگی بدون ریسک، زندگی که هر روز درآمد ایجاد کنه، خودتون نمیخواد ازش سر در بیارین. 450 هزار نفر پشت این سازمان ها هستن که بانک ها و شرکت های بیمه دارن این کار انجام میدن، و فقط هم یک دونه شرکت از 2000 تا کمپانی در امریکا این کار انجام میده که اونم خدمتون عرض کردم که داری شبه. وقتی پس اینا رو جمع و تفریق کنیم و ببینیم چه اتفاق افتاده، اگر اون شخص یه مقدار خودش رو هماهنگ میکرد متاسفانه به این مسئله نمیرسید. ولی بالاترین ثروت ما جنامه بودی سلامتیمونه، و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودمون رو نباید فدای موفقیت مالی کنیم. روزامون رو ما با دست خودمون میسازیم شنوندگان عزیز. پس به همین دلیل چه خوبه به جای اینکه با دعوا و مرافع و نمیدونم انتقام جوی زندگی کنیم، با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم. و همیشه شعار ما باشه live with passion.
0: خیلی ممنون آقای، خیلی عالی بود، خیلی خوب بود. خیلی دیگه ناراحت شدم برای این ناراحت.
1: ببینین داستان حقیقی چه خوب مردم بشنوند.
0: تشکر میکنم تا گفتگوی دیگه.
1: با تشکر از وقتی که به من دادی روز خوبی داشته باشید.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850
7: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
17: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
18: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
19: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. زمانی اینشورنس.com.

0: خب چه خبر فرانسه؟ همین خروس های فرانسه بود برگردن دست از پا درازتر. امید داشتن که برای سومین بار بشن قهرمان جهان. اسپانیا بر اونا پیشی گرفته. با کسی؟ با آقای فریبرز غریب، روزنامه نگار ورزشی در اروپا. آقای غریب بجد درود بر شما.
1: درود بر شما، همه همکاران و همه شنوندگان محترم.
0: گفتی که داوره زیاد در سطح این بازی نبوده؟ نه
1: نه، ببینید، داور باید مدیریت کنه، داور باید خودشو کاری بکنه که بازیکنها تابعش باشن، بازی رو بتونه کنترل بکنه. این در اون حد نبود، یه سری مماشات کرد، ولی بازی به طور کلی، بازی نیمه نهایی جام جهانی در حد و اندازه فرانسه و اسپانیا نبود. اسپانیا...
0: کجایی بود خود داور؟ کجایی بود؟
1: کشور السالوادور.
0: آمان السالوادور.
1: بله، ضعیف بود.
0: بچه ها تو استودیو میپرسن آیا علیرضا فغانی بالاخره میشه داوره؟ چون خبرش اومده که بله، تایید شده، قرار داور فینال باشه. درسته این خبر یا نه؟
1: تایید شده، هنوز خبرش رسما من ندیدم بیاد. من سرگرم بازی بودم، هنوز ندیدم، ولی اگر خبرش بیاد حتما من اعلام خواهم کرد. نه، تا اینجا برای من چیزی نیومده. اجازه بدین ببینم، من درگیر بازی بودم.
0: نه، منم چیزی ندیدم، ولی توی شبکه‌های اجتماعی خبر فیک زیاده دیگه.
1: بله، خبر فکر زیاده، اما جزء صداوریه که اون گوشه گذاشتن ترکیب رو که اعلام بشه. من فکر میکنم منتظرن که فردا بشه، قبل از بازی نیمه نهایی دوم، قبل از انگلیس و آرژانتین. خب بریم سری بزنیم کوچولو به این همین بازی که گذشت. اسپانیایی ها با برنامه تر بودن تو بازی مقابل فرانسه. فرانسه کلی ستاره، یک 11 تا ستاره داخل زمین، 7-8 هم روی نیمکت. ولی این فوتبال به ما نشون داد که داشتن صرف ستاره و فوق ستاره اما بی برنامه بودن کافی نیست. شما باید یه استراتژی داشته باشی، شما باید مشخص کنی، شما باید مهم بودن این داستان نیمه نهایی جام جهانی رو، مهم بودنش رو به بچه‌هات بگی. درست. هنر مربی اینه. هنر مربی علاوه بر کارهای فنی، علاوه بر کشیدن اون توانایی های فنی بازیکن ها، باید مهم بودن این قصه رو شما پر مهمترین داستان فوتبال هر 4 سال یک بار جهانه. این جام جهانی یه ویترینیه که تیم ها و بازیکن ها و مربی ها خودشون رو نشون بدن که فروخته بشن، قیمتشون بره بالا تو دنیای حرفه‌ای فوتبال. بله، البته آقای لوئیس دلافونته سرمربی اسپانیا یه مربی کلاسیک پایه است. مربی پایه به اون دسته از مربیایی میگن که با جوانان و نوجوانان و زیر 23 سال کار کرده، راه و روش بازیکن سازی رو بلده. آقای دیدی دشام یک نام بزرگه که خودش دوران بازیگریش هم دوره زیدان بوده، زندی زیدان تو اون فرانسه که 98 قهرمان شد و بعد اومده سرمربی. پشت نام این بازیکن ها، این نمیشه پشت نام بازیکن بخوابی اما تیمت پر اشتباه باشه. دو سه تا اشتباه کردن، دو سه تا یارای خوب فرانسه که اگر من جای سرمربی بودم حتما اینا رو تعویض میکردم. مهمه شما نیمه اول یکیش عقبی، میدونیم 3-4 تا بازیکن در حد اندازه این بازی نیستن، این همه بازیکن داری رو نیمکت. آقا جان عوض کن، بیار یه روح تازه بدم. این کار کرد مونتا دقیقه 75-80 که خیلی دیر بود. و نتونست. اگه موافق باشین جناب میبود،
0: دقیقه 75 که میگید چند تا گل خورده بود فرانسه تا اون زمان؟
1: اون موقع دوتا
0: خورده بود.
1: بله، دقیقه گل اول نیمه اول خورد، گل دوم دقیقه 58 خورد. دیگه بازی رو کنترل کردن.
0: پنالتی هم بود؟ پنالتی.
1: گل اول پنالتی بود. بله، عرض کردم تو بخش قبلی. بله، یه پنالتی خوردن که باز هم یه اشتباه، اصلا دفاع چپ فرانسه اون توپ واقعا من تعجب کردم، اون استاپ کرده تو منطقه خطر. پشتت کیه؟ لامین یامال که سفوق ستاره اسپانیا، یار جوونیه که دیشب در مورد صحبت کردیم. اون اومد با زیرکی خودشو زد، توپو کنترل کرد، اینم مجبور شد اون به خاطر اینکه بعد استاپ کرده بود توپ رو یه خطا بکنه و داورم پنالتی گرفت. و بله همه فکر میکردن، خیلی از کارشناسا فکر میکردن که فرانسه ببره، اما اینطور نشد. و من فکر میکنم این اسپانیایی که امشب دیدم من اسپانیای خوبیه، یعنی اسپانیا پله به پله خودشون نشون داد. معلوم بود که یه طرح و برنامه داره اون مربی که روی نیمکت نشسته، آقای دلافونته، یه برنامه داره برای هر بازی، استراتژی و تاکتیک اون بازی رو در دستور کارش قرار میده. این خیلی مهمه که مربی ها با یه نواخت نرن جلوی همه تیما، هر تیمی خاصیتی داره. متاسفانه حالا حرف فنی خیلی میشه زد، اما برم اگه اجازه بدین سر بازی دوم نیمه نهایی که حریف این اسپانیا از دل این بازی مهم انگلیس و آرژانتین در میاد. انگلیس و آرژانتین که یک نبرد فوتبالی جنگی سیاسیه، همونجور که باز دیشب هم یه مقداری صحبتش رو کردیم،
0: گلادیاتوری
1: به اضافه احساس، به اضافه یه سری مسائل دیگهی که هست. و من فکر میکنم که شاهد حداقل از این بازی قشنگتر بود دو سبک متفاوت فوتباله، سبک خاص فوتبال لاتین آرژانتین و سبک کلاسیک اروپایی انگلیسی. انگلیسا فقط یک بار قهرمان جام جهانی شدن، 1966، 60 سال پیش. خیلی دوست دارن این تیم قشنگی رو که الان دارن با این مربی توماس توخل آلمانی که خیلی حرفا برای گفتن داشته، نشون داده که یه مربی جوان کاربلدیه، خیلی امیدوارن که این تیم قهرمان بشه. اما آرژانتینیا تا حالا سه بار جام جهانی قهرمان شدن که آخرینش فصل دوره قبل بود تو قطر 2022. آقای اسکالونی هم مربی جوان آرژانتینی هم برنامه داره برای این بازی، مسلماً همه تاکتیکاش روی لیونل مسی بزرگ و حتما انگلیسی ها برای مهار این لیونل مسی رو نمیشه گرفت. شما اگر توپ تو پای لیونل مسی باشه نمیتونی به راحتی توپ رو بگیری، یا باید روش خطا بکنی یا سه چهار نفری بریزی روش. اما بستن راه‌های ارتباط، یعنی بستن اون راهایی که توپ به لیونل مسی میرسه، این خیلی از مربی‌ها خواستن تو بازی‌های قبلی این کارو بکنن، موفق نبودن، بازیکن‌هاشون موفق نبودن. انگلیسا من فکر می‌کنم فردا شب با این تاکتیک اول میان لیونل مسی رو از کار بندازن، بعد گل نخورن، بعدم گل بزنن، چون حتما باید برنده داشته باشه. و من فکر می‌کنم بازی فردا شب بین انگلیس و آرژانتین میتونه خیلی خیلی قشنگ‌تر از این بازی.
0: ما برنامه داریم، بازی انجام شده یا نه هنوز؟
1: بله دقیقا مثل همین
0: شب.
1: اگر نره وقت اضافه، اگر نره وقت
0: اضافه. آقای غریب عزیز، خب میدونیم تمام تیمایی که باختن در بازگشت همه سرفکنده بودن دیگه. در ژاپن که خیلی جنجال کرد، مثلا مربی تیم ژاپن وقتی وارد شد تمام فروشگاه لاب کردن راش نمیدن.
1: کره جنوبی
0: ببخشید، کره در ژاپن هم گویا رفت خارج از ژاپن چون احساس خطر میکرد.
1: تنها
0: کشوری که دوست داره بازنده ها رو دوست داره، شکست خوردگان رو، اصلا حکومت جمهوری اسلامی جمع آدم های شکست خورده است، یعنی حکومت جمهوری از آدم های موفق میترسه. حالا امروز یه پاداش کلان دادن به امیر، اسمش چیه این یارو؟
1: امیر قلعه‌نویی، سربلندی تیم.
0: پاداش نزدیک $1,000,000 نه؟
1: بله، 350 میلیارد تومان پول رایج مملکت.
0: پس بیشتر از 1,000,000,000، پس بیشتر از 1,000,000,000ه.
1: شما ضرب و تقسیم بکن دیگه، قیمت دلار بالا پایین میره. اینا اول گفته بود که تا قبل از این پاداشیه که میگفتن حتما باید به این تیم ملی تعلق بگیره. قبل از شروع جام جهانی هم یه سر و صداهایی بود، ولی امروز این سر و صدا موقعی بلند شد که یکی از سایت‌های معتبر داخل ایران خبر زد که از این 350 میلیارد تومان پاداشی رو که رفتن پلو آقای پزشکیان قبل از اینکه برن جام جهانی، ایشون هم قول داده بود که بهشون پاداش بده، حالا نمیدونم حالا دیگه برای چی بهشون داده، 140 میلیارد رو میگن سهم امیر قلعه‌نویی شده، باقیشو گفتن بین اون 40-50 نفر دیگه، کادر فنی و پزشکی و سرپرستی و بازیکنهای ذخیره و بازیکنهایی که قبلا توش بودن و دیگه خط خوردن و اینها، همه مثلا متوسط 6 میلیارد، ولی این آقا 140 میلیارد. حالا این داستان پاداش و این صحبت ها یه طرف قضیه است. بعضی وقتا مثلا طبق یه فرمولی میگن که ما چون این تیمو رسوندیم به جام جهانی، ولی اینی که بیای این حرفو بزنی که اگر این پول نیاد به حسابم من نمیرم رو نیمکت بشینم، که باز یکی از خبرگزاری‌های داخلی این خبر رو زده، اون دیگه خیلیه. با این همه پروپاگاندای که شبا رفتین تو اون بزمای شبانه شرکت کردین و اومدین حمایت کردین و اومدین خودتون رو از چشم مردم انداختین، بعد میگن مردم چرا از تیم ما خوششون نمیاد. آقا جان، تو این اوضاع احوالی که حقوق کارگرا و کارمندا عقب افتاده، شرایط اقتصادی به این روزه، به این فلاکت، این شاخص قیمت‌ها

0: اوضاع احوال مردم یه حس بدبینانه ای رو دارن به بازیکنهای تیم ملی وقتی که حمایت نشه. مثلا آقای علیرضا بیرانوند گلر تیم ملی که میخواست تنگره ببنده که نتونست باز شد آخر، اومد گفتش که مثلا انتقاد میکرد دیشب آورده بودنش تلویزیون، میگفت خارجی ها به ما گفتن تیمتون خیلی خوبه، ما اگر جای داخلی بودیم مسئولان مملکت از هر کدوم از ما مجسمه میساختن میفرستادن توی میدونای شهر. و بعد میگفتش که انتقاد میکرد از مهدی مهدوی کیا که روز این که ما بازی داشتیم تو ورزشگاه بود کنار اینفانتینو تو جایگاه ویژه نشسته بود، اما نیامد به دیدن ما، شروع کرد کوبیدن مهدی مهدوی کیا. اون گوینده مجری رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی هم داشت حمایت میکرد. آقا مهدی مهدوی کیا یک اسطوره است، علی دایی یک اسطوره است، مهدوی کیا رو شما چرا میخواید بسوزونید؟ علی دایی که الان برده که رفته کنار، خب مردم برای چی این همه عشق و علاقه دارن به این فوتبالیستایی که طرفدار مردم هستن و از شما زیاد دل خوشی ندارن، بعد میگن آقا چرا از این تیم حمایت نمیشه؟ این دلیلش.
1: ممنونم، تشکر میکنم آقای غریب. بنابراین فردا در خدمت شما هستیم ببینیم که نتیجه بازی انگلیس چه خواهد شد. انگلیس آرژانتین،
0: انگلیس آرژانتین،
1: جنگ فالکلند.
0: جنگ فالکلند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشیدو، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227

0: 929-9227.
1: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را میدهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمیباشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
7: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
8: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
7: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
8: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
7: 818 818 0707 heydarilawgroup.com.

0: خب همینانم صداها علیه تندروی های سپاه در ایران همچنان بالاست. برخی هم با صراحت سخن میگن. صدا و سیما به استخدام فرهنگ ترور در آمده. این رو خیلی ها در خود جمهوری اسلامی دارن با صدای بلند میگن. برخی ملاها هم در ایران میگن که باید این مملکت تبدیل شد قدرت تروریستی آشتی ناپذیر. میگن اصلا نباید به سمت آشتی و تعامل و تفاهم و معامله و از این قبیل بریم. ما باید خط آشتی ناپذیری به اصطلاح آخر از زمانی رو پی بگیریم، در غیر صورت نابود میشیم. این حرف کیا میزنن؟ کسانی که در تحت تعقیب بین‌المللی هستن، جنایت علیه بشریت انجام دادن، اسمشون در محافل قضایی دنیا است، به محافل کیفری دنیا، مثل وحیدی، مثل اژه‌ای و بقیه. این انتشار عکس بسیاری از رهبران جهان غرب تو یک روزنامه همشهری در تهران به عنوان کسانی که باید ترور بشن، یعنی باید جمهوری اسلامی بره دنبال ترور اونها، مثل مکرون رئیس جمهور فرانسه، آقای مرش صدر اعظم آلمان، خانم ملونی نخست وزیر ایتالیا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، نتانیاهو و و خیلی هستن. خواهی زنگ خطر رو به صدا در آورد، یعنی دنیا داره متوجه میشه که حاکمیتی که در ایران بر سر کاره تروریستیه. ملاهای زکاری در برابر این حکومت خطرناک. از این پس شد به همین علتی که امروز خبر میشیم که حتی کشورهای عرب دیگه در جنگ عملا دخالت دارن، یعنی عملا وارد جنگ شدن. ملاهای زکاری یا نمیدونم اون سیاست های محافظه کارانهی که بیشتر داشتن، اینا رو کنار گذاشتن. مسئول جنگ چیه؟ این مناظره رو دیروز برای شما پخش کردیم، یه تکه هایش رو پخشش رو اجازه که ادامه بدیم. دو نفر روبروی همن، یکی فریدون مجلسیست که در زمان شاه دیپلمات بود، در ماجرای گفتگو بر سری گروگان ها شرکت داشته، گروگان گیری در اون سالهای اول، بعد کشید کنار و بعد حالا چندین کتاب رو ترجمه کرده، چندین کتاب داره که بسیاری از اونها خواندنی است. همینطور ابراهیم متقی، ابراهیم رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهرانه، از کسانی است که سعی میکنه که در واقع تئوریزی کنه حکومت جمهوری اسلامی رو، تئوریزی علمی بکنه، به ویژه در زمینه مسائل دفاعی و از این قبیل، یا تعیین به اصطلاح مؤلفه های راهبردی حکومت جمهوری اسلامی. این دو روبروی همه در تهران، فکر کردم برای اینکه آشنا بشیم به فضای موجود در ایران، گفتگوی دو نفر رو برای شما پخش بکنم. اجازه ادامهش رو به هم بشنویم. آقای فریدون مجلسی تو اینجا گفت که چرا ما باید وارد یک جنگ بازنده بشیم با قدرت‌های بزرگ دنیا. بعدم توضیح میده که آقا آمریکا از اسرائیل جدا نیست. وقتی شما میخواید سیاست نابودی اسرائیل رو پیش ببرید، خب آمریکایی هم احساس خطر میکنن که این به معنای سیاست نابودی آمریکا هم هست، و این سیاست شما برخلاف منافع ملی ایرانه و در ضمن یک امر غیر ممکنه. میگه موضوع تسلیم شدن نیست، ما باید بیریم یک کشور عادی بشیم، نمیتونیم اینجوری ادامه بدیم. ما به جایی که بریم دنبال مسئله فلسطین، به دنبال محو اسرائیل، به دنبال حمله به کشورهای عربی، باید در موازه خودمون تجدید نظر کنیم. ادامه گفتگو با گفتگوی دو نفر درست در دو موضع مختلف، گوش کنیم.
1: ما چنین اربابی نداشتیم، هیچ وقت هم نداشتیم. تا فشار آورده بودن، اذیتمون کرده بودن. تو دنیا فقط 5 تا کشور مستقل در آسیا و آفریقا بود. ژاپن بود، ایران بود، عثمانی بود، تایلند بود، دیگه کی بود؟ هند مستقل بود و چین بود. اونم چیدی که هر تیکش دست یه کسی بودش. ماکائو، هنگ کنگ نمونه هاش از جنگ تریاک اون، ولی به هر حال چین، ایران، تایلند، ژاپن و عثمانی هم که بعد خورد شده بود در اون زمان و حسابش رسید بود. کدوم کشور دیگه بود؟ ما دموکراسی صحبت میکنیم، کدوم دموکراسی در دنیا وجود داشت؟ آلمان هیتلری دموکراسی بود، ایتالیا دموکراسی بود، اسپانیای فرانکوس دموکراسی بود، کجا شوروی دموکراسی بود، خود فرانسه و آمریکا که پرچمدار شعار دموکراسی هستند با اون سیاست‌های استعماری که نصف جهان در استیلاشون گرفته بودن دموکراسی بودن. فرانسه ای که الجزایر رو به عنوان استان جنوبی خودش اعلام کرده بود، آیا با اهل اون استان به عنوان شهروند کامل فرانسه درست می‌کرد؟ یه دموکراسی آتنی بود. یعنی ماها یه طرف، شماها انسان‌های درجه داخل در آتن، یه گروه به اصطلاح اشراف و اینا بودن، برای خودشون دموکراسی داشتن که ما حالا هی اونا رو تکرار می‌کنیم از توی کتابا و یعنی این رو، ولی اون زیری که باید ملتی که باید زندگی رو تامین می‌کرد فلان.
2: خب جناب مجلس، این نکته‌ای که وجود داره، آخه مسئله محدود به خود 28 مرداد نیست. یعنی حمایت‌های سیاسی برای سرکوب سیاسی در دوره پهلوی بود، بعد انقلاب حمایت از جنگ عراق بود، یعنی مذاکرات شکست
1: خورده، دو تا گروه شریکی تشکیل شده بودن علیه سیستمی، جنگ خیابونی بود، زدن کشتن، حماقت هم کردن. من خودم در این جریانات بودم، فکر نکنید نبودم. من جزنی رو نمیشناسم، ولی حسن ضیاء ظریفی که کشته شد از دوستان نزدیک من بود، پاک نژاد از دوستان نزدیک من بود، لاهیجی دوست ما بود، در اون سیستم با هم همکاری های میکرد، اینا رو دیدیم و گذروندیم و چشیدیم. هر سیستمی هم میبینیم که چقدر نفر کشته شد در جنگ خیابونی و فلان، یه 100 نفری کشته شدن، یه دیرم بردن احمقانه آمدن شکنجه کردن خودشون رو، برای همیشه بدنام کردن. ما چیزها دیدیم، بعدن صحبتی یه نفر دو نفر در روز تعدادی کسانی که کشته شدن به تمام کشته شدگان یه اصلی میارزه. اون حرفا گذشته رفته.
2: بعد از انقلاب، یعنی هم جنگ 8 ساله بوده، هم مذاکراتی بوده که بالاخره به نتیجه نرسیده.
1: جنگ 8 ساله ادامه جنگ ایران و آمریکا و اشغال سفارت آمریکا بود که به صدام این جسارت رو داد که بخواد به ایران حمله کنه. ضمناً فروپاشی ارتش ایران بود، چند هزار افسر یا کشته شدن یا بیکار شدن یا اخراج شدن، ارتش فرو پاشیده بود که اون به خودش این گستاخی رو داد که به ایران حمله بکنه. سیاست ما همیشه سیاست به اصطلاح تهاجمی بوده. میگم تهاجم قوی رو من درک میکنم، تهاجم ضعیف رو که به اصطلاح ایجاد واکنش میکنه. ما خیال میکنیم فقط خودمون حق بریم واکنش نشون بدیم، دنیا حق نداره. بعد همه شما میگیم بگی بله چشم قربان درسته. الانم ما رفتیم، یه زمانی گفتن ما 50% دریای خزر مال ماست، بعد که آمدن با عقلانیت و واقعیت مواجه بشن، حالا طرفای دیگه دست بردار نیستن، میگن دیدین 50% رو دادین رفت. کدوم 50%؟ کدوم تنگه هرمز؟ چرا بهانه میتراشید یه چیز جدیدی درست میکنید برای مردم به هیجان بیاد پرچم بگیرن تنگه و تنگه هرمز ماهیش مال شما، اگه بتونید شیرجه برید زیرش صدفش مال شماست، اگه نفت پیدا کنید نفتش مال شماست، اما حق عبور و مرور تاریخی صدها سالش، تازه نصفش هم که یه کشور دیگه اونور نشسته، بعد میگیم از اونور هم اگه کسی بزن ما میزنیمش. بابا دست بردارید، اجازه بدید. شما اگر میخواید تامین رفت آمد بکنید، یا سازمان بین المللی ناظر باید باشه، هرگز دست یه دونه دولت تو دنیا پر از تنگه است، بی خیر ما رو میگیرن، از تموم نشده دارن از باب المندب. چرا؟ چون ما نفوذ داریم رو حوسی، تفنگ و فشنگ هم داریم میزنیم، باب المندب هم میگیریم. بابا دست باید با دنیا در سازگاری رفتار کرد.
2: خب این الان نکته جناب متقی اینه که اگر ایران الان بخواد مصالحه بکنه، عقب نشینی بکنه، این تا انتها میاد، کشورم از بین میره.
1: اگه نکنه از بین میره. ما لازم نیست تسلیم بشیم. ما الان کشوری هستیم، ببینید تسلیم آلمان بود، تسلیم ژاپن بود، بمب اتمی رو خورد، امپراتور رو از خدایی انداختن آورد رو کشتی، گفت بگو من خدا نیستم، رو به اعلامیه داد آیون من خدا نیستم، یه آدمی هستم، رفتم رو کشتی تسلیم بلا شرطم امضا کنم. هنوز هم پایگاه آمریکا تو اوکیناوا هست، هنوز ژاپن تحت اشغاله، هنوز پایگاه آمریکا در ویسبادن و در تو آلمان چند جا وجود داره، برای اینکه آلمان تسلیم دریا سارا دونیتس رفت، تسلیم بلا شرط شد. ما تسلیم بلا شرط شدیم؟ ما نیازی داریم تسلیم بلا شرط شیم؟ آلمان از صفر شروع کرد، ما میخواییم به صفر برسیم و بعد دوباره شروع کنیم؟
2: ایران الان سر چیا باید مصالحه بکنه؟
1: ایران باید
3: اینجا من یه نکته ای را عرض کنم. نگاه کنید آقای دکتر، بیان یه سری کلیات تاریخی رو باید تو کانتکست خودش در نظر گرفت. زمانی که ترامپ به ایران حمله کرد، هدف ترامپ این بود که به یه پیروزی سریع و مطلق برسه برسه، و دومی که ایران در وضعیت تسلیم قرار بگیره. چرا ما فراموش میکنیم؟
4: بله ولی بله نشد.
3: نگاه کنید، خب این به چه دلیل نشد؟
4: به دلیل،
3: به دلیل اون دو نکته‌ای که من عرض کردم، قدرت و دو مقاومت. نگاه کنید هر چیزی جای خودشو داره.
4: من علاوه بر چند تا حمله به ایران کرد، چند صد حمله به ایران کرد،
3: 7000 حمله به ایران خودشون.
4: آیا با این 7000 حمله نمیتونست تمام زیرساخت‌های ما رو کنار خلیج فارس، 25 تا پالایشگاه ما رو، تمام ذوب آهن ما رو، تمام مراکز ما رو بزنه و نابود بکنه؟
3: نگاه کنید یه قدرت بزرگ جهانی آن چرا که در زمره اهداف راهبردیش میتونه انجام بده، ولی سوالی که وجود داره اینه که آیا به پیروزی سریع رسید؟
4: نه نرسید.
3: خیلی خوب.
4: و نمیتونستم به این سادگی برسه.
3: بکنید اصلا در داخل آمریکا کاری که ترامپ کرد یک اقدام ضد ساختاری بود. یعنی خیلی از فرماندهان نظامی رو تغییر داد، خیلی از رؤسای امنیتی رو تغییر داد. مشاور، یکی از مشاورین ضد تروریستش در فضای قبل از جنگ به دلیل سیاست‌های جنگی استعفا داد. نگاه کنید اسرائیل و امریکا در صدد این بودن که ایران در وضعیت تسلیم قرار بگیره. شما چند ساله در ادبیات سیاسی به قول معروف امریکا بحث رژیم چنج از سوی برخی از گروه‌ها دارید؟ واژه‌ای که اینها به کار می‌گیرند در رابطه با حکومت ایران دیگه استیت نبود، دیگه گاورمنت نبود، مفهوم رژیم رو به کار می‌گرفتن. خب وقتی که مفهوم رژیم رو به کار می‌گیرن، یعنی اینکه ما کلیت تو رو به رسمیت نمی‌شناسیم و این باید در وضعیت شکنندگی قرار بگیره. وقتی که استیت باید قواعد حقوق بین‌الملل رو اجرا بکنه، وقتی که گاورمنت
4: باید نابودی اسرائیل از سرسه جهان رو به رسمیت بشناسه، بعد با ما وارد مذاکره بشه.
3: کسی هم چه حرفی نزده؟
4: مگر ما این حرف رو تغییر دادیم؟ مگر این سیاست ما رو پوشانی ما
3: دکتر؟ چرا شما دیکلریشن پالیسی رو با سیاست عملی با هم قاطی میکنید و یه نتیجه میخواید؟
4: به خاطر اینکه سیاست نه. عملی بوده.
3: نه.
4: حماس عملیه، حزب الله عملیه، دولت سوریهی که ما چاقش کردیم تا ترکید روی خود ما، اونو ما را انداختیم. حماس
3: یه بحثه، اون بحث حماس، بحث اسرائیل است. شو یک مجموعی در غزه. سوالی که وجود داره، آیا خود امریکایی هم این بحث رو داشتن که ایران در حادثه هفته اکتبر 2023 هیچ گونه نقشی نداشته؟ شما با ابهام گفتید ما نمیدونیم چه وضعیتی وجود داره. نگاه کنید دو تا موضوع وجود داره، یکی آن که مقاومت داره کنش خودش رو در محیط پیرامونی انجام میده، و نکته دوم
4: سیاست نمیتونیم تعیین کنیم.
3: ما هیچی رو تعیین نمی کنیم.
4: ما باید در راه خروج این جنگ هاجم
3: قرار گرفتیم آقای دکتر. مثل این که تفسیرمون از یک تاریخ 3 ماه پیش هم من و شما که اینجا نشستیم.
0: در این صدای آقای ابراهیم متقی رو میشنوید، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران، و آقای دکتر فریدون مجلسی. بحث به تو کجا رسید؟ اجازه که از بازار آگهی عبور کنیم، ادامه میدیم گوش کردن به گفتگوی دو تن رو.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: 1-800-220-9609 دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: چطوری اماد؟
8: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
7: وام بگیر رو خونه؟
8: نمیتونم. اولاً واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط بعد 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
8: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: چرا شما دیکلریشن پالیسی رو با سیاست عملی با هم قاطی میکنید و یه نتیجه میخواید؟
1: به خاطر اینکه سیاست نه. عملی بوده. حماس عملیه، حزب الله عملیه، دولت سوریه ای که ما چاقش کردیم تا ترکید روی خودمون، اونو ما راه انداختیم. حماس
0: یه بحثه، اون بحث حماس بحث اسرائیل است، شو یک مجموعه در غزه. سوالی که وجود داره، آیا خود امریکایی‌ها هم این بحث رو داشتن که ایران در حادثه هفته اکتبر 2023 هیچ گونه نقشی نداشته؟ شما با ابهام گفتید ما نمیدونیم چه وضعیتی وجود داره. نگاه کنید، دو تا موضوع وجود داره. یکی آن که مقاومت داره کنش خودش رو در محیط پیرامونی انجام میده، و نکته دوم
1: سیاست رو. نمیتونیم تعیین کنیم،
0: ما هیچی رو تعیین نمیکنیم.
1: ما باید در راه خروج این تهاجم
0: قرار گرفتیم آقای دکتر. مثل این که تفسیرمون از یک تاریخ سه ماه پیش هم، من و شمایی که اینجا نشستیم و حوزه کارمونم مشترک هستش، تفسیرمون کاملا متفاوته. آیه دکتر، ما سال گذشته اسرائیلی ها حمله نظامی کردن، امریکایی ها اقدام نظامی علیه ما انجام دادن، این شبکه های رسانه ایران اینترنشنال و اینا تمامش پولهای عربستان هدایت سرویس اطلاعاتی اسرائیل هستش. بحثایی که وجود داره، اون حوادث 18 و 19 دی ماه الان داره اسنادش منتشر میشه که چگونه اسرائیل مجاهدین خلق رو و خیلی از شبکه‌های دیگه رو وارد فضایی کرد که یک جنبش اجتماعی رو رادیکالیزه بکنه، خشونت آمیز بکنه و حمله بکنه به مجموعهایی که در یک وضعیت تراژیک قرار بگیره. بنابراین بحثی که ما داریم اینه که ما مورد تهاجم قرار گرفتیم، اما یه قدرت بزرگ همواره نقش تعیین کنندگی داره، اگر یه بازیگر منطقه‌ای، شما 200 فرمانده نظامی ما رو شهید کردن، آیا اگر ما یه دونه فرمانده امریکایی رو یا اسرائیلی رو در یک اقدام پیش دستانه کنش انجام میدادیم، چه اروپا و سازمان ملل و نهادهای بین المللی چه واکنشی در رابطه با ما داشتن؟
1: میگفتن تروریستید.
0: درسته، پس این وضعیت ما داریم مقابله با تروریسم انجام میدیم.
1: ولی ما
0: یه تروریسم جهانی،
1: ولی ما نمیتونیم این مملکت رو در خطر جنگ بعدی قرار. ما باید دنبال راهی باشیم که از این موضوع خارج بتونیم بشیم، نه دفاع بکنیم از این که واکنش داریم در
0: برابر خارج شدن. آقای دکتر، باید دیپلماسی و قدرت مثل یه سکه که دوتا رو داره، این دوتا با هم دیگه چیزی. من تعارضی با حرفای شما ندارم، من کاملا به حرفای شما هم اعتقاد دارم و هم باور دارم، اما یه نکته‌ای وجود داره. بحث مربوط به حقوق بین الملل و قدرت‌های بزرگ و دیپلماسی لازم است، اما زمانی میتونی در فضای کنش دیپلماتیک قرار بگیری که قدرت داشته باشی. اگه قدرت رو از دیپلماسی بگیری، همون وضعیت تسلیمه. خب این طبیعی است،
2: یعنی ما توی مسیری هستیم که احتمالا شش ماه دیگه هم از الان بدتره.
0: اصلا امریکا سیاستی که در رابطه ما در پیش گرفته سیاست فرسایشه. من اتوان در رابطه با اجتناب از فرسایش دارم یعنی ده ها مطلب نوشتم.
1: سیاست فرسایشه،
2: بله،
1: سیاست شوروی رو فروپاش.
0: آره
2: بله، بفرمایید جامعه مجلسی.
1: ببینید، من میخوام بگم که اولا چون اشاره به رادیو تلویزیون بیگانه و سیاست ها، اولا وقتی شما دشمن میشید، دشمنم دشمنی میکنه، دوستی که نمیکنه. در ثانی وقتی اپوزیسیون رسمی وجود نداره، برای شما اپوزیسیونی رو به وجود میاره که بتواند روش سرمایه گذاری بکنه. با تمام این احوال، همونطوری که خود آقای ترامپ هم بارها تکرار کرده، این تلویزیون ها و این پروپاگاند ها میلیون ها دلار خرج بابتش شده. این هستش که رضا پهلوی رو که دارای یه پوزیسیونی هستش، اولا از اون پرچم اسرائیل بخواد سفیدشویی بکنه تو ایران و تمام اون افکار و چیزایی که فوتبال 1348 و همه اینا رو در اون شرایط قرار دادن در موضع مظلومیت پاک بکنه. در ثانی برای اونها ایشون یک پلن بی هست، همیشه پلن بی بوده. پلن بی یعنی ببینید، این وجود داره، بدونید که اگر شما رو بذاریم کنار، یک کسی رو میذاریم سر کار که او بلافاصله یه سیستمی هم پشت سرش هست و یه حامیانی هم داره، شما که نمیتونید منکر این بشید. ولی پلن بیه.
3: پلن ای چیه؟
1: پلن بی یعنی پلن ای ما این است که خود این سیستم باقی بمونه، که بلایی که تو عراق سر ما آمد سر ما نیاد، برای که تو افغانستان بعد از بین مردن اون دولت قبلی قبل از چیز اول تازه
2: طالبان با اقداماتشون تو شروع جنگ تناسب داره، یعنی به صراحت اعلام کردن تغییر رژیم و
1: نه خب به صراحت اینا رو میگن، اینا رو بترسونن که به خود بیای، وگرنه خود ترامپ آمد صریحا مسئله عراق رو عنوان مثال زد، گفت کاش ما در اونجا اشتباه نمی کردیم، با سیستم کنار می آمدیم. و در ایران هم گفت ما اخیرا بارها تکرار کرد با کسانی در سیستم در تماس هستیم و فلان و اینا، که سیستم فرو نپاشه. اما اگر چنانچه سیستم این موقعیت رو درک نکنه و باهاش کنار نیاد، پلن بی کماکان پلن بی هست، یعنی اگه نکنید اون رو من تو آسینم دارم، یا همچین وضعیتی هم هست. ما باید وارد یک عرصه تبادل بین المللی بشیم، مسئله منطقه رو که در درجه اول حفظ مرزها و به رسمیت شناختن کلیه مرزها و دریا و جزایر و همه چیز متعلق به کشورها در شرایط موجوده، مثل هلسینکی که آمد مرزهای اروپا رو تثبیت کرد و گفت حالا هر کاری بخوایم بکنیم. در اون زمان هم اگر چکسلواکی تجزیه شد با توافق همیشه همه کار میشه کرد. مرزهای کشورها باید تضمین شده باشه، همه کشورها، یعنی اسرائیل هم باید مرزهاش تکلیفش روشن. اسرائیل الان 80 سال دارن باهاش میجنگن، در هر جنگ شکست خوردن، یک تیکه از اراضی رفته. در جنگ 1973 پیروز که نشدن، یک پیروزی نسبی که امید آینده رو چنون شدید کرد که ناچار به سازگاری شد، یه مرتبه عقب نشینی کرد و یه صلحی رو امضا کرد که در اون صلح مرزها به رسمیت شناخته شد. ملک عبدالله پادشاه عربستان یک تزی داد که عبدالله فقید، ایشو سالها پیش در تمام این مسائل رو در اون وجود که شد، از اون به بعد سیاست خارجی عربستان و عرب و همه در قالب اون میگنجن، و اون نستش که آقا مرزها رو قبول بکنیم و بریم پی کارتون. مرزها رو قبول کردن تا هیچ دلیل دوستی نمیشه، شما بیاید مرز بگی ما با تو کاری نداریم، اصلا به شما میگم به شما مربوط نیست، شما من که با این گرفتاری دارید مگر ادعای دارید، ما میگیم نه، ما حامی گروه ها اینا با هم دیگه با هم مذهبی ما در اینجا بهانه دیگری هم نداریم، سمپاتی دارن ملت ما، برای اون سمپاتی ما میخوایم یک حرفی زده باشیم بگیم باری کلا فلان، وگرنه الان ما در وضعیت خطیری هستیم. در این وضعیت خطیر ممکنه یه شعار داخلی باشه، ممکنه یه چیز خارجی باشه، اما نباید آتش افروزی بکنیم و در جنگ امروز خودمون رو به خاطر بیاندازیم. امروز بزرگترین دارایی ایران علارغم همه زخم‌هایی که خورده، اون عظمت کشور، اون امکانات زیرساختی موجوده، و این به ما قول میده ما نه مثل آلمان ویران شدیم بریم پیکارمون، نه بمب اتمی هیروشیما رو خوردیم، نه ضربات بزرگ ژاپن رو تو جنگ خوردیم. ما الان بخوام به پا بخیزیم و از ما احساس خطر نکنه دنیا و قبول بکنه که در اینجا داره عقلانیت و منطق و دیدگاه توسعه و پیشرفت اینا، اون وقت میان سرمایه گذار در شرایطی که خوابش نبره سرمایه گذاری نمی کنه، میگه من سرمایه گذار باید بیام با بمب بزنم. اولا یک علت جنگ این استش که ما همکاری های با همسایه‌مون نداریم. اگر در ایران و در عربستان 100 تا 200 تا 300 تا شرکت مشترک داشتن کار میکردن تولید میکردن، اینا هر بمبی که ما بخوایم بزنیم میخوره به یک منافع ایران، دیگه فقط به عربستان جنگ نمی کنیم، یا او هر ضربه به ایران میزد به خودش میزد. این گونه مبادلات ما باید بریم دنبال قدرت اقتصادی. قدرت اقتصادی میتونه خرج قدرت دفاعی رو هم بده، اونم یه قدرت دفاعی کیفی، ما از این جنگ درسی آموختیم و اون درس این است که اگر چیزی هم به دست آوردیم، اگر تونستیم هدف زنی هایی رو بکنیم، روی اون جنبه های کیفی و علمی بود، وگرنه رو جنبه های غیر کیفی و زیادی و تعداد و سیاهی لشکر و ساختمان و ابنی اینا همش ضربه شد رفت به کار خودش. اون چیزی که حافظ بود اون اهمیت علمی و تکنولوژیک دانشگاه هامون رو باید پاکسازی کنیم. پاکسازی نه اینکه استادا رو بریزیم بیرون، نه، این است که دانشجویان به صورت لیاقت و هوشمندیشون انتخاب شن. این بازی ها رو در بیاریم که بچه های خودمون بیان این تو، بچه های ملت نیان اون تو، چون ما از این ملت جدا هستیم، چون از اونها با ما خطر ایجاد میکنن، میان مهندس میشن فلان میشن، پس ما همه رو بچپونیم. کسانی رو که هیچ جا شانسی نداشتن، امکانی نداشتن، من الان وقتی میخوام برم پلو دکتر، اول باید تحقیق بکنم که آیا این دکتر سهمیه‌ایه یا این دکتر واقعیه، بلی که اون یکی اصلا واقعی من نمیتونم حساب بیارم. اونهایی هم که خوبن و درس خون بودن و تونستن هم بدنام میشن این وسط. هزار تا اصلاحات مختلف اجتماعی فرهنگی و از خود دانستن ملت، اینو میگن اون فداکاری کرده، ما یه سهمیه میدیم، بهش اضافه حقوق بدیم، بهش بگیم 5% به معدلت استفاده میکنیم، برای که 5% بالا پایین همه توی اون چیز قرار میگیرن، کمربند هوشمندی قرار میگیرن. اما نه اینکه یه دفعه یه کسی رو که نمیتونه دو دوتا رو چهار کنه، بهش میگن که یه عدد بگو بین 500 و 1500، میگه 250، میگن آقا بین 1500 500 تا 1000، میگه 2700. بابا این نمیتونه دکتر بشه.
2: من یه سوال عملی بپرسم جای مجلسی، بالاخره اگر قرار باشه که به قول شما یه تغییر تحولی اتفاق بیفته که طرف مقابل بگه خب اینا میتونیم باهاشون کار بکنه، خب طبیعیه که در داخل کشورم اون نظام سیاسی که رهبرانش رو از دست داده، خب اونم باید بگه که خب منم یه جوری نباشه که الان دوتا قدم وردارم دوباره یکی دیگه بزنن تو سر من. من در داخل کشور نه حیثیتی برام میمونه، نه زندگی برام میمونه، نه آبرویی برام میمونه. به صورت طبیعی اینا باید مشکل در واقع اعتماد رو حل بکنن. ولی طرف مقابل، حالا اون چیزی که از اخبار میاد بیرون من نمیدونم واقعا، طرف مقابل هیچ نرمشی برای اینکه خب بگیم آقا سر یک موضوعی مرحله به مرحله، میگه نه همش با هم، حالا حداقل اینجوری که منعکس میکنن، یعنی در واقع مذاکرات هسته‌ای هم که داشته انجام می‌شده لابد اگر به نتیجه می‌رسیده می‌شده به بقیه‌اش فکر کرد، ولی خب تو مذاکرات هسته‌ای خب مورد حمله قرار گرفته کشور. این مرحله به مرحله کردن و که طبیعتاً باید بالاخره سیاق انجام کار باشه، به نظر شما طرف مقابل باهاش کنار میان؟ ها اگه باهاش کنار نیاد خب داخل کشور این مسئولانی که هستن خب چیکار باید بکنن؟ این موانعی که بر سر راه این وجود داره، آیا صرفاً یه موانعی از جانب سیاست داخلی ما یا گرفتارگیر و گرفتاری دیگه ای هم وجود داره؟
1: من فکر میکنم سیاست‌های داخلی ما و سیاست خارجی منبعث از سیاست داخلی است. ما باید اگه تغییر جهت میدیم، باید اون دلایل جنگ‌آفرین رو از بین ببریم. وقتی جرائم جنگ آفرین رو از بین ببریم، یعنی باید تبدیل بشیم به خواسته‌ای که اونها از چند سال پیش، همین آقایی که بهش میگن سگ زرد ترامپ اعلام کرد، شرط 12مش به رفع ما گفت تبدیل به یک کشور عادی بشید، مثل ترکیه، مثل کره جنوبی، مثل مالزی، مثل اندونزی، مثل تایلند، مثل همه کشورهایی که دارن زندگی میکنن، ثروت میآفرینن، صنعتشون میره بالا، و مثل خود چین. چین مگه عادی بود؟ شما که به یاد ندارید در چین وقتی انقلاب ارتش سرخ هم چیز اون فرهنگیشون رخ داد، میلیاردها دلار کشور فقیری که میومد از ایران اتوبوس میخرید و فلان، ضرر و زیان دید. همین آقای دنگ شیاپینگ کاری که کرد که ما میخواییم عادی بشیم. وقتی بار دوم آمد کلابوگی رو سرش گذاشتن، شعار نوشتن، چپکی روی سوار خرش کردن، دور شهر گردوندن، بچه شو از ساختمان دانشکده معماری که میرفت انداختن پایین، فلج کردن انداختن. و با این حال آمد گفت آقا عادی بشیم، اصلا از سر و پازتون رو برین، اول لباس هم عادی، هرکی هرچی میخواد بپوشه. ولی خودش اون ارمکه رو حفظ کرد که نگن که این واسه خاطر خودشه، دلش می‌خواست یه لباس شیک بپوشه بیاد بیرون این تاریکا بودن. من یکی تو آخر عمرم یا این لباسم از همه چیزش شروع کرد، مگه چین حیثیتش برباد رفت؟ امروز یکی از با حیثیت ترین کشورهای جهانه. امروز چین تونسته نصف جمعیت خودشو برسونه به یه اوریج اروپایی، نه به پای آلمان، نه به پای انگلیس، به پای معدلی از بلغارستان و رومانی و لهستان، همشون که چند بزنی نصف، هنوز نصف دیگرش تو راه اشکال داره، منابع نداره، امکاناتی که اینا رو تولید کنه نداره، همینطوری باید دست نگه داره و اونها هم التهابی داره که اونها هم بگن ما میخوایم. 700 میلیون نفر بگن ما میخوایم، میدونید چه ولوایی میتونه به کار بندازه؟ پس اونم یه سیاست تعادلی داره که هی در اون جاها بر میداره، این راههایی که میکشه، اتوبانهای عجیب و غریبی که میکشه، کانالهای آب دو طبقهی که میکشه از این ور به اون ور، این آبادانهی که داره در اویغور و ترکستان و اونجا به وجود میاره، جمعیتهایی که میبره، این مزارع خورشیدی که داره به وجود میاره که میلیون ها کیلووات بتونه داره برق تولید میکنه برای جامعه خودش، اینا برای چیه؟ برای که هنوز 700 میلیون نفر در حال مرحله آمادگی هستن، باید برن بالا. اون 700 میلیون نفر 700 میلیون لباس اضافه میخوان، 700 میلیون کفش میخوان، 700 میلیون آپارتمان قابل زیست. مثل
3: خب یادانم مناظره بین دو شخصیت، آقای ابراهیم متقی که از نظریه پردازان حکومتیست و دانشگاهیست، و آقای فریدون مجلسی. یادتون باشه این مناظره در ایران صورت گرفته. آقای ابراهیم متقی، دکتر ابراهیم متقی گفت در اینجا که بعدن آمریکایی‌ها متوجه شدن که جمهوری اسلامی دخالت در 7 اکتبر نداشته. خب این واقعیت نداره. عملیات 7 اکتبر ساعتی بعد از عملیاتی که از وحشتناک‌ترین هولنگیسترین عملیات تروریستی دنیا، که از اون روز و از اون جمله‌ای که علی خامنه‌ای گفت تاریخ عوض شد. ایران اصلا وارد مرحله‌ای شد که هنوز هم ادامه داره. بعد از عملیات گفت ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان فلسطینی را میبوسیم. اینها اسرائیل را ضربه فنی کردند. اینا حرف های آقای خامنه ایست. دخالت دیگه سریع‌تر از این نمیدونم اسمش چیه. خب فقط برای این که بدونید در ایران الان در چه فضایی ما داریم زندگی میکنیم. فرموده برنامه را ادایت که ازش ممنونم. تشکر میکنم از آقای فریدون فریبرز غریب و همینطور آقای نیکی کانی.

0: همراه با کارشناسان.
1: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند. بریم به دنیای شلوغ و پر از تصادف و چیزهای تصادفی و یا غیر تصادفی، تصادفات و صدمات بدنی، و سراغ یکی از شاخص‌ترین و بهترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی با بیش از 34 سال سابقه، آقای رادنی مصریانی. آقای دکتر رادنی مصریانی که در سراسر کالیفرنیا به همراه همکارانشون و همراهانشون و وکلای دیگر مدافع شما هستند. درود و سلام به شما آقای مصریانی.
2: درود به شما آقای معزنی و درود به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
1: میخوام یه سوال خطرناک بپرسم، نمیدونم حالا
2: من خطر میدل نیمه من خطره، میتونیم بپرسیم هر چی
1: میگن وکلا ایگو دارن، بینی بالان، سنابیان یا خیلی منم دارن و اینها، واقعا این درسته؟ من که تا حالا ندیدم خوشبختانه از وکلایی که باهاشون در ارتباط هستم، ولی این حرف درسته یا نه؟ حالا یواشکی به ما بگین.
2: متاسفانه صحت داره این حرف تا یه حدودی. خب همه وکلا اینطوری نیستن، ولی معمولا اون اشخاصی که این حالتو دارن، I don't have high regards for them obviously، و بعقیده من بهترین وکلا وکلایی هستن که خیلی humble هستن and they're very down to earth، که با مردم عادی actually relate میکنن و درک میکنن مردمو و میتونن راحت باشون کامیونیکیت بکنن، نه اینکه کسی که فقط بیاد از خودش به خودش به بالا خودش تعریف کنه. تا امروز داشتم یک وکیل رو اینترویو میکردم با یکی از وکلای دیگه، همی وکیل جدید داریم میخوام استخدام بکنیم، و گفت انوارمنت لا فرم شما به چه نوعیه، راجع چیزهای خیلی مختلف صحبت کردم. It was a long interview. بعد گفتم که you know you respect everybody the same، چه از کسی که میاد اینجا رو تمیز میکنه، چه از من، چه از وکلای دیگه، چه از لیگال اسیستنت ها. We don't think respect is based on title. It's about humanity and you should treat everybody with respect and kindness. Yeah, ولی متاسفانه من دیدم، من شده با وکلای صحبت کردم، مخصوصا حالا وکلایی که در تلویزیون آمریکایی زیاد میبینیم، باشون حرف میزنی یعنی احساس میکنن چون یه لافرم بزرگی دارن، با اینکه دلیل نمیشه کیفیت کارشون بالا باشه، فقط رو تعداد زیاد کار میکنن و خیلی پولدار شدن به خاطر اون، مثلا باشون حرف میزنی بعضیاشون احساس میکنن انگار چی شد و کی هستن. و یه بار با یکیشون صحبت میکردم و میگه مثلا تو میدونی دیگه اصلا من تو چه لولی هستم، من خودم با کلاینت ها با این چیزا اصلا دیل نمیکنم، من فقط دارم منیج میکنم همچین اپریشن بزرگ. ولی تو می ایتس ا ساین اف ویکنس که یه نفر سلف استیم پرابلم داشته باشه، واقعا با خودش راحت نباشه که اینقدر بخواد به تایتل، به مقام تکیه بکنه. حالا چه تایتل باشه، بعضی هم خب خیلی وضع پولیشون خوب میشه، متاسفانه خودشون رو گم میکنن. I hate that. They have to be humble. باید درک کنیم همدیگر رو، نه اینکه بخوایم این چیزا برامون اهمیت داشته باشه. If anything، هر چقدر بیشتر هم موفق میشیم، تایتل بالایی میگیریم، باید بهتر هم قدردانی کنیم از دنیا، از یونیورس، همین که هم اپریشیت کنیم، نه اینکه بخوام خودمون رو برای مردم بگیریم. بالاخره همه ما یه جایی شروع کردیم. آقای معزنین، هم بهتون بگم، یکی از وکلای دوست من وکیل آمریکاییه که وردکتای مثلا 20 40 50 میلیون دلاری میگیره. He's a great trial lawyer. And اصلا تو کیسام تو قسمت لیدیگیشن اینوالو نمیشه، فقط میره ترایل. اگه یه کیسی داره انجام میشه ازش بپرسید، یا شاید اطلاعات هم نشه باشه، کیسی که میرسه موقع ترایل آماده خودشون میکنه، میره دو هفته سه هفته ترایل میکنه و that's all he does. بعض موقع با هم دیگه میریم نهار یا شام بیرون، we talk about different things، هم cases، هم دوستیمون، همین که کیسایی که با هم دیگه بعض موقع joint venture انجام میدیم. هیچ وقت یادم نمیره یه بار یه وردکت خیلی بالایی گرفته بود که تمام شهر داره تاکنه بعده، تمام وکلا داره تاکنه بعده. من نشسته بودم با این، داشتم نهار میخوردم، حالا منتظر بودم تعریف کنه که این کیسه رو همچین ریزالتی گرفته. در دقیقه یه رو بیسه قواستم دم هیچ چی نمیگه، بعد میگم فلانی عجب، I'm surprised you're not talking about the result you gave to congratulations، که یه دفعه اینجوری که داشت قضاشو میخورد، خیلی کلاینت خوبی داشتم. گفت خیلی کلاینت خوبی داشتم، نگفت من این کار کردم، من فلان کردم، من چیز کردم. یعنی حتی کردیت برای خودش نگرفت، کردیت رو داد به موکلش. That impressed me so much about this guy. Well, Samina, we should always remember that. هممون، حالا تو هر حرفه و تو هر شغل تو هر کاری باشیم، شما خودتون این همه هنرمندین آقای معزنی، این همه کارهای واقعا
1: خواهش
2: امیزون
1: میکنم
2: انجام دادین.
1: من ببخشید تا سوالم، مرسی لطفه، تا سوالم ببخشید، تا سوالم یادم نرفته، یه سوال خارج از موضوع داشتین با هم دیگه خوراک نوش جام میکنین، چی گرفته بودین؟ خواهم بینم وکلا وقتی با هم میشینن چی سفارش داده بودین؟
2: ایشون فکر کنم اون روز سالاد داشت، منم داشتم سمن اوردر میدادم، اون برده داده بودم میخوردم. غذا هلتی میخوریم جوری نکنیم، بعضی موقع غذا هلتی میخوریم. من متاسفانه روزا غذای هلتی میخورم، شبا غذای آن هلتی میخورم، چون که برعکس انجام بدم
1: برعکس.
2: که تو روز باز آدم فلان راه میره و تکون میخوره، حالا غذا آن هلتی بخوری هضم میکنی غذا رو، ولی من کارام همش برعکسه.
1: درسته. خب من به وکیل زنگ میزنم، از 10 بار 2 بار جوابم میده، میگم این دیگه فکر میکنه کی شده، دیگه تلفنم جواب نمیده. آیا من درست فکر میکنم یا باید فکر کنم این فقط وکیل من نیست، داره با 1000 نفر دیگه هم دیل میکنه؟ اینم دلیل ایگو داشتن وکیله یا اینکه من موکل باید بیشتر بدونه؟
2: بستگی داره، بستگی داره، ولی این به نظر من مسئله ایگو نیست، مسئله اینه که چرا اون کامیکیشن بین موکل و وکیل وجود نداره. درسته امکان داره، خب وکیل اون موقع توی ترایل، بعد موکل، من بوده کلاینت های ایرانی که زنگ زدن در یک روز 4 بار زنگ زده بودی در یک روز،
1: بله
2: فرداشم که زنگ زدم با این همه مکافات و وسط ترایل بودن و استرس و ددلاین و اینا، بعد ایشون خیلی ناراحت شده بگو من 4 بار برای شما پیغام گشتن امروز فرداش به من زنگ زدین، تا معذرت میخوام نشد دیروز بهتون تماس بگیرم، الان وسط ترایلیم و این تلفونی هم که دارم میزنم با 1000 مکافات همه کار رو گشتم کنار اینا. So it really depends. یه سری وکلا هستن واقعا they're not good with communication. برای من خیلی مهمه، معمولا شبا که میرم خونه تا 9-10 شب، کلاینت های ایرونی هم تا 10 شب زنگ میزنم ناراحت نمیشن، کلاینت های امریکایی خیلی ناراحت میشن 8 به بعد زنگ میزنن اصلا بهشون بر میخوره، ولی کلاینت های ایرونی خدا رو شکر دیر وقت که زنگ میزنیم they love it, they have no problem with that. و ما ایرونی هم میدونیم همین شبا دیر میخواد
1: بله
2: ولی نه اون کاری به ایگو نداره، اون really just being available و organized باشه. خیلی مقام شده من خودم خوبم بیزی، اگه خودم زنگ نزنم یکی از پردیگال هایی که از دیپارتمنت منیجر ها مرتب فوری زنگ میزنه، اگه مسئله باشه که اونا بتونن حل کنن گریت، اگه مسئله باشه که هنوز منو لازم داره، من همیشه خودم رو خواهم بود برای کلاینت هام که به اون ایشوی و کانسرنی که دارن بتونم پاسخگو باشم و خیالشون راحت باشه.
1: با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز، یکی از وکلای بسیار موفق در کار دفاع از پرونده های تصادفات، صدمات بدنی و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار، کارمند و کارفرما. و امروز با توجه به سابقه کاری شما، من گفتم شما یکی از بهترین کسانی هستین که میتونم یه جورایی درد دل کنم با اتون، و چیزایی که از موکلین شنیدم با چیزایی که از وکلا میشنوم یه مقدار با هم دیگه ببینم کدوم سمت باید بریم.
2: بذارید رمزشو بهتون بگم آقای معزنی، موکل همیشه راست میگه.
1: موکل همیشه راست میگه؟
2: همیشه راست میگه.
1: موکلی که بهش گفتین شما قبلا تصادف داشتین، میگه نه من سالم بودم، بعد میرین پروندهشو میارین میگه میبینین 5 تا
2: بجز اون موکلین ولی وقتی که به ما یه کسی به من زنگ بزنه یه کانسرنی داره، هیچ وقت موضوعی نیست که من بخوام بهشون پرخاش کنم یا چیز کنم، من میشه خب اوکی you know he or she is concerned و باید گوش بدیم ببینیم سر چی اگه ناراحت باشن که میک شور کنیم اون مسئله رو براشون حل بکنیم. واسه همین تو صف من همیشه به همه اون ترینینگ اول میگیم client is always right. اونا میپرسن میگم what if this what if that، میگم no client is always right، خودتو راحت کن و دیگه با اون مایندست بری جلو، همیشه کلاینت ها هپی خواهم بود.
1: درست آقای مصریانی، من فکر میکنم با حفظ احترام الان هم شما دارین پولیتیکلی رایت صحبت میکنین، برای اینکه ما ایرانی ها خیلی خوبیم ولی یکی از افرادی که متخصصیم در تک ادوانتج کردن از این جملات حالا خارج از کشور، و دوم اینی که فکر میکنم خیلی از ما فکر میکنیم وی اون the business، حالا میخواد وکیل باشه، پزشک باشه، لباس فروش باشه، کارمند باشه، کانترکتور باشه، و زمانی که با شما تماس میگیرن یا تماس میگیریم فکر میکنیم که شما و همه همکاران شما we are you are hired by us و موضوع کارمندی هم نیست، موضوع بیا حالت we think we own you. خب شما دارین الان پولیتیکلی رایت صحبت میکنین، ولی من مسیج های بعضی موقع ها از شنیدن برای وکلا میذارن و چه حرفایی میزنن، موقعش نرسید آقای مصریانی شما وکلای مقدار حقایق هم بگین.
2: ببینید درسته که به طور کلی کلاینت های ایرانی دیمندینگ تر هستن، ولی آنستی وقتی که من خودم باشون کامیونیکیت میکنم معمولا خودمون رو خوب درک میکنیم، چون I convey everything to them به یک حالتی که خودشون بتونن درک کنن و بفهمن what's going on. Once in a blue moon یک کسی هستش برای اینقدر بگه unrealistic و هر کاری هم بکنیم ما انجام بدیم فایده نداره و فرق نخواهد کرد. اتفاقا یه آقایی بودن many years ago کیس داشتن employment وسط در تیل لیتیگیشن، یه آفر خیلی بالایی هم گرفتیم و من بهشون توصیه کردم کیستون خیلی ضعیف و پرابلم داره I think you should settle، مثلا همچین پولی هم که دادن. بعد ایشون توی مذاکره ستلمنت که بودیم یه تلفن سرکارم هنوز دستشون بود، نمیدونم چرا پس نمیدادم به محیط کار. بعد میگم نه این اطلاعات به خصوصی، و بعد دیدم باتری و دلروده تلفن رو در آورده بود، گفتم داستان چی حالا چرا تلفن رو اینجوری چیز کرد؟ گفت نه اینا یه سیستم دارن که مانیتور میکنن صدای ما رو گوش میدن، واسه همین من این باتری این قسمت های تلفن رو در میارم که این کار رو نتونن انجام بدن. دیگه احساس کردم یه مقدار ایشون حالت سکیتسو داره or something I don't know. هر چیزی هم ما صحبت کنیم و با منطقی سعی کنیم چیزی بهشون توضیح بدیم منطق معنی نداره اینجا. Anyways نمیم چی شد ما رو اخراج کردن یا ما خودمون از پرونده اومدیم بیرون، دیدیم یه مقدار منتالیشون استیبل نیستن و کیس رو رفتن جلو، متاسفانه باختن همونی که ما تشخیص دادیم براشون که میبازن. و بعد از چندین سال ایشون حالا چند روز پیش من زنگ زده بودن میخواستن دوباره ما رو هایر کنن این کمپانی رو سو کنیم، حالا بماند کلی هم اعتراض کردن و میخواستن شکایت از من بکنن و این و اونو که هیچیش به جایی نرسید و جایی نرفت. بعد قندم گیره بعد از این همه سال زنگ زدن دوباره ما رو استخدام کنن. خب همچی آدمی هر کاری بکنین ببینین ناراحتی روحی داره، سو فرقی نمی کنه. ولی به طور کلی for an average client، client های ایرونی هم خدا رو شکر have a good rapport good relationship، و کسانی هم که به من رجوع میکنن حالا به خاطر هر چیزی باشه background و whatever یه مقدار trust وجود داره. بعد ما هم خیلی transparent هستیم، توضیح میدیم همه step by step پرونده رو و چرا هر توصیه که میکنیم هر recommendationی که میدیم we explain everything to them، پوش نمی کنیم کلاینت ها رو کاری که لازم ندارن انجام بدن علاوه بر پزشکی مثلا، بهشون توضیح میدیم بله دکتر این ریکامندیشن رو داده کیس شما ولیوتون انقدر میره بالاتر اگه انجام بدیم، ولی بین خودتون و دکتر اگه بخواین اون پروسیجر انجام بدین، یا مثلا کلاینت میگه I appreciate that ولی من نمیخوام این پروسیجر انجام بدم الان انا اینرستند که علاوه قانونی بذارم میشه، میگم totally fine I respect that، فقط ما بعد علاوه قانونی عواقب قانونیشو بهتون توضیح بدیم. ولی we do understand each other. حالا شاید بعضی موقع ستاف من مثلا احساس کنن they're way too demanding client ایرونی، ولی with me we all get along، باشون صحبت میکنم خدا رو شکر همه مسئله رو توضیح میدیم، معمولا اختلافی نخواهد.
1: بسیار ممنون از توضیحات politically rightتون آقای مصریانی عزیز.
2: خب ما بود حالا باید politically
1: Right. کاملا درسته، ولی
2: داریم با ترامپ صحبت میکنین اینجا.
1: ایشون که اتفاقا هیچی رعایت نمی کنن.

0: و بعد میکنن و واقعا همطوری که آقای مصریانی گفتن بعضی موقع واقعا حق میده به موکلین و بعضی موقع هم واقعا به ناحق میتازند. اما اونچه که هست اینه که اوریج و میانگین و معدل خوشبختانه وکلای ایرانی معدل قابل قبولیه و من مطمئنم که همگی در تلاش هستن که از حق خودشون دفاع کنن، ولی خب به هر حال یه گروه الیتی هم هستن در وکلا مثل آقای مصریانی که با توجه به تلاش و کوششی که داشتن، سابقه ای که داشتن و پرسونالیتی که دارن، خب نمره هاشون 20ه. به هر حال میتونید تماس بگیرید آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا در کیس های تصادفات، صدمات بدنی و همینطور کیس های اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما در زمینه ریتالیشن و یا هراسمنت، حالا سکشوال هراسمنت باشه یا موارد دیگر و یا رانگفول ترمینیشن، با شما همراه هستند. 818-80-80-88 818-80-80-88 وبسایتشون هست mistrianilaw.com. سپاس از شما.
1: خیلی ممنون از شما معزنی. تا برنامه هفته آینده.
2: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان در این هفته آخرین قسمت گفتگو درباره موضوع سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، صحبتون بخیر باشه.
0: سلام، صحبت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی ممنونم. من یه بار قبلا تماس گرفته بودم خدمتتون، در رابطه با اختلافم با همسرم صحبت کرده بودم و پیشنهاد دادم که اگه امکانش باشه هر دو روی خط بیایم تا حالا هر دو صحبت بکنیم. امروز این امکان به وجود اومد و ما هر دو روی خط هستیم و میتونیم از راهنمایی شما استفاده بکنیم.
0: لطف دارید، فقط چون میدونید اون شنوندگان اونا نیستن، منم هیچی یادم نمیاد.
1: بله،
0: فراموش کنید چه گفتگویی با هم داشتید. بذارید اول من چند تا سوال از حضورتون بکنم بعد ادامه میدیم. هر دو چند سالتونه؟
1: من 37 سالم، همسرم 38 سالشونه و یه بچه 1 ساله داریم.
0: پسر یا دختر؟
1: دختر.
0: به من بفرمه چه مدتی ازدواج کردید؟
1: 5 ساله که ازدواج کردیم آقای دکتر.
0: کجا زندگی میکنید؟
1: حدودا تقریبا

0: من 3-4 ساله که کانادا هستم.
1: قبلش کجا بودی؟
0: قبلش ایران زندگی میکردم.
1: پس شما در ایران ازدواج کردید آمدید کانادا، درسته؟
0: بله، قبل از ازدواجم 8 سال 2 سال نامزد بودیم، قبل از اون 8 سال با هم دوست بودیم تا ازدواج بکنیم.
1: به من بفرمایید هر دو چی خوندید چه میکنید؟
0: هر دو مستر MBA داریم و در این حوزه مشغول به فعالیت هستیم، حالا چه در ایران چه در اینجا.
1: لیسانستون چی بوده که MBAتون؟
0: لیسانس هر دو مهندسی بوده.
1: اوکی، خب به من بفرمایید چه خبر است و اوضاع چگونه؟
0: بله، حقیقتا این تماس به اصرار من گرفته شده. من یه ست ممکن صدای دختر من پشت حالا بک‌گراند باشه، من پیشا پیش اصرار میکنم ازم. ببینید، همسر من حقیقتا مشکلی که با ایشون دارم اینه که خیلی لجبازی میکنن و یه مقدار قدرت طلب و حالا سلطه‌گر هستن توی زندگی، که خب تا یه جایی حالا من میدونستم که اینجوری هستم، ولی حقیقتا در حال حاضر داره برای ما مشکل ایجاد میکنه. با هر تغییر جدیدی که ما توی زندگی داریم، خیلی این چالش و این اختلاف ما بزرگتر میشه، این شکافی که بین من و ایشون هستش. و خب حالا
1: سب گوییم که داستان تغییر رو شاید مورد نظرتون چیز خاصی است. به من بفرمایید هر دو فرزند چندومید؟
0: من فرزند دوم از 3 تا دختر هستم، همسر من فرزند دوم از 2 تا پسر هستم.
1: از اعضای خانواده هیچ کدام که همکنون در کانادا نیستند؟
0: نه خیر.
1: اوکی. حالا ببینید، اولا قصه لجبازی همطور که میدونید دو طرف است.
0: بله.
1: چون لجبازی یه طرفه که نمیتونید، شما یه چیزی میگید چون چیزی میگید وای ول کنید تموم شده. ولی بنابراین این ماجرای قدرت و کنترل یه قصه دیگری است که غالب اوقات برمیگرده به استراب و نگرانی. ولی در چه زمینه ایشون به هر حال قصد کنترل رو دارن یا قدرت نمایی میکنن؟ هر چی که شما میگید میشه، ولی من یه مثالی بزنید موردی رو بگی.
0: ببینید، حقیقتا موارد هم موارد خیلی کوچیک هست، هم موارد خیلی بزرگ. من بخوام مثلا از کوچیکترین که خیلی جدیدتر، مثلا حالا دیشب اتفاق افتاده، بخوام بگم اینه که ایشون اصرار دارن که مثلا من از یک ظرف خاصی استفاده بکنم، بعد اگه استفاده نکنم.
1: نه نه نه، یعنی چی از ظرفی؟ مقصودتون
0: مثلا میخوام سالاد درست کنم از یک ظرف خاصی، یعنی میخوام بگم مسائل خیلی خیلی کوچیک ولی تعدادشون بی‌نهایت زیاده.
1: نه نه سبکنی، نه به شما میگن از اون ظرف استفاده کنی، شما چرا استفاده نکنی؟
0: خب من دلایلی براش دارم، به خاطر اینکه مثلا میتونم راحت‌تر با اون هم بزنم. اصلا دلایل من نمیشنم، فقط میگن که باید از این استفاده بکنی و اگه من اون کار رو نکنم قهر میکنن. حالا
1: چرا باید؟ حالا اگر ایشون اونجا هستم میخوام ببینم چرا باید در اون ظرف باشه، شما میدونید چرا میگن؟
0: من چرا ایشون میدونم؟ مثلا میتونم راحت‌تر هم بزنم سالادو، نمیگید
1: شما رو میدونم. ایشون چرا میگن باید توی ظرف دیگری باشه؟
0: ایشون میگن مثلا شستشوش راحت‌تر اگه یه ذره کوچیک‌تر باشه، یه ذره دلایل، حالا اونم پوینت آف ویو خودش.
1: یعنی شما دوتا در این سن و سال که MBA خوندی کاری به کار هم داری در جهت ظرف قضا؟
0: بله متاسفانه.
1: خب شما یه چیز رو انتخاب سب کنید، شما یه چیز رو انتخاب میکنید که رای دستتونه یا باش راحتید. ایشون اصلا چرا دخالت میکنن؟ میشه الان بیاریدشون رو خدمت من ببینم مثلا حرفشون چیه؟ به چون
0: از بس
1: بکنم
0: سلام، وقت شما بخیر بخیر.
1: سلام عزیز، لطف کردید. به من بگید قصه ظرف سالات چیه؟
2: والا ببینید، این یه مثالی بودش که الان شاید یه خورده باعث میسلید شدن باشه. موضوع مهم این در واقع لجبازی یا اختلافی که ایشون میفرمایند، من به نظرم بعد از به دنیا آمدن فرزندمون مسائل خیلی شدیدتر شد.
1: نه قصه سالاد رو به من بگید عزیزم، به همینجا بمونید. همسرتون یه ظرفی برداشته توش سالاد درست کنه، شما چرا توش دخالت میکنید یا میگید یه ظرف دیگر رو برداشت؟
2: باور بکنید الان این موضوع اصلا من فکر میکردم اینقدر، فکر میکنم مثلا برای یک سالاد 2 نفره درست کردن، یک مثلا ظرف 10 نفره استفاده کردن، این باعث میشه که خب من وقتی که کارهای خونه رو تقسیم کردیم، من دارم سعی میکنم کارهای خونه رو انجام بدم همه رو، فکر میکنم میگم آقا این یه خورده زحمت اضافه داره، فقط به خاطر اینکه 5% راحت تر هستی 10% داره زحمت اضافه تولید میکنه.
1: حالا البته اینا اصلا قابل بحث نیست، ولی شما میتونید حرفتون این گونه که من فهمیدم این است که برای یه سالاد برای 2 نفری همچین ظرف بزرگی لازم نیست، یه دفعه میگید. خب حالا شما اینو گفتید، میتونم بگم فکر کنی چرا همسرتون این کار رو نمی کنه؟
2: من راستش رو بخوای تصور میکنم ایشون تو ذهنشون یه فریم هایی درست میکنن و خیلی به اون فریم ها پایبند هستن و اگر من نظر مخالفی داشته باشم بلا فاصله راجع به اون گارد میگیرن، یعنی حتی نظر خیلی استرانگ اپینین تر میشن نسبت به اون.
1: اوکی، من متوجه شدم عزیز، برای که ببینید وقتی درباره یه موضوع کوچکی که اونقدر اهمیتی نداره یکی حرفی میزنه دیگری مخالفت میکنه، باید تمومش کرد و گذاشت انجام بشه. بعدم مثلا اگر این کار بیشتر مرتبط هست به ایشون که سالات رو درست میکنن، انتخاب با ایشون. اگر شما حرفتون این هست که بعدا شستنشه، ماجرای بزرگ و کوچک بودن درست مطرحه، ولی نه اون اندازه. ولی ببینید شما دوتا میخواید همدیگر رو سر جا بنشونید، این همون اصطلاحی است که میگن باید گربه رو در حجله کش. ماجرا کاملا پیداست در چی کار میکنید.
2: ببخشید من صحبتتون، من حقیقتش رو بخواید اگر بخوام نظر خودم رو یعنی از اون شکفایه خودم رو بخوام بگم، ایشون بسیار زود عصبانی میشن و حجم عصبانیتشون از مسائل ریز خیلی زیاده. یعنی من خودم انتظار دارم، نمیگم خیلی کارای خیلی بدون خطا هستم، ولی تصور من اینه که ایشون بابت خیلی از کارا به شدت عصبانی میشن و چیزی هم که ازش دیگه تقریبا مطمئن شدم اینه که بابت خیلی از حرفا و خیلی از رفتار من برای خودشون قضاوت میکنن. یعنی میگن اگر شما این حرفو زدی پس حتما منظورت اینطور بوده. چندین بار در مورد این موضوع باهاشون صحبت کردم که گفتم 1% احتمال نمیدی که داری اشتباه پیش بینی میکنی، یا 1% احتمال نمیدی که داری اشتباه جاج میکنی، ولی باور بفرمایید خیلی از اختلافها که در واقع موضوع تربیت و سلامتی بچه شروع شد راجع به یک همچین موضوعی بودش. ایشون مثلا یک فریمی برای خودشون درست میکنن که شیر شب باید قطع بشه یا غذای سالید باید شروع بشه. خب من واقعا خیلی نگران بودم که غذای سالید به بچه ما از 5-6 ماهگی بخواد به جای اینکه مثلا معرفی بشه با یک جرعه و اینا خیلی زیادتر داده بشه. ایشون سر این مسائل خیلی به من حمله میکردن. یا مثلا کودک ما که شبا خیلی خواب آرومی نداشت، یک موضوعشو من میخوام به شما بگم واقعا خودم خجالت میکشم. خب ایشون یه مقداری کمخوابی داشتن به خاطر اینکه داشتن بچه رو مدیریت میکردن. من یادم هستش که یک شبی که در واقع من اومدم کمکشون بچه رو گرفتم، احساس کردم که بچه خیلی گرمش هستش و بیدار شده بودش. اون تایم بیداریش در حدی بودش که نسبتا هوشیار شده بود و با خود شیشه بچه بهش در حد مثلا 4-5 قطره آب دادم که یه خورده خنک بشه و بتونه راحت‌تر بخوابه. ایشون اومدن بیرون به من حمله فیزیکی کردن. یعنی حجم عصبانیتشون باور نکردنیه راجع به مسائل کوچک.
1: نه شما دو دفعه اشاره کردید، من خواستم ببینم عصبانیت رو چگونه نشون میدن.
2: عصبانیت رو با حمله فیزیکی، با فحاشی، با خشمگین شدن خیلی زیاد.
1: خب ببینید تفاوت عقیده و نظر یا ترجیح رو میشه فهمید، ولی جایی برای خشم نیست. ولی تازه اگرم برای خشم باشه که یه احساسه که من از آنچه که اتفاق میفته راحت نیستم، عصبانیت یه رفتار نامناسبه. بذارید من از همسرتون بپرسم، صبر کنید چون اینجا مهمه. آیا واقعا شما عصبانی میشید برای این نوع موضوع؟
3: آقای دکتر راستش بخواین حالا ایشون در این زمینه بزرگ نمایی میکنن. من کلا مقدار عصبانیتشون میگم روی چند تا مورد بوده، ولی بله تایید میکنم، ولی خب قبلش 10 تا اتفاق افتاده بوده.
1: نه 10 تا اتفاق افتاده، شما که جمع کنید عزیز، هر موضوعی قرار مشکل خود رو حل کنه، ولی عصبانیت که جایی نداره. عصبانیت یعنی از همزله همه چیز. ببینید من میتونم روزی 100 دفعه خشمگین بشم، بگذاریم از این که نباید بشم، ولی خشمگین میشم. ولی عصبانیت، من قرار خشمم رو اداره کنم، من قرار نیست که خشمم رو تبدیل به یه رفتار نامناسب کنم. اونم ایشون حرفش این است که حتی یه ذره زمینه یا حرف زشت رو بد میزنید یا برخورد فیزیکی میکنید.
3: آخه این موضوع تو دو طرف هم هست آقای دکتر، من اینا خدمتتون میگم.
1: کاری ندارم به دو طرف. من کاری به دو طرفش ندارم. شما مورد نظرید، شما چرا فکر میکنید عصبانیت راه حل مسائل و مشکلات دونه؟
3: اصلا نیستش و من بلا فاصله بعد یا حالا چند ساعتی بعد از اینکه حالا عصبانی شدم از ایشون عذرخواهی کردم و متوجه رفتارم شدم.
1: یه شرطی داره که
3: اون
1: نه صبر کنین صبر کنین متوجه رفتارتون شدید قبول معذرت خواهی کرد عالی، ولی قرار نیست دیگه تکرار بشه. های تکرار شد که نه معذرت خواستی نه از نه برحال ازش چیزی آموختید. ببینید عزیز، اگر بخواید اینجوری زندگی کنید اصلا پاشیده میشید، برای که شما به جای این که بخواید همدیگر رو کمک کنید به دنبال این هستید که کجا میتونید یه تفاوت عقیده و نظری رو تبدیل به یک ماجرای بزرگ کنید و باش برخورد کنید. بعدم همیشه این نکته رو عرض کردم، همه مطالعاتم نشون میده با آدم عصبانی و بدبین و شکاک نمیشه زندگی کرد. مهم نیست بقیه چیزا چقدر خوبه. و بعدم اگر عصبانی هفته شما جایگاهتون تو خونه بچه وسطید، یه مقداری به هر حال زیر فشار دو خواهر بزرگتر و کوچکتر بودید، فاصله سنتون با خواهر بزرگتر و کوچکترتون چقدره؟
3: پشت هم هستیم تقریبا 3 سال و 1 سال و نیم.
1: خب اون 3 ساله شما بزرگترید یا 3 ساله کوچکترید از اولی؟
3: از اولی 3 سال کوچکترم، از آخری 1 سال و نیم بزرگتر.
1: خب هر دوتاش بعدی. ببینید شما 3 ساله سبب شده که خواهر بزرگترتون به شما فشار بیاره، 1 ساله به شما جایگاه خودتون نداره در مسیر رقابت با او بودی. یعنی از اون بابت میتونید میشه فهمید که شاید یه حساسیت هایی دارید، یعنی یه مقدار پوست روانی نازکی دارید، خیلی زود میتونه براتون دردآور باشه. ولی حالا اون به کنار را روم بحث میخوام بشم. خب این که راه درستش نیست. یعنی شما فرض بفرمایید نظر و عقیده ای دارید به همسرتون چیز دیگری، اونم چون یکی دوتا مثالی که زده اینا مثال های عقیدتی نیست. یعنی ای بسا با توجه به شرایط فرزندتون میشه بهش شیر رو ادامه داد یا نداد، غذای فرض کنین سالید رو یا برحال غذایی رو بچه داد یا نداد، و تازه از کجا باید شروع کرد، به چه مقدار باید شروع کرد. اینا چیزایی نیست که شما دوتا بتونین تصمیم بگیرید. بلکه
3: 100% بله کاملا حق با شماه و من خودم این تصمیم رو نمیگیرم. دختر من 3 تا دکتر متخصص داره که هر نظر هر 3 تا دکتر متخصص رو میگیرم با هم دیگه، یعنی به اشتراک میذارم و همشون توی یک موضوعی یک صحبت واحد رو، یعنی یک پیشنهاد واحد رو دادن با توجه به شرایط دخترمون. حالا میگم به هر حال این مسئله در مورد دختر من خب تازه به وجود اومده. کلا ما تو هر مسئله این اختلاف رو داریم، یعنی هر چیزی که ایشون در موردش حالا یا مطالعه‌ای ندارن یا اطلاعی ندارن و یا نمیخوان در موردش بیشتر بدونن، فکر میکنن چیزی که قلبشون حسشون بهشون میگه حرف درسته و بدون اینکه مطالعه کنن آگاهی داشته باشن در موردش نظر میدن. و حالا یه موقعهایی من میتونم به خودم مسلط باشم که اکثرا اینجوریه، ولی خب متاسفانه منم برای خودم کار بکنم یه موقعی نمیتونم به خودم مسلط باشم.
1: نه اون که نمیتونم نیست، نمیخوای، ولی ماجرا این است که شما این همه مدت طولانی با هم بودید، یعنی حرف از 5-6 سال 7-8 سال آشنایی میزنید، شما این ویژگی های روانی همدیگه رو متوجه نبودید و بعدم این رو به عنوان یه مسئله و مشکل نمیدیدی یا اون موقع نبود؟
3: ببینید یه سریاش واقعا نبوده، مثلا همسر من همین عصبی بودن و در مورد من میگه، ایشون هم اینجوری نبودن. اتفاقا جز ملاک های من بود که ایشون یعنی خیلی ویژگی بارزی داشتن که خیلی آروم بودن و اون عصبانی بودن منو تا حد زیادی خونسا میکردن. یعنی اگه هر بار من عصبانی میشدم ایشون خیلی آروم بودن و اون حالا اون آتشی که اون لحظه بین ما بود خیلی خاموش میشد تا بعدم در موردش صحبت بکنیم. ولی خب اخیرا ایشون هم متاسفانه واکنشاشون مثل من شده، ایشون هم برای مسائل کوتاه خیلی زود عصبانی میشن. حالا این چیزیه که قبلا وجود نداشته، ولی خب یه سری ویژگی های دیگه بوده، ولی خب به پررنگی الان نبوده حقیقتا، چون با هم زندگی نمی کردیم یا حالا مسئله بینمون وجود نداشته خیلی متوجهش نبودیم که میتونه چقدر اذیت بکنه.
1: اوکی بگذارید بریم پیام ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو با هر کدومتون که مایل هستید ادامه میدیم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
4: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
5: ماست ها ماست. آخ یه دلم خواست.
6: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپید، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیکای بستوید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 1144 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM اندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: بذارید من شما دو تا سوال دارم. سوال اولم این است که چرا دو سه تا متخصص شما باشون به خاطر دخترتون در ارتباطید؟
1: به خاطر اینکه یکیشون کانادا هستن، دسترسی بهشون خب یه مقدار وقتهی و اینا طولانی تره، اون که دیگه ایران هستن، خب یکیشون اونم باز وقتهی داره، ولی یکیشون حالا چون آشنا هستن خیلی زودتر میتونیم باشون در ارتباط باشیم.
0: با چه مسائلی من داشتید که احتیاج به دکتر داشتید؟
1: ببینید به هر حال چون معمولا گایدلاینی که ایران داره و کانادا داره یه کوچولو با هم دیگه اختلاف دارن و خب اینجا متخصص خیلی به راحتی ویزیت نمی کنه، یعنی دکتر عمومی اطلاعاتی که در اختیار میذاره یه شرایط کلی برای همه بچه هاست با هر شرایطی، به همین دلیل که من از متخصص داخل ایران استفاده می کردم تا حالا نوبت متخصص دخترم بخواد
0: ببینه. هم دخترتون با چه مشکلی روبرو بوده؟
1: مشکل رفلاکس داشتن و خب حالا مثلا غذای جامدی که ایشون اعتقاد دارن، من بارها میگم هر مسئله رو برشون توضیح میدادم، حرفای دکتر منتقل میکردم. رفلاکس، کسی که رفلاکس داشته باشه خیلی بهتره که اگه میتونه گردن بگیره یعنی راحت بشینه، خیلی بهتره که غذا رو زودتر شروع بکنه، نه اینکه حالا براش آسیبی بخواد به وجود بیاره، یعنی قبل از اینکه بتونه بشینه یا گردن بگیره بخوایم غذا رو بدیم. یعنی اون مواردی که باید رعایت می‌شده از سمت من رعایت شده، با چندین نفر که تخصص شدهشان چک شده، ایشون صرفاً به یه گایدلاین کلی اشاره می‌کنن و چون حقیقتاً اون خواسته ایشون نیست باهاش مخالفت می‌کنه، فارغ از اینکه این کاری که داریم می‌کنیم علمی هست یا خیر.
0: به من بگید خب این فکر میکنن نظرشون از کجا میاد که نظر درستیه؟
1: نظرشون حسیه، یعنی حتی در مورد شیر شب هم که یعنی همه متخصصا و همه حالا کسایی که توی حوزه کودک فعالیت میکنن میگن که باید بعد از 6 ماهگی شیر شب بچه قطع بشه و دخترم تو 9 ماهگی شیرش قطع شد، ایشون کنایه میان هر شب که شیر بچه من چرا مثلا تو 9 ماهگی قطع کردی، درسته که خیلی زودتر بعد این اتفاق میافتاد. نمیدونم از کجا میاد، از حس درونیشون میاد فکر کنم، چون
0: مطمئنم
1: مطالعه در موردش نداشتم.
0: خب بذارید من ازشون بپرسم چرا تو این گونه موارد با هم اختلاف نظر دارید؟ میشه از همسرتون بخواید روی خط بیاد؟
2: بله من هستم.
0: خب شما برای چی نظر دارید که شیر بچه مثلا باید ادامه پیدا کنه؟ از کجا میاد این نظرتون؟
2: نه من نگفتم شیر بچه باید ادامه پیدا بکنه. بچه این باشه هم باید اون روزی که در واقع استارت قرض کردن شیرش داده شد، یه خیلی اینتنس بود. منم در واقع طبق همون سی دی ای شما که گوش میدادم خاطرم هستش که مثلا معرفی غذای جامدی شروع کردن به شیر شب بعد از یه تایمی شروع میشد، یعنی مثلا از 6 ماهگی شیر شب شروع میشد و قطع شدن و از 6 ماهگی شروع میشد به معرفی های غذای جامد، ولی این اتفاق برای کودک ما در انتهای 8 خورده ای 9 یا 9 ماهگی الان به طور کامل شیر شبش قطع شده. من همیشه تصورم اینه که این یه پروسه ای بوده که باید طی زمان انجام میشده و آروم آروم این اتفاق میافتاده. فکر میکنم با برداشتی که از صحبت شما داشتم این شیر شب زودتر تموم شد، یعنی همین جوریش خیلی شیر نمیخور، شیر شبش هم که دیگه تموم شد، یعنی در اول 9 ماهگیش کودک ما از شب در واقع ساعت مثلا 8:30 که میخواد بخوابه تا صبح که بیدار بخواد بشه، حالا بینش هم چندین با منقطع بیدار میشه، دیگه هیچ شیری نمیخوره تو 9 ماهگی.
0: آخه ببینید عزیز، الان مطلبی که میفرمایید چون مرتبط و منتسبش کرد به من که اصلا درست نیست. من تو سی دی آوردم وقتی بچه ها به حدود 18 پوند میرسن و 5 ماه معمولا هستن، اون موقع با شیر شب قطع بشه، یعنی 5 ماهی باید قطع بشه
2: و این لده قطع شدن.
0: نه من کاری به برداشت شما ندارم، نه کاری به برداشت شما ندارم. یا من 5 ماهیه علت چمین است که در اون شرایط بچه یک باید بخوابه، برای اینکه باید توانایی جهاز هاضمه‌اش به گونه‌ای باشه که 5 ساعت 7 ساعت بدون شیر باشه. دوم به مادر اجازه بده که بخوابه، دیگه بیداری ها رو نداشته باشه، اونم احتیاجش رو نداره. اونم ماجرای قطعش به این صورت هست که تازه اونجا توضیح من اینه که اگر شیر مادر هست شیر رو میدوشن که چیزی نباشه، ظرف مثلا یه هفته دو هفته این کارو میکنن، اگر شیر خوش رو میدن 10% 10% آب بهش اضافه میکنند، نه به شیر مادر، هرگز نباید آب اضافه کرد. بنابراین ظرف 10 روز به جایی که شیر بخوره آب میخوره، بعد اونو میشه قطعش کرد. ولی تو این گونه موارد شما به عنوان یک همسر، در حالی که همسرتون هم دنبال این هستن که چه باید کرد، بعدن با پزشکانی به هر حال کم و بیش در ارتباط هستن، چرا اصلا دخالت میکنید؟ چرا فکر میکنید باید نظر متفاوتی بدید و به صورتی در بیاد که بعدن بینتون اختلاف به وجود بیاد؟ بذارش به عهده او. بله، اولا مادر است، خبر از تغییرات فرزندش بیشتر داره. حرفش این است که من رفتم چک کردم، مطلبی هم که شما اشاره کردید که برداشتتون بود از سیدی من که اصلا این نبود. خب الان یه موردی که دارید مثال میزنید به نظر من جایی برای گفتگو نداشتیم. بعدم تو این گونه موارد مثل بسیاری از موارد به دیگری این اختیار رو میدیم که کار رو بکنه، میشینیم پشت فرمون اون رانندگی میکنه، ولی دیگه با این که تون برو به چپ برو به راست برو که باش کاری نداریم. من نمیدونم چرا شما میخواید به نوعی در این زمینه با هم گفتگوی داشته باشید یا مسابقهی داشته باشید یا رقابتی داشته باشید. برای برحال با توجه به این که همسرتون دوتا خواهر هم داشتن و در نتیجه یه مقداری اون زمینه برای مادر بودنشون قوی تر و شدید تره دارن این کارا رو میکنن، حرفایی هم که الان شما و ایشون هر دو زدید، به نظر میرسه که شما قرار بوده، اگرم تازه نظری دارید، اگرم فرض کنید حرفتون این بوده که برداشتی که از سیدی من کردید که البته من همچین چیزی نگفتم، مثلا میگفتید، گفتید من شنیدم فلانی اینو گفته، ایشون هم حالا یا اهمیت میداد یا نمیداد یا چک میکرد یا با یکی از اون دکترها در میون میذاشت یا میگفت بذار پس میخوای یه دفعه دیگه اون تیکر رو بشنویم. یعنی میخوام خدمتتون بگم چرا در مسیر حل مسائل نمیرید؟ چرا فکر میکنید باید یکی تو این ماجرا برنده بشه؟ چون ببینید این نشون دهنده یه آسیب 3 تا 6 سالگی است که ما به جای همکاری میریم تو رقابت، چون با 3 تا 30 هست به زبان انگلیسی، کوپریشن نیست، همکاری نیست، کمپتیشن، رقابته و نتیجتا آخرش هم کانفلیکت، ستیزه. شما با حرفایی که دارید هر دو به من میزنید این است که به گونه ای 32 و 33 رو انتخاب کردید و این ویرانگره. بعدم برای بچه ها آسیب میزنید، مثلا در جهت اختلاف در جهت این نوع کارها که بهتره به عهده کسی بذاریم، مسئولیتش هم قبول میکنیم. من اگر اومدم نشستم تو اتومبیل شما که دیگه نمیگم یواش برو کج برو مواظب باش این ور نگاه کن اون ور نگاه کن، خب اینه نشون دهنده این نیست که ما قراره تو این کارها اینجوری دخالت کنیم. چرا نمیپذیرید حتی به یک اعتبار تقسیم کار رو که این کارا مال تو این کارا مال منه؟ نظری هم داریم میگیم، بعدم اگر طرف مقابل نظر ما رو پذیرفت یا وقتی هم که بگیم فکر میکنی اینجوری شاید بهتره، میخوای یه دفعه دیگه چک کنیم، میخوای به یه منبع دیگر پرورش کودک یا مسئله تغذیه کودک مراجعه کنی یا میخوای یادت باشه دفعه دیگه از دکتر بپرسی که مطمئن بشی، خب اینجوری میشه مسئله حل کرد. چرا میخوای ثابت کنید که من میدونم تو نمیدونی، تو اشتباه میکنی، تو باعث گرفتاری و دردسری؟
2: نه راستش بخواید همینطور بوده، یعنی من واقعا در هیچ موردی هیچ کامنتی نمید، از زمان بارداری از ابتدا من بنا و تصمیمم این بوده که کامنتی ندم، ولی از کنترلم خارج میشد و کامنت میدادم، اینو خودم بهش آگاه.
0: نه ببینید عزیزم، نه سب کنید، ببین این حرف همسرتون شما میزنید، ما از کنترل خارج نمیشیم، ما میخوایم از کنترل خارج شه. چون ببینید روزی که بگید نمیتونم یه مسئله است، ولی وقتی بگید نمیخوام معلومه. عین ایشون که میگفتن من عصبانی میشم، نه هیچکس عصبانی نمیشه، هیچکس، آدم ها خودشون عصبانی میکنن، آدم ها هیچ وقت از کنترل خارج نمیشن، خودشون از کنترل خارج میکنن، برای که میگذاریمش روی سیستم به اصطلاح اتوماتیک روانیمون و در ویژگی روانی ما این است که دخالت کنیم یا از کنترل خارج بشیم یا مطلبی که همسرتون میگن عصبانی بشی. چون
2: آخه دلیل پوشش که دیگه لاینقطه کودک اون بوده،
0: یعنی من آخه این به هم مرتبط نیست. ببینید شما دو تا آدم تحصیل کرده، رابطه علت و معلول رو از کجا میدونی؟ از کجا که به این خاطره در گریه میکنی؟ این فرضها کار دستتون میده و به همین جز گرز میکنم تو این گونه موارد وقتی طرف مقابل رو قبول میکنی. من اگر تو اتومبیل شما بشینم بخوام 500 مایل رانندگی کنم، من دو دقیقه اول مواظب رانندگی شما هستم. آیا یه آدمی هستید که به نظر من دارید یه مقدار واقع بینانه و دیفنسیو رانندگی میکنید یا نه؟ اگه باشید من دیگه اصلا کاری کار دارم، اصلا نه به اتومبیل کار دارم نه به جلو کار دارم نه هیچ. اگه دیدم نیستید اون موقع یه فکری میکنم که من میخوام 500 مایل تو اتومبیل کسی بشینم که خطرناک رانندگی میکنه. و واقعا مواردی شده که به کسی که بوده گفتم من ترجیح میدم من رانندگی کنم یا کسی دیگه رانندگی کنه، یا لطفا یه دقتی بکن. چرا؟ برای که به نظر من درست نبوده. ولی من که نمیتونم دائما مثل بسیاری که بشنن ترمز کن گاز بده نمیدونم بپیچ نپیچ از اون جلو بزن جلو نزن بخوام دخالت کنم، چون کار رو خراب میکنه و بعدم رابطه رو از هم میپاشه، چون یه چیزی از اون زیر از هم پاشیده میشه مثل چیزی که الان هست. یعنی من نوع حرفای شما رو که میشنوم ماجرای واقعا بردن و باختن الان شده. یعنی مهم این نیست که ای بسا موضوع مهم و اساسی کدامه، مهم اینه که من در این گفتگو بردم یا باختم و برمیگره به ویژگی روانیتون. و به نظر من هر رو باید مسئولیتشو بپذیرید. ایشون حق ندارن عصبانی بشن، شما حق ندارید از کنترل خارج بشید یا وقتی قرار نیست دخالت کنید دخالت کنید. یعنی اینا رو به عنوان یه اصل باید پذیرفت، در غیر این صورت همه چیز یه حالی رو پیدا میکنه و روالی رو که عجیب و غریبه. حالا ما به پیام ها رسیدیم. اگر فکر با این موضوع مهم و اساسی دیگری است که
2: من بله حیاتش نگیرید
0: خب ببینید از حالا من دارم به شما میگم، من میخوام ببینم آیا واقعا همدیگر رو دوست دارید یا نه. آیا فکر
2: کنید تماس آخری که ایشون با شما داشتن فرموده بودن که شاید چون وازشون پرسیده بودن چون ضبط کردن برای من پخش کردن که گفتن که با این شخصیتی که اگه از ایشون میشناختی تازه بیز بزن با ایشون ازدواج بکنی، که ایشون جواب دادن نه. ولی من حقیقتش رو بخوای چون تصور میکنم حالا همچین بقیه هم خیلی شاید زندگی های بدون ایرادی نشه باشن، هر زندگی ایراد داشته باشه باید تصمیم بر درست کردنش باشه، من پشیمون نیستم از ازدواجم.
0: خب شما هنوز ایشون رو دوست دارید؟
2: بله.
0: آیا ایشون اینو از شما فکر کنین قبول دارن که شما دوستشون دارید؟
2: بله فکر میکنم هر باید
0: میکنم. بنابراین شما حرف تو این است که من از زندگیم راضیم، فکر میکنین ایشون راضیان یا ناراضی؟
2: ایشون به ظاهر میگن کاملا ناراضی هستن.
0: چرا فکر میکنین به ظاهر واقعا نیست؟
2: به خاطر اینکه خیلی نظراتشون سوینگ میکنه، مثلا همین خشم بسیار خیلی بالای ایشون که واقعا شاید باور نکردنی باشه، خیلی زود شاید بعد از دو روز سه روز اصلا کلا خودشون فراموش میکنن. من راست میگم موردی هم نمیدونم آیا نیازی هستش در مورد ایشون به شما بگم.
0: بذارید بریم پیام ما رو بشنیم برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا شنگ نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: سوهیل.
7: بله رئیس.
6: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
7: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
8: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
10: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
2: مجددم وقتتون بخیر بشه. آخرین سوالی که فرمودید این بودی که آیا همچنان با این وضعیت همدیگر دوست داریم یا نه. من در واقع پاسخ ایشون رو دادم و نظر خودم دادم که ایشون خیلی تمایلی ندارم و راضی نیستم، ولی من تصورم بر اینه که دنبال راه حلی هستم که چجوری میتونم در واقع به سمت بهتر شدن برم. ولی موضوعی که واقعا من اذیت میکنه خشم بیش از حد زیاد ایشونه که سر هر مسئله ای تکرار میشه و
0: البته خشم نیست، عصبانیت. دو تون میگید
2: عصبانیت
0: داشت. من شما خواستید یه چیزی رو درباره پدر ایشون بگید. چی بود موضوع
2: ایشون؟ پدرشون رو توی در واقع سن کودکی از دست دادن. نمیدونم اصلا، یاد فکر میکنم 12-13 سالگی.
0: خب اون خیلی بد بوده. حالا اون بکنار، بریم سراغ یه مسئله دیگه. دو تا چیز خوب همسرتون چیه که شما همچنان ایشون رو دوست دارید؟
2: حرف مشترک بسیار زیاد باهاشون دارم، نوع نگاه هم به دنیا با ایشون خیلی نزدیک به هم دیگه است. یعنی
0: این صفتی که صفتی ایشون نیست، شباهت شما دو با هم. نه، دو تا چیز خوب در ایشون، ویژگی روانیشون. برای که آدم خشمگین و عصبانی معمولا خیلی چیزای دیگه هم نیست، مضطرب، افسرده است، بدبینه، منفیه.
2: نه، مضطرب و افسردگی رو ممکنه که یه ساین هایی رو داشته باشن. در مورد بدبینی نسبت به من، یعنی شکاک بودن منظورتونه؟
0: نه، بدبینی میتونه نسبت به این باشه، تو از عهده هیچ کاری بر نمیاد.
2: خیلی این موضوع موضوعی که سوینگ میکنه، بعضی موقع ها میگن اینطور هست، بعضی موقع ها میگن اینطور نیست.
0: حالا شما دو تا چیز خوبه ایشون رو به من بگید، چون میخوام ببینم چی در ایشون میبینید که مثبت و خوبه همکتون نگذشته.
2: مسئولیت پذیر هستن، یعنی که در واقع میشه در واقع بهشون یک کاری رو سپرد و مطمئن شد که انجام داد، متعهد هستن و چیز خیلی خوبشون که برای من اهمیت داره اینه که خانواده دوست هستن، یعنی خیلی علاقه دارن به چارچوب خانواده.
0: ایشون که ناراضیان از زندگی زناشویشون؟
2: از زندگی زناشویشون الان میفهمن ناراضی هستن، ولی از کل کانسپت خانواده خیلی
0: کانسپت خانواده که معنی نمیدازه. من برگردم میگم از این فیلم بدم میادم و سینما به نظر من چیز خوبیه. آقا ببینید عزیز، شما یه ذهنیت خاصی دارید. شما رشته تحصیلیتون دقیقا چی بوده؟
2: من کامپیوتر خوندم لیسانس، اما ارشد ام بی ای گرفتم.
0: میام تون اشاره کردید که مهندسی بوده، من گفتم شاید رشته‌ای مهندسی بوده، کامپیوتر بوده، چون خود کامپیوتر خودش دنیای خودشو داره. حالا ببینید
2: مهندسی عزیز. کامپیوتر بوده.
0: من متوجه هستم. ببینید شما ممکنه مسائل جزئی در زندگیتون باشه، اما متاسفانه مطالعات امریکا نشون میده اون چیزی که موجب به تدریج از میان رفتن یه رابطه میشه و یا حتی اونها رو به نوعی دشمنی و حتی تنفر میکشونه مسائل جزئی کوچک کم اهمیت، و بعدم اون چیزی که باز اگر هست عصبانیت ایشونه که حالا به هر دلیلی که هست مثلا از خشمشون خشم یه احساس بده، چون اگر با تفاوتش آشنا باشید خشم احساسه و برمیگرده به باورها و اعتقادات و مثلا انتظارات ما. به همجاست که دوتا آدم که به هم بچسبون میشون و یه روز راهاشون کنیم، یکی 20 دفعه خشمگین میشه که 1000 دفعه، فقط به خاطر ذهنیتش. ولی مهم اینه که بعداً ما با این خشم چه میکنیم. ما با این خشم 4 تا راه داریم: یک، تبدیلش کنیم به عصبانیت و این رفتار نامناسب; دو، فرو بخوریم و به روی خودمون نیاریم; سه، اون رو به طریقی که در محیط‌های به هر حال متمدن امروز پذیرفته شده ابرازش کنیم، اکسپرس یور انگر، یعنی در همون حدی که ناراحتیم; و چهار، اینی که ادارهش کنیم و ازش چیز خوب بهتری بسازیم. ولی اگر تو زندگی عصبانیت باشه دیر یا زود همه چیز رو به هم میرسه، برای اینکه اون دیگه غیر قابل قبول نخواهد بود، مخصوصا وقتی که شما اشاره میکنید ایشون با سرعت عصبانی میشه، نوع حرفایی که میزنه زشته که احتمالا در حد و شأن شما و مخصوصا یه خانم نیست، و بعد اگر حتی برخورد کمی فیزیکی هست دیگه اصلا جایی باقی نمیذاره. بر شما میگید با وجود همه اینا که البته متوجه هم از کجا میاد، من از زندگیم راضیم و از ازدواجم پشیمان نیستم، ولی خب ایشون اونی که شما میگید به من گفتن که من یادم نمیاد پشیمانم. خب ما گرفتاریم. شما فکر کنید راه حل مسئله چه هست؟
2: من واقعش رو بخواید دنبال راه حلی هستم که بتونم کمک بکنم ایشون دیرتر عصبانی بشن.
0: نه، ایشون نباید عصبانی بشن. ببینید عزیز، برای که ماجرای عصبانیت مثلا وقتی که در مقابل بچه ها باشه، بچه ها دوچار اولا عصبانیت رو یاد میگیرن، بعد استرابش شدید، بعد اون احساس درماندگی و بیچارگی مسئله اصلی و اساسی است. بعدم تازه شما الان به عنوان مهاجر آمدید، با مسائل روبرو هستید، یه دونه فرزند دارید، اگر دومی رو بیارید مسائل و مشکلات دیگری رو هم خواهید داشت، و اگر در مسیر درست شرکت نکنید مثل آدمی است که راهی رو انتخاب کرده که غلطه، خب با هر یک کیلومتر یه مایلی که میره داره از هم یا از هدفش دورتر میشه. یعنی موضوع یه ذره در این عالم جدی است. همسرتون هم شما رو آوردند پای این به قول معروف محاکمه که معلوم بشه مسئله و مشکلشون از نظرشون، یعنی از نظرشون چی هست، و یا خواستن ببینن چه خبره. بذارید من از همسرتون بخوام واقعا در اثر این گفتگو به چه نتیجه ای رسیدن، این گفتگویی که قبلا به امروز با هم داشتیم.
2: خب
1: بله آقای دکتر، حقیقتا من هر دوبار که تماس گرفتم واقعا خیلی نسبت به این زندگی ناامید شدم، بخاطر اینکه احساس میکنم فقط من یه طرفه دارم تلاش میکنم. حالا درسته که عصبانیت من تو این جلسه و خیلی بزرگ نمایی شد و این اتفاقی که ایشون داره میگه کلا از سمت من شاید یکی دو دفعه افتاده باشه، ولی از سمت ایشون هزاران بار. ولی من متوجه
0: نه نفهمیدم چی از سمت ایشون هزاران بار یعنی چی؟ یعنی ایشون هم هزاران بار عصبانی
1: شده؟ بله ایشون، یعنی چیزایی که به من نسبت میدن در مورد ایشون اگه بخوام واقعا مقیاس واقعی بگم 20 دفعه ایشون اتفاق افتاده، من 3 دفعه و من به این مسئله واقفم و در صدد جبرانش هستم و کار کردن خودم هستم. ولی ایشون که میفهمن که زندگی خیلی راضیان و میخوان عصبانیت منو کاهش بدن و منو تغییر بدن، خودشون هیچ قدمی در رابطه با این زندگی بر نمیدارن. من یعنی ازشون خواهش کردم که امروز این جلسه رو بیان و چندین بار شده بود که بهشون گفته بودم که لطفا صبح بیدار باش که من این تماس رو برقرار بکنم، یا اگه قراره که من حالا با یه تراپیست دیگه ایم یعنی که قراره با هم دیگه صحبت بکنیم یکم یعنی یه ذره ما کار بکنه، فقط این تلاش از سمت منه. و ایشون توی هر جلسه تراپی که قبلا هم حالا سالهای پیش اتفاق افتاده بوده به صورت سلکتیو میشنون اون چیزی که خودشون بخوان رو، مثل همون داستان شیر شبی که برای شما تعریف کردم، یه چیزی رو یکم هم تغییر میدن میشنون و اونو میان تو زندگی اجرا میکنن و یعنی منظورم اینه که خیلی کمک نمیکنه. یعنی چیزی که من دارم میبینم روندی که زندگی ما داره پیش میره به جای اینکه بهتر بشه هی داره بدتر میشه و خب واقعا هم داره منو عصبانی میکنه حقیقتا، همین که واقعا از کنترل من درست کردن این رابطه بهتر کردنش خارجه، چون باید دو طرفه باشه این قضیه، واقعا یک طرفه امکانش نیست. و این عصبانیت من نکته رو بگم که هرگز جلوی بچه نبوده.
0: خب عملا ولی بعدا اتفاق خواهد افتاد چون مرتبط
1: به بچه خواهد بود.
0: حالا یه بچه یه ساله داری، فقط یه نکته اینجا مطرحه. ببینید همسر شما پیداست این مقدار ایده های ثابت داره، یعنی فیکس ایده هایی داره، بلکه 3-4 جا اونو نشون دادن، یعنی مثلا یه باورهایی و یا یه دانشی یا یه انتظاراتی که به نظرشون اینا دقیق است و درسته باید این گونه باشه و اینا میتونه با توجه به شمایی که آمدی در یه محیط متفاوت، حالا به عنوان مادر داری درکت میکنید، با یه بچه روبرو شدید که به هر حال موضوع ها مسائل و مشکلاتی داره و در نتیجه دائما باید خودتون رو به نوعی با اون هماهنگ کنید، تطبیق بدید و یا حتی کنار بیایید و سازگار کنید، ایشون نداره این رو. پرسش ما این است که الان شما از خونه کار میکنید نمی کنید، داستان کار کردنتون هر دو چگونه است؟
1: ایشون هایبرید هستن، یه تعداد چند روزی خونه کار میکنن چند روزی حالا تو شرکت، هم من هم که فعلا مرخصی دائمان هست.
0: شما خانه هستید، ایشون مثلا بله. در یک ماه چند روزی بیرون از خونه هستن چند روزی داخل؟
1: ایشون فکر کنم حدودا 2 یا 3 روز از خونه کار میکنن، بقیه‌اش رو از بیرون.
0: و اون وقت وقتی تو خونه هستند یا بیرون هستن شما با کدامش راحت ترید؟
1: اگه به بحث کمک کردن بچه باشه، چون حضور ایشون تو خونه خیلی کمک میکنه، حالا میتونم یه مقدار تایم بهتر تایممو منیج بکنم با وجود بچه، ولی راست میخواه از نظر روحی روانی که نباشن به خیلی راحتن.
0: آیا موضوع اشکال و اختلافاتتون اینقدر بالا گرفته که یک کمی مایوستون کنه از ازدواج و رابطه و مسئله جدایی و طلاق و اینا مطرح باشه؟
1: بله.
0: ولی به نظر میرسه که ایشون اصلا در این حد و در این سطح نیستن، درسته؟
1: خودشون که اینطور میگن، الان دارن اینجوری میگن، الان نمیدونم.
0: ولی شما احساس
1: بیشتر بکنی. به خاطر وجود بچه باشه، نمیدونم حقیقتا. من چیزی که میگن نمیدونم با واقعا با دلشون یکی هست یا نه.
0: یا خب به نظر من چون گفتم ایشون این مقدار ایده‌ای ثابت داره، مثلا ازدواج رو باید نگه داشت، مهم اختلاف هایی هست خب همه جا هست، مشکلاتی اگر هست حل میکنیم، یعنی یه مقداری این رو اینگونه میبینم، در حالی که یک شما اینگونه نیستید و ضمناً خب به دلیل حساس بودنتون که حتی موضوعی کوچک هم میتونه شما رو آزار بده و اذیت کنه، یه کمی واکنشی یا ریاکشنری حرکت میکنید و خب این دیر یا زود کار دستتون میده. در جهت فرزند دوم چی فکر میکنید هر دو؟
1: ایشون چیزی خیلی اصرار دارم با وجود شرط و اختلافاتی که داریم میگن فرزند دوم داشته باشیم، ولی من مخالف هستم چون این فرزند اونم کلی فشار رومونو برده، یعنی رابطه همون خیلی بدتر شده از من.
0: خب معمولا بچه همین عزیز، بچه به هر حال حتی زندگی های خوب رو هم با یه مسائل مشکلات روبرو میکنه، ولی وقت و انرژی و پول و کاری که دو تا بچه میخواد کمتر از یه بچه است در بلند مدت.
1: اگه اختلافی نداشتیم من موافقش بودم، ولی حالا میگم
0: شرط
1: اینجوری شده.
0: من حتی با اختلاف همین عرض میکنم. ببینید امیدوارم دوستان دقیقا عرضی که میکنم رو متوجه باشم. من موارد فراوانی پیدا شده که مثل شما نبودن، کاملا مطمئن بودن به احتمال 80-90% جدا میشن، ولی با وجود این توصیه من بهشون بوده قبولم کردن و بعدم بسیار راضی بودن که بچه دوم بیاری رای خواستید بعدن جدا بشی. علتش این است که یه بچه تک با جدایی پدر مادر خیلی خیلی آسیب میبینه، در حالی که دوتا باشن درسته حالا پدر و مادر کم هستن ولی خواهر و برادر هستن، اونم همیشه هستن و خانواده رو بچه در اون میبینه. حالا نه اینکه بخوام با وجود اشکالاتون میخوام بگم بچه دار بشید، ولی سنتون بهتون اون فرصت رو نمیده. شما احتیاج به یک روانشناسی دارید که مثلا هفته دو سه دفعه کار بکنید و به این جا برسید که مسائل و مشکلاتتون رو حل کنید، و الا میتونید گرفتار بشید عزیز. یعنی به نظر من با نوع ویژگی روانی که در هر دوی شما دیدم با من به هر حال با مکانیزمایی که برای حل مسائل یا دفاع از خودتون دارید شما رو اصلا جداتر و جداتر میکنه، و ماجرای بچه دوم هم یه مسئله خیلی جدیه، برای که فرصت کمی هست برای داشتن و نداشتنش. اینی که توصیه من اینه که اگر بتونید یه روانشناس، زن و مردش هم فرق نمی کنه، ولی نسبتا اون برای 40 سال باشه پیدا کنید و یه 50 جلسه یعنی 50 ساعت درباره موضوعی مختلف صحبت کنید، شاید به جواب و نتایجی برسید. در غیر این صورت این به نظر من اختلافتون میتونه ادامه پیدا کنه و به تدریج این زخم به هر حال عفونی بشه، کار دستتون بده. یعنی خوشحالم نمی کنه از روندی که میبینم، مخصوصا با نوعی که شما به موضوع برخورد میکنید و همسرتون که دو گونه کاملا متفاوته. حالا اون شاید اونقدر اشکال نباشه، ولی در مسیر حل نیست، در مسیر حالا ببینیم چه میشه هست و نگرانم میکنه. برحال یه مقداری بیشتر با هم صحبت کنید، یه مقداری با
2: آقای دکتر یک سوال خیلی کوتاهی، شما به نظرتون آیا برگشتن ما به ایران ممکنه به مسائلمون کمک بکنه که حل بشه؟
0: ممکنه.
2: چون
0: ببینید بسیاری از اوقات این مهاجرت ها برای بسیاری هیچ خوب نیست، برای که میدونین شما ازدواج کردید، پاشتید آمدید اینجا، یه دفعه با یه دنیای تازه هم از در کارتون و فرهنگ و زبان روبرو هستید، هم بچه دار شدید، همه یه چیزایی که اصلا هیچ وقت ازش نه آگاهی داشتید نه تجربهش رو داشتید، بنابراین من فکر کنم بعدم اگر هر دو موافق بودید و میخواستید بیاید یه مسئله است، یکی کمتر یا بیشتر بوده مسئله از دوم. الان بذار الان یه سوال ازتون بکنم، شما اگر کاملا اختیار داشتید بدون تا مشورت یا همسرتون، میخواستید برگردید ایران یا بمونید کانادا؟
2: تنهایی؟ بله برمیگشتم.
0: نه جان، نه به عنوان خانواده میخواستید ادامه زندگیتون کانادا بدید یا ایران؟ شما
2: با وضعیت الان ایران راستشو بخوای همچنان ترجیح میدادم بمونم اینجا.
0: اوکی. همسرتون فکر میکنی چی ترجیحش میکنه؟
2: فکر میکنم ایشونم با توجه به وضعیت فعلی ایران،
1: نه راستش بخوام من ترجیح میدم که برگردم، چون احساس میکنم حمایت خانواده و حضور خانواده خیلی کمک میکنه که فشار روانی که رو من هستش حداقل زمان متعادل.
0: آخه داستان معلوم نیست، برای که اونجا ای بس ها مشکل اصلی از خانواده و لشکرکشی میاد عزیز. متاسفانه اشکالی که ببینید، من به دلیل هزاران یا چند حتی ده ها هزار مسئله و مشکلی که طی این مدت بیش از 50 سال داشتم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق حضور و وجود خانواده است. اون اصلا کمکتون نمی کنه. این ماجرای حمایت خب بعد، ولی گفتم اون میشه تقریبا همون چیزیست که میشه لشکرکشی فامیل زن و فامیل مرد یا زن یا شوهر. نه بذاره فعلا که بمونید با توجه به شرایط، البته اوضاع داره بد جوری به هم میریزه، ولی فعلا بمونید یک. و دوم یک کسی رو پیدا کنید صحبت کنید، حتی اون ضرر نمی کنید عزیز، چه در ایران باشه از راه دور باشه و خیلی هم آهسته پیش

0: بچه بیان دیگه پرونده داشتن بچه و همه اینا برای همیشه بسته میشه، تکلیف روشن میشه که ما باید با چی بعدن زندگی کنیم. بنابراین ببینید چه میکنید، امیدوارم راهی پیدا کنید. ولی اگرم لطف کنید هم سیدیه چرا ازدواج چرا طلاق، هم پنجا باید نباید، و هم لطفا اگر بتونید هم خشم و عصبانیت من رو ای بس وقتا استراب و افسردگی اینا رو هم بشنوید. نمیدونم کجای کانادا هستید، شرقید یا غربه؟
1: غربه.
0: بنابراین اینجا ممکنه دوستانی داشته باشن سیدیا رو، یا میتونید از لس آنجلس اونها رو تهیه کنید. بشنویدش عزیز، یه ذره احتیاج دارید برای این که موضوع رو شاید از عهده حلش بر بیاد، برخ از قاعد یه پیچه کوچکی مثل مسارقت کنه. یه بدید که دخترتونم کاملا با ما موافقت کرد. بعد نکته‌ای که وجود داره این است که ذره آهسته حرکت کنید، ببینید چه میکنید. امیدوارم از عهدهش بر بیاد، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر، مرسی
0: وقتی که گذاشتید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818 2 میلیون.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه.

0: با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سان پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. کشتی رویال کربیان هست، ولی بهترین کشتی و زیباترین و باشکوه‌ترینش کوانتوم آف دی سی هست و یه جمعیت نزدیک 600 نفر رو از هموطنان خوب و عزیز خواهیم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید و احتمالاً طی همین هفته یه حد اکثر اوایل هفته آینده کشتی سولدات خواهد شد، لطفاً با کامرشال ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 با اریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، روز شما هم بخیر.
1: من از مونترال کانادا مزاحمتون میشم.
0: بفرمایید.
1: سوال من در رابطه با جامعه ایرانیه، در واقع در رابطه با رفتار جامعه ایرانی توی این طبق 100 سال اخیر، یعنی از زمان انقلاب مشروطه اگه بخوام شروع کنم، که خب شما خودتون اصلا تحصیلاتون دکتراتون تو همین بخش هست، میرسیم خیلی سریع به انقلاب اسلامی که خب یه هماهنگی بسیار خوبی توی مردم ایران، حالا از چپ چپ تا راست راست بود و خب نتیجه رو دیدیم. بعد اگه حالا سوای حرکت های دیگه، بزرگترین جنبش مهسا بود که نزدیک 3 سال پیش داشت به جاهای خوبی هم میرسید، به هر حال اتفاقاتی نتایج خوبی هم داد از نظر بیشتر رفتارهای شاید بهش گفت اجتماعی، خود سختگیری ها کمتر شد تا میرسیم به اتفاقات 404 و بعد که خب جنگ و در حال نصفت آخر فرشه. چیزی که در واقع هست در واقع نظر سطح سواد مردم تو انقلاب مشروطه، حالا بوگل، مردم ایران صرفا 5% با سواد بودن. در زمان انقلاب اسلامی سال 57 میرسه به 79.5%، حالا 80%. در زمان جنبش مهسا میرسه به 85%، و در زمان اخیر، یک سال اخیر، به خصوص بین گروه 10 تا 49 سال، درصد باسوادی مردم ایران به 97% میرسه. حالا سوال اول من در رابطه با این خشونتی است که به عملا ظرف یک سال اخیر شاید کمتر ما دیدیم، بیشتر البته خارج از ایران این دیده شده، چی شاید یک دو دستگی نیست، سر 80 درجه مردم با هم مقابل قرار گرفتن. حتی متاسفانه در جریان بازی های المپیک جهانی، جام جهانی، شنیدم حتی در 2 مورد بیرون ورزشگاه 2 گروه ایرانیه که به هر حال به عنوان طرفداریه تیم فوتبال یا بسرا یه فوتبالی که میخواستم برن تماشا کنن، خارج از استادیوم با هم درگیری فیزیکی پیدا کردن. و اتفاقا در همین رابطه فکر کنم یه بار شما رو شنیدم که فرمودید، توصیه کردید به دوستانتون که وقتی میخوان جمعی رو دعوت کنن به منزلشون برای فوتبال، حواسشون باشه که از یک طیف دعوت بشه. به هر حال بخاطر سوال اولم این بود که چرا میشه بعد از 100 و اندی سال یهو تو 1 سال مردم اینقدر مقابل هم قرار بگیرن،
0: نه نه نه فهمیدم آخه نه نه سب کنید آخه من متوجه شدم شما یه اشاره به گفته خودتون 100 ساله به تاریخ ایران کردید، اونم یه چند تا حادثه مشخصی که زمینه سیاسی داشت نه به بقیه جنبه ها. چون ببینید یه جامعه‌ای در زمینه‌های مختلف و متفاوت دگرگون میشه، حتی میزان سواد آموزی رو که بهش اشاره کردید صرف نظر از درصدها، مگر مقصود از سواد آموزی خواندن و نوشتنه، اون خیلی از اوقات تأثیر آنچنانی در ذهنیت ما و یا در رفتار ما نداره. یعنی اینکه من 4 کلاس خوندم میتونم بخونم و بنویسم که کسی دیگه ای نمیشم. بعدم اینکه یه فرضی الان تو صحبت شما بود که ما قبلا با هم اختلاف نداشتیم، حالا اختلاف پیدا کردیم، اون اصلا متوجه نمیشم. یعنی چطور ما اختلاف در گذشته ها نداشتیم، حالا از انقلاب مشروطیت بگذاریم، انقلاب عرض کنم که جمهوری اسلامی یا بعدا حوادث بعدی، که بگیم این اختلاف تازه پیدا شده؟ یعنی نمیدونم این نتیجه گیری رو شما از کجا کردید عزیز؟
1: خب درگیری هایی که در سطح خیابون در سطح جامعه میبینیم.
0: آخه در سطح جامعه که آخه در خارج از ایران حالا 10 تا مورد که نمیشه چیزی برای 90 میلیون جمعیت. شایی بس و همین رو ببرید تو انگلستان هم ببرید سر همین مسابقات فوتبال بین خود انگلیس ها هم دعوا بوده، حتی پلیس آسیب دیده. ولی خب اینها که ملاک های اجتماعی نیست.
1: سوال آخر شما جواب دادید، این سوال آخرم بود که آیا این رو میشه ملاک حرکت اجتماعی یک ملت دونست یا نه، که جواب گرفتم فهمید خیر
0: نه اصلا. من اصلا یه همچه چیزی رو به عنوان یه حادثه ای میبینم که معنایی برای تاریخ ایران نداره.
1: اوکی خب میدوار کننده. حالا یه سوال دیگه اون رو هم اگه لطف کنید البته بگم. دلیل این که من از شما این سوال رو میکنم، چون فکر کنم با شناختی که برای 20 سال از شما دارم شاید کمتر کسی در حد شما بتونه دقیق جواب بده این در واقع تغییر رفتار رو که در بعد از اتفاقاتی که در فلسطین افتاد یک حمایت مردم جهانی در واقع شما در سطح دنیا، چون در خود آمریکای شما هم همین داستان بود، مردم ریختن به حمایت از فلسطینی ها. ولی در رابطه با اتفاقات ایران، چه در جنبش مهسا، چه در اتفاقات اخیر، بجز خود ایرانی ها کسی نیومد وسط. چرا کسی ایران رو نمیشناسه؟ چرا مردم رو نمیشناسن؟ یا یه تعمدی؟ چون جاهایی در تاریخ شما این رو پرش از من کتاب تاریخی بعضا مدعیان که کلن دنیا نسبت به ایران و ایرانی یک حس منفی حسادتگونهی داره. حالا
0: حسادتگونه از کجا در اومد؟ چون نمیدونم، چون هستالی نگاه و نظری دارید که حالا گفتم کلیات چه کاری نرم، ولی مردمان کشورهای دیگه به ما ایرانی ها حسادت میکنن به چه چیز؟ ما
1: دنیا کلن، حالا از که توی یک سری از کتب تاریخی نویسنده اشاره ای داره که برحال از قدیم یک حسادتی نسبت به مردم ایران وجود داشته. ولی برگردم به سوال
0: آخه کجا؟ نه نه سب، آخه کجا وجود داشته؟ این نویسنده کیه که همچین اظهار نظری میکنه در باره نظر جاب؟ نه نمیخوام اسمو بفرمه، قصدم نمیم نه که بگیم ژاپنیا یا چینیا یا ترکا یا عربا یا فرانسویا یا انگلیسان اسم
1: اکثرا اروپایی آمریکایی هن این نویسنده ها چند کتابی که
0: معتقدن این کشورها مردمان این کشورها نسبت به ایران حسادت میکنه. من اولین باره میشنم
1: مردم دنیا اشاره بود که دنیا کلن نسبت به ایران و ایرانی ها یه نوع حق ناشناسی داره، یک نوع حسادتی داره.
0: اصلا نمیفهمم. من اولا نشنیدم، بعدم اگر نصب کنید اولا من نشنیدم، ولی اگر کسی هم حرفی زده حرف بی خودی زده.
1: خب برها میگم برای من شما مرجع هستید دکتر. ولی این برگرم به سوالم، چرا برای مردم فلسطین مردم دنیا میرزن تو خیابوناشون در اعتراض به اون اتفاقاتی که افتاد و همه دیدیم و میدونیم، حالا دیگه تکرار نکنم. ولی در رابطه با ایران
0: آخه داستان فلسطین با ایران بسیار متفاوته عزیز. داستان فلسطین یه داستان چند ده ساله است، بعدم ماجرای فلسطین و اسرائیل یه مسئله خاصی هست، بعدم ماجرای فلسطین با مسئله اسلام در ارتباطه، بعدم اون گروه هایی که میفرمایید در برخی ابتدا نریختن ولی در حال تظاهراتی بود، غالبا کسانی بودن که با مسئله تعلق به گروه های چپ داشتند و یه نوعی با امپریالیسم امریکا و یا با حضور اسرائیل در اون منطقه مسئله داشتند. یعنی موضوع خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تره و یه اصولا نگاهی که به مردم فلسطین میکنن یا حوادثی که در غزه اتفاق افتاد که حوادث بسیار وحشتناکی چه در جهت آنچه که در اکتبر اتفاق افتاد و اون حرکت غیر قابل تصور وحشیانه ای که با کشته شدن بسیاری صورت گرفت و بعدا متعاقب با اون برحال حملاتی بود که اسرائیل به منطقه غزه کرد. ماجراها خیلی با هم متفاوتن و این هیچ ارتباطی با فرض کنید ایران شاید بیشترین کشتارش رو در جنگ با عراق داده، برای کسی اونقدرها به اهمیتی نداده، بعد این کشتار اخیر برحال گروهی رو برانگیخته، ولی این که بیان در خیابان‌ها تظاهراتی بکنن در این مسیر نبوده. حتی حمایتی هم که اگر برخی از دولت‌ها در جهت حمله به جمهوری اسلامی داشتن اونقدرها موجب نشده، برای این که اولا این اخبار تازه پخش شده و بعدم غالب اوقات فکر کنن با کی باید برن، یعنی تظاهرات رو علیه کی باید راه بیندازن. اگر مردم ایران هستند که اینا در بسیاری از نقاط به هر حال هم سال هاست و هم ده ها شاید هم خیلی بیشتر از ده ها نقطه تظاهراتی روزهای تعطیل شنبه و یک شنبه در نقاط مختلف جهان از جانب ایرانیان هست، ولی این چیزی نیست که جنبه جهانی داشته باشه، برای که موضوعی دیگری فرض کنید حتی مثل اوکراین و اینا هستن که یه مقداری میزان کشت و کشتار و حرکت ها و حمله روسیه به اونجا و برداشتی که از مسائل مارکسیستی و کمونیستی و کپیتالیستی هست بیشتر زمینه رو برای این اشکالات و اختلافات فراهم میکنه. یعنی من آنچه رو که شما بهش اشاره میفرمایید رو متوجه هستم ولی نسبتا عادی میبینم، ولی دلیل خاصی براش نمیبینم. اما اون که ریشه مسئله در حسادت این کشورها یا کپیتالیسم هستن کشوری هنچی مردمان باشه، من ندیدم فرانسوی، آلمانی، امریکایی که حسود باشه برای آنچه که مربوط به ایران یا فرهنگ ایران یا مردمان ایران باشه، چه در گذشته چه در حال.
1: بله بسیار خوب، خیلی ممنون.
0: بسیار لطف کردی، سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه، محبت کردی. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشه.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور رو حلم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا باشه.
2: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
3: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان
3: باشه بابا باشه.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
9: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
10: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
9: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
10: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
11: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود بر شما جناب دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: حال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون و ارزندتون که برای ما ایرانیان و علی خصوص فارسی زبانان تهیه میکنین. بدون هیچ اجر و پاداشی این زحمت رو میکشین. خیلی خیلی متشکرم. بنده دو مسئله رو میخواستم با شما صحبت کنم. یکی این که من در یکی از کشورهای شمال اروپا زندگی میکنم. میتونم اسمش رو بگم یا
0: اصلا مهم نیست؟ همونقدر که در اروپا تش داری
1: مهم. بله، کشور بسیار سردی هست و مردمان سرد. و دوم این که یک سوالی در مورد مذهب هست یا لا مذهبی، یا اینکه من انسانی بودم که یک مذهبی داشتم و اون رو کنار گذاشتم. اگه اجازه بدین اول یک جزئیاتی در مورد خودم بگم. من 51 سالم هست، تقریبا 25 سال هست که در این کشور زندگی میکنم. با چالش های بسیار زیادی روبرو شدم، از قبیل اینکه نژاد پرستی و مشکلات و هوای سرد، و هیچ وقت نتونستم با این مشکلاتی که در این کشور دارم کنار بیام. همینطور مشکلات افزوده شد و خب یک مذهبی هم داشتم که خب از اون اومدم بیرون. و این مذهب جوری هست که وقتی از اون میای شما، به صورت این میشه که شما جامعه و اون حتی دوستان خیلی کمی هم یه داری به عناوینی تو رو کنار میذارن. هرچند که من خودم رفتم بیرون ولی منو بیرون انداختن. ولی همینطور این و این سالهای گذشته بسیار با خودم کلنجار رفتم که این کشور رو ترک کنم، ولی به خاطر مسائلی که در این دارم در اینجا، از قبیل اینکه خب فرزند، دو فرزند دارم، 12 سال و 15 سال، و همون صحبتی که شما میفرمایید که بین بد و بدتر رو باید انتخاب کنم، به هر حال من بد رو انتخاب کردم. تو این کشور موندم و خب همسرم هم کار میکند. من
0: ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
1: و ایرانی هستم. بله،
0: به من بفرمایید شغل و کار شما چی هست؟
1: من قربان، یکی از مشکلاتی که من باش دست و پنجه نرم میکنم این هست که من مهندسی ارشد مکانیک هستم، ولی به علت اینکه در این شهر کوچک که من هستم تمام کمپانی ها یک چیزی هست به نام سکیوریتی کلیرنس یا بک‌گراند چک. به علت این که من نمیتونم بک‌گراند چک بشم، به همین جهت من کار خودم نتونستم. بعد از 8 سال به اصطلاح اون شرکت من رو بیرون انداخت و به عناوینش، هرچند که شرکت اویل اند گاز بود، ولی متاسفانه چون که یک قانون جدیدی اومد که به اصطلاح یک قسمت های از پروژکت های اونها از آمریکا بود، و این بود که متاسفانه دیگه هم نتونستم کار خودم رو انجام بدم. و الان من تکنسین هستم مدیکال و در این زمینه کار میکنم. یعنی در واقع کار خودم رو نتونستم پیدا کنم به همین دلایلی که گفتم. و اینجا چون از لحاظ این که قربان ما خب کشور، این کشور ما رو هنوز قبول نکرده و مشکلاتی که ما داریم رو نمیفهمن.
0: و بذار یه ذره من فقط یه سوالی ازتون بکنم، چون فرد به هر حال آگاه و باهوشی میاد. آدم بره یه جایی که سرد، زمینه خفیف نژاد پرستی هم هست، شغل و کاری هم نمیتونه پیدا کنه، اونم شما وقتی تش بردید که 26 سالتون بوده، خب چرا نرفتید یه جای دیگه ای که حتی تو خود اروپا که این مسائل رو خیلی کمتر داشته باشه یا به هر حال اینگونه نباشه؟ یعنی چرا این همه رو تحمل کنیم؟ برای چی؟ برای اینکه تازه شغل و کاری هم که ما میدن با تخصصتون فاصله داره، نه کار درسته، نه زبان، نه هوا درسته، نه محیط مناسبیه، نه شبکه‌ای از ارتباطات خانوادگی و فامیلی و دوستان دارید. اصرار شما برای موندن اونجا چی بوده؟
1: همونطور که گفتم خب ما وقتی داخل اومدیم داخل این کشور خب یک ازدواج داشتم با یک ایرانی که خب به علت این به اصطلاح مذهبی که ما داشتیم شناخت کاملی نداشتیم و اون وقت هم من با برنامه شما آشنا نبودم که حداقل 8 ماه
0: حالا اونو راهش کنی. نه حالا اون ازدواج من الان مسئله ندارم، مسئله دین و ایناتونم. ببینید شما یه چیزایی رو یه مقداری برجسته میکنید که نیست. اون چیزایی که خدمتتون عرض کردم، من خاطرم از در یه شهری میگم، شیکاگو بودم، زمستون بود، اینقدر هوا سرد بود و باد میامد، من وقتی که اونجا مجبور شدم یه چند قدمی راه برم، به خودم گفتم تو با ویژگی روانی و ضعف و مشکلاتی که داری هرگز توی همچین محیطای سردی نمیای، حتی اگر همه چیز رو بخوام به تو بدم، یادت بمونه. بنابراین پاشی ایستاده. خب من ببینم یه جایی که سرد هست و تفاوت شغل و کارم هم درست نیست و یه مقدار تبعیضای عرق نژادی رو همه جا تو اروپا دارن، یه جایی کم و زیادتره، اینا هست. به هر حال ما وقتی آمدیم بیرون دیگه اینا رو داریم، اینم هست. بعدم شما ماجرا این است که فرض بفرمایید که چون اشاره کردید برام جالبه، یه مذهبی داشتید، امیدوارم راجعش هم هیچی نگید، بیرون آمدن و بارون رفتن است معلوم، صبح تا غروب درباره باورها و اعتقاداتشون نظریاتشون عوض میشه. بعدم دلیل نداشت که اعلان بکنید که من داخلم یا بیرونم یا خارجم، که به گفته خودتون اون شبکه محدود دوستان رو هم که البته من نمیدونم چرا از دست بدید، اگر حرف خاصی نمیزدید، اگه باوری داشتید، حالا ندارید خوب ندارید، اصلا اینقدر موضوع مهمی نیست. یعنی چیزی که من از شما میشنوم، مجبورم خدمتتون عرض کنم، چیزهای مهم رو یه مرتبه بی اهمیت میکنید، حتی مثل سرمای هوا. چیزهای کم اهمیتی که شما یه باوری داشتید خوب حالا ندارید، دلیل نداره را بیفتید به بقیه راجبش حرف بزنید یا اعلان کنید که من چنین بودم یا چنین هستم. اصلا کی اهمیت میده به این موضوعا؟ یه کسی بیاد برای شما بگه من مثلا یه باورهایی داشتم حالا ندارم، شما بگه خوبه من چه، به تو چه، من چه دلیل داره که درگیر اینا بشم؟ به من بفرمایید چیزی که سبب شده لطف کنید تلفن کنید، چه چیزی است که فکر کردید شما در اثر گفتگوی با هم دیگه به یه جوابی نتیجه‌ای برسیم؟ چون من واقعا نمیدونم مسئله و مشکل رو در چی ببینم.
1: در جواب اون سوالی که گفتی، خب ما که دوست نداشتیم، من از اول دوست داشتم به اصطلاح آمریکا برم که خب خویشاوندانی هم داشتم اونجا، ولی متاسفانه دست ما نبود. شما وقتی که یه کیسی درست میکنی و میگی که جونم در خطره، اینها هر جایی که باشه تو رو میفرستن.
0: من متوجه هستم، ببینید شما چون الان اشاره کردید، ولی خب در همون اروپا هم به هر حال فرصت های پیدا میشد که یه جای دیگه برید، ای سرما هست یاد اون میامتید اسپانیا، مثال عرض میکنم. حالا به هر حال اونا که همه گذشته است، گفتم علتی که الان لطف کردید تلفن کردید به چه موضوعی بیشتر مرتبطه؟ به من میفرمایید که شما
1: بله
0: ببینم بفرمایید.
1: سوال هم این هست که در این سن و سال و با این که خب سن و سالی از من رفته و دو فرزند دارم و اگر من و خانواده خانم من هم خب اینجا هست، یکی از دلایلی که من نتونستم موف کنم جای دیگه این بود که خب ایشون یک وابستگی هایی داشت خانوادشو و همیشه خب ما مشکلاتی هم داشتیم به خاطری که من دوست نداشتم این کشور رو از سالها پیش و بسیار تلاش کردم، ولی متاسفانه یا بد یا بدتر به قول شما این بود که بعد رو انتخاب کردم و موندم. و این سوال من این هست که در این سن و سال با اینکه خب زندگی درستی هم اینجا ندارم، آیا شما صلاح میدونید که ما بعد از که بچه های ما تقریبا بشن 18 سال الان میگم 12 و 15 هستن، از این کشور به یک کشور گرمتری بریم؟
0: مشهور برای اینکه بچه ها و خانم نصب کنیم، مشهور برای اینکه بچه ها و همسرتون بخوانه. یعنی شما دیگه قرار نیست که الان شما با توجه به ترجیحتون آنچوری که دوست دارید و ندارید حرکت کنید دیگه. به هر حال فرصت ها رو داشتید، 26 سال یا 25 سال این کارا رو کردید، اون ازش بگذرید. بنابراین شما اگر الان بچه ها بگن که بریم یه جایی و بتونید، چون مسئله خواستن تنها کافی نیست، یا بچه ها همطور که اشاره کردید به یه سنی برسن دیپلمشون رو بگیرن حالا برای ادامه تحصیلشون یه جایی بخوان برن، بچه ها هر دوتا یه جایی بخوان برن، همسرتون هم باش موافق باشه، امکانش هم باشه، زندگی اقتصادیتون هم به هم نریزه، چرا که نه. من همیشه عرض کردم ما در مسئله مهاجرت شرط اول اینه که قانونی یه جایی باشیم، شرط دوم این هست که امکان اداره زندگی اقتصادیمون رو داشته باشیم. این دوتا باید باشه، این دوتا پایه و ستون. بنابراین اگر بعدم بسیار از وقت بچه ها اگر به یه سن و سالی رسیدن که ممکنه برخی از وقت ترجیحشون این باشه که در خانه کنار پدر مادر نباشن، یا با توجه به برنامه ها و امیدها و آرزوهایی که از نظر تحصیلات و رشته تحصیلی اینا داره بخوان یه جای دیگه برن، اینه که به عهده اونا بگذاریدش. الان بیاد یه سوال ازتون بکنم، من همسر شما و دو تا بچه‌ها جمع بشن بگن بیام دلتون میخواد اینجا بمونید یا بریم یه جای دیگه، و اگر گفتن بریم یه جای دیگه بگم کجا، و اگر امکانش هست خب تکلیف روشنه. ولی فکر کنید پاسخشون چی، الان همسرتون و بچه‌ها باشن با تمام اطلاعاتی که خود شما دارید بگید ما می‌خوایم از اینجا بریم، احتمالاً بچه‌ی 12 و 15 سالی که نمی‌خواد بره جابجا بشه، برای این سرمایه‌ای که برای شما مطرحه که برای اون مطرح نیست یا به اون شدت مطرح نیست.
1: دقیقاً درستی داره دکتر، اینها میگن حتما میگن اینجا اینجا
0: خب اینجا. بنابراین شما هم نارضایتیتون رو اعلان نکنید از اینسه، اینم قبول کنید اینا رو آوردید اینجا و اینجا بزرگ شدند و یه شبکه‌ای از دوستان و ارتباطات دارن، محیط رو میشناسن، با زبون آشنا هستن، زبون رو به عنوان یه بومی اونجا بلد هستن. بنابراین فعلاً هیچ، شما بدن همونجا تش داشته باشید، تو همسرتون هم که به هر حال بی بسا هم شبکه دوستان رو دارم، هم اشاره کردید که فامیل هم اونجا هستن، نه هیچ کاری شما هست کام من و شما باید ازشون اجازه بگیریم که صبح چه کار بکنیم چه کار نکنیم، رها کنید بلکنی ناراضی هستید که باشید، بلکه ببینید مطالعات علمی نشون میده همه ما همیشه ناراضی هستیم، حالا به درجات کم و زیاد. شما هم یه انتخابی کردید و اینجا اومدید و مدت طولانی بودید و بچه‌ای رو اینجا به وجود آوردید و بزرگ شدن، حالا تو این سن و سال هستن، اونم تو این سن و سال که اصلا وقت جا به جایی نیست، حتی اگر موافق باشن چه رس وقتی که حتما موافق نیستن. بنابراین فعلا بمونید تا بچه‌ها به سر و سامانی برسن، بعد ببینید اونا چه میکنن، بعد اگر شما تونستید همسرتون رو به جای دیگری ببرید چرا که نه. در جهت باورها و اعتقادات مذهبیتونم لطفا کاری به کاری کسی نداشته باشید، برای که در یه جایی مثل نروژ یا در شمال اروپا که کسی با مذهب کسی کاری نداره، و اگر یه کسانی دارن بذارید اونا داشته باشن، شما چرا. برحال من به پیام هم رسیدم، اگر فکر کنید مطلب دیگری ممکنه بتونیم مطرح کنیم که لازمه ما هم صحبت کنیم، پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم، و الهی اجازه بدید که من با یکی دو نفر دیگه که رو خط هستن.
1: دکتر من خواستم ببینم که چطور من در این جامعه با این ناهنجاری ها و هرچند که دوست ندارم و افسردگی گرفتم چطور کنار بیام با این مسائل، اگر اجازه بدیم بعد از پیام ها ادامه بدیم.
0: روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
9: سلام آقای وکیل.
10: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
9: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
12: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
13: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
14: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
15: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
16: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
1: عرض کردم خدمتتون که من خب افسردگی گرفتم و یک قرصی رو دکتر برای من نوشته به نام میترازاپین که این رو حدود 3 سال هست که مصرف میکنم و دکتر من گفتن که این رو زیاد نباید مصرف کنی و شما ادیکت میشی، ولی خب من این چون که بیخوابی هم دارم و مشکل بیخوابی خیلی شدیدی دارم درخواست کردم، اصرار کردم از دکتر که این رو برای من نمیده. آیا نظری در این مورد دارید که آیا این
0: من درباره قرص نظری ندارم؟ نه، ببینید قاعده کلی رو میشناسیم، لطفا بعضم توجه کنید. ببینید شما وقتی که در 5-6 زمینه زندگیتون ناراحت و ناراضی هستی، خب مثل آدمی است که فرض کنید باید هزینه هایی در 5-6 زمینه بکنه، خب بیپور میشه دیگه. برای این شما انرژی روانیتون رو یا سلامت روانیتون رو به خاطر نارضایتی در چند موردی که اشاره کردید همه رو باش روبرو. این شماره 1. خب ما وقتی که در یه جایی هستیم قرار اونو بپذیریم، یعنی مسئله اصلی و اساسیه نه تنها انسان، همه موجودات چی بوده؟ سازگاری. اگه سازگار نباشیم نابود میشیم. چرا این همه موجودات موندن؟ چون خودشون سازگار کردن. چرا این همه درخت ها در برخی از مناطق هستن در برخی از مناطق نیستن؟ به خاطر اینکه با اون محیط خودشون سازگار کردن. یعنی اینکه شما بخواید ماجرای شکوه و بر با خودتون دارم میگم داشته باشید نمیشه. هوا سرده که خب سرده، برای که میلیون ها نفر هم دارن تو این شهر و کشورهای سرد زندگی میکنن. مسئله سربا هم اون رو در حالی که ممکنه دوست نداشته باشن ولی پذیرفتن. مورد دیگری که وجود داره افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه. یعنی هیچ مطالعه نشون نمیده که ما اگر دوا بخوریم افسردگی از بین میره. دارو درمانی لازمه، مهمه، ولی حتما باید همراه با روان درمانی همراه باشه. روان درمانی تنها بدون قرص ممکنه آدم از افسردگی بیرون بیاره، ولی دارو درمانی و خوردن بعدم شما اصرارتون برای این قرص، اولا چند قرص دیگری هست که حتی انواع متفاوتی هست که میتونه به شما کمک کنه. مهم اینه که شما گزارشتون رو به دکترتون بدید که این قرصی که من دادید این تأثیری که من میخوامو نداره. ایشون اولا مطمئنم هم قرصتون رو میتونه عوض کنه، هم میتونه پیشنهاد دیگری داشته باشه. اینکه شما با بیخوابی روبرو هستید اون یکی از علائم سگانه افسردگی. افسردگی 3 تا علامت فیزیکی داره: 1 بی انرژی بودنه، 2 مسئله خواب، 3 مسئله اشتهاست. حالا اشتها میتونه ما بیش از حد بخورم که 10% 90% وزن از دست میدن. خواب و بیخوابی منو به هم میریزه، همه مشکلات من در مورد تنظیم خوابم میشه و بعدم اون انرژی لازم رو ندارم، مثل یه آدم خسته میمونم. علتش این است که افسردگی یه درگیری ذهنی است که در هر ساعت بیش از 300 کالری میسوزونه و بنابراین آدمای افسرده به دلیل این تضادهای ذهنی و درگیری‌ها که شما تو صحبتاتون کاملا آشکار بود، خب معلوم هست که از پا در میایید. یعنی شما چیزایی که به من میفرمایید من میتونم بگم که دارو درمانی تنها کافی نیست، اون علل و عوامل افسردگی رو که میشناسیم. من تو سی دی افسردگی که 8 ساعت توصیه میکنم اگر بتونید بگیرید بشنویدش، 14 تا دلیل برای افسردگی هست، یعنی 14 تا علته. به شما 5-6 تا شما من نشون دادید و بعدم شما فرض بفرمایید الان 25-6 سال رفتید یک جایی، دلیل ندارید که بحث شما بحث سرما و گرمای اونجا باشه. ممکنه به عنوان یه اظهار نظر من تو کنه، بنابراین شما این گزینه رو داشتید و دارید. البته متوجه هستم که در آغاز شما رو اینجا فرستادن، ولی بعدن اینگونه نبوده که راه‌های دیگری وجود نداشته باشه. بعدم اگر سرما اذیتتون میکنه، به هر حال با شناختی از انسان داریم میشه اون رو کم اهمیت تر کرد. به طور کم تو خودتون الان اشاره کردید به بچه‌ها بگید پاشیم بریم یه جای گرم، مثلا بیاد بریم مثلا فرض کنید اسپانیا. خب نمیام. چرا؟ برای که اونجا یه مقدار ریشه دووندن، جا افتادن و موضوع سرما در حالی که مسئله هست ولی چیزی نیست که به خاطر اون بخواد کشور رو عوض کنن و بعد خیلی چیزهای دیگر رو به هم بریزن. اینی که شما احتیاج به یک کمک آدم حرفه‌ای دارید، سن 51 سالگی سن بدیه، چون اصولا وقتی ما یه نگاه درستی به زندگیمون و واقعیت زندگی نداریم از 45 سالگی خطر دیپریشن و افسردگی رو داریم. به علاوه شما در یک کشوری هستید که به مقدار زیادی آفتاب نداره و میدونید یه دلیل بسیار مهم افسردگی در این کشورها که حتی میزان خودکشی رو هم بالا میبره فقط به خاطر نور آفتابه. به همین جهت است که شما در یه منطقه‌ای هستید که قرار هست اولا حد اکثر استفاده رو از نور آفتاب بکنید، ولی به هر حال بازم محدود خواهد بود. به همین جهت است که میشه یه فکرای اساسی برای برخی از اوقات که مثلا یکی دو ماهی در تعطیلات استفاده کنید، یا به هر حال خودتون رو یه نوعی، من نمیدونم شرایط کاری و مالی شما چگونه است، البته گفتم با موافقت همسرتون، ولی وقتی بچه‌ها به سن و سالی رسیدن، به هر حال میدونید عزیز ماجرای شما رو بذارید این گونه عرض کنم. شما رو فرستادن توی هواپیما و بعدن گفتن میخوایم بریم کجا و شما اونجا رو دوست ندارید، ولی خب چاره‌ای نداره جز اینکه صبر کنید تا هواپیما بشینه، بعدن اگه خواستید جاتون رو عوض کنید. ولی این شرایط بده که شما داشتید شما رو وادار به یه مهاجرت اجباری کرده. در این مهاجرت اجباری محل زندگی رو خودتون انتخاب نکردید، به هر حال سازمان‌های بین‌المللی همچین تصمیمی گرفتن، شما آمدید، بعدش هم به هر حال به هر دلیلی یا دلایلی همونجا موندید و حالا به یه جایی رسیدید که به قول معروف انرژی روانی شما ته کشیده. یعنی درست مثل اتومبیلی است که همجوری رفته و رفته.
1: بله، دقیقا همینطور که میفرمایید.
0: بنزین ندارید. به همین جهت هست که ولی میتونه کمک بگیرید که این اوضاع این گونه نباشه. یعنی همونطور که عرض کردم اگر از طریق تلفن با یه روانشناسی در ایران یه گفتگویی داشته باشید که هزینه زیادی هم نداشته باشه، یا اگر بیمه‌تون اونجا میپوشونه بتونید روانشناسی رو بگیرید، حالا داستان روانپزشک و داروی چیز دیگه است. بعدم همیشه من خدمت دوستان عرض کردم که وقتی بهتون دارو میدن اگر دیدید کار میکنه خوبه ادامه بدید، اگر نه حتما به دکترتون بگید که نگاه و نظرتون راجع به این دارو چیه، چون خوشبختانه برای بسیاری از این گرفتاری‌ها از جمله افسردگی حتی دو سه نوع دارو وجود داره، هر کدومش هم دو سه نوع داره و برخی از اوقات به یک کسی یه داروی بیشتر و بهتر میخوره. ولی عرض کردم تنها دارو درمانی تنها کافی نیست. حالا به من بفرمایید که فکر کنید بچه ها از یک سلامت روانی و شادابی و به هر حال خوشحالی بهره مندن یا اونها هم حال و احساس خوبی ندارن؟
1: بعد همینطور که فرمودین یکیشون بله، ولی یکی دیگرشون که بزرگتر هست و دختر من هست، ایشون نه، ایشون خیلی به حالت افسردگی و سوشال انگست داره، انشست داره و این خود مشکل داره با دیگران حرف زدن. حالا نمیدونم این آیا ربطی به آب و هوای و مردمان اینجا داره.
0: آب و هوای مقدار داره، ولی به هر حال نه، ببینید ما وقتی خارجی هستیم همیشه خارجی هستیم، اونم بعدم به هر حال شما نمیدونم چند روز دخترتون شباهتی به نروژیا داره، ولی بعیده چون با توجه به رنگ پوست و رنگ مو و عرض کنم قد و هیکل و اندازه خب ما متفاوتیم، ما یه جایی آمدیم که به هر حال قابل قبول نبوده. من یه دوستی داشتم در لس آنجلس که جسه خیلی نبوده، به هر حال کوچکی داشت، این ایشون رفت یه سفری تایوان، گفت خیلی اینجا احساس خوبی میکنم برای که بقیه تایوانی ها اندازه منن. میدونید اینا موضوعی درست ظاهرن کم اهمیته، ولی مثلا برای یه دختر مهمه که او رو چگونه میبینن، باش چگونه برخورد میکنن. بعدم شما در برخی از کشورها فرض کنید مثل سوئد، در یه شهری مثل استوکهلم یا گوتنبرگ یا جای دیگه هزاران ایرانی دارید و بنابراین یه شبکه‌ای از ارتباطات ایرانی رو میتونید داشته باشید و ضمناً حتی مردمان سوئد به هر حال به دلیل این همه مهاجر از جمله ایرانیان یه نگاه دیگه دارن تا نروژ که دایره ایرانیانش بسیار بسیار محدوده، یعنی تعداد کمی هست.
1: بله بله، دقیقاً مشکل همین هست. بله ایرانی ما خیلی کم داریم اینجا، در مثلا در این شهری که هستیم ما 20,000 نفر جمعیت دارن دکتر و هیچ ایرانی نیست یا خیلی کم.
0: خب متوجه آخه شما آخه قربونتون برم
1: ما هر دو
0: بله. آخه شما رفتید یه جایی رو البته گفتم یه مقدارش بهتون تحمیل کردن ولی یه مقدارم بعدن اون جایی که رفتید دیگه تصمیم گرفتید همینجا بمونید با خودتون و بقیه لج کنید ایلا شاید میشده شهرهای دیگه برید که ذره اوضاع از یه جهاتی بهتر بشه نه از ذره ایرانی به هر حال برخی از کشورها اونقدر ایرانی ندارن و بعضی بیشتر به هر حال عزیز احتیاج به کمک دارویی رو دارید دارو رو با نظر پزشک باید تصمیم بگیرید و تنظیم کنید ولی با یه کسی هم کمی صحبت کنید برای که نوع حرفایی هم که شما زدید برخیشو میشه برش تج نظرهایی کرد در اون تصمیمتون نظرتون به هر حال با امیدوارم بتونه کمک کنه ضمناً میدونید شما علاوه بر دارو درمانی و روان درمانی یک قرار خوابتون رو مرتب و منظم کنید و الا آسیب بینید دو ورزش به عنوان یه مسئله جدی روزی اقلا یه ساعت یه ساعت و نیم در یه نوبت یا دو نوبت باید اساس کار شما باشه و بعد مواظب تغذیه‌تون باید باشید که نوع غذا خوردنتون از نظر سلامتی درست باشه و یه مقدار زیادی به هر حال میوه و سبزیجات باشه تا مثلا گوشت یا هر چیزی.
1: سوال در آخر ازتون اجازه برم وقت هست بپرسم؟
0: کوتاه دو دقیقه من فرصت دارم بفرمایید.
1: بله من همیشه این رو فکر میکنم که اون ساختمان بدن ما اون فرگشت اون جوری که ما فرگشت پیدا کردیم فرض میکنم در ایران و اینو به هیچ عنوان در این کشورهای اسکاندیناوی که به قدری سرد هستن هیچ وقت یعنی آیا این درست من متوجه شدم
0: نه یه مقداری حرفتون درسته نه حرفتون درسته به همجرد هست که مخصوصا دوران چند پنج سال یا هشت سال اول کودکی یه مقداری برخورد ما رو با مسئله هوا مشخص بکنه به همجرد که کودکان رو ابدا نباید از سرما و گرما یا نوزادان رو یا کودکان رو حفظ کرد برای که مقاومتشون رو بالا ببره چون ببینید فراخنای درجه حرارت حالا فرض کنید سانتیگراد بخوایم بگیم برای یه عده 5 تا 40 ولی برای یه عده 15 تا 35 و بنابراین وقتی یه عده 15 تا 35 هم به راحتی سردش میشه هم به راحتی گرمش میشه و در حالی که اگر کسی فراخنای در حقیقت درجه حرارتش بین 5 باشه تا 40 خب معلومه اونقدر ماجرای سرما و گرما مسئله زندگیش نخواهد بود خب معلومه شما همه چیزو به هم زدید قربونت و بنابراین انتظار دارید حالا که همه چیز به هم ریخته همه چیز سر جاش باشه خب نیست شما در نروژ اصلا چی کار دارید اگر در ایران تشت باشید میگفتن نروژ کجاست اصلا میسید کجا هست اهمیتی هم نداشت. به هر حال من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید لطفا.
1: خیلی ممنون دکتر جان. خیلی ممنون لطف کردید. روز خوبی داشته باشید.
0: شما هم همینطور عزیز. شنگ و نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
3: هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
11: چطوری اماد؟
12: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
11: وام بگیر رو خونه؟
12: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
11: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
12: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
11: استاد این کار مقدمه، بابک مقدمه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. 10 minutes number 278061.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی، 818-777-777-777.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه یک ماه پیش.
6: باری کلا اشکان راف داری.
5: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
7: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. زمانی اینشورنس.com.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
4: آخ دست به هم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت. کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
11: خیلی ساده.
12: Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را
12: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-1230 323-332-1230
11: مهدی کاملی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، ژالی ونشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی با شما هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. اوقات قشنگی براتون آرزومندیم. رادیو همراه و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان در صفحه فیسبوک با نام ژالی ونشیان. سلام تمام قد به تک تک شما دوستان خوب عزیزی که در فیسبوک با ما می به قول معروف با ما چی هستیم، با ما همراه هستید و کانال تلگرام دکتر ژالی ونشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی.

زیبایی اصیل شمعدانی ها و لطافتشان قسم، و به بوی خوش میخک ها که هنوز از بند بند انگشتانت به مشامم میرسد. عشق گنچه زیباست درون گلدان دلم که هر بار با نوازش دستان تو زیباتر میشود. آب و آفتاب من باش تا سهم زیبایی زمین را از گلخانه کوچکم به بهترین شکل ممکنش داده باشم.

تعجریت یادآوره. شاعر میگه چشمهایت قهوه‌ای است و به حق فهمیدم قهوه از سیگار و قلیان اعتیاد آورتر است. یه تئوری هم هست که میگه آدمایی که چشماتون قهوه‌ای رنگه، خدا از خاک بهش برداشته و ریخته تو چشماتون. پس مراقب چشم قهوه‌ای ها باشید که مبادا شما را معتاد کنن.

باز هم دلم خواهد. کسی چه می داند؟ شاید روزی نگاهی نفسهایم را به شمارش بیندازد و قلبم آکنده شود از رویای آینده‌ای که با همشانه دیگری تقسیمشان می کنم. اما داره، اما بعد از تو نه برای آرزوی زمینگیر خواهم شد و نه برای آغوشی جان خواهم داد و نه دیگر هیچ دردی مرا خواهد کشت. این سرنوشت سهم ما بود. بعد از انقلابت شاید روزی دوباره برگردی و بعد از انقلابم شاید روزی تو را ببینم که آدم دیگری هستی و من دیگری. اما بعد از تو هیچ انقلابی دیگر نمیتواند مرا از دگرگون شدن بترساند. من هرگز کسی را از زندگیم حذف نکردم. همه آنها در حادثه اعتماد مردند.

یه روسری رنگی، یه کمی هم روش، عطر و یه لبخند. عالی شد. کسی نخواهد فهمید که من

سرما خودش را جمع کرد و رفت. اما یک لرزش کوچک جا ماند، جایی میان نفس و خاطره که هنوز بلد

فکر میکنم چقدر خوب بود که بالهایی از سقف ترانه های من میچکید. آسمان در چشمان من مینشست و ما در زلالی فردا بیدار میشدیم. اما ما هنوز سوگواریم.

که نگو، آنقدر دوری تو داده عذابم که نگو، دوست دارم همه ی فاصله ها کم شود، در آغوش تو آنقدر بخوابم.

دیر میبینم صدایم در نمیآید، دلم میسوزد و کاری ز دستم بر نمیآید. نشستم باده خوردم، خون گریستم، کنجی افتادم، تحمل میرود.

خورشید را بر کدامین پیراهن آبی آسمان دوخته ای که آغوش خالیم هر صبح مشتاقانه به یادت گرم می شود. امروز را خورشید باش و بر خانه ابری دلم بیشتر بتاب. صبح شانه بر گیسوان طلاییش کشیده، از پشت ابر دلتنگی بالا می آید و بر لبه تاقشه دل می نشیند. شبنم رمیده از دلتنگی شب خواب را از پلک های جهان پاک می کند. بیا و گنجشک ها را ببین، ترانه خوان نوید بیداری تو شدند. بر دستان سبز شاخه ها از رقص و امید می نویسند. چه سکوت قشنگی دارد این آفتاب وقتی از مشرق ترین نگاه تو طلوع می کند تا من واژه واژه شعر روزم را با طعم قهوه و عشق

روز صبح از کوچه ای رد می شد. سر همان کوچه پیرمردی روی نیمکت می نشست. پیرمرد هر روز می گفت صبح بخیر، و مرد بیان که بیستد فقط سرش رو تکان می داد و رد می شد. یک روز پیرمرد صداش کرد و گفت اگه یک دقیقه وقت داری کنارم بشین. مرد به ساعتش نگاه کرد و گفت متاسفم دیرم شده، و رفت. فردا هم همین اتفاق افتاد، هفته بعد هم همینطور، تا اینکه یه روز نیمکت خالی بود. مرد از مغازه کنار کوچه پرسید این پیرمردی که هر روز اینجا روی نیمکت می نشست کجاست؟ مغازه دار گفت دیشب از دنیا رفت. مرد بی اختیار روی همون نیمکت نشست. مغازه دار از داخل مغازه پاکتی آورد و گفت قبل از رفتنش اینو به من داد و گفت اگه اون آقا یه روز ایستاد این رو بهش بدم. مرد قصه ما پاکت رو باز کرد. داخلش فقط یه برگه بود. روی اون نوشته شده بود نمیخواستم از تو پولی بگیرم، کمکی بخوام یا مشکلی رو روی دوشت بذارم. فقط میخواستم هر روز یک دقیقه با کسی حرف بزنم، چون بعد از رفتن همسرم تمام روز رو با سکوت زندگی میکردم. نامه ادامه داشت در حالی که دست مرد میلرزید. اگه این نوشته رو میخونی یعنی بالاخره یک دقیقه وقت پیدا کردی. فقط کاش این یک دقیقه چند روز زودتر بود. از اون روز به بعد مردی که هیچ وقت با عجله از کنار آدمای تنها رد نشد، چون فهمید بعضی آدم‌ها چیزی از ما نمیخوان، فقط میخوان مطمئن بشن که هنوز برای کسی دیده میشن.

گاهی آدمی از دور فقط یک آدم است، اما اگر کمی نزدیکتر شوی میبینی درونش شهری خاموش است، کوچه هایی پر از خاطره، پنجره هایی که سالهاست باز نشدند و دیگه چی؟ چراغ هایی که دیگه برای کسی روشن نمیشن، بعضیا نمیرن، فقط کم کم محو میشن در میان روزهایی که شبیه هم میگذرند، در میان حرف هایی که هیچ وقت گفته نشدند، در میان سکوت هایی که بلندتر از هر فریادی بودند. شاید سنگین ترین بار یک انسان چیزی نیست که روی دوشش حمل می کند، چیزهایی است که در قلبش دفن کرده است. آدم گاهی آنقدر با نبودن ها کنار می آید که حتی حضور خودش را هم فراموش می کند و در آخر میماند یک انسان نشکسته نسالم، فقط کسی که یاد گرفته با تکه های خودش زندگی کند.

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟
0: مشکی
1: 60 تا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
0: خودش میپزه میاره یهو.
1: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: سری میزنیم به خبرهای روز که بله، یک مقام آمریکایی میگوید که ایالات متحده حملات بیشتری علیه اهداف نظامی ایران انجام داد. جلی بنشیان با شماست. یک مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن با خبرگزاری رویترز صحبت می‌کرد گفت نیروهای آمریکا اوایل امروز سه‌شنبه حملات بیشتری علیه اهداف نظامی در ایران انجام دادند تا تهدیدهای جدید را از بین ببرند. این مقام از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و تنها گفت که تعداد این حملات اضافی محدود بوده است. گفته نماند که ارتش آمریکا اعلام کرد که روز 22 تیر ماه موج گسترده‌ای از حملات را علیه سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس انجام داده است. اما پرونده کیفری هالک بانک ترکیه و رضا زراب در آمریکا مختومه اعلام شد. رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای و یکی از شاهدان پرونده نقض تحریم‌های ایران با کمک بانک دولتی هالک بانک ترکیه از سوی دادگاه فدرال آمریکا بدون محکومیت به حبس جدید به مجازات مدت سپری شده در بازداشت محکوم شد. و اما عربستان حملات ایران به چند کشور عربی را محکوم کرد و نسبت به عواقب آن هشدار داد. وزارت خارجه عربستان امروز سه‌شنبه با محکومیت و انزجار شدید از حملات ایران به چند کشور عربی تهران را مسئول عواقب ادامه این حملات ظالمانه خواند. در بیانیه این وزارتخانه از هدف قرار گرفتن تعدادی از پاسگاه‌های مرزی کویت، یک سکوی حفاری دریایی متعلق به شرکت نفت کویت و حملات به سرکنسولگری کویت در شهر بصره عراق خبر داده و با اشاره به حمله ایران به اردن، بحرین، قطر و دو نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز از تداوم تهدید امنیت و ثبات منطقه توسط ایران انتقاد شده است. اما آکسیوس چه گفته است؟ گفته است که ترامپ در گوش نتانیاهو گفته است که اسرائیل نیروهایش را از سوریه و لبنان باید خارج کند. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک تماس تلفنی به نخست وزیر اسرائیل گفت که این کشور باید خروج تدریجی نیروهایش از سوریه را آغاز کند و او را ترغیب کرد که اقدام مشابهی را در لبنان هم انجام دهد. و اما ترامپ چه گفت؟ رئیس جمهوری آمریکا عصر امروز سه‌شنبه و ساعتی پس از آغاز رسمی بازگشت محاصره دریایی بر بنادر و کشتیرانی ایران گفت هیچ کس نباید برای عبور از تنگه هرمز عوارض یا هزینه‌ای دریافت کند. دونالد ترامپ در یک نشست خبری همراه با نخست وزیر عراق در کاخ سفید گفت که پس از اعلام قبلیش مبنی بر دریافت 20% عوارض بر کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، کشورهای مختلفی با او تماس گرفتند و گفتند که به جای دریافت عوارض برای عبور از تنگه مایلند در آمریکا سرمایه گذاری کنند. او با اشاره به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت این کشورها قرار است در آمریکا سرمایه گذاری کنند و فکر میکند این موضوع راه حل بهتری در مقایسه با دریافت عوارض است. اما رسانه‌های ایران عصر امروز سه‌شنبه بدون بیان جزئیات بیشتر از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم خبر دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از استانداری هرمزگان گفته است که ساعت 19 به وقت محلی نقطه‌ای در جزیره قشم هدف حمله آمریکا قرار گرفت. انتقاد پزشکیان از صدا و سیما را داریم. گفته است که دارید حرف اسرائیل را تکرار میکنید. بریم با هم صحبتاشو با هم دیگه بشنویم.
1: وقتی تو صدا و سیما جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم. و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی یکی هن. اون اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟ بنده هم آماده هم برم تا همون خط بجنگم. بنده از شهادت نه تنها نمیترسم، برای خودم فوز میدونم. وقت چرا یکی باید بیاد تو اونجا اینجوری حرف بزنه که تفرقه ایجاد کنه؟
0: تفرقه که ایجاد شده، شما خبر نداری. برگزاری جلسه مجلس شورای اسلامی رو داریم بعد از 137 روز، اون هم شبانه و بدون حضور قالیباف. بعد میگه شکاف وجود نداره، تفرقه وجود نداره. مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4.5 ماه تعطیلی به طور شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد تشکیل جلسه داد و گزارش ها حاکی است که نمایندگان مجلس با شعارهای خواستار انتقام از قاتلان علی خامنه ای و فرماندهان و شخصیت های سیاسی کشته شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل شدند. آنطور که تصاویر منتشر شده از این جلسه نشون میده، تصویری از مجتبی خامنه ای هم در این ساختمان نصب شده بود به صورت مقوایی. ایران با دستور ترامپ بار دیگر در محاصره دریایی قرار می گیرد و اما از سوی دیگر بدانید آگاه باشید از عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که گفته است زمان وارد کردن ضربات مهلک به منافع آمریکا در منطقه فرا رسیده است. و فقط این نیست، حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان هم با اشاره به سخنان ترامپ در خصوص بازگرداندن محاصره دریایی علیه بنادر جنوب ایران نوشته است که باید علاوه بر تنگه هرمز باب المندب را هم ببندیم. نخست وزیر اسرائیل امروز سه‌شنبه هشدار داد که اگر تهران حمله جدیدی به کشورش انجام دهد، اسرائیل با تمام قدرت به ایران ضربه خواهد زد. بر اساس ویدیویی که دفتر بنیامین نتانیاهو منتشر کرده، او در یک کنفرانس گفت: این را به رهبران ایران میگویم، اگر به ما حمله کنید، روی آرام ماندن اوضاع حساب نکنید. دوران اینکه کسی به ما حمله کند و ما پاسخ قاطع ندهیم به پایان رسیده است. و اما از همه کس گفتیم، از محمودی هم بگوییم. بله، محمود احمدی نژاد منظورم هست. در مراسم یادبود علی خامنه ای یک روز پس از گزارش نیویورک تایمز سر کلش پیدا شده است. نیویورک تایمز در گزارش مدعی شد که او برای اسرائیل کار میکرده و در حصر خانگی قرار دارد و حالا در مراسم یادبود علی خامنه ای دیده شده است. بله، نیویورک تایمز در گزارشی از تلاش چند ساله اسرائیل برای جذب احمدی نژاد به عنوان یک مهره اطلاعاتی پرده برداشت. بنابراین گزارش رو در روزهای نخست حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در عملیاتی پرماجرا به یک خانگی امن اسرائیل منتقل شد، اما تلاش موساد برای به قدرت رساندن او به عنوان رهبر ایران شکست خورد. اینها را البته نیویورک تایمز نوشته است و فعلا در همین حد میماند. از سوی دیگر شبکه 13 اسرائیل هم جزئیات تازه‌ای از طرحی منتشر کرده که به گفته این شبکه موساد اوایل سال جاری برای سرنگونی جمهوری اسلامی طراحی کرده بوده اما هرگز به اجرا نرسیده است. بله دوستان خوب عزیز، دونالد ترامپ هم که روز گذشته در یک مصاحبه ویدیویی با مجری آمریکایی گفته است که امشب و فردا شب جمهوری اسلامی را به شدت می‌زنیم و آنها هیچ غلطی در این باره نمی‌توانند بکنند. یعنی امشب و فردا شب، منظورش دیشب بوده دیگه و امشب، این شبی که میگن شب نیست، این شب همه شب نیست، این همون ماجرای شهرام عزیز شب پرست. ترامپ گفته که جمهوری اسلامی هیچ چیزی به جز دهانهای گنده ندارد و افسوده است که حالا مقامات رژیم ایران را بهتر شناختم، خیلی بهتر. خب خدا رو شکر، هوش دامد، هوش دامد، باید حتما تمام نقشه ها رو به هم بریزی تا اینکه بعد بشناسی؟ نمیشد این شناخت رو قبلا پیدا میکردی؟ داشت به سمت سرنگونی این رژیم میرفت، بعد نشستی زارت نشستی وسط میدون راهو بستی؟ خلاصه ترامپ گفتش که وقتی آنها را شناختم دیدم که کاملا افرادی دیوانه هستند. موجی برنامه هم گفته که آنها افراطی هستند. ترامپ در این مصاحبه افزوده است که از نظر آنها توافقها منعقد می شوند که شکسته شوند. آنها به شدت غیر قابل اعتماد هستند و صادقانه بگویم اگر روزی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند همان روز از آن استفاده خواهند کرد. و در مورد تفاهم نامه با جمهوری اسلامی هم دونالد ترامپ گفته که این یک آزمون بود، ما نمی دانستیم. نه چرا، شما نمی دانستیم، ما می دانستیم. آقای عزیز، آقای لینزی گراهام چقدر بهت گفت؟ همین که الان فوت کرد چقدر بهت گفت با اینها مماشات نکن، دیل نبند، باید این رژیم تغییر کنه؟ شما نمی دانستی. حالا به هر حال ایشون گفته که این یک آزمون بود، ما نمی دانستیم. ببینید وقتی با آدم‌های کثیف و حقباز سر و کار دارید یادداشت‌های تفاهم چندان معنایی ندارند. این به نوعی یک آزمون بود. آنها به این آزمون پایبند نبودند. خیلی خوب، اگر هنوز وقت هست برای انجام دادن کاری برای مردم ایران و رسیدن به آزادی، بازم جای شکرش باقیه. همین الانم هم که درکی پیدا کرده نسبت به مقامات جمهوری اسلامی. بگذاریم. ریش و قیشی دست شما آقای ماکان. بریم و بازگردیم به استودیو، در خدمتتون خواهیم بود.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
7: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا، باشه.
9: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
10: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
11: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان،
10: باشه بابا، باشه.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف،
12: همین امروز امتحانش کنید.

خب بازگشتیم به استودیو. باور کنیم من وقتی از بعد از خبر رو برمیگردیم به استودیو احساس میکنم مثلا کتک خوردم، یعنی اصلا یه حال عجب غریبی از بس که به چند سو کشیده میشیم، جای مختلف و نمیدونم ترامپ اینو گفت و بعد ایران اینجوری گفت و توافق و توافق نیست. یعنی واقعا ما بعد از این شش ماهی که گذشت آدمای قبلی نیستیم، یعنی بخوایم هم نمیتونیم آدمای قبلی بشیم. البته حالا صحبت در مورد سیاد هست، من قبل از اینکه بخوام جون حرف بزنم میخوام این رو براتون بگم. بیژن مرتضوی خواننده آهنگساز و نوازنده برجسته ویولن ایرانی همزمان با انتشار خبرها درباره اجرای خودش در فینال جام جهانی اومده یه تصویری هم از خودش و کریس مارتین و گوستاو دودامل رهبر ارکستر سرشناس منتشر کرده و خبر داده که بله، نخستین تمرین مشترکش با این دو هنرمند و ارکستر فیلارمونیک نیویورک تمام شده، به پایان رسیده. یعنی چی؟ یعنی قراره که این آقای بیژن مرتضوی در فینال جام جهانی هنرنمایی کنه. بیژن مرتضوی ساعتی پیش از این با بازنشر چند پیام در روایتگر اینستاگرامش در استوریش دیگه عملاً حضورش در فینال جام جهانی رو تایید کرده بود و بر اساس گزارش بیلبورد فارسی که مرتضوی هم با بازنشر اون در اینستاگرام این خبر رو تایید کرده، او در اجرای 11 دقیقه‌ای بین دو نیمه فینال جام جهانی در ورزشگاه مت لایف نیویورک نیوجرسی حضور خواهد داشت، اجرایی که قراره با حضور چهره‌های سرشناسی مثل جاستین بیبر، شاکیرا، مادونا و گروه BTS برگزار بشه. و نکته قابل توجه این اجرا هم همکاری بیژن مرتضوی با کریس مارتین خواننده و رهبر گروه کولد پلی هست که مدیریت و کارگردانی هنری این برنامه رو به عهده داره. بیژن مرتضوی همچنین بر اساس این گزارش در این برنامه یکی از آثار بی کلام خودش رو هم اجرا خواهد کرد و علاوه بر اجرای گروهی با سولو نوازی ویولون سفید مشهورش هم روی صحنه خواهد رفت.

بله اینطوریه دوستان خوب و عزیز، و این رو هم براتون بگم که بالاخره دفتر احمدی نژاد مقر آمد و گزارش تازه نیویورک تایمز رو کذب خواند. درباره چی؟ درباره حصر خانگی و ارتباطش با اسرائیل. بله گفتن که اینا ادعاهای هالیوودیه، ولی فیلم جالبی میشه ها. نیویورک تایمز بعد آقای استیون اسپیلبرگ بیفته وسط، یه فیلم درست حسابی تو این زمینه بسازه. نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی با تکرار اینکه سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل با محمود احمدی نژاد ارتباط برقرار کردند، نوشته که در پی موج نخست حمله به تهران، این رئیس جمهور سابق توسط عوامل اسرائیل در تهران به خانه امن انتقال پیدا کرده. حالا به هر حال اینا گفتن که اینا ادعاهای سخیف هستش و از این ماجراها و این موضوعات رو به هر حال آمده و در موردش گفته که اشتباه هست. و این خانم رویا عزیز برمون نوشتن که روزی از استرالیا نامه‌ای به 4 قاره جهان فرستاده شد با این مضمون که نظر شما در مورد کمبود غذا در سایر کشورها چیست؟ هیچ جوابی از هیچ قاره‌ای نیامد. بعد از تحقیقات بسیار متوجه شدن که جواب نیامده، چون در اروپا کسی نمی‌داند معنی کمبود چیست، در آفریقا کسی نمی‌داند غذا چیست، و در آمریکا نمی‌دانند سایر کشورها یعنی چه، و در آسیا کسی نمی‌داند نظر چه معنایی دارد. خیلی موضوع، حالا به هر حال این یه مقداری به قول معروف اغراق کرده و اگزاجریت کرده، ولی یه واقعیتی است دیگه. بعد هم خب نظراتی که ما تو این مدت در مورد مسائل سیاسی دادیم، چه اختلافاتی که پیش نیومد تو این چند وقت، خیلی ما بالا و پایین های عجیبی داشتیم و اختلاف نظر سیاسی که داشتیم کم کم تبدیل شد توی خانواده ها، بین دوستی ها تبدیل شد به دلخوری، به قهر، حتی قطع رابطه کردن، یه دی دشمن همدیگه شدن. و یه دمی گفتن مهمترین چیز اینه که جنگ تموم شه، چون هیچ هدفی ارزش از دست رفتن جون آدم ها رو نداره. یه عده دیگه ای هم میگفتن که نه، اگر الان همه چیز متوقف بشه، یه فرصت تاریخی برای تغییر از دست ممکنه که بره. و خلاصه کم کم کار به جایی رسید که خیلی ها دیگه فقط با نظر هم مخالف نبودن، با خود آدم ها مشکل پیدا کردن. هر کسی هم فکر میکرد اگر یکی مثل من فکر نمی کنه، حتما یا چیزی رو نمی فهمه، یا فریب خورده، یا نیت خوبی نداره. ولی سوال اصلی چیه؟ اگر هر دو طرف واقعا به معنای واقعی ایران رو دوست داشته باشن، پس چرا انقدر از هم دور شدن؟ قاعدتا همشون هر دو گروه ایران رو دوست دارن دیگه. و شاید مشکل این نیست که اختلاف نظر داریم، اختلاف نظر که همیشه هست، مشکل از جایی شروع میشه که دیگه حاضر نیستیم حتی چند دقیقه دنیا رو از چشم طرف مقابلمون ببینیم. و همین چند وقت پیش یه مطلبی رو داشتم میخوندم از خانم هانا آرنت، یکی از مهمترین متفکران قرن بیستم، که خیلی حرف جالبی میزنه و این در مورد حکومت‌های توتالیتریان یا تمامیت خواه صحبت‌هایی کرده که مو به مو توی ایران اجرا شده بود بعد از 47 سالی که توی این 47 سال ما همه رو تجربه کردیم. یعنی اصلا اینا یه سیستمی دارن که روی اون سیستم جلو میرن، و اینا رو همه رو توضیح داده بود خانم هانا آرنت. حالا میگه که جامعه وقتی سالم میمونه که آدم ها یاد بگیرن با وجود تفاوت هاشون کنار هم زندگی کنن، نه اینکه همه شبیه هم فکر کنن، نه، بلکه یاد بگیرن بدون حذف کردن همدیگه با هم گفتگو کنن. و آیا حالا سوال اینه، آیا واقعا میشه با کسی که کاملا متفاوت از ما فکر میکنه همزمان هم مخالف باشیم و هم به عنوان یک انسان بهش احترام بذاریم؟ و اصلا چرا این موضوع برای آینده هر جامعه ای انقدر مهمه؟ و خیلی سخته این کار. خب حالا هانا آرنت میگه که
چگونه تفاوت ها میتونن به جای تهدید زمینه همزیستی بشن؟ چرا وقتی کسی عقیده متفاوت داره به جای اینکه فقط حرفش رو بشنویم گاهی احساس میکنیم که به ما، هویت ما یا باورهای ما حمله کرده؟ و این خانم فیلسوف و متفکر سیاسی قرن بیستم هانا آرنت معتقد بود که آزادی واقعی زمانی معنا پیدا میکنه که آدما بتونن با وجود تمام تفاوت‌هاشون در یک فضای مشترک کنار یکدیگر زندگی کنن. خود این خانم طعم تلخ تبعید و بیوطنی و حذف شدن رو چشیده بود، برای همینه که اندیشه‌هاش خیلی حول این قضیه است. چگونه میشه در جامعه‌ای زندگی کرد که آدم‌ها مجبور نباشن برای پذیرفته شدن شبیه یکدیگر بشن؟ تکثر، یعنی جهان فقط از نگاه من دیده نمیشه، یکی از مفاهیمی بوده که خانم آرنت بهش به اصطلاح راجعش صحبت کرده. تکثر، تکثر یعنی چی؟ یعنی ما انسان‌ها در عین اینکه همگی انسانیم، نسخه های تکراری یکدیگر نیستیم. هر کدوممون گذشته و تجربه و نگاه متفاوتی از جهان داریم. ترسامون متفاوته، امیدمون متفاوته، برداشتامون متفاوته و هیچ کس دنیا رو دقیقا همونطوری که من میبینم نمیبینه. و پذیرفتن دیگری به نظر هانا آرنت یعنی که قبول کنیم که نگاه من فقط تنها نگاه ممکن نیست. ممکنه من یک اتفاق رو بی‌عدالتی ببینم و یه آدم دیگه ای همون اتفاق رو از زاویه‌ای کاملا متفاوت تفسیر بکنه. البته این به این معنی نیست که همه عقاید درستن یا باید با هر رفتاری موافق بود. این مهمه که اینو بدونیم. بلکه یعنی بدون پیش از قضاوت و حذف کردن دیگری تلاش کنیم بفهمیم که او از کدوم نقطه داره به جهان نگاه میکنه. جامعه آزاد به نظر اون یه جامعه نیست که همه درش یک حرف بزنن، جایی که تفاوت‌ها حق حضور و بیان داشته باشن. حالا اینکه ما قبولشون بکنیم یا نه اون یه بحث جداست، ولی اینکه ما این درک رو بتونیم داشته باشیم که اون داره از کجا این موضوع رو می‌بینه، اون خیلی قضیه مهمیه. و بعد میگه که ذهن گسترش یافته. یعنی چی؟ یعنی خودت رو جای دیگری بذار. و میگه که یعنی انسان بتونه برای لحظه‌ای از زاویه خودش فاصله بگیره و خودش رو جای فرد دیگری بگذاره. و این همون پرسشیه که میتونیم توی گفتگوها از خودمون بپرسیم. اگه من جای او بودم با تجربه هایی که او داشته، آیا ممکن بود که جهان رو طور دیگه‌ای ببینم؟ ممکن بود همون مدلی که اون داره اون جهان رو میبینه ببینم؟ و بازم تکرار میکنه که این به معنی تایید کردن طرف مقابل نیستا. ممکنه حرفش رو بشنویم، دلیلش رو بفهمیم، همچنان هم ولی باهاش مخالف بمونیم. ولی تفاوت بزرگی وجود داره بین مخالفتی که از فهمیدن میاد و مخالفتی که از تحقیر و ترس و نفرت شکل میگیره. یعنی شما میتونید مخالف طرف مقابل باشید ولی کاملا بفهمید که اون از کجا داره میاد و چرا اون موضوع رو اونجوری میبینه. نه اینکه مخالف باشید بعد بزنین تو سرش، بعد مثلا بترسید که نکنه اون مثلا داره چیکار میکنه، یا نفرتی نسبت بهش داشته باشید. و جالب بود برای من این طرز نگاه. و نگاه از نگاه هانا آرنت ما در گفتگو با دیگرانه که واقعیت رو بهتر میشناسیم. وقتی فقط با کسی حرف میزنیم که شبیه خودمون فکر میکنه، جهانمون کوچیک میشه و کم کم تصور میکنیم که حقیقت فقط همون چیزیه که میدونیم و هر کس متفاوت فکر میکنه ناگاه، بدخواه، دشمنه. اما در یک فضای سالم انسانها فرصت دارن حرف بزنن، شنیده بشن، سوال بپرسن و حتی نظرشون رو تغییر بدن. و خلاصه صحبتهای دیگه هم در این زمینه کرده که شاید یه وقت دیگه راجعش حرف بزنیم. آقای ماکان یه آهنگ خیلی زیبا قول دادن، گفتن یه دونه آس میخوام رو کنم. گفتم چرا که نه؟

0: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
1: بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818 999 99 99.
2: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
3: پسر، منم دقیقا همین کابوس رو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
2: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
3: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
2: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
3: اتفاقا نه. نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
2: شماره‌اش رو داری؟
3: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
4: خیلی ساده، خیلی ساده.
5: Take my whole life too.
4: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-12-30 323-332-12-30.
4: مهدی کاملی، خیلی ساده.
7: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

ملیحه خانوم مرده. دخترش تلفنی به هم خبر داد و من بعد از 2 ساعت هنوز گیجم. باید سیاه بپوشم. باید برم خونه ملیحه خانوم و دستی به سر روی زندگیش بکشم. 1-2 ساعت دیگه اونجا پر از مهمون میشه. شوخی که نیست، همه منو به چشم عروس ملیحه خانوم میبینن. جلوی آینه وقتی گره روسری سیاه همو محکم میکنم به خودم زل میزنم. پیر شدم. خندم میگیره. ملیحه خانوم مرده و ذهن من شور میبافه. الان یه دختر 58 ساله‌ام که امروز باید مثل یک عروس عزادار آبروداری کنم. برف میباره. کسی تو کوچه نیست و من با کلیدی که سالها پیش ملیحه به هم داده بود در خونش رو باز میکنم. برگبار درخت حیات ریخته، اما مثل پارسال و سال قبل و همه این سالها کسی نیست که خرمالوها رو بچینه. درخت پیر حیات خونه ملیحه خانوم همیشه جزی از زندگیم بوده. خیلی سال پیش وقتی یه بچه 7-8 ساله بودم با لیلا چادر می‌بستیم به این درخت و خاله بازی می‌کردیم. اون وقتا که هنوز کسی از اهل این کوچه کم نشده بود. بعدها اما تو گرمای مرداد و غم روزهای آبان همینجا بهش تکیه می‌دادم و زل می‌زدم به در و چشمام همیشه خدا خیس بود. من و این درخت با هم پیر شدیم. اون از انتظار

هزار و من از غم. خونه ملیحه خانم بوی دارچین میده، بوی پمادی که همیشه به پاهاش میمالید، بوی چای گیلان. دخترش لیلا همبازی بچگیم بود و پسرش مهدی. 7-8 تا بچه شلوغ و سر به هوا بودیم تو خونه های بزرگ و حیاتدار محل. تو سالهایی که هنوز به هیاهوی انقلاب و جنگ نرسیده بود. تو گذر سالهای دهه 50 مستجرا می اومدن و می رفتن و بچه های شر و شلوغ محل کم و زیاد می شد. اما من و لیلا و مهدی و یوسف پای ثابت گرگن به هواها و قایم باشک های کوچه بودیم. یوسف پسر زری خانوم از هممون بزرگتر بود، رفیق جینگ مهدی، بچه شر کوچه که اهالی محل از دست توپای پلاستیکی و شیشه های شکسته پنجره هاشون همیشه ازش شاکی بودن. اما همش که این نبود. یوسف مهربون بود، کاری بود، درس خون بود. یوسف پسر خوبی بود. پای بوفه ملیحه خانم روی فرش های دست باف لاکی میشینم و کاسه بشقابا رو از توی کمد میکشم بیرون. یه من خاک روشون نشسته. به قد عمری که انتظار داشت توی این کاسه بشقابا برای برگشت مهدی ولیمه بده، اما نشد. زیر یکی از کاسه ها یه عکس 6x4 از مهدی نگاهمو میخکوب میکنه. یادم نیست آخرین بار کی با لیلا و پسرا پای درخت خرمالو بازی کردیم، اما از یه روزی به بعد مادرم روسری قواره دارشو زیر گلوم گره زد و لیلا یاد گرفت جای چادر گلگلی که ملیحه خانم براش دوخته بود چادر سیاه سر کنه. از روزای تبدار 57 گذشته بودیم. بازی کردن با پسرایی که از بلوغ گذشته بودن و پشت لبشون کم کم سبز می شد قباحت داشت، اما دلدلی کردن های من برای یوسف که مال امروز و دیروز نبود. از وقتی تو این محل بودیم و بودن من دوستش داشتم. روزای بچگی مثل یه همبازی، اما هر چی می گذشت انگار حسی که به پسر زری خانم داشتم با من بزرگ می شد. کاسه بشقابا رو می چینم روی میز و میرم سراغ شومینه. عکس بزرگی از مهدی اونجاست، تمیزتر از گلدون و شمدونایی که روش یک کپ خاک نشسته. من و لیلا داشتیم دیپلم می گرفتیم و پسرها تازه از آموزشی اجباری برگشته بودن. اواسط دهه 60 بود و کسی نمیدونست جنگ با صدام یزید کافر تا کی ادامه داره. ملیحه خانم دلش شوره مهدی رو میزد و زری خانم برای یوسف نگران بود. هر دو افتاده بودن اهواز، اونم درست وقتی که مناطق جنوب زیر آتش دشمن بود. یه روز قبل از اعزامشون با لیلا رفتیم امامزاده و برای سلامتیشون شمع روشن کردیم. عصر همون روز یوسف رو سر کوچه کنار بقالی محمد آقا دیدیم. نون خریده بود. به عادت همیشه دو تا از اون خشخاشه های دو آتیشه هم برای ما بود. برای ما، چون مثل لیلا برادر نداشتم که تو صف نون وایی بیسته. لیلا ازم جدا شد و با نگاه به عقب رفت سمت خونشون، اما یوسف پاش برای رفتن سنگین بود. محمد آقا داشت نگاهمون میکرد و من باید زودتر میرفتم. گفتم برای سلامتی اون و مهدی و همه رزمندگان دعا میکنم، اما دلم خون بود از نگرانی. دم آخر قبل رفتن یوسف بی خیال اخم محمد آقا یه قاب مخملی داد دستم. صداش می لرزید.
گفت منتظرم بمون تا برگردم. پنجره رو باز میکنم و برف و باد میزنه تو صورتم. نفسم بالا نمیاد. یه گردوی تلخ نشسته بیخ حلقم و این همه این سالها نه آب میشه و نه میشکنه. دست میکشم زیر گره روسری، درست روی پلاک الله که 40 سال پیش یوسف کنار دکان محمد آقا داد دستم. حرفش، هدیهش، نگاه عاشقانش دلم رو برده بود. اما درست وقتی من هزار بار صدا و لحن و حرفای یوسف رو تو ذهنم تکرار می کردم، سر شب ملیح خانم اومد خونمون. از کابینت دبه آرد رو می کشم بیرون و میرم سراغ حلبی روغن. یه عمری این دخترش، این عروسش تو این خونه برو بیا داشتم. کاراشو می کردم و پای حرفاش می نشستم. از یه جایی به بعد باورم شد زندگی من و زندگی ملیح خانم به هم گره خورده، با غم من و نگاه منتظر اون. اون شب 40 سال پیش با یه جعبه شیرینی و یه قاب انگشتری در خونمونو زده بود. اومده بود به قول خودش دم اعزام خیال مهدی رو راحت کنه که مادری رو در حقش تموم کرده و برای دختری که دوستش داره نشون برده. من اما تمام مدت یاد نگاه لیلا بودم. وقتی عصر همون روز من و یوسف کنار دکان محمد آقا حرف می زدیم، اومدم دهن باز کنم و یک کلوم بگم نه، اما اخم مادرم و التماس ملیح خانم دهنم رو بست. ازم خواستم اعزام دل پسرش رو خون نکنم. صبح روز بعد مهدی و یوسف اعزام شدن جنوب و من موندم و یه انگشتری بزرگ زرد که برای انگشتم گشاد بود، هنوزم گشاده و به مدد چند لا چسبی که دورش پیچیدم از انگشتم نمیفته. یه هفته بعد از اعزامشون بابام تو اخبار ساعت 7 خبر از یه عملیات سنگین داد که طی اون رزمندگان موفق شده بودن دشمن رو از خاک ایران به عقب برونن. پسرای کوچه ما هم توی اون عملیات بودن. از پسرو خبری نبود و اهل محل وقت اذان مغرب تو مسجد امنی جیب میخوندن و برای سلامتی سربازان دعا میکردن. یه هفته بعد اما یه ماشین ارتشی جلوی خونه ملیح خانم توقف کرد و جلوی چشم نگران اهل محل چند تا فرمانده ارتشی وارد خونه شدن، اما یه روب نرسید که جیغ‌های ملیح خانم محله رو برداشت. مهدی تو عملیات مفقود الاثر شده بود و کسی خبر نداشت شهید شده یا دست بعثی ها افتاده. قوری بزرگ ملیح خانم رو از بالای کابینت میارم پایین. چند ماه بعد از مفقود شدن مهدی نزدیک محرم چند تا قوری و یه سماور بزرگ و چند تا کارتون استکان خرید و سر گذر برای عزادارا موکب زد. نصر برگشت مهدی. اما جنگ تموم شد، اسرا مبادله شدن و مهدی بر نگشت. دهه 60 نفسای آخرش رو میکشید. سربازی یوسف تموم شده بود و اون وقتا به مدد دیپلم هنرستان مغازه تعمیر لوازم صوتی تصویری زده بود و من هر بار وقت گذر از محل چشمم بهش افتاد، دستم روی پلاکی که اون روز دم غروب داده بود دستم محکم شد. نیاز به حرف و نامه های سوزناک نبود. خاطره همو میخواستیم. اینو اهل محل هم میدونستن. اما مگه کسی جرأت داشت در خونه ما رو بزنه؟ مادرم خدا بیامرز یکی 2 سال بعد از پایان جنگ با ملیح خانم حرف زد و خواست انگشتر نشون رو بهشون برگردونه، اما هر نوبه یا فشار خون ملیح رفت بالا یا قلبش گرفت و کارش به بیمارستان کشید. حتی آقا جونم که خدا رحمتش کنه
جهد کرد خونه رو بفروشه و از اون محل بریم. اما بازم ملیه خانوم بود که با چشمای گریون اومد سراغم. ازم خواست بریم امامزاده. کنار زریح آقا به هم گفت مهدی از بچگی عاشقم بوده. التماس کرد 2 سال دیگه منتظر پسرش بمونم و اگه مهدی برنگشت سر 2 سال با هر کی خواستم ازدواج کنم. دلم خون بود برای اشکاش و قلب مریض و شکستش. سکوت کردم و 2 سال دیگه هم گذشت، اما از مهدی خبری نشد. ملیه خانوم چشم دیدن یوسف رو نداشت و هر بار تو محل چشم تو چشم شدن اونو متهم کرد به نامردی. اون وقتا پرستار بودم تو یکی از بیمارستان‌های تهران. نزدیک 30 سالم بود و مادرم با ناامیدی تکه های جهیزیم و کنار هم میچید تو انباری. زری خانم تو خلوت ریزه ریزه حرف خواستگاری رو با مادرم مطرح کرده بود، اما عجل به پدرم مهلت نداد عروسی دخترشو ببینه. یه شب تو خواب با ایست قلبی از دنیا رفت. عزادار بودیم و نمیشد حرف از خواستگاری و عروسی زد. تو مراسم پدرم ملیه خانم جلوی دوست و غریبه من و عروسم صدا می کرد و هر بار کسی خواست اعتراض کنه با گریه و التماس دهن همه رو بست. یه سال بعد وقتی مادرم رو از دست دادم، با رخت سیاه عزا زنگ زدم به یوسف. تو امامزاده همدیگر رو دیدیم. سوگوار پدر و مادرم بودم، غمگین از غم و انتظار ملیه خانم و نگران یوسف، مردی که تو این سالها در سکوت برام صبر کرده بود. پلاک الله رو گرفتم سمتش و ازش خواستم بره سراغ زندگیش. بهش گفتم وقتی چشمای خیسه یه مادر پشت سرمه نمیتونم فقط به زندگی خودم فکر کنم. بهش گفتم حتی اگه بخوامم نمیتونم خوشبختش کنم. لبخند زد و بی خیال نگاه غریبه و آشنا کنار زری پلاک رو انداخت گردنم. وقتی میرفت گفت ما بران عهد که بستیم برانیم هنوز. خونه شلوغه و صدای گریه های لیلا دلمو خون میکنه. با عجله برای مهمونا چای میریزم و یکی از اقوام سینی رو میبره. شیشه ها بخار کردن و هنوز برف میباره. گوشه پنجره رو باز میکنم و یوسف رو کنار درخت پیر حیات میبینم، آروم و منتظر مثل همه این سالها. بی اراده اللهی رو که تو گردنم حس میکنم و لمس میکنم و از پنجره دور میشم. قبل از اینکه از آشپزخونه برم بیرون، انگشتری بزرگی رو که 40 سال پیش ملیه خانم برام آورده بود از انگشتم در میارم و کنار قوری میذارم. وقتی از خونه ملیه خانم میرم بیرون به قصه ای فکر میکنم که از کنار درخت خرمالوی حیاتش پا گرفت و ته تهش کنار همین درخت به نون پایان رسید. کنار مردی که 40 سال پیش ازم خواست منتظرش بمونم، اما در نهایت اون بود که صبورانه منتظرم موند.

داستان زیبایی که شنیدید از آزیتا خیری بود دوستان عزیز. و داستان سینوها رو هم بعد از این آهنگ زیبا دنبال خواهیم کرد. قسمت 36 رو امروز خواهید شنید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیزنن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

39 پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 36.

0: راجع به مسافرت خود برای بازگشت به مصر چیزی نمیگویم، جز اینکه وقتی کشتی به حرکت درآمد، هر قدر به مصر نزدیکتر می شدیم زیادتر احساس بی صبری می کردم و نمی توانستم آرام بگیرم و دائم روی عرشه کشتی قدم می زدم، چون شتاب داشتم که زودتر به مرز برسم و وقتی کشتی در شهرهای ساحلی سوریه لنگر می انداخت در وضع زندگی و رسوم اهالی مطالعه نمی کردم، چون خسته شده بودم. حتی رنگ کوههای سوریه هنگام غروب خورشید که مانند رنگ ارغوان بود مرا به هیجان نمی آورد. در سوریه فصل بهار فرا رسیده بود و چلچله ها در آسمان پرواز می کردند و صفیر می کشیدند و وقتی در شهرهای ساحلی توقف می کردیم صدای آنها را بالای سر خود می شنیدیم. کاهنان خدای بعل، خدای سوریه، به علت وصول بهار از معبدها بیرون آمده بودند و در کوه ها نعره می زدند و صورت را می خراشیدند و در قفای آنها زنها و دخترهای جوان عرابه هایی را می کشیدند که مردم باید در آنها برای خدای بعل هدایا بگذارند. ولی تمام اینها در نظر من، چون می خواستم به مصر برگردم، بدون اهمیت بود و میل نداشتم یک بار دیگر آن مناظر را تماشا کنم، زیرا در گذشته آنها را دیده بودم. وضع من در آن موقع که می‌خواستم به مصر مراجعت کنم مانند دانشمندی بود که عاشق زنی شده و می‌داند که باید به ملاقات آن زن برود یا زن مزبور به خانه‌اش بیاید و این دانشمند نمی‌تواند دیگر صفحات پاپیروس را بخواند و اگر بخواند از علومی که بر روی صفحات نوشته شده چیزی نخواهد فهمید، مگر اینکه زن مذکور را ببیند و با وی تفریح کند. آن وقت حواسش برای خواندن کتاب جمع می شود. من همچون می دانستم به مصر می روم و وطن خود را می بینم، از مشاهده مناظر شهرهای سوریه و رسوم و آداب سکنه آن بیزار بودم. می خواستم خود را به تپس برسانم و در آغاز شب در کوچه های شهر قدم بزنم و از مقابل خانه هایی که از گل ساخته شده بگذرم و اجاق‌هایی را که مقابل خانه ها نهاده و روی آن ماهی سرخ می کنند ببینم و با نفس های بلند بوی ماهی را استشمام کنم و باده مصر را به دهان بریزم و طعم آن را روی زبان مزه کنم و با آب رود نیل که بوی لجن می دهد ولی آن لجن برای من معطر است خود را سیراب کنم. میخواستم زودتر به مصر برسم تا روی پاپیروس هایی که در سواحل نیل میروید راه بروم و آن گیاه را زیر قدم های خود حس کنم و بوی گل های وحشی سواحل نیل به مشامم برسد و وقتی خورشید طلوع میکند و به ستون های رنگارنگ معبد آمون میتابد درخشندگی الوان آنها را ستایش کنم. با اینکه در شهر تپس به طوری که در سرگذشت خود گفتم بدبخت شدم، مرور زمان روی بدبختی غبار فراموشی گسترده بود و در آن موقع که به مصر برمیگشتم نه خود را نیکبخت می‌دیدم و نه بدبخت، بلکه درد وطن داشتم و می‌خواستم بروم و خود را در محیطی که در آن چشم گشودم و بزرگ شدم و خیش را شناختم ببینم. وقتی به سواحل ارض سینا رسیدیم، با اینکه فصل بهار بود، بادی که از خشکی به دریا می‌وزید، هنگامی که صورت ما برمی‌خورد، صورت را می‌سوزانید، زیرا صحرای سینا یکی از نقاط گرم جهان است. بعد از اینکه مدتی در طول سواحل سرخ رنگ سینا بحرپیمایی کردیم، به جایی رسیدیم که رنگ دریا زرد شد و ملاحان کوزه‌ای که به تناب بسته بودند وارد دریا کردند و بعد از اینکه پر از آب شد بیرون آوردند و من از آب مزبور نوشیدم. حس کردم که تقریبا شیرین است و طعم آب لجن‌آلود نیل را می‌دهد، زیرا آب شیرین و لجن‌آلود نیل وقتی وارد آب شور دریا می‌شود مدتی روی آن باقی می‌ماند و با آب شور مخلوط نمی‌شود. آن روز وقتی آب نیل را نوشیدم به کاپتا گفتم این آب در ذائقه من از بهترین شرابها لذیذتر است. ولی کاپتا گفت
1: آب در همه جا آب است ولو درون رود نیل باشد و نمیتواند جای شراب را بگیرد.
0: گفتم من از این جهت از نوشیدن این آب خوشبختم که میدانم به مصر رسیده ایم. کاپتا گفت
1: هر وقت من خود را در یکی از دکه های تپس یافتم و مشاهده کردم که سبویی پر از آبجو مقابل من نهادند و وقتی آبجو را می نوشم دانه های جو وارد دهانم نمی شود، یقین حاصل می کنم که به مصر رسیدم، زیرا در خارج از مصر کسی قادر به تهیه آبجوی مرغوب نیست و طوری این آشامیدنی را تهیه می کنند که انسان اول باید آن را صاف کند تا دانه های جو را دور نماید و بعد بنوشد. ولی به فرض این که خود را به مصر برسانیم تصور نمی کنم در وضع زندگی من تغییری حاصل شود، زیرا یک غلام بودم چه در مصر باشم چه در جای دیگر.
0: گفتم کاپتا مسافرت های طولانی ما تو را جسور کرده، به طوری که گاهی فراموش می کنی غلام منی و طوری جواب می دهی که هر کس بشنود فکر می کند حق داری با من مباحثه کنی و اگر در مصر بودیم من یک چوب خیزران از کنار نیل می کندم و چند ضربت با آن چوب نازک به شانه ها و پشت تو می کوبیدم و اون وقت تو می فهمیدی که یک غلام هستی و حق نداری با آقای خود مباحثه کنی. کاپتا دو دست را روی زانو نهاد و رکوع کرد و گفت
1: ارباب من، تو هم طبیب هستی و هم یک خطیب هنرمند، برای اینکه می دانی در هر موقع چه کلمات را باید بر زبان آورد و آن چکنون گفتی مرا به یاد ضربات عصا و خیزران انداخت و به خاطر آوردم که ضربات عصا و چوب خیزران بیش از طعم آب لجنالود رود نیل و صدای مرغابی ها و غاز ها و بوی ماهی سرخ کرده و رایحه بخور معبد های تپس مظهر و معرف مصر است، زیرا هزارها سال است که در این کشور غلامان را با ضربات عصا و چوب خیزران تأدیب می کنند و با نیروی این چوب هاست که در مصر هر چیز در جای خود قرار گرفته و هیچ کس پا از گلیم خود دراز در نمی کند و با اینکه هزارها سال از این جاده مصر می گذرد هیچ چیز در آن تغییر نکرده است و اکنون که می دانم که باید ضربات چوب خیزران را دریافت کنم عقیده حاصل کردم که به مصر رسیده ایم و دوره مسافرت های طولانی ما که من طی آن بسی چیزهای عجیب دیدم سپری گردیده است. آه ای چوب خیزران، خدایان مصر به تو برکت بدهند، زیرا می توانی هر کس را به جای خود بنشانی و مانع از این شوی که کسی از حد خود تجاوز کند.
0: بعد از این حرف کاپتا از فرط تأثر گریست و سپس به گوشه ی از صحنه کشتی رفت و خوابید و تا هنگامی که کشتی ما وارد بندر شد کاپتا در خواب بود.

وقتی کشتی وارد شط نیل شد و کنار بندر توقف کرد و چشم من به باربران مصری که جز یک لنگ لباس دیگری نداشتند افتاد و مشاهده کردم که ریش‌ها را تراشیده‌اند، متوجه شدم چقدر از البسه بلند و ریش‌های مجعد سوریانی‌ها نفرت دارم. در سوریه مرد و زن فربه بودند، در صورتی که بعد از ورود به مصر دیدم زنها و مردها باریک اندامند و بدن آنها بر اثر پیه فربه نشده است. حتی بوی عرق بدن باربران در شامه من لذت بخش جلوه می کرد و همی که اسم من و کاپتا را نوشتند، کاپتا خود را اهل سوریه معرفی کرد تا کسی مزاحم وی نشود، زیرا غلام فراری بود و ما از کشتی خارج شدیم و من لباس پشمی سوریانی را از خود دور کردم و لباس کتانی مصر را پوشیدم. بعد از اینکه دو روز در بندر استراحت کردیم، سوار یک کشتی که به طرف تپس می رفت شدیم و از آن پس مسافرت ما روی نیل شروع شد و ما که مدتی بود مناظر مصر را نمی دیدیم، از بام تا شام روی عرشه کشتی سواحل یمن و یسار را از نظر می گذراندیم و از مشاهده روستاییان اوریان که گاوهای خود را برای شخم کردن اراضی می راندند و شنیدن صدای مرغابی و قازها و لکلکها لذت می بردیم. هر قدر که به تپس نزدیک می شدیم، سکنه دو طرف رود نیل افزایش می یافت و در نزدیک تپس طوری مزارع و قریه ها به هم چسبیده بود که ما مثل این که از وسط دو شهر که یکی در سواحل راست و دیگری در ساحل چپ قرار گرفته بود عبور کنیم. یک وقت در طرف مشرق رود نیل سه کوه که پنداری سه نگهبان دائمی شهر تپس هستند نمایان شد و بعد دیوارهای بلند شهر و معبد عظیم آمون و امارات منظم به آن و دریاچه مقدس آشکار شد.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف.
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
8: با ادراک.
12: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان.
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
15: خب آماده ای؟
16: بله.
15: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
16: Retirement Planning،
15: سرمایه گذاری،
16: Investment،
15: مالیات بر ارث،
16: Estate Tax،
15: پس انداز تحصیلی،
16: College Saving،
15: برنامه ریزی مالیاتی،
16: Tax Planning،
15: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
16: Transfer of Wealth to Next Generation.
15: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
17: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
15: تلفن 1-800-220-9609، 1-800-220-9609.
18: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
19: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.

0: هیمن شهر انباز را در مغرب رود نیل دیدم بسیار متاثر شدم. گفتم شهر انباز مکانی است که مردگان را بعد از اینکه مومیایی شدند در آنجا دفن می نمایند و آرامگاه تمام فرائنه و ملکه های مصر در آنجاست و مزار آنها با ابنیه سفید رنگ می درخشید و مقابل هر یک از مقابر ملکه های مصر درخت کاشته شده و در فصل بهار آن درخت ها گل می کند. از این جهت بعد از دیدن شهر اموات متأثر شدم که به خاطر آوردم پدر و مادرم در جلد یک چرم گاو نزدیک آرامگاه یکی از فرائنه آرام گرفتند، زیرا من که قبر آنها را برای عشق یک زن تما فروخته بودم نمی توانستم آنها را در قبر خودشان دفن کنم یا قبری جدید برای پدر و مادرم خریداری کنم تا در دنیای دیگر بدون خانه نباشند. در طرف جنوب آنجا که رود نیل یک خم وسیع پیدا می کند، کاخ فرعون در وسط درخت های سبز به رنگ زرین می درخشید و من فکر می کردم آیا هورمهب فرمانده قشون مصر هنوز در آن کاخ سکونت دارد یا خیر. هنگامی که من از مصر می رفتم وی مردی مقتدر بود و نزد فرعون تقرب داشت، لیکن هیچ کس از مقتضیات قضا و قدر آگاه نیست و نمی داند مردی که امروز نزد پادشاهی دارای تقرب است فردا هم تقرب خود را حفظ خواهد کرد یا خیر. کشتی ما در اسکله تپس نزدیک محلهی که من در آن بزرگ شده بودم توقف کرد و یک مرتبه مثل این بود که من کودک هستم و خود را وسط مناظر همیشگی دوره طفولیت می‌بینم. از به یاد آوردن خاطرات دوره کودکی و جوانی مسرور و هم محزون شدم و خیلی بر حال پدر و مادرم افسوس خوردم، زیرا آن دو نفر در همه عمر خود را گرفتار رنج کردند تا بتوانند مرا باسواد کنند و به مدرسه بفرستند، ولی من بر اثر جوانی و وسوسه یک زن به آنها خیانت کردم و قبرشان را فروختم. طوری شرمنده شدم که میخواستم صورت را بپوشانم که سکنه تپس مرا نبینند و نگویند این است سینوهه حق ناشناس که والدین خود را در دنیای دیگر بدون کاشانه کرد. قبل از اینکه من وارد تپس شوم برای زندگی خود در آن شهر نقشه‌ای معین نداشتم، چون وضع زندگی من در آنجا مربوط به این بود که هورمهب را ببینم و بدانم او بعد از اینکه گزارش مرا دریافت کرد چه خواهد گفت. ولی به محض اینکه قدم به شهر تپس نهادم دریافتم در آن شهر مثل سابق پزشک خواهم شد، ولی نه یک پزشک بزرگ و معروف، بلکه طبیبی که در محلی فقرا سکونت می کند و بیماران بی بضاعت را معالجه می نماید. با اینکه می دانستم قصد ندارم معلومات خود را که در کشورهای بیگانه فرا گرفته بودم وسیله شهرت و ثروت خیش قرار بدهم و عزم دارم که در محلی فقرا سکونت کنم، حس کردم خوشبخت و آرام شدم. اگر پزشکی دیگر به جای من بود و آن همه معلومات در کشورهای دیگر فرا می گرفت، بعد از مراجعت به تپس در یکی از محلات اغنیا سکونت می کرد و نام خود را روی یک کتیبه زیبا بالای خانه می نوشت تا همه بدانند که پزشک مزبور نسبت به دیگران ممتاز است و کسانی که برای معالجه به او مراجعه می نمایند باید هدایای گرانبها به او بدهند. ولی شگفتا که من با اینکه می‌خواستم در محله فقرا زندگی کنم و گمنام باشم خود را از این فکر خوشبخت می‌دیدم و این موضوع نشان می‌دهد ما گاهی در مورد خواسته‌های خودمان نیز اشتباه می‌کنیم و نمی‌دانیم چه می‌خواهیم. جهان را زیر پا می‌گذاریم و از کشوری به کشور دیگر می‌رویم و معلومات یا زر و سیم می‌اندوزیم که بعد از مراجعت به وطن مثل یکی از توانگران زندگی نماییم و حشمت خود را به رخ دیگران بکشیم، ولی پس از مراجعت حیرت زده می‌بینیم آنچه به ما لذت می‌دهد زندگی کردن در گوشه‌ای با گمنامی است. باربران اسکله اطراف ما را گرفته بودند تا بار ما را از کشتی خارج کنند و به یکی از میهمانخانه ها منتقل کنند و مزدی گزاف از ما بگیرند، زیرا در همه جا وقتی مسافری وارد شهری می شود باربران از او بیش از دیگران اخاذی می کنند. ولی من به کاپتا گفتم میل ندارم به میهمانخانه بروم و به باربران بگو که بار ما از کشتی خارج نخواهد شد. کاپتا گفت
1: مگر قصد نداری در این شهر توقف کنی؟
0: گفتم قصدم این است که به تو بگویم بیدرنگ در محله فقرا خانه‌ای برای من خریداری کن و این خانه باید حتی امکان نزدیک خانه‌ای که پدر و مادرم در آن زندگی می‌کردند باشد و نیز باید خرید خانه امروز به اتمام برسد که من از فردا بتوانم در خانه خود به طبابت مشغول شوم. کاپتا از این حرف خیلی ناراضی شد، زیرا تصور می‌کرد ما در یکی از میهمانخانه‌ها سکونت خواهیم کرد و غلامان عهده‌دار خدمات او خواهند شد، ولی ایرادی نگرفت و سر را پایین انداخت و رفت. همان شب من در خانه جدید خود که قبل از من به یک مسگر تعلق داشت و در محله فقرا واقع شده بود روی زمین نشستم. در خانه های طرفین و مقابل زنها روی اجاق‌های مقابل منازل مشغول سرخ کردن ماهی بودند و بوی ماهی سرخ شده از تمام محله استشمام می شد. قدری که از شب گذشت چراغ‌های منازل عمومی روشن شد و از درون آنها صدای موسیقی سوریانی و آواز ملاحان مست برخاست و وقتی آسمان را می نگریستم می دیدم که از نور چراغ‌های مرکز شهر قرمز رنگ شده است. بعد از سالها که من در اطراف جهان مشغول مسافرت و کسب معلومات بودم، به جای اول یعنی خانه خود مراجعت کردم و متحیر بودم من که در سوریه و بابل و کرت آن مناظر زیبا را دیدم و روغنهای معطر را استشمام کردم، چگونه از بوی مکروه ماهی سرخ شده و مشاهده مناظر فقر همسایگانم لذت میبرم. صبح روز بعد به کاپتا گفتم یک کتیبه ساده بدون نقش بالای خانه من نصب کن که مردم بدانند این منزل یک طبیب می باشد و وقتی این بیماران می آیند به آنها نگو که من یک طبیب معروف هستم، بلکه فقط نام مرا ببر و توضیح بده که این طبیب بیماران فقیر را می پذیرد و هر کس می تواند به قدر بضاعت خود به او حق العلاج بدهد. کاپتا گفت
1: ارباب من، چرا تو که یک طبیب بزرگ و معروف هستی و با مسافرت در کشورهای دیگر جهان معلومات فرا گرفته ای خود را طبیب فقرا می کنی؟ آیا آب مرداب را که تولید مرض می کند نوشیده ای، یا اینکه عقرب تو را گزیده که این طور فکر می نمایی؟
0: گفتم کاپتا، آنچه به تو می گویم بپذیر و دستور مرا به انجام برسان، وگرنه از خانه من برو و هر طور که میل داری زندگی کن، زیرا من می دانم که تو انقدر از من دزدیده‌ای که می توانی امروز خانه خریداری کنی و زنی را خواهر خود نمایی. کاپتا گفت
1: ارباب من، اگر تو تب نداشته باشی اینطور حرف نمی زنی و صحبت زن را به میان نمی آوری و من مردی نیستم که زن بگیرم و پیوسته در خانه با او مشاجره کنم و زن نان مرا بخورد و با مردهای دیگر آمیزش کند و هنگام نزاع با عصا یا خیزران به جان من بیفتد و وقتی انسان میتواند با خرید یک کنیز تمام احتیاجات خود را در خانه رفع کند، زن گرفتن دیوانگی است. ولی چون تو ارباب من هستی، اگر روزی روی حسیر بخوابی من هم باید روی حسیر بخوابم، ولی نمیتوانم از ابراز تأسف خودداری کنم، برای اینکه میبینم کار تو دیوانگی است، زیرا فقط یک دیوانه گوهر را زیر مقداری از فضولات چهارپایان پنهان میکند و تو هم علم و دانش خدا زیر جنده های فقرا پنهان میکنی.
0: گفتم کاپتا، وقتی انسان به دنیا میآید خواه غنی خواه فقیر اوریان قدم به جهان میگذارد و در بیماری فرقی بین غنی و فقیر نیست و هر دو رنج میبرند و باید هر دو را معالجه کرد. کاپتا گفت

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است.
4: سامان زنگ بزن.
3: اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
7: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
8: KTWV HD3 Los Angeles.

ای تمام لحظه های گفتنم، صبح بیداری و شام خفتنم، ای سرود هستیم را ساز تو، مثنوی های مرا آغاز تو، ای تمام بوسه هایت زندگی، کودک شعر مرا زایندگی، ای تب و تاب مرا بانی شده، با تو بودن بر من ارزانی شده.

می آغازیم. ای سکوت لحظه خاموشیم، هم نوای مستی و مدهوشیم. ای تن عریان من را سایبان، داغ لبهایت به لبهایم نهان. ای تنین خنده هایم را جواب، خلسه رویای و آرام خواب. ای به نام تو چکامه های عشق، جمله آغاز نامه های عشق. ای مرا دلدادگی آموخته، آتشی بر جان من افروخته. ای پیامت معنی دلدادگی، دست هایت سمبل بخشندگی. ای بلندای سپیدار یقین، جلوه پیدایی آیین و دین. ای تجلیگاه نبض آفتاب، بهترین بیت قصیده های ناب. ای تمنای دل شوریدم، شعله های پرفروغ دیدم. ای حدیث نکته ها و رازها، نقطه اوج همه پروازها. مهربانی مرا آغاز تو، مرغک اندیشه را پرواز تو. من خدا را در تو می جویم کنون، راه دین عشق می پویم کنون. من رسول عاشقی را بندم، سینه از مهر تو من آکندم. روزها در نبض پندار منی، آشنای خواب و بیدار منی. قصه دل را مروری تازه کن، عشق را نامی بلند آوازه کن. با تو هر بیتم سرودی دیگر است، زندگی زیباتر و زیباتر است. بی تو اما شعرهایم خط خطی است، بی تو اما شعرهایم خط خطی است. دفترم را بیت های تازه نیست.

در هر سمت و سوی از این جهان پهناور که زندگی می کنید. در تعریف تاریخ موسیقی ایران رسیدم به سماحضور که اینک ادامه می دم. سماحضور مردی بلند بالا، درشت اندام، ورزشکار و کشتیگیر بود. معیرالممالک از کشتی گرفتن او در حضور ناصرالدین شاه چنین می نویسد: یکی از تفریحات شاه تماشای کشتیگیری بود. در چنین روزی هر کس که از فن کشتی بهره‌ای داشت برای عرض اندام و کسب شهرت حاضر می شود. از جمله حبیب سنتوری ملقب به سماحضور که مردی بلند بالا، سفید پوست، ستبر بازو و در فن کشتی سرآمد زمان خود. او قرار شد با حاجی مبارک آشپز اثبت الدوله که مردی سیاه پوست بود از اهالی جنوب کشور و از پهلوانان به شمار می رفت پنجه در پنجه افکند. سماحضور که در میان حریفان خود تنها از حاجی مبارک پروا داشت، قبلا او را فریفته و به او گفته بود چون من قدم در میدان نهم دیگر پهلوانان با من طرف نخواهند شد، البته با تو خواهم آویخت به شرط آنکه در ظاهر با کمال سختی به هم بپیچیم ولی باطنن قصد زمین زدن یکدیگر را نداشته باشیم.

مبارک صادلو پیشنهاد را میپذیرد و همین که سما حضور بوته برمیان بسته پا در میدان میگذارد، سیاه بیچاره نیز پیش آمده و با هم گلاویز میشود. اما سما حضور مانند تمامی شاهزادگان قاجار به عهدش وفا نمی کند و مبارک را بر زمین می کوبد. از مشاهده این حال سیاه خورش به جوش می آید، به چابکی از جا جسته سر در عقب حبیب می گذارد و فریاد می زند: تو کسی بودی که بتوانی مرا به زمین می زدی؟ به جقه اعلی حضرت، اگر در دامن او هم پنهان کنی میکشمت. سما حضور از پله های امارت بالا رفت. شاه چون چنین دید هر دو را به حضور طلبید. به حاجی مبارک گفت: زمین خوردن که دیوانگی ندارد، این حرکات یعنی چی؟ مبارک قضایا را به عرض اعلی حضرت رساند.

شاه خندید و امر کرد حضوراً یکدیگر را در آغوش بگیرند و آشتی کنند که کردند. سما حضور مردی بی آلایش و از درابیش سلسله نعمت اللهی و بسیار با ایمان بود. می گویند در اواخر عمر هر وقت در خلوت تنهایی خود سنتور می زد قبلاً وضو می گرفت و سبب این کار را چنین گفته: من وقتی ساز می زنم با خدای خود راز و نیاز می کنم و انسان وقتی به طرف خدا می رود باید پاک و

0: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: آماده این؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پس انداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-94-84.

می رویم به سراغ حبیب سمایی، پسر سما حضور، که از تربیت یافتگان پدر و استاد سنتور بود. حبیب از کودکی نزد پدر تعلیم ضرب می گرفت و سنتور می زد. پدرش علاقه و توجه زیادی به تربیت هنری فرزندش داشت. با این مراقبت و پشت کار، حبیب در نواختن ضرب و سنتور مهارت فراوان پیدا کرد و از زحمات و تعلیم پدر بهره کافی برد تا نوازنده منحصر به فرد و تنها استاد درجه یک سنتور در عصر خود شد. حبیب سمایی در نوجوانی وارد خدمت نظام شد و مدت‌ها در خراسان و کرمان به مأموریت رفت. ولی چون جدیتی در خدمت نظامی نداشت، پیشرفتی نکرد و از مرتبه ستوان یکمی پیشتر نرفت. او پس از مراجعت به تهران، بنا به اصرار دوستان از جمله ابوالحسن صبا، یک کلاس سنتوری تأسیس کرد. ولی چون آدمی نامنظم بود، به تربیت شاگردان سهل‌انگاری می‌کرد. لذا آموزشگاه او پا نگرفت و شاگردان بسیاری که بر او گرد آمده بودند به تدریج متفرق شدند و تنها 4 تن با پشتکار خود با او ماندند. این 4 تن عبارت بودند از

ابوالحسن سبا، نور علی برومند، قباد ظفر و مرتضی عبدالرسولی که هر کدام 10-15 سالی با او کار کرده و تا اندازه شیوه او را آموختند. کمال الدوله که یکی از دوستان حبیب بود، او نیز مردی بازوغ بود. نقل میکرد وقتی در بصره بودیم، حبیب سمایی که با خانوادهش به عتبات رفته بود به بصره آمد و مدتی آنجا توقف کرد. کنسول عرب بصره که از هنر او اطلاع پیدا کرده بود، شبی میهمانی مفصلی به پا کرد و مجلس بزمی بیاراست. در این مجلس رقاصه از حبیب سمایی که مشغول نواختن سنتور بود خواهش کرد بنوازد، رنگ بنوازد. حبیب هم به زدن رنگ مشغول شد. رنگ نشاط‌انگیز و خوشوزن باعث جلوه رقص رقاصه شد، به طوری که هزار جهت اظهار خوشبختی خود هر یک مبلغی لیره کاغذی با سنجاق به لباس رقاصه نصب کردند، به طوری که لباس او مستور از لیره شد.

رقاصه پس از اتمام رقص پولها را جمع‌آوری کرده پیش روی حبیب می‌گذارد و می‌گوید رنگ عالی شما باعث جلب توجه حضار و خوب رقصیدن من شد و این پول متعلق به شماست. حبیب سمایی تمامی آن پول را به رقاصه عرب برمیگرداند و میگوید نه، این پول ها برای شماست.

حبیب سمایی در نهایت به سال 1325 به سن 50 سالگی در تهران درگذشت و او را در گورستان ظهیرالدوله در قریه امامزاده قاسم شمیران به خاک سپردند. از دیگر هنرمندانی که آن زمان بودن اسدالله خان اتابکی است که سنتور و تار می نواخت و در سفری که به اتفاق داماد خود باقرخان رامشگر و احمدخان خواننده و باقرخان استاد ضرب معروف به باقر لبو، حالا توضیح بدم که چرا بهش می گفتن باقر لبو، چون گونه های سرخی داشت، توپلم بود، گونه هاش هم سرخ بود، بهش می گفتن باقر لبو. به هر حال قدیما برای هر کسی لقبی می داشتن، حتی من یادمه بچه های مدرسه یا بچه های محل حتی برای هم لقب داشتن. به هر حال این گروه برای پر کردن صفحه به پاریس رفتن و صفحه گرامافون پر کردن. اسدالله خان اتابکی از شاگردان ممتاز میرزا حسین قلی خان بود و تار را بهتر از سنتور می‌نواخت.

دیگری سید احمد خان سارنگ نام داشت که بیشتر شهرتش در خواندن تعزیه بود و شبیه امام می شد و به اصطلاح امام خان بود. ضمناً از نوازندگان خوب سنتور نیز به شما می رفت. ولی چون به هنگام خوانندگی زیاد حرکت می کرد به سید احمد قمزه‌ای معروف شده بود. گفتم که قدیما برای هر کسی یه لقبی می ذاشتن که همچین زیادم خوش آهنگ نبود، خوب نبود، مثلا باقر لبود چون که طرف گونه‌هاش سرخ بود، باقر لبود، یا چون که این آقا حرکت می‌کرد به هنگام خواندن می‌گفتن سید احمد قمزه‌ای. البته این قمزه بودن، لقب قمزه برای یک مرد لقب مناسبی نیست، ولی خب دیگه چیکارشون کنیم، بریم یقه‌شون رو بگیریم.

حسن خان سیگار فروش که به حسن سیگاری معروف بود نیز سنتور نیک می نواخت و این هنر را به فرزندان خود عباس و علی نیز آموخته بود. می رویم به سراغ فرامرز پایبر که در سال 1311 در خانواده اهل هنر در تهران متولد شد. جدش مصور الدوله نقاش معروف دربار قاجاریه و پدرش استاد زبان فرانسه و در خدمت وزارت فرهنگ. پایبر تحصیلات خود را در دبیرستان دارالفنون به اتمام رساند و با 3 سال دیگر تحصیل در مدرسه دارابی به استخدام یکی از وزارتخانه ها در آمد. در سال 1341 به قصد ادامه تحصیل عازم انگلستان شد و به فرا گرفتن زبان مشغول شد و در نهایت از دانشگاه کمبریج انگلیس فارغ التحصیل. فرامرز پایبر در موسیقی نیز به آنچه آموخته بود اکتفا نکرد و برای کسب دانش بیشتر در موسیقی و تکمیل هنر خیش نزد استادانی چون عبدالله دوامی و نورعلی برومند به تحصیل ادامه داد. از آثار فرامرز پایبر تعدادی 4 مضراب برای سنتور و نیز تعدادی تصنیف و آهنگ‌های ضربی برای ارکستر و آواز است.

0: همیشه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنید.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود میباشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.

از دیگر مشاهیر موسیقی ایران حسین ملک است. او به سال 1304 در تهران متولد شد. هنوز خیلی جوان بود که علاقه او به موسیقی او را به کلاس سبا کشاند. نزد آن استاد نواختن سنتور که ساز مورد علاقه‌اش بود را فرا گرفت. او از سال 1320 خورشیدی در رادیو ایران به نوازندگی مشغول شد، اما بیشتر اوقاتش به تربیت شاگردان و ساختن سنتور و دیگر سازهای موسیقی می گذشت. حسین ملک مسافرت‌هایی هم به کشورهای غرب و شرق داشته و در چند کنسرت شرکت کرده که اغلب تکنوازی می کرده، از جمله به پاکستان رفت، به پاریس رفت، به فیلیپین رفت که به دریافت مدال طلا از طرف رئیس جمهور آن کشور نیز نایل شد. پس از آنجا به ژاپن رفت و این ساز شرقی را برای نخستین بار در آن کشور به روی صحنه برد. در سفری نیز به اتفاق برادر کوچکش اسدالله ملک، نوازنده ویولون و کمانچه، در نمایشگاه مونترال کانادا به سال 1967 شرکت کرد. در فستیوال موسیقی شرقی پاریس و گشایش خانه ایران در این شهر و مسافرتش به برلین نیز تکنوازی کرد. در سفرهای دیگری به افغانستان، ترکیه و لبنان هم برنامه اجرا کرد. سپس به ونیز و پاریس و لندن رفت و برنامه‌های هم در آن شهرها اجرا کرد.

دکتر علی خان سبا، فرزند عبدالحسین سبا، در ستار و سنتور دست داشت. او از جوانی تحت تربیت عموی خود ابوالحسن سبا به نواختن سنتور و ستار پرداخت و با علاقه و توجه خاصی که سبا در تربیت برادرزاده عزیز داشت، علی خان در نواختن سنتور و ستار به سرعت پیشرفت کرد و این ساز را از روی روش استاد و با مراقبت وی با اصول درست آموخت و اجرا کرد. اما پس از درگذشت عموی خود بیشتر به تحصیل پرداخت و کمتر نوازندگی کرد و سرانجام پزشک شد و به طبابت پرداخت و به جای آنکه نوازندهی چیره دست باشد، پزشکی حاذق شد.

میرسیم به منوچهر جهانبگلو از شاگردان ممتاز سبا در سنتور. او نخست نزد حبیب سمایی استاد مسلم سنتور به آموختن این ساز پرداخت، سپس تحت تعلیم ابوالحسن سبا قرار گرفت و پیشرفت فراوان کرد. سنتور را با روش صحیح و سلیقه خاص می نواخت و می توان او را یکی از نوازندگان خوب این ساز به شمار آورد. منوچهر جهانبگلو با نوشتن مقاله های مفید و انتقادی یکی از خدمتگزاران موسیقی ایران محسوب می شد. او در نوازندگی ستار نیز مهارت داشت و در اروپا به تحصیل و تحقیق در موسیقی کلاسیک اروپایی پرداخت. شاگردان سبا در سنتور کم نیستند، از جمله منصور صارمی، مجید نجاهی، عباس زندی که سالها با تأسیس کلاس سنتور به تربیت شاگرد اشتغال داشت و از نوازندگان قدیمی به شمار می آمد. همچنین رسول بزرگزاده و رضا ورزنده، او فرزند مرشد علی کاشانی بود که در نواختن ضرب مهارت داشت و در زورخانه ها ضرب می گرفت.

خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا هفته آینده بپردازیم به قسمت دیگری از تاریخ موسیقی ایران. اون سالها، سالهای قبل از انقلاب، سالهای خوش ایران، خواننده‌ای در ایران بود به اسم فیروزه. زن زیبایی بود، موهای بسیار زیبایی هم داشت. بهش میگفتن خواننده خاکی مردم. البته خودش هم از این لقبی که مردم بهش داده بودن خوشحال بود، خوشش میآمد. برحال حالا میریم سراغ فیروزه و یک ترانه از او میشنویم. من الان نمیدونم که این خانم فیروزه خوش صدای زیبا کجا هست. هر کجا هست خداوند به سلامت دارش. صدای فیروزه رو میشنویم و برای همگی شما آرزوی سعادت دارم. یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی باد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: مده
13: دردون بده چطه مرد
12: بابا این نداشخان نریستو خودت پدر بدن در موردی
13: بگی چی کار کنه بخیر
12: که در اینگه حتمه میشه این ویه ها سفارش بدی
13: بذار روده اجازه بگیرم روده
12: جوان روده
13: سفارش بدی با دیر میشه ویه
12: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
14: جونم عزیزم
12: از آو جوانه میگن اردر بدی میشه ویه
14: ها هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
15: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
16: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه. 949-768-0122.
17: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
18: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
17: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
18: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
17: اکنون زمان رهایی است.
19: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: خسارت گرفت.
1: با ادراک
2: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
4: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
1: با وجدان
5: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
6: KTWV HD3 Los Angeles.

ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

0: سلام و عرض ادب حضور شما همراهان نازنین برنامه گلگشت از رادیو همراه. ارادت دارم، خیلی دوستتون دارم. و اما امروز جانی دالر ارادتمند جانی دالر. یکی از کارهای شنیدنی و ماندگار رادیو برنامه جانی دالر بود. واقعا یک برنامه بسیار زیبا و خاطر انگیز. الان همه شماها رفتید اون دوران. باور کنید خود ما وقتی کوچیک بودیم پدر میگفتن که زودتر تکالیفتون انجام بدید، برنامه جانی دالر شروع شد. جانی دالر یک برنامه پلیسی معمایی که ماجراهای تیز و شیرینکاریهای یک کاراگاه رو روایت میکرد و در پایان اگر مثلا یک موردی بود اون اشتباه قاتل رو میذاشتن به مسابقه برای شنونده های عزیز و در پایان به شنونده ها میگفتن که و اما شنونده عزیز شما برای ما بنویسید که جانی دالر از کجا فهمید قاتل کیست. نمایش جانی دالر در آن دوره از جذابترین برنامه های رادیویی بود که نمایش های اون رو هنرمندانی چون حیدر صارمی جانی دالر، حمید عاملی سرگروهبان والش یا والش، فریدون اسماعیلی و پرویز بهادور بودن. گویندگی این برنامه رو حسین توصیفیان و جواد ساری اصلانی بر عهده داشت. میخوان صدای این عزیزان رو هم بشنویم. ماکان لطفا پخش کنید این قسمت رو.
1: ارادتمند جانی دالر.
2: رد پا، ترجمه جلال نعمت اللهی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: حمید عاملی سرگروهبان باش، آرزو مولی بارتون، فریدون اسماعیلی رد کالین، قاسم گلی متصدی بار، کیومرث مبشری دفتردار، هوشنگ خلفبری جک بلاک، حمید منوشهری توماس ماتیو.
0: خود من هم با اینکه این مطلب رو نوشتم با شنیدن این برنامه اصلا رفتم اون دوران و حال خوبی پیدا کردم. حیدر صارمی که نقش جانی دالر رو داشت در سال 1303 در اصفهان متولد شد. وی فعالیت هنری خودش رو از سال 1322 از تئاتر گیلان با بازی تئاتر ریشتراش شهر سویل آغاز کرد و مدت 6 سال در تئاتر گیلان فعالیت می‌کرد. بعد به تهران رفت و در تئاتر پارس به گروه جعفری پیوست و چند تا تئاتر مثل زن دلخواه من و طرح اقتصادی ایفای نقش کرد.

پدر سارمی در سال 1332 اولین بازی خودش رو در سینما با فیلم چهره آشنا آغاز کرد. یک سال بعد یعنی سال 33 وارد رادیو شد. ناگفته نمونه او در 20 فیلم سینمایی بازی کرد، خوبم بازی کرد. در رادیو که رفت اول به عنوان گوینده مشغول به کار شد. به گواه شاهدان که اعتقاد داشتن او یکی از مسلط‌ترین گویندگان 70 سال گذشته بود. بعد وارد نمایش رادیو شد و در نمایش‌های رادیویی و همینطور داستان شب نقش آفرینی می‌کرد. مدتی کارگردانی نمایش‌های رادیویی را هم بر عهده داشت. اما شاهکار او نقش جانی دالر در این برنامه بود که به یادگار مانده. واقعا نمیدونم، خیلی خاطره انگیزه. 50-60 سال پیش خاطرات شبهای پخش این داستان پلیسی که چهارشنبه شبها مدت نیم ساعت پخش میشد برای هممون زنده شد. بالاخره حیدر سارمی این گوینده، دوبلور، کارگردان، مدیر دوبلاژ و جانی دالر ما در تاریخ 1390 در سن 78 سالگی از دنیا رفت و در قطعه هنرمندان اصفهان به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرم. اما بریم سراغ معاون جانی دالر، سرگروهبان والج، حمید عاملی. حمید عاملی گوینده رادیو و قصه گو در سال 1320 در تهران به دنیا اومد. کار خودش رو با نویسندگی در مجله کیهان بچه‌ها، اطلاعات هفتگی و روشنفکر با نوشتن داستان‌های کوتاه شروع کرد. سال 1337 به رادیو رفت و گوینده برنامه کار و کارگر شد. حمید عاملی از سال 1350 گوینده برنامه راه شب رادیو شد. او پس از فوت آقای صبحی یا همان فضل الله مهتدی در سال 1352 به جای ایشون قصه گوی برنامه قصه ظهر جمعه شد. در سالهای آخر کاری خود برنامه یک شب از 1001 شب رادیو را اجرا میکرد که 900 قسمت اون رو اجرا کرد. اما مهمترین کار او که او را در بین مردم معرفی کرد بازی در مجموعه نمایشی و پرشنونده ارادتمند جانی دالر در نقش گروهبان والش بود. حمید عاملی در سال 1382 از سوی وزارت فرهنگ پیش کسوت اهل قلم معرفی شد، ولی به دلایل سیاسی پس از 49 سال فعالیت، موقعی که برنامه قصه های یک روز تعطیل رو اجرا می کرد، به اون گفتن که دیگه نمیتونید بیاد رادیو و از رادیو اخراجشون کردم. حمید عاملی علاقه عجیبی به ادبیات و شعر فارسی داشت. منوچهر آذری هنرمند رادیو گفت حمید در بادرود نطنز انجمن شعری برپا کرده بود و هر ماه یک بار 4 ساعت از تهران تا بادرود رو میرفت، در انجمن شرکت میکرد و 4 ساعت هم برمیگرد. مراسم بزرگداشتی برای حمید عاملی یا همون سرگروهبان والچ جانی دالر در رادیو تهران برگزار کردند. با اینکه حال مساعدی نداشت و قرار بود بعد از جلسه دوباره او به بیمارستان برگرده، موقع رفتن با دستش اشاره کرد، گفت اگر سالم برگشتم اول به زادگاه خودم میرم، یعنی در رادیو. آخ، آدم واقعا متاثر میشه. و میکروفونی رو که 50-60 سال با من همراه بود میبوسم و بعد از این دنیا میرم. اما نتونست این کارو بکنه. در همون بیمارستان در 16 دی 1386، در 66 سالگی از دنیا رفت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. یکی از صحبت‌های او در آخرین سال‌های عمر خودش این بوده: قصه ها از زبان افراد سفید موی بیشتر پذیرفته میشه، بنابراین باید قصه‌گوها دارای جایگاه و موقعیت اجتماعی باشن تا
قصه گویی همیشه زنده بمونه. و می گفت یه سوال برای خود من پیش اومده، بچه های این سال ها با بچه های 30-40-50 سال پیش فرق میکنن؟ آیا بچه های این دوره که با دکمه یک کیبورد گل میزنن، گل میخورن، آدم میکشن، آیا حوصله نشستن پای قصه های من و قصه دیو و پری و خاله سوسکه رو دارن یا نه؟ آخه حیف از این افراد که خیلی زود از میان ما رفتن، یعنی دق کردن. به افتخار همه هنرمندان و به یاد این عزیزان، با گفتن ارادتمند جانی دالر، ماکان عزیز که نشستن و واقعا دستشون هم زدن زیر چونهشون رفتن، البته ایشون جوانن به اون دورانی که ما فکر میکنیم، میخوان یه ترانه قدیمی با صدای زنده یاد ملوک زرابی برای ما پخش کنن تا خاطرمون کامل بشه. بله، این سنگ سر و اون سنگ سر رنا. بله، بشنم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
5: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
6: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش‌آوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
5: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
11: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث میباشد.
12: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
11: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850
13: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
14: دوستان بخش دوم رو میخوام با معرفی لیلا کسرا شروع کنم. لیلا کسرا با نام هنری هدیه، شاعر و ترانه‌سرا، در سال 1318 در تهران متولد شد. وی از سنین جوانی به شعر روی آورد و یکی از مجموعه های شعر او، یعنی کتاب فصل مطرح نیست، به عنوان بهترین کتاب شعر نو در سال 1348 شناخته شد و سال 1354 به پیشنهاد فریدون خوشنود به ترانه سرایی روی آورد و تا پایان عمر در این عرصه فعالیت کرد. لیلا کسرا تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران زادگاه خودش به پایان برد و برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و در دانشگاه کینز کالج لندن رشته کتابداری خوند و پس از تحصیل به ایران برگشت و در شرکت پتروشیمی استخدام شد و همزمان برای اکثر خوانندگان ترانه سرود، مثل مهستی، نوشافرین، نسرین، ستار، ابی، ایرج، گلپا، همیرا، معین، فرزین و بسیاری دیگر. بیشتر کارهای او رو بانو هایده خوند، یعنی می گفتن لیلا کسرا ترانه سرای اختصاصی هایده است. ترانه های مثل دعای سحر، خراباتی، شب میخونه، شب عشق، تاریخ عشق، سیاه‌چشمون، دل دیوونه، قصه من و خودتون بهتر می‌دونید تعداد دیگری. اما بذاریم برای اینکه یه تنوعی همینجا پیدا بشه، من از ماکان خواهش میکنم که ترانه مدارا رو یه قسمت شو با صدای مهستی بشنویم که شعرش از لیلا کسراست.

علاوه بر ترانه سرایی اشعار بسیار زیبایی هم سروده که به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته، مثل یک پاییز و دو بهار و جشنواره این سوی پل که سال 48 و سال 49 منتشر شدن هر دوتای این کتاب ها. هدیه یا همان لیلا کسرا به عنوان شاعر و روزنامه نگار در مجله اطلاعات بانوان هم فعالیت میکرد. او خالق بسیاری از ترانه های ماندگاره و به اعتقاد خیلی از هنرمندان ترانه های او بسیاری از خوانندگان رو مشهور کرد. بیش از 60 ترانه گوناگون برای خوانندگان سرود. شعر تنین صلح که در زمان جنگ ایران و عراق سروده شده بود و توسط معین، مرتضی، فتانه، اندی و کوروش به طور گروهی اجرا کردن به یادگار مونده، همه در ذهنشون دارن. او در جوانی ازدواج کرد و 3 فرزند به نامهای پاشا، جهانشاه و علیداد داره. متاسفانه او در سن 40 سالگی به سرطان مبتلا شد. 10 سال مبارزه و درمان کرد، اما اجل مهلتش نداد و در سن 50 سالگی از دنیا رفت. روحش شاد، یادش گرامی. در اواخر عمر خودش ترانه قصه من که داستان زندگی خودش بود رو سرود و به هایده داد تا او رو بخونه و به یادگار بمونه. این کار رو هم کرد، چه زیبا و چقدر ناراحت کننده اجرا شد. اجازه بدید من اول شعر رو بخونم، بعد در پایان ماکان اون رو برامون پخش میکنه. خب ماکان جان، همون تار رو داشته باشی لطفاً، تار جلیل شهناز رو، تا من شعر رو بخونم. باد سرد پاییز غم لعنتی به من زد، حتی باغبون نفهمید که چه آفتی به من زد. رگ و ریشه هام سیاه شد، تو تنم جوانه خشکید، اما این دل صبورم به غم زمانه خندید. آسمون مست جنونی، آسمون تشنه خونی، آسمون مست گناهی، آسمون چه روسیاهی. اگه زندگی عذابه، یه حباب روی آبه. من به گریه ها میخندم، میگم این همش یه خوابه. آسمون تو مرگ و عشق و توی آخته هام نوشتی، این یک غم نامه تلخه، این یک غم نامه تلخه که تو سر تا پام نوشتی. من به لحظه شکستن، اگه نزدیک اگه دورم، از ترحم تو بیزار که خودم سنگ صبورم. آسمون تیشه از شکسته، من دیگه روپام میمونم، منو از تنم بگیری تو ترانهام میخونم.

جلیلم دشتی میزنه غمگین خیلی ناراحت در مورد مرگ لیلا یا هدیه. بانو هما احسان همکار قدیمی او در مجله اطلاعات بانوان میگه هدیه بعد از 17 عمل جراحی که در بیمارستان سنچری سیتی کالیفرنیا در 26 اردیبهشت 1368 انجام شد و موفق نبود، در سن 50 سالگی از دنیا رفت و جامعه هنری رو داغدار کرد. یاد این عزیز گرامی. خب همونطور که قول دادم هدیه این اشعار رو قصه من رو سروده و شرح حال خودش بود که با صدای بانو هایده اون رو میشنویم. ببینید چه کار کردن هر دو.

آسمون مست جنونی، آسمون تشنه خونی، آسمون مست گناهی، آسمون چه روسیاهی.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند من به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکوئم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت مرگ برنده شماست.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

وقتتون بخیر عزیزان، شما بخش سوم برنامه گلگشت از رادیو همراه رو میشنوید. خیلی هم ممنون از محبتتون. یه بحر طویل بسیار زیبایی رو انتخاب کردم که براتون بخونم، اما قبل از اون که این مسئله رو بخونم براتون بگم که یک دزدی میره از دیوار یک خونه بالا، بعد از اینکه شروع میکنه به جستجو کردن که یه چیزی رو پیدا بکنه و به سرقت ببره، چشمش میفته به یک قاب عکس. وقتی که خوب نگاه میکنه ببینه ای دل غافل، اومده خونه معلمش، این عکس معلمشه. خیلی عذاب وجدان میگیره و بسیار ناراحت میشه. بعد برای این که شرمنده نشه برمیداره روی کاغذ مینویسه که معلم عزیزم، من همینطور شانسی آمدم دزدی به خانه تو برخوردم و هیچی از خانه تو به سرقت نمیبرم و منو ببخش. و خیلی آرام مجددن از همون جایی که رفته بود بالا میاد پایین. حالا این مسئله که من یادم اومد، رفتم سراغ کتاب ابوالقاسم حالت. یک بحر طویل بسیار زیبایی در این زمینه پیدا کردم که خدمتون میخونم. گشت یک دزد شب از پیشه پردلهره خیش پشیمان و سحر رفت به مسجد که کند توبه از آن کار زیانبار و وضو گیرد و بر درگه دادار نمازی بگذارد. چو وضو کرد و روان شد به شبستان، دم در دید که نعلین نو و قیمتی مجتهد آنجا بود و صاحب آن نیز سرش گرم نماز است و پی راز و نیاز است و در زمزمه باز است و سر رشته دراز است. چنان گشت بران کفش قشنگ از دل و جان خیره که شد نفس برو چیره و کم کم هوس توبه ز دزدی ز سرش پاک برون رفت و از آنجایی که هر کس پی برهان و دلیل است که با عذر موجه عمل خود دهد انجام، به دل گفت که چون روزی مخلوق کم و بیش مقدر شده از پیش، به تحقیق مرا قسمت مقدور جز این نیست که نان از رده دزدی بخورم. چون که چنین است یقین است که مجبورم و معذور، گر امروز زنم دست به کاری که نشاید ناراحت میشه دیگه. گفت این با خود، نعلین بدزدید و روان گشت به بازار که آن را بفروشد. وسط راه به ناگاه کشید از ته دل آه، به خود گفت که هر چند منم دزد، ولی کن دلم آنقدر سیاه نیست که راضی بشوم مجتهدی عالم و آراسته با پای برهنه برود منزل خود. از طرف دیگر اگر کفش گران قیمت او را سر جایش بنهم، رزق خودم لنگ شود. به که کنم فکر متینی که هم از مشکل او باز شود عقده و هم من به نوایی رسم آنگونه که باید. بعد اندیشه بسیار به یک مرتبه راهی نظرش آمد و خوشحال شد. رفت به منزلگه آن مجتهد و کوفت در و گفت که آغاز تمکنون به فلان مسجد، و چون یافت فراغت ز نماز خود و میخواست که آید طرف خانه، خبردار شد از سرقت نعلین نو خیش و فرستاد مرا تا که شما را کنم از واقعه آگاه که یک کفش دیگر زود برایش بفرستید که با پای برهنه به سوی خانه نیاید.

خب بعد از این دزد عاقل یک قصیده از ملک شعرای بهار با همین نی زیبایی که آقای ماکان برامون پخش کردن از شاهو اندلیبی براتون بخونم. ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند، از سیم به سر یکی کله خود، زاهن به میان یکی کمربند، تا چشم بشر نبیندت روی، بنهفته به ابر چهره دلبند، تا وارهی از دم ستوران وین مردم نحس دیو مانند، با شیر سپهر بسته پیمان، با اختر سعد کرده پیوند، چون گشت زمین ز جور گردون سرد و سیه و خموش آوند، بنواخت ز خشم بر فلک مشت، آن مشت تویی تو ای دماوند، تو مشت درشت روزگاری از گردش قرنها پس افکند، ای مشت زمین بر آسمان شو، بر ری بنواز ضربتی چند، خاموش منشین سخن همی گوی، افسرده مباش خوش همی خند، ای مادر سرسپید بشنو این پند سیاه بخت فرزند، برکن زبون این بنا که باید، از ریشه بنای ظلم برکند، زین بی خردان سفله بستان داد دل مردم خردمند.

خب حالا که رسیدیم به اینجا، یک داستانی رو بگم. به هر حال ما هممون جوون بودیم، در این پیر میشیم. یه مادر پیری، یا بگم پیرزنی، هر صبح پیش از طلوع آفتاب به بانک شهر میرفت. نه حسابی داشت، نه پولی برای برداشت. او روی یکی از صندلی‌های سالن انتظار می‌نشست. ساعت‌ها به در ورودی خیره می‌شد و عصر که می‌خواستن بانکو ببندن، آرام بلند می‌شد و راهی خونش می‌شد. کارمندان بانک سال‌ها او را می‌دیدن، اما کسی علت اومدنش رو نمی‌دونست تا اینکه یه روز یه کارمند جوانی کنارش نشست و با مهربانی پرسید: مادر جون، اگه کاری داری بفرمایید تا براتون انجام بدم. پیرزن لبخندی زد و گفت: من کاری با بانک ندارم. کارمند با تعجب پرسید: پس هر روز برای چی میای اینجا؟ پیرزن آهی کشید و گفت: 30 سال پیش شوهرم کارگر ساده‌ای بود، یه روز حقوقش رو از همین بانک دریافت کرد و به خانه بر نگشت. کارمند ناراحت شد، نگران شد. یعنی چی؟ پیرزن آرام گفت: وقتی که میخواست بیاد خونه، در بین راه تصادف کرد و همون روز از دنیا رفت. بعدم چشمان پیرزن پر از اشک. گفت: آخرین جایی که او را سالم دیدم تو همین بانک بود. از اون روز هر وقت دلم خیلی براش تنگ میشه، میام اینجا میشینم و نگاه به این در میکنم، انگار هنوز صداشو میشنوم که میگه منتظرم باش، زود بر میگردم. کارمند هیچی نداشت بگه، فقط سکوت کرد. چند روز بعد وقتی پیرزن دوباره اومد، یکی از کارمندا براش چای آورد، یکی دیگری صندلی راحت‌تری براش گذاشت. کم کم همه کارکنان بانک او را مثل مادر خودشون دوست داشتن. اگر یه روز نمی اومد، همه نگرانش می شدن. تا اینکه یه روز صبح نیومد. روز دوم نیومد. روز سوم نیومد. کارمند نشانی خونش را پیدا کرد و رفت در خونش. در خونش نیمه باز بود. وقتی که میخواست وارد بشه، همسایش اومد جلو. وقتی فهمید از طرف بانک اومده، گفت: متاسفانه چند روز پیش از دنیا رفت. کارمند بغضش رو فرو خورد. همسایه پاکتی رو به او داد و گفت، قبل از رفتنش گفت: اگر بچه های بانک اومدن سراغی از من گرفتن، این نامه رو بهشون بده. کارمند نامه رو باز کرد. روی کاغذ با دست خطی لرزان نوشته شده بود: فرزندان عزیزم، شاید فکر می کردید من برای گذشته زندگی می کنم، اما حقیقت اینه که شما آخرین سالهای تنهایی مرا به زیباترین روزهای عمرم تبدیل کردید. هر سلام شما برای من مثل سلام پسر و دخترهایی بود که هرگز نداشتم. اگر عزیزان روزی پیرمرد یا پیرزنی رو دیدید که بی دلیل جایی می نشینه، او را قضاوت نکنید. شاید منتظر کسی نیست، شاید فقط اومده تا خاطراتش رو دوباره نفس بکشه. خاطره آخرین خانه ایه که هیچ کس نمیتونه او را از انسان بگیره. تمام کارمندان ناراحت شدن و اشک ریختن. روز بعد همون صندلی خالی رو گذاشتن، یه شاخه گل گذاشتن روش و تابلوی کوچیک روش نصب کردن. روش نوشته شده بود: این صندلی یادآور زنی است که به ما آموخت گاهی انسان‌ها برای انجام کاری به اونجا نمیان، بلکه برای زنده نگه داشتن عشقشون میان. و از اون روز به بعد هیچ سالمندی در اون بانک احساس غریبی نمی‌کرد. گاهی بزرگترین هدیه‌ای که میتونیم به یک انسان بدیم پول نیست، کمک هم نیست، فقط چند دقیقه گوش دادن به اونه، یک لبخند
و این احساسی که هنوز برای کسی مهمه که دوستش داشته باشیم.

امیدوارم که خستتون نکرده باشم دوستان عزیز. آدم واقعا لذت میبره وقتی که یک کاری رو برای یک نفر انجام میده و ایشون از خنده چهرش باز میشه، مثل این مادر پیری که یک عمر تنها بود و میگه آخرین روزهای عمرم به من خوش گذشت چون شماها بهم اهمیت دادید. آخر عاقبت همتون به خیر باشه. روزهای بسیار خوبی رو برای همتون آرزو میکنم و امیدوارم که ما هم بتونیم با این برنامه گلگشت یک ساعتی شما رو به هر حال براتون یه ساعت خوبی بسازیم و پسندیده باشید. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یه گلگشتی دیگر، ضمن تشکر از تک تک شما در سرتاسر دنیا که به این برنامه محبت دارید و همینطور تشکر از ماکان عزیز که با این سلیقه بسیار خوب و واقعا جالبشون منو همراهی کردند، ممنونم ماکان جان. از همه شما خداحافظی میکنم و برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات حیران شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا، باشه.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0846772.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: درآمد اول.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
11: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: آخ دست به نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک. ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردن.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
2: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
2: ایواری چه زودتر نگفتی؟
5: ایله خورم نشد خب.
2: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: آه ولیک ما هم 70 نفر.
2: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس موجود.
2: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
2: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولیک کنجا.
2: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
8: License number 01329272.
9: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود و سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. گوش به ما سپرده اید به برنامه سلام امروز امروز و همراه هستید با رادیویی که همراه شماست، رادیو همراه. برای شما عزیزان در سراسر دنیا آرزوی بهترین ها رو داریم و موفقیت های بیشتر همین دور و بر، همین نزدیکی ها. و سلامی گرم به دلاور مردان و شیرزنان ایران زمین. شرایط سختی است، آسان نیست و امیدواریم هر چه زودتر روی آزادی و آرامش رو هم وطن با هم ببینند. خب اینجا محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتتون که تنها هم نیستم دوستان، آقای ماکان در بخش فنی، کارگردان فنی برنامه ما هستند و کارکار خوبم دکتر جیبن خانم جاله بنشیان هم در آن سوی شهر آماده و حاضر و قبراق برای همراهی ما.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. امروز چند شنبه است که در خدمتتونیم. امروز کمرشکن هفت است.
0: کمرشکن هفته جالبه ها، جوری که آدم ها به چیزهای مختلف نگاه

0: میز بگیره، ولی اینجوری خیلی سخته که بتونه آدم عواطف و احساسات خودش رو واقعا کنترل
1: کنه. شما درست میفرمایید، مخصوصا که آدم به موقعی که همکارش داره صحبت میکنه به راحتی میتونه دوربین رو خاموش کنه و از صحنه خارج بشه.
0: به هر حال دوربین رو خاموش میکنید، با دست انتقام طبیعت چه میکنید؟ شنوندگان عزیز، امیدوارم که کار شما همکار باشه، واقعا مثل ما نباشه و بی صبرانه منتظر باشه تا شما سر کار برسید و خوش به حال اون کسانی که همکارشون وقتی میرسن میگه ببین راستی دیر رسیدی، من این کار و این کار و این کار رو برات انجام دادم که رئیس یه وقت بهت گیر نده. واقعا یه همچین همکاری بسیار بسیار غنیمته و واقعا همکاری این چنین آرزوی من است. برو بریم.
1: درسته.

0: خب یکی از آهنگ‌های بسیار بسیار هیجان انگیز و مسرت بخش از سعید محمدی به نام زلیخا تقدیم شد به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به ویژه الان که در جنوب کشور قوقایی برپاست. و خانم جاله یه مقدار پرچم فکر کنم اگر بفرستیم برای یه عزیزانی که وقتی به جنوب لبنان حمله میشه خیلی ناراحت میشن و میان تو خیابونها، و کمکشون کنیم که الان هم که به جنوب کشور خودمون حمله شده یه حالی به خودشون بدن، یه تکونی به خودشون بدن. قبول دارین؟
1: بله کاملا.
0: بله اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاده. جنوب ایران، جنوب لبنان که نیست. برو بریم.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب امروز بریم به سراغ درجه حرارت هوای لس آنجلس برخلاف روزهای دیگه. و امروز
0: دوستان این سکوت عمدی است، فکر نکنید که همکار من کارش رو به سختی انجام میده یا اینکه اون صفحه آب و هوا رو پیدا نکرده، نه عمدی است برای اینکه شما یه مقدار تأمل کنید به کاراتون و به آینده نتیجه کاراتون. بله
1: امروز میشه 94 درجه فارنهایت و کمترینش به 69 درجه فارنهایت میرسه و شما گفتیم به 100 درجه هم خواهد رسید با این حساب.
0: بله در منطقه ولی.
1: بله و من فکر میکنم همکار عزیز من باید کامپیوتر کاملا ریستارت کنم، اصلا با من کار نمیکنه. ولی در اگر در منطقه وودلند هیست من فکر میکنم من باید قطع بشم و مجددا وصل بشم. امروز در ولی 100 درجه است و کمترینش به 69 درجه فارنهایت میرسه.
0: خب پس شما قد چید و برگردید. به هر حال پیش میاد شنوندگان عزیز از این اتفاقات، ولی نگران نباشید، ایشون برخواهند گشت به ادامه برنامه و به آزارشون ادامه خواهند داد. عرضم حضورتون که اگه بر روی 10 بره فریوی 10 وست در حال حرکت هستید از سمت لس آنجلس، بدانید و آگاه باشید که در کرنشا بولوارد تصادم

معروفی شده که ترافیک تنوست رو سنگین تر کرده است. بقیه جا هم که ترافیک خودش رو داره، اما اون بالا بالا ها 14 من یک مشکلی دیدم. بله، یک تصادف هم در فریوی 14 ساوت اتفاق افتاده در نزدیکی گولدن والی رود. کسانی که به سمت 5 در حرکت هستید، به خاطر اون تصادف از نزدیکی های اگزیت سند کنیون روی ترمز. خب بریم رسم قدیم به خیابون استانبول و دلار فروشانی که دلارها رو همینجوری در دستشون گرفته بودن و مثل باد بزنای چینی باد می‌زدن. دلار آمریکا 188 هزار تومان است. دلار 34 هزار تومان حدوداً، دلار استرالیا 131500 تومان و پوند انگلیس 250 هزار تومان حدوداً هست و یورو هم به 215,000 تومان نزدیک شده است. زائرین عزیز، بات تایلند 5,600 تومان. الان تو این چند هفته فقط 500 تومان اضافه شده روی بات تایلند. معلومه دیگه زمان زمان زیارت های مخصوص و ویژه است. التماس دعا. و اما یک سکه طلا در بازار زرگران ایران 186 میلیون تومان است. خب ببینیم بیت کوین امروز هول و هوش چند دلار هست. 60 او افزایش پیدا کرده مقداری و به 65,000 حدوداً 300 دلار رسیده است. در بخش نفت، وست تگزاس اینترمدییت هر بشکه نفت خود را به حدود 80 دلار می فروشد. نفت برنت به 85 دلار نزدیک شده است و نفت اوپک 86 دلار در هر بشکه معامله می شود. این یعنی حدود 8 دلار افزایش در ظرف یکی دو روز گذشته. خب تا لحظات دیگه سری خواهیم زد به بله به فایننس و ببینیم که اگر چند لحظه به من فرصت بدید من براتون پیدا میکنم که بازار بورس به چه صورتی خواهد بود.

خب S&P 500 امروز سبز است با 32 واحد مثبت، داو جونز 155 واحد مثبت اون هم سبز است و نزدک با بیش از 200 واحد مثبت او هم روز سبزی را آغاز کرده است. خانم نانسی اجرم رو میبینم که بی صبرانه میخواد برای شما یکی از آهنگای زیباش رو اجرا بکنه به عنوان سحر ایونک، سحر ایونک، اون سحر و جادوی چشمانت. برو بریم.

ارتش آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد طی نخستین ساعات محاصره دریایی ایران را دوباره اعمال کرده، باعث تغییر مسیر دو کشتی تجلی شده است. در بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا سنتام آمده است، از زمان سرگیری محاصره دریایی بنادر ایران 17 ساعت پیش، نیروهای آمریکا مسیر حرکت دو کشتی تجاری را که قصد عبور از این محاصره را داشتند تغییر دادند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد نیروهای کشور در قبض است. رئیس جمهوری آمریکا امروز بر یک گزارش ویژه شبکه خبری فاکس نیوز گفت اگر توافق را نپذیرد هفته آینده حملات را به نیروهای ایران گسترش خواهد داد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا از جای من افتاده واسه منه.
6: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری مال کیه؟
9: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه. پس خوبه همه پسندازمو بریدم تو انویتی. نظرت چیه؟
10: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
12: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
14: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
17: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
18: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خب بازگشتیم در ادامه برنامه امروز. سلام، امروز در خدمتون هستیم و میبینم که بله، امروز مقدار نسبت به یک دو روز گذشته سرحالتر و قبراختر هستید برای نرفتن سر کار. در حال کالسیت رو گذاشتن برای همینجور جا و ما هم که به کسی چیزی نمیگیم، شما راحت دراز بکشید و اگه یه نفرم پیدا شه که در این دوران کالسیکی شما یه چای خوشمزه به دستتون برسونه که واقعا دیگه خود من ممنونشم، دیگه وای به حال شما هم. خب برو بریم. و اما چشم برهم زدیم و مسابقات جام جهانی خانم ژاله بنشیان داره یواش یواش به پایانش میرسه. امروز قوقایی است در ادامه بازی‌های جام جهانی. ساعت 12 ظهر به وقت غرب آمریکا دو تیم انگلستان و آرژانتین در برابر هم سفارایی خواهند کرد در مرحله سمی فاینال و باید ببینیم که نتیجه چه خواهد شد. ما دیروز مسابقه داشتیم، متاسفانه برنده ای نبود، برای اینکه در عین ناباوری تیم اسپانیا تونست تیم واقعا قدرتمند فرانسه رو که یکی از بدترین بازی های تاریخ خودش رو دیروز انجام داد 2-0 شکست بده و یاران امباپه حالا نگاهی به سوم چهار رومی دارن. اسپانیا هم که فینالیست شد.
1: من یادمه که این پیشبینی رو کردم، گفتم اسپانیا میبره، یادتون میاد؟
0: شما نگفتید اسپانیا میبره، من اصلا هم چیز یادم
1: نمیاد.
0: شما گفتید فرانسه میبازه.
1: آها، این فرق داره با هم. بکنه فرانسه و اسپانیا در کنار هم بودن.
0: خب باش، در کنار هم نبودن، در روبروی هم بودن.
1: روبروی هم بله. حالا قرار هست که کدوم گروه ها باشن یه بار دیگه بفهمید.
0: ببخشید شما نبودید، تازه تشریف آوردین. من خدمتتون عرض بکنم که انگلستان و هر چیز. خب بریم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.

0: خب بعد از حملاتی که نیروهای آمریکایی به جنوب ایران و حتی مناطقی در مرکز و قسمت‌های مختلف ایران انجام دادن و تهدیدی که ترامپ و مامورین نظامی انجام دادن در مورد حمله به مراکز انرژی در ایران، حالا مقامات جمهوری اسلامی هم تهدید کردند که اگر یه همچین اتفاقی بیفته و اگر آمریکا هر چی زودتر حملات خودش رو قطع نکنه، ما هم به مراکز انرژی خاورمیانه حمله خواهیم کرد. این یعنی چی؟ یعنی کشورهای عربستان، کویت، بحرین و از اون طرف هم امارات و قطر و حتی عمان و حتی اردن نباید زیاد مطمئن باشن که اگر کلید چراغ خونه رو امشب روشن میکنن حتما چراغ روشن شود. شما در خبرها اشاره کردید به این موضوع، کار خوبه؟
1: بله، عرض کنم که ترامپ که گفتن که درباره احتمال تعرف جزیره خار صحبت کرده.
0: ما صدای شما رو متاسفانه نداریم، اگر کاری نمیشه براش کرد ما یه چند دقیقه خنجر به پهلو برنامه اجرا میکنیم تا شما خودتون رو برسونیم به استودیو. ما صدای شما رو ندارید. خب خدمتتون عرض بکنم که دوستان و عزیزان شنونده، بعد از اتفاقی که تیراندازی که متاسفانه باز هم به وقوع پیوست در ایالات متحده آمریکا در روز دوشنبه در مین، حالا ترامپ گفته که آقا ما حق داشتیم به نیروهای آیس بگوییم که جلوی مردم رو بگیرن و افرادی که غیرقانونی هستند و یا شرایط اقامتشون مشخص نیست رو دستگیر بکنیم و در صورت لزوم اخراجشون بکنیم. و به هر حال البته خب در آمریکا روزانه هزاران تیراندازی به خاطر استفاده راحت و خریداری راحت اسلحه اتفاق میفته، ولی نمیدونم چرا مسئولین تصمیم نمیگیرن که در زمینه خود محدود کردن استفاده از اسلحه قدم بردارن با این چند هزار شوتینگی که میشه. و اگر اینه خب با یه شوتینگ اینجوری هم میشه، حالا چرا فوری میرین سمت قوانین مهاجرت و یا استفاده دوباره نیروهای آیس که متاسفانه بعضی جاها به خشونت گرویده است؟ به هر حال به من چه مربوط آقا، کار سیاست مداران آقا، اونا بلدن دارن چی کار میکنن، بی خیال برو بریم.

خب بله، آقای ترامپ هم گفته پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را هدف می‌گیریم. تهران هم گفته مسیرهای تجاری دیگر را می‌بندیم. دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر ایران به مذاکرات باز نگردد، پل‌ها و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. همزمان جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که مسیرهای تجاری بیشتری را در منطقه مسدود خواهد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توصیف حملات آمریکا به اقدامات تجاوزکارانه اعلام کرد که تنگه هرمز تا توقف این حملات بسته خواهد ماند. سپاه همچنین هشدار داد که مسیرهای دیگر صادرات نفت و گاز در منطقه نیز ممکن است مسدود شوند. نکنه منظورش همون لوله های گازیه که داره این ور و ور پخش میشه و میره و بعد از اونجا به دریاهای نزدیک اسرائیل میرسه و خلاصه نمیدونم کجاست. ما که نمیدونیم، شما که خودتون میدونین کجاست، مراقبش باشین. سپاه به آمریکا هشدار داده است که این کشور باید منتظر بسته شدن دیگر مسیرهای صادرات نفت و گاز که در خدمت منافع ایالات متحده و متحدانش هستند باشد. خیلی از این متحدان دوستان همون یاران مسلمان شما هستند. بله، حواستون باشه، متحد المسلمانم. ولی سپاه توضیح نداده که کدام مسیرها ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. با بالا گرفتن تنش بین دو طرف، دونالد ترامپ تهدید کرده بود که اگر تهران به مذاکرات باز نگردد، آمریکا پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. خب یه خبر اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی هم خدمتون بریم. یادتون هست که ایران گفته بود کشتی ها برای عبور از تنگه هرمز باید شیتیل بدن، پول بدن و عوارض بدن. بعد آقای ترامپ اومد و محاصره کرد، گفت آقا نه، چرا اونا بخورن؟ مگه ما بعد پول عوارض میخوریم؟ هر کسی بخواد از تنگه هرمز رد شه، چون ما نیروهای نظامیمون اونجا هست و میخوایم سلامت اونها رو تامین بکنیم، باید 20% عوارض بده. 20% عوارض بده، شما به ما پول بده، راحت بیا رد شو. از اون طرف هم آقای عراقچی در شبکه‌های اجتماعی نوشت آقا 20% گرونه، اینا گرون فروشن، ما که کمتر ازتون میگیریم برای هر کشتی. حالا بیروز یک گزارش اقتصادی اومده بود از یکی از اقتصاددانان معروف که نشسته بود محاسبه کرده بود، چرتکر گشته بود جلوش، گفت آره بابا انصاف ایرانی ها بهتره، اینجوری اگه باشه برای هر کشتی حدود چند میلیون دلار باید پول بدین به آمریکا، ولی ایرانی ها خوش انصاف ترن، اونا چند میلیون میگیرن، بعدش هم آدم جلوی دزدو بگیره بهتره که به پلیس اعتماد کنه که دزده نمیاد، ولی پلیس از کجا معلوم دزده رو بتونی بگیره؟ فعلا دعوا سر عوارض و میزان عوارض فعلا.

خب باز دوباره سری بزنیم به مستطیل سبز بعد از شکست تیم فرانسه. البته باقی مانده تیم فرانسه باید بگیم، چون این تیم فرانسه که ما دیدیم واقعا تیم فرانسه ای نبود که امباپه ای باشه و دمبله ای باشه و اولیسه ای باشه. شما وقتی در یک بازی اولیسه تعویض میشه باید بدونید که واقعا مربی به مشکل برخورده است. حتی دوه هم با اون دریبلینگ که بسیار خوبش نتونست کاری انجام بده. عاشقان فوتبال میدونن که اینها بزرگان این بازی هستند و بارکولا هم نتوانست. به هر حال مربی تیم فرانسه آقای دشام که این مسابقات آخرین مسابقاتی بود که به عنوان مربی تیم ملی فرانسه در شرکت داشت و قرار بود به هر حال چه قهرمان بشند چه نشوند خداحافظی کند، اعلام کرد که ما از اوناش نیستیم که بخوایم گردن این و اون بندازیم، ولی داوری در یک همچین سطحی کار هر کسی نیست، ولی مسئولیت اصلی رو من به عهده میگیرم. بچه ها خوب بازی کردن و در حال خب ما شانسایی هم داشتیم، ولی خب نه از شانساشون بهتر استفاده کردن، ولی این داور داوری نبود که آقا سر ما رو برید، این داور بعد سود زد و این حرفا. بعد من نگاه کردم راست میگه، این داور دفعه ششم بود که من دیدم داره داوری میکنه. نمیدونم حالا با پسرخاله و پسرعمه و دخترخاله کسی اون وسط با مسئولین فیفا آشنایی داره یا مسئولین فیفا میخوان با دخترخالش ازدواج بکنه. خلاصه هر دفعه من میبینم این داره سوت میزنه، بعدم سوت نزد. ولی خب به هر حال آقای دشام زیاد راضی نبود از نحوه داوری. اما آقای دشام تیمت واقعا تیمی نبود که ما روش حساب کردیم. خود من یکیش فکر کردم تو قهرمانی، اشکال نداره دفعه بعد.

خب باز هم سری بزنیم به دیگه عمولینزیمونی که از دست دادیم. حالا نمیدونم بعد بگیم دایی ترامپ یا خاله ترامپ یا نمیدونم، خلاصه حالا ما بهش میگیم عمو ترامپ فعلا. در صورت لزوم جزیره خارک را تصرف میکنیم. در صورت لزوم جزیره خارک را تصرف میکنیم. رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانی صادرات نفت ایران در خلیج فارس، گفته که او در حال حاضر برنامه‌ای برای اعزام نیروی زمینی آمریکا ندارد، اما این گزینه را هم رد نمی‌کند. البته کارشناسان اعتقاد دارند که اینطوری که نیروهای آمریکایی دارند مناطق نظامی جنوب ایران رو و حتی سکوهای موشکی و کارخانه‌های تولید موشک رو مورد حمله قرار می‌دهند، به این نتیجه رسیدند که به احتمال زیاد می‌خواهند جاده را برای حمله به جزیره خارک صاف کنند. و همزمان با افزایش دوباره تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، دولت آمریکا اعلام کرده بیش از 130 میلیون دلار دارایی رمز ارزی را که به گفته مقامات این کشور با ایران مرتبط است مسدود کرده است. یا اینجا بیلیون و میلیون نوشته یا واقعا میلیونه. آقا 130 میلیون آخه کجای کار میگیره؟ 130 میلیون یعنی دو تا سه تا خونه توی بیورلی هیلز. حالا نمیدونم اینقدر ازش استفاده یه تبلیغاتی میکنن، آیا واقعا تأثیری داره این خبر یا نه و میتونه واقعا ضربه وارد بکنه. شاید هم این به عنوان مشتی است نمونه خروار، یعنی بگه اگه ما الان 130 میلیونش گرفتیم فردا 2 تریلیونش هم میتونیم جلوشو بگیرم. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت این دارایی ها در چارچوب تحریم های تازه علیه شبکه مرتبط با بانک مرکزی ایران توقیف شده و بیش از 50 فرد و نهاد نیز به اتهام دور زدن تحریم ها هدف اقدامات جدید قرار گرفتند. بله شما بگو دیگه، کی دور نزده و کی مورد تحریم قرار از روز اول همین جور دارن تحریم میکنن. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که به گفته مقامات آمریکایی تفاهم نامه میانه ایران و آمریکا برای پایان دادن به درگیری ها عملا از هم فرو پاشیده است. و خبرگزاری میزان، یکی از نامیزان‌ترین خبرگزاری‌های دنیا، از اعدام یکی از شرکت کنندگان در اعتراضات سراسری دی ماه 1404 در اصفهان خبر داده است. این خبرگزاری که متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی است اعلام کرد که حکم محمد امینی دهقانی یا دهقانی معترض بازداشت شده بامداد امروز در اصفهان اجرا شده است. میزان نوشته است که او در رابطه با پرونده آتش سوزی فرمانداری و تخریب اموال عمومی در میدان امام حسین و کلانتری شهرستان دهاقان به اعدام محکوم شده است. طبق این گزارش محمد امینی دهاقانی در 19 دی ماه 1404 اقدام به روشن کردن و پرتاب کوکتل مولوتوف به طرف فرمانداری دهاقان کرده بود. ای کسانی که در کشورهای مختلف که دموکراسی درش هست و با انداختن کوکتل مولوتوف و یا مواد آتش‌سای دیگه ساختمان‌ها و ماشین‌ها رو آتش می‌زنید و پلیس هیچ کاری به کارتون نداره، بدونید دایی در چه نعمتی زندگی می‌کنید. من جایی در دنیا می‌شناسم که برای سوزاندن یک سطل آشغال مردم رو اعدام می‌کنند. پس قدر این شورش‌های بدون عاقبت خود را بدانید.

0: مثل اینکه دوباره یاران آمنه سادات دوباره فعال شدن. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دیروز با استناد به قانون جنجالی تبصره ماده 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی آقا دیگه وحشی بودن که اینقدر به تبصره و ماده احتیاج نداره. آقا ما میشناسیم شما رو، نمیخوان اینقدر به ما کارت شناسایی نشون بدید. جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی اسرائیل میگه و کشورهای متخاصم فهرستی از رسانه‌ها، شبکه‌ها و اشخاص معاند را به قوه قضاییه ارائه کرد. این فهرست در رسانه‌های جمهوری اسلامی به صورت علنی منتشر شده است. یادتون هست صبح به صبح می‌رفتیم مدرسه ببینیم نمره‌هامون اومده؟ حالا صبح به صبح ما باید بریم اون دیوار نگاه کنیم ببینیم اسم ما تو این لیست هست یا نه. در این فهرست نام 44 رسانه و 310 فعال سیاسی و رسانه‌ای قید شده است. بر اساس بخشنامه ی وزارت اطلاعات، هر گونه ارسال فیلم، تصویر، اطلاعات یا همکاری رسانه‌ای با این مصادیق می‌تواند با مجازات‌های از جمله حبس و محرومیت از خدمات دولتی همراه باشد. این در حالی است که گردش آزاد اطلاعات یکی از ارکان اساسی دموکراسی به شمار می رود. برای اینجاش دیگه داستان سفید برفی و هفت کوتوله و افسانه های دیگه است. در فهرست وزارت اطلاعات نام رسانه هایی چون ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، باریکلا، رفقای خودشون هم نوشتن که کسی وقتی شک نکنه چشم نخورن. حالا ما که نمی‌دونیم. رادیو فردا، ایران وایر و گناز تیوی به چشم میخورد و همچنین اسامی شماری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای از جمله شاهزاده رضا پهلوی و حسن شریعت‌مداری نیز در این فهرست قرار گرفته اند. خب خانم جاله از آن سوی دوربین دارن به ما اعلام میکنن که قضیه چیه، اوضاع چجوریه. بله به ما پیوستند و ما میریم و برمیگردیم ببینیم که ارتباط ما با ایشون برقرار شده است یا نه.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
10: اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
11: جمال خودتون عشق است.
12: درود سلام بر شما شنوندگان عزیز و محترم، در خدمت آقای بابک مقدم هستیم، کارشناس و متخصص وام املاک مسکونی، رزیدنشال مورگیج بروکر با مهارت ویژه در ریورس مورگیج، با بیش از 37 سال سابقه از کمپانی چارتر پاسیفیک لندینگ، فارغ التحصیل از دانشگاه USC در رشته MBA که تاکنون موفق به ارائه بیش از 1.5 بیلیون دلار وام با بهترین نرخ بهره به مشتریان خود شدند. آقای بابک مقدم، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
13: با درود خدمت شما و شنوندگان محترم.
12: آقای مقدم، راجب ریورس مورگیج، آمریکایی‌ها خیلی با استقبال، یعنی با آغوش باز این رو استقبال کردن. معمولاً آمریکایی‌ها هوم‌ورکشون رو انجام میدن، ریسرچشون رو میکنن، راجب یه مطلب، راجب یه شخص میرن و تحقیق میکنن. حتما اینها رفتن تحقیقاتشون کردن و فهمیدن نقاط مثبتش چیه، نقاط منفیش چیه، و در آخر یک نمره قبولی به ریورس مورگیج دادن. ما ایرانی ها در جامعه ما اونقدر راجع به این ریورس مورگیج شناختی نیست و من فکر میکنم که وقتی آمریکایی ها یه چیزی رو قبول میکنن و انجام میدن، پس ما هم میتونیم با یه خیال راحت تری نسبت به اون حرکت بکنیم. اگر لطف کنید راجع به تاریخچه ریورس مورگیج یک اطلاعاتی به ما بدین و اینکه چرا، چه نکات مثبتی بوده که آمریکایی هایی که یه دلارشون براشون واقعا یک دلار میارزه و بسیار محتاط هستند در تصمیمات مالیشون، استقبال کردن از ریورس مورگیج.
13: بله، اول از همینه که من خودم این احساس کردم هنوز در بین ایرانی ها اون تردید و اون تصورهای غلط وجود داره که یک مقداری شک به وجود میاره که به روی ریورس مورگیج برن و اونو به عنوان یک لاست ریزورت میدونن. برای همین ایده خوبیه که ما برگردیم یه مقداری به تاریخچه خیلی کوتاه ریورس مورگیج برگردیم، ببینیم از کجا اومده، اصلا به چه دلیلی این وام ها ایجاد شدن و چه مشکلی رو حل میکنن. اولین ریورس مورگیج در سال 1961 به یک خانم بیده آمریکایی به اسم نلی یانگ در ایالت مین توسط یک بانک محلی داده شد که به ایشون کمک بشه که در خونش بمونه و مجبور نشه خونش رو بفروشه و بتونه از پس خرجهای زندگیش بر بیاد. این ادامه پیدا کرد و در دهه‌های 60 و 70 بانک‌های محلی در ایالات مختلف به طور خصوصی ریورس مورگیج رو به مردم ارائه دادن، ولی بالاخره در دهه 80 و در زمان ریگان و مخصوصاً در سال 1987 کانگرس این قانون رو تصویب کرد که سالمندان 62 سال به بالا بدون فروش خونه‌شون دسترسی پیدا کنن به اون سرمایه‌ای که در خونه‌شون جمع‌آوری شده که بتونن از پس خرج‌های زندگیشون برگردن. در اون زمان، یعنی زمان ریگان، به خاطر وضعیت خیلی بد اقتصادی، تورم خیلی شدید و کاهش حقوق‌های بازنشستگی خصوصی یعنی همون پنشن، دیگه خیلی از سالمندان قادر به پرداخت خرج‌های زندگیشون نبودن و حتی سوشال سکیوریتی هم کافی نبود که همه خرج‌هاشون مخصوصاً دارو و درمانشون رو پرداخت کنه. بعد از اینکه کانگرس این قانون رو تصویب کرد، وام ریورس مورگیج FHA از طرف فدرال هاوزینگ ادمنستریشن به وجود اومد که تا به امروز 1,300,000 نفر از این وام استفاده کردن. در حقیقت این وام برای کسایی ساخته شده که به قول آمریکایی‌ها equity rich ولی cash poor هستن، یعنی تمام سرمایه‌شون رفته توی به اصطلاح ملکشون ولی از لحاظ نقدی وضعیت خوبی ندارن. و برای دوستانی که شاید اولین باره که به این برنامه گوش میکنن راجع به ریورس مورگیج، شاید بد نباشه یه توضیح کوچیکی بدیم که اصلا ریورس مورگیج یعنی چی.
14: حتما.
13: ریورس مورگیج یعنی این که اگر شما یک خونه‌ای دارین که در اون زندگی میکنید، منزل شخصی و پرایمری رزیدنس شماست و یکی از دو همسر حداقل بعد 62 سالشون باشه، میتونن با گرفتن ریورس مورگیج وام فعلیشون رو پرداخت کنن و با یک لون ریورس مورگیج اون رو جایگزین کنن که قسط باهیانه دیگه نداشته باشن. این خیلی مهمه، برای اینکه تمام به اصطلاح هدف این مورگیج اینه که زندگی رو راحت‌تر کنه برای سالمندان و قفل این گنجی که در خونه‌شون جمع شده شکسته بشه. و واقعا حیفه که خیلی از سالمندان ایرانی به این موضوع پی نبردند که این سرمایه‌ای که در خونه جمع شده برای این نیست که برای روزی که ما از این دنیا رفتیم و برای بچه‌هامون بگذاریم و برای آرامش و زندگی خودمون خیلی مهمه. و مطمئنم اگه از فرزندان خودمون سوال بکنیم که اونا برای ما چی میخوان، اونا مطمئنن راحتی و آسایش ما رو میخوان و به نظر من حیفه که از این استفاده نکنیم. و من یواش یواش دارم میبینم که بین ایرانیان خیلی دارن به این موضوع به قول آمریکایی‌ها اوپن تر میشن و استقبال میکنن به ریورس مورگیج. برای اطلاع دوستان، ریورس مورگیج مثل هر مورگیج دیگه فقط یک لین روی خونه شما. تنها فرقش با وام های معمولی اینه که به جایی که هر ماه پول بدین، این وام فقط موقعی که شما دیگه در این دنیا نیستید یا خونه رو میفروشید در آن زمان باید پرداخت بشه. ولی خونه به اسم شماست، ملک به اسم شماست و هیچ نوع شراکت و مالکیتی بانک روی خونه شما نداره، به غیر از اینکه شما پیمنت ماهانه ندارید و میتونید از زندگیتون در دوران طلایی بازنشستگی استفاده بکنید.
14: دوستان، با آقای بابک مقدم صحبت میکنیم، متخصص در وام برای املاک مسکونی و به ویژه با تخصص ویژه در زمینه ریورس مورگیج. تلفن تماس با آقای بابک مقدم 949-259-4400 949-259-4400. آقای مقدم، تا حالا شده افرادی برای ریورس مورگیج با شما تماس بگیرن و شما با اون مخالفت کنین؟
13: خیلی ممنون که این سوالو میکنید. ولی که من از روزی که شروع به کار کردم 37 سال پیش، اون کسی که اولین بار منو به اصطلاح استخدام کرد که تو کار ریورس مورگیج برم، اولین چیزی که من روز اول یاد دادن اینه که به هر کسی که وام میدی درست جوری بهش نگاه کن که یا خواهرته یا برادرته یا مادرته یا پدرته. و به خاطر همین من بیشتر کلاینتایی که دارم الان کسانی هستن که 4 بار 5 بار برای خودشون و حتی برای فرزندانشون وام گرفتم. من بیشتر تلفنایی که از دوستان ایرانی و هموطنان گرفتم تا به امروز بیشتر نگفتم تا آره، برای که در خیلی مواقع زنگ میزنن و یک به اصطلاح استنباطهای اشتباهی راجع به مورگیج دارن و من هیچ وقت نمیام به کسی که احتیاج به این وام نداره بگم بردارم. ولی کیسایی هم هست که برعکسه، واقعا اگه اون شخص اون کار رو انجام نده زندگی خودش رو داره تباه میکنه، یعنی مجبور میشه خونش رو، یعنی فقط فکرش اینه که من این لون رو نباید بگیرم چون این گذاشتن کنار واسه بچه‌هام، دستاتی خودشون کردیت کارتشون سر به فلک کشیده، نمیتونن مسافرت برن، حتی نمیتونن خرج دوا و درمونشون رو بدن، هر دو جورش رو من میبینم. بنابراین من با خیال راحت میتونم بهتون بگم که اگر کسی به من زنگ بزنه و ریورس مورگیج براش مناسب نباشه، این رو من حتما بهشون خواهم گفت. یه چیز دیگه هم که جالبه بدونید اینه که حتی اگر یک لون آفیسری از روی اشتباه به یکی توصیه بکنه که ریورس مورگیج بگیره که براش درست نیست، خوشبختانه این نوع وام ها یک محافظت هایی دارن که شما مثلا برای که ریورس مورگیج بگیرید حتما باید یک مشاوره با یک شخص ثالث که از طرف دولت تایید شده بهش میگن کانسلینگ انجام بدین، که اگه زیر فشار لون آفیسر یا بعضی وقتا متاسفانه خانواده ها که ریورس مورگیج بگیرن و خوشبختانه این کانسلینگ وجود داره که به مردم کمک میکنه که کاملا تجزیه و تحلیل بکنه که آیا واقعا این وام براشون درست هست یا نه. ولی من خود اون شخص هستم، قبل از اینکه قانون شما رو سراغ اون بفرسته مطمئن باشید که من اینو خواهم گفت که آیا این وام برای شما درست هست یا نیست.
14: بسیار ممنون دوستان، صحبت‌های آقای بابک مقدم رو شنیدید، متخصص در لون، وام، وام برای املاک مسکونی به ویژه در ریورس مورگیج با بیش از 37 سال سابقه. تلفن تماس با آقای بابک مقدم رو خدمتون اعلام میکنم، 949-259-4400 آقای بابک مقدم. آقای مقدم، شما در سراسر کالیفرنیا میتونید خدماتون رو در اختیار افراد بذارین، درسته؟
13: بله، در سراسر کالیفرنیا من لایسنس هستم، ولی اگر دوستانی باشن که در خارج از کالیفرنیا باشند، من همکارانی دارم که بهشون معرفی میکنم که میتونن در ایالات دیگر بهشون کمک بکنن.
14: بسیار ممنونیم از شما و اطلاعاتتون، با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
13: سپاس و بدرود.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: 44 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
3: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
2: چاپ چاپ هم همون جان.
3: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
2: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
3: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
4: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
5: چاپ چاپ چاپ.
6: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
7: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
8: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
9: خب دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، به ادامه برنامه امروز سلام امروز خیلی خیلی خوش اومدید. برو بریم.

خب امیدوارم که دکتر لازم نشید. پس دکترها چی کار کنن؟ دکتر لازم که میشیم، دکترام که به هر حال فعالیتشون رو انجام میدن و این جملات بسیار زیبا ولی تکراری و شاید هم بعضی موقع بی‌معنای بلا دور باشه و همیشه سالم باشی و تنت سالم و اینا در حال عادتی است که ما میگوییم، ولی تنها همیشه سالم نمیماند. پزشکان حضورشون بسیار بسیار لازم است و اما قدر سلامتی رو دونستن همیشه باقی میماند. پس تا سلامت هستیم و در کنار هم هستیم، جامعه ها را به افتخار همدیگه بالا ببریم و فکر بد نکنید. آقا همون آبزرشک و آبالبالو و جامهای آب رو عرض کردم. بله، حالا هر کی خواست

بکنیم. یک شنبه 19 همطور که میدونید، شاید هم نمیدونید، قراره که در بین دو نیمه مثل به روال عادت و رسم فوتبال آمریکایی یک شو اجرا بشه و همطور که قبلا هم اعلام شده، خانم شکیرا، این هنرمند و خواننده بسیار بسیار معروف شکیرا، هم در بین آمریکا و منظورم انگلیسی زبان ها و هم در بین لاتینی ها، لاتینو ها در جنوب آمریکا، در آمریکای جنوبی و همینطور در اروپا، خب طرفداران بسیاری داره. خودش هم که مدت ها با یکی از بازیکنان مطرح بارسلونا ازدواج کرد، بچه دار شد، بعدم که از هم دیگه جدا شدن. خلاصه در فوتبال بوده مستقیم و غیر مستقیم. جاستین بیبر در کنار شکیرا برنامه اجرا خواهد کرد. نوجوانان و جوانان زیادی با او عاشق موزیک شدن و در کنار اونها خانم مدانا، کوین آف دی پاپ، برنامه اجرا خواهد کرد و گروه جوانان هنرمند کره جنوبی BTS. البته میگن، نمیدونم تایید شده یا نه، که آقای بیژن مرتضوی هنرمند خوبمونم قراره که در این برنامه نقشی داشته باشن. در قسمتیش هنوز من مطمئن نیستم، ولی اگر باشه که دیگه عالی میشه. یادش بخیر، اولین بار که من خیلی احساس خوبی داشتم در دبی کنار اون دریاچه بسیار معروفشون که رقص آب و فواره ها هست، یک مرتبه دیدم که موزیکی که پخش میشه، خب اونا موزیکای خوب رو انتخاب میکنن چون باید روش دیزاین بکنن. این حرکت فواره ها و انتخابشون بسیار بسیار مهم هست، از آهنگ های فیلم های 2-0-7 گرفته تا معروف ترین خوانندگان و آهنگسازان، که یک مرتبه دیدم آهنگ امواج یکی از اجراهای آقای بیژن مرتضوی اونجا نواخته شد در رقص فواره و همونجا از شدت شوق و ذوق یک تیکه فیلم هم گرفتم و فرستادم برای هنرمند خوبمون آقای بیژن مرتضوی و گفتم واقعا به شما افتخار میکنیم. حالا اگر باشه در برنامه که خیلی خیلی خوبه. حالا حرف اصلی چی هست؟ حرف اصلی این است که اگه قرار بشه این 3-4-5 تا هنرمند با اون گروه رقصنده و خلاصه اون جلال جبروت در فینال برنامه اجرا بکنند، برای اولین بار در تاریخ فوتبال 15 دقیقه استراحت بین دو نیمه تبدیل به 30 دقیقه استراحت خواهد شد و خب حتما حتما این حرفا قبلا زده شده و مقامات فیفا هم حتما موافقت کردند با این درخواست برحال برگزار کنندگانشون. دیگه وقتی که آقای ترامپ زنگ میزنه میگه داداش این بازیکن ما کارت قرمز گرفته، برش دار بیارش دوباره بازی بکنه، دیگه برگزاری یه همچین مهمانی بزرگی و یه همچین شویی که این هم هنرمند معروف داره، که دیگه در ید آقای مسئول فیفا نیست که بخواد بگه نه. خلاصه امسال فکر میکنم برای اولین بار به جای 15 دقیقه 30 دقیقه استراحت خواهند داشت تیم‌ها و تماشاچیان در استودیوم و یا پای تلویزیون 30 دقیقه اجرای هنرمندان رو خواهند دید.

این اجرای امواج رو من بعضی موقع که از کار خوبم عصبانی میشم، البته خب دست خودشون نیستن دیگه، وگرنه عمدن که منو عصبانی نمی کنن که. مثلا امروز اینترنتشون برای بار هزارم خراب شد و به حال غیر آماده آمدن برای اجرای برنامه. من حتما الان امواج لازمم، چون امواج مغز داغون خودم که به هم میزه، البته من کلن مغزم اتصالی داره، ولی وقتی امواجش میزه به هم، پیشنهاد میکنم که این آهنگ رو، اگر موج مغز شما به هم ریخت، این آهنگ رو بلند در اتومبیلتون بگذارید و یه زمانی که خلوت هست خیابان ها و روشنایی شهر در خیابان ها به چشم میخورد، با این آهنگ عشق کنید. خب اما سری بزنیم در این هوای گرم که وارنینگ و هشدار دادن به مناطق، خیلی از مناطق از جمله لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا، که قراره که در بعضی از مناطق به بالای 100 درجه برسه و دمای هوا 3 رقمی بشود. خیلی ها میرن به سراغ آب، اقیانوس آرام که به آرامی در کنار ماست و آغوش خود را به روی شناگران باز کرده است. اما حضور نوعی از باکتری، بله باکتریا، آلودگی باکتریایی در قسمت‌هایی از بیچ‌ها و سواحل ایالات متحده آمریکا در کنار اقیانوس آرام به چشم می‌خوره و بر همین وارنینگ دادن مقامات بهداشتی LA County، لس آنجلس کانتی، که some LA County beaches are under bacteria warning. لیستش هم الان خدمتتون اعلام می‌کنم که این حتما خب برای کسانی که ایمیون سیستم پایین تر دارن و یا به حال سنشون کمه یا سنشون خیلی بالا هست، خیلی خیلی میتونه مشکل سازتر باشه. بلر بی کلاب ستورم درین ات ویل راجرز استیت بیچ. این ستورم درین هایی که لوله های بزرگی که آب رو منتقل میکنن وقتی که از داخل شهر به داخل دریا، خب متاسفانه باهاش مواد آلوده و باکتری هم وارد آب میشه و اینها با موج برمیگرده به سمت ساحل. پس بلر بی کلاب ستورم درین ات ویل راجرز استیت بیچ 100 یاردز آپ اند داون. پس در ویل راجرز استیت بیچ 100 یارد بالا و پایین گفتن که اونجا حضور این باکتریا دیده شده. سالستیک کریک ات دن بلاکر کانتی بیچ، تمام قسمت شناش گفتن آلوده هست. دن بلاکر کانتی بیچ، مادرز بیچ این مارینا دل ری، انتایر سویم ایریا. پس بیچ مادر، مادرز بیچ در مارینا دل ری، یکی از جاهای بسیار پرطرفدار، گفتن که حضور باکتری دیده شده. اینر کابریو بیچ در سان پیدرو، اونجا هم گفتن تمام قسمت شنا اعلام شده که باکتری وجود داره. همینطور در کاستل راک ستورم درین ات توپنگا کانتی بیچ، توپنگا کانتی بیچ 100 یارد از بالا و پایین که بگیرید قسمت شنا، اون قسمتی که ستورم درین یا اون لوله انتقال آب حالا باران و اینا به دریا میره، باکتری رو وارد آب کرده. توپنگا کانیون بیچ این مالیبو، بله حتی در مالیبو، اونم از کنار این لوله ستورم 100 یارد بالا و 100 یارد پایین آلوده است. حالا ما سر لوله رو از کجا گیر بیاریم؟ امیدوارم حالا تابلوی چیز زده باشه حالا تا بریم لوله رو گیر بیاریم به اندازه کافی باکتری خوردیم. و همینطور سانتا مونیکا پیر اون هم در کنار این لوله استورم 100 یارد از بالا و پایین دورور این پیر یا اسکله، اون هم آلوده هست. پس اونایی که به قسمت تقریبا محله لس آنجلس میخوره، مارینا دل ری هست، سانا مونیکا پیر هست، توپنگا کانیون بیچ در مالیبو هست که آلوده هست، بهتره که شنا نرید. البته اونایی که زیرابی دوست دارن برن و شنا کنن، حواستون باشه دیگه، فقط مسئله این که چقدر زیر آب میمونین نیست، مثلا اینه که چقدر از این باکتری ها ممکنه که بهتون برخورد بکنه. بریم
بریم اختیار رو بدیم دست ماکان و ادامه بدیم برنامه امروز رو. کارکار خوب من هنوز اینترنتشون وصل نشده، فکر کنم دیگه دارن میدوزن دیگه، حالا یه مقدار طول میکشه تا کوک بزنن و بدوزن و چرخ کنن و بیان در برنامه شرکت کنن.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یه دلم خواست.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
7: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
6: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
7: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
8: خیلی ساده.
9: Take my whole life too.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
10: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
11: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
12: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بدید.

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. خب بله بله، گفتن میاد پایین، نه گفتن میره بالا، نه میاد پایین، نه بابا اینجوری نمیمونه، نه اونجوری میمونه. پس بالاخره اونایی که باید ببینن که بالاخره بالا میره پایین میاد، منظورم بهره است. چه خواهند کرد؟ بهترین کسی که میتونه الان به ما تمام سوال ما رو پاسخ دهد جناب آقای شان صادقی است، چرا که متخصص است در زمینه وام، وامی که خیلی از ماها منتظر هستیم که بهره ها به حدی برسه که بتونیم در توانمون باشه. از اون طرف قیمت ها بالا پایین میره و برای همین کارشناس خوبی مثل آقای شان صادقی که تخصص در زمینه وام دارن با بیش از 20 سال سابقه مدیریت MGM Lenders میتونن پاسخ پرسش شما رو بدن. آقای شان صادقی که برنامه های بسیار ویژه وام برای 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا دارن و البته برنامه های خوب وام برای سراسر آمریکا هم. انمل استانبریشون هست 0278004. آقای شان صادقی خیلی خیلی خوش اومدید، درود و سلام به شما.
1: بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای معزنی، سرکار خانه منشیان و مدیریت فنی برنامه جناب ماکان. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین همگی، هر سبب بر روز خوبی رو داشته باشین. شنوندگان رادیوی شما، رادیو همراه، بسیار رادیو محترمی است و خیلی شما ها زحمت میکشین و منم همیشه خوشحال هستم برنامهاتون و خود منم اون موقعی که تو مسیر هستم و زمان هست برنامه رو گوش میکنم و از اطلاعات که میدین و برنامه خودت خوبتون استفاده میکنم. هر سبب که سیستم بهرهای بانکی همونجور که میدونین و اعلام کردم من خیلی وقتها، چون سوال فرمودی خدمتون میگم، ببینین اطلاعاتی که بانک ها میدن و برنامه‌ای که قراره که اتفاق بیفته و سیستمی که قرار بوده که اتفاق بیفته که خب بهره ترندش و مسیرش به طرف پایین اومدن هست. متاسفانه به خاطر این مسائل جنگ ها و این مسائل بین‌المللی بهره یه مقدار خودش رو نگه داشته و به اونجوری که قراره که بیاد پایین هنوز نشده. دوست آقای ترامپ ماه پیش رئیس فدرال رزرو شدن و همه فکر میکردن که خب ایشون بیاد یه دفعه 1% بهره رو میاره پایین، در صورت که چنین چیزی نیست. اینا همه حساب کتاب داره و منم تو برنامه ها اعلام میکردم که به همین راحتی نیست که بخوام بیارن، به شرطی که بله تا اون موقع جنگ بخوابه، وضعیت اقتصادی بهتر بشه و اینفلیشن پایین بیاد، میتونیم به اون سیستم برسیم. متاسفانه چنین چیزی نیست. البته فدرال ریزرو 8 بار در سال میتینگ داره، میتینگ بعدش آخر این ماه هست، 2 هفته دیگر، که اگر تا اون موقع یه مقدار این مسائل جنگی و بین‌المللی آروم بشه، بله ایشون میتونه اعلام کنه که احتمالاً 1/8 بهره میاد پایین. ولی کن بانک ها اطلاعات داخلی دارن، میدونین اینساید انفورمیشن، قبل از که به اون روز برسیم اگر این که سیستم درست باشه بانک ها تا اون موقع بهره هاشون رو پایین میارن و این خیلی مهم هست. دوباره این هفته که ببینیم به کجا خواهیم رسید. دوستانی که فایلاشون در MGM Lenders بوده، اونهایی که خودشون دلشون میخواسته و صحبت هم کردیم، وامهاشون تمام به هر حال لاک شده و we are all good به قول معروف. و دوستانی هم که وامهاشون در پروسس هست، اون چیزی بوده که خودشون خواستن که نگه دارن و امیدواریم که این بیاد پایین. ولی همیشه میدونیم ما کریستال بال نداریم که هیچ کس که بدونیم که آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. امیدواریم که همه چی بهتر بشه و وضع اقتصادی هم برای همه آرامتر.
0: دوستان با آقای شان صادقی صحبت میکنیم، مدیریت مجموعه بزرگ MGM Lenders با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در زمینه وام برای املاک و مستغلات مسکونی و تجاری که جدا از سراسر آمریکا به ویژه در 3 ایالت فلوریدا، تگزاس و کالیفرنیا فعالیت بسیار گسترده‌ای دارند. تلفن تماس با دفاتر ایشون رو خدمتتون اعلام می‌کنم، 310-999-2915. آقای شان صادقی، مگه معمولاً مثل آلاکولنگ نیست؟ اگر بهره پایین بیاد قیمت‌ها میره بالا، اگر قیمت‌ها بیاد پایین بهره‌ها بره بالا قیمت‌ها میاد پایین. و این نیست که خود آدم بالاخره وسط این الاکلنگ اونجایی که میتونه افورد کنه رو بگیره. پس چرا اینقدر خیلی ها اصرار دارن برای اینکه صبر کنن تا مثلا این یک هشتم، یک چهارم یا یک واحد که خیلی بعید به نظر میرسه پایین بیاد؟ خب از اون طرف قیمت‌ها میره بالا، دست بیشتر میشه.
1: ببینیم فرمایشتون صحیحه. معمولا وقتی که قیمت‌ها بهره‌ها بالا هست، شما نگوشیتنتون و اونجوری که میتونین کنار بیاین با سلر، با فروشنده ها بهتر میشه. قدرته که خریدارا دارن بالاتر میره و میگن مثل بایرز مارکت، اونا میان عددو پایین‌تر میگن، هزینه ها رو میگیرن و فروشنده به خاطر اون که آینده ای که نمیبینه خوب باشه، میاد اینو به قیمت پایین‌تر میفروشه. معمولا برای دوستانی که امکاناتشو دارن، بهترین موقع برای خرید موقعی که آب گلالود هست و بهره بالا هست. یعنی که اگه بهره پایین بیاد، احتمال اینکه قیمت خونه ها بره بالا خیلی بیشتره، به خاطر اینکه تعداد کسایی که میتونن کوالیفای بشن برای گرفتن لون و پرچس پاورشون میره بالاتر، تعداد این آدما بیشتر میشه. معمولا این فرمایشتون درسته، ولی و خیلی خوب اعتقاد ندارم، یعنی میگن نه من اون ریتو نمیخوام، میدونین نمیخوام برم ریت بالاتر بگیرم. در صورت که حالا ما برمیگردیم به ام جی ام لندرز، ما دو تا کار خیلی مهمی که در ام جی ام لندرز انجام میدیم و خدمت که به جامعه ایرانی مخصوصا میکنیم اینه که یک، تمام فایل هایی که میاد اینجا استراکچر میشه، یعنی دقیقا میدونیم که کجا هستیم و برای دوستان توضیح میدیم. اینجوری نیست و دوستانی هم که صدای منو میشنون میدونن منو میشناسن سالهاست، ببینید غیر ممکنه شما به ام جی ام لندر زنگ بزنیم بگین خب من میخوام یه خونه بخرم یه میلیون، میخوام 200 تا پیش بذارم، 800 هزار دلار لون و کردیتم هم خوبه، به من پری اپرووال بده. ما چنین کاریو نمی کنیم و دقیقاً بر اساس اطلاعات و درآمدشون فایلو جایی میرسونیم که بدونن چه پروگرامایی میتونن بگیرن و بر اساس اون بهشون پری اپرووال میدیم که بتونن آفر بذارن، بدن به دست ایجنت های محترم و این کارو بکنن. این سیستمی که در ام جی ام لندر ساعت و حدودا 24 ساعت طول میکشه این کار ما، که بره قسمت اینتیکمون، بعد پروسسینگ، پری آندررایتینگ، همه این چیزا انجام میشه، بعد یا میاد پیش من یا میره پیش لون افسرایی که باهاتون کار میکنن. در هر صورت سیستمی که ما در ام جی ام لندر انجام میدیم و هزینه ای هم برای کس نداره این. مسئله دومی هم که در ام جی ام لندر هست، دوستانی که در وام میگیرن و الان که یک مقدار ریتا بالاتر هست این بهره ها رو میگیرن و خرید میکنن، اگر در چند ماه آینده، 6 ماه آینده، 1 سال آینده بهره ها پایین تر بیاد و بخواین ریفایننس کنن و بهره های پایین تر استفاده کنن، ما سیستمی رو داریم که به تمام کلاینت های خودمون بدون کاست اینو میتونیم انجام بدیم براشون، به شرط که ریتا بیاد پایین. یک شرطش اونه و شرط دومش هم اینه که کش نگیرن، نقد نخوان در روی خونهشون بکشن بیرون. و این اینکلود اپریزال هست، یعنی اگر اپریزال 400 دلار، 500 دلار، 700 دلار هم خرجش باشه وقتی که ریفایننس میکنن، اینو ما به دوستان ریمبرس میکنیم و برمیگردونیم هزینه‌شو و به نفعشون هست. اگر تو این مارکت بخوان نگوشیت کنن بخرن اینه، مگر اینکه دوستانی فکر میکنن که در آینده طولانی مدت چنین اتفاقهایی نمیفته و بهره بالا خواهد بود و بالاتر میره و طبیعتا قیمت املاک مسکونی احتمال اینکه پایین‌تر بیاد باز هم از اینی که هست و به اون حالتهای سال 2007 و 2008 و این زمان ها برسیم، ممکنه طرز فکرشون اینجوری باشه بله هرچی سب کنن به نفعشون خواهد بود.
0: جان صادقی صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، متخصص در امور وام، کسی که بیش از 20 سال سابقه داره و تنوع برنامه های وام که در گروه ام جی ام لندرز هست میتونه به شما عزیزانی که شرایط مختلفی دارید کمک بکنه. تلفن تماس با دفاتر ایشون 310-999-2915، 310-999-2915 هست که شما عزیزان میتونید با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید. میفرمایید؟
1: بله، خیلی ممنونم از که این تلفن‌ها رو اعلام کردین، چون من وقتی که شروع می‌کنم صحبت کردن یه دفعه میره دیگه، همینجوری چند دقیقه پشت هم صحبت می‌کنم. ببینین پروگرامایی که الان هست مخصوصا برای دوستانی که سلف ایمپلوید هستن و برای شاید به خاطر اینوستمنت هم بخوان خرید کنن. ببینین پروگرامای خیلی خوبی هست، حالا به غیر از اون اطلاعاتی که اولی صحبت کردیم و همچین خوشگل نیست، ولی از نظر این پروگرام ها پروگرام های خیلی خوبی اومده که بدون مدارک مالیاتی میتونین شما املاک رو خریداری بکنین. ما حتی بعضی موارد با فایکو 620، یعنی شما فایکوتون 620 باشه و بدون مدارک مالیاتی بخواین یه اینوستمنت پراپرتی رو بخرین میتونین بگیریم. پروگرام ها تا سقف 2 میلیون، $3 میلیون لون اماند و $5 میلیون لون اماند هست. ما این پروگرام ها رو میتونیم به دوستان ارائه کنیم. البته کسایی که پراپرتی خودشون دارن و توش میشینن بخوان بگیرن برای اینوستمنت خیلی راحت تر خواهد بود، و کسایی که اولین بارشون هست بخوان چنین پروگرام هایی بگیرن دوباره میتونن بگیرن. لازمش اینه که بعض موقع 30% دام پیمنت میخواد و همینطور باید ثابت کنن که جایی زندگی میکنن که اجاره پرداخت میکنن. شما نمیتونین بگین که من مثلا در منزل مادرم دارم زندگی میکنم اجاره نمیدم، چنین پروگرامایی رو نمیتونن بهتون بدن. و بهراش خیلی خوبه، شما الان اگر بفرمایین که خب شان الان بهرا چقدر هست، چقدر MGM Lenders آفر میکنه، ما در MGM Lenders روی گود سنریو که توضیح دادم تو این برنامه گود سنریو یعنی چی، رو اون پروگرام ها یعنی رو اون وضعیت کلاینت ها ما لونه کانونشنال میتونیم بدیم 6.23 میتونیم بدیم، 6.23 بدون کاست و 5.92 با کاست، که حدوداً 1-1.5% مبلغ لون کاستش هست، ولی میتونن 6.23 بگیرن بدون کاست. حالا همین پروگرام ها رو وقتی که میایم میندازیم رو اینوستمنت بخوایم بگیرین، بانک ها راحت بهرایی که بهتون میدن حدود 6.75 خواهد بود و حدوداً 0.5% بالاتر از اونر اکوپای خواهد بود. اگر شما بدون مدارک مالیاتی بخواین این کار انجام بدین، بهرا تقریبا همون جاست، یعنی ما میتونیم حدودا 6.43-6.49 بهرا رو بهتون بدیم و اینوستمنت بدون اینکه مدارک مالیاتی بخواین نشون بدین و بدون اینکه چیز دیگه ای بخواین، فقط با کردیتتون میریم و درآمدی که اون یونیت ها داره. ببینین پروگرام ها الان زیاد شده، مخصوصا این پروگرام هایی که برای دوستان سلف ایمپلود یا بدون مدارک مالیاتی هست، این پروگرام ها الان خیلی خوب شده، هر روز هم داره قوی تر میشه. لون هایی که به صورت دولتی بوده و کامنشنال، اونها یک مقدار خیلی جزئی سخت‌تر شده. تمام این پروگرام ها ما در MGM Lenders ارائه میکنیم، برای اینکه با خیلی از بانک ها هستیم، including ریورس مورگیج که خب خیلی دوستان زنگ میزنن. تمام اینها رو ما در MGM Lenders ارائه میکنیم. فرق ما فقط این هست که خب راحت تر لونتون کلوز میشه، ما خیلی استریت با اتون هستیم. اگر کسی بیاد به من میگه امروز ریت چقدر الان چقدر، من عدد الان رو بهتون میدم. اینجوری نیست که بگیم خب قراره که بهرا بیاد پایین 2 هفته دیگه 10 روز دیگه و من از الان ریت کمتر به شما میدم، نه، ما بر اساس لحظه انجام میدیم، عدد رو بهتون میگیم و خیلی دقیق. و اگر بهرای بانکی تا موقع امضا رفت پایین، ما میتونیم خب که بهش میگن فلوت داون، میتونیم بهره رو پایین تر بیاریم و با بهره پایین تر قبل از که به امضا برسین اینا رو برای دوستان انجام بدیم.
0: سپاس از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، با MGM Lenders به مدیریت آقای شان صادقی تماس بگیرید برای حل مسائل و مشکلات مربوط به وام برای خرید املاک و مستغلات مسکونی و تجاری، حالا چه به عنوان اولین خانه و کاشانه و یا به عنوان املاک سرمایه گذاری. تلفن تماس با ایشون و همکارانشون 310-999-2915، 310-999-2915، که به ویژه آقای شان صادقی در 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا فعالیت های بسیار گسترده تری هم دارد. آقای شان صادقی، سپاس از وقتتون.
1: من هم از وقتی که به من دادیم خیلی ممنون هستم، امیدوارم همه خوب و سلامت باشین و لحظاتتون لذت ببرین. امروز مسابقه است، از من سوال نکردی چند من فکر میکنم، من بهتون بگم، من چیزی که به نظرم میاد، من میگم آرژانتین 2-1 میبره، حالا ببینیم چی میشه.
0: من ترسم از این بود که نکنه شما بگید انگلیس میبره و من اون وقت بینمون شکراب بشه آقای شانزاده، ولی حالا که فهمیدم شما آرژانتینی هستید پس دیگه ارادتم به شما چند برابر شد و پس شما میگید 2-1 آرژانتین میبره.
1: بله، ما با از تیم آرژانتین و با اسپین رو توی فاینال داشته باشیم، قربان نمیشه.
0: بسیار خوب، بسیار بله. خوب، پس فعلا ما 2-1 اولین حدث رو آقای شانس صادقی رو داریم در بله. لیست خودمون بله. خیلی ممنون آقای شانس صادقی عزیز، امیدوارم صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: دل ممنونم، وقت بس.

0: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب شنوندگان عزیز و گرامی و گل، برگشتیم با ادامه برنامه امروز سلام امروز که با کلی عشق و علاقه و آرزو تقدیمتون میکنیم. آرزوی ما چیست؟ آرزوی ما این است که شما به ما گوش کنید، به ما توجه کنید. امید ما این هست، هدف ما این است و ممنون که گوش میکنید و به بقیه هم میگویید که به ما گوش کنند. خب تا جاله نیست، من الان باز دوباره اینو بگم، میگه همش تو برنامه از خورد و خوراک و اینا صحبت کردی.
1: من هستم دیگه الان، الان صدای منو دارین دیگه شما؟
0: درسته؟ بله متاسفانه صدای شما رو داریم.
1: اوکی، تو بازم از خورد و خوراک. خب امروز خوش گذشت بدون من؟
0: بدون شما که اصلا خوش نمیگذره.
1: بله بله میدونم دیگه، بالاخره من خیلی عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه آقای محمدرضا امروز یک دفعه تصمیم گرفتن که از طریق زوم بیان و من چون آمادگی این تغییر برنامه، تغییر ناگهانی رو نداشتم در برنامه، باعث شد که یه مقداری مسئله پیدا کنیم و اینه که رسید به اینجا. به هر حال من تلاشمو کردم، الانم در خدمتتون هستم.
0: دور از جونتون، بعد از هزار سال من نگران اسرائیلم که هر دفعه بخواد بیاد، چون اونم ظاهرا اینجوری یه دفعه میاد. شما میخوای بگی او چرا خبر ندادی، من لباس نپوشیدم، حالا چی بپوشم، حالا چیکار کنم، و شما هزار سال دیگه هم عمر میخواید اینطوری باشه.
1: بله، حالا خدا رو شکر اونجا که دیگه لباس همه یه جور یکسانه دیگه، همه از یه جا میخرن سفید و یک دست.
0: نخیر، قبلش که هنوز اون لباس تنمون نیست، که هنوز جونمون نگرفته.
1: لباس تنمون نیست، بهتر لباس تنمون باشه همیشه.
0: نه خیر، عرض کردم اون لباس تنمون نیست. نه این که لباس تنمون نیست، شما از آرزوهاتون صحبت نکنین خواهش کنم. یکی از دلایلی که ببخشید اسرائیل جون خیلی ها رو گرفته به خاطر اینکه لباس تنشون نبوده.
1: چرا؟
0: برای اینکه بوسه مرگ بر بوی بر گونه‌شون نشسته دیگه.
1: اینطور. من یه زمانی یادمه که نمیدونم شما هم یادتون هست یا نه، موقع بمباران‌ها و موشک بارون‌ها بود که داخل ایران وقتی اونجا زندگی می‌کردیم، اون خانمایی که خیلی خیلی مؤمن بودن، بیشترین نگرانیشون این بود که اگر که بمباران بشه و مثلا خونه‌شون تخریب بشه، مثلا در چه وضعیتی خواهند بود.
0: بله،
1: رفتن چند تا جوراب و نمیدونم لباس زیر و اینها رو حسابی لباسای زیر بلند میپوشیدن که اگر اتفاق بیفته مثلا کسی اونها رو نبینه. یعنی ببینید عمق فاجعه رو ببینید.
0: بله، و حتی روسری با روسری میخوابیدن.
1: بیا با روسری میخواب، یعنی اصلا. بله، ببینید میزان ترس و وحشت یا اون نمیدونم شاید میتونم بگم اعتقادات به قدری شدید بود که اصلا فراموش میکردن که دیگه هو کرز، به قول معروف، چه مثلا که شما وقتی دیگه فوت کردی تموم شده رفته، دیگه چه اهمیتی داره که در چه وضعیتی هست.
0: بله، البته اگر من باشم عاقلانه تر اینه که اصلا لباس تنم نباشه.
1: چرا؟
0: زودتر منو زودتر از همه از زیر آوار میارن بیرون.
1: خب نه، بالاخره آخه باید یه چیزی تن آدم باشه که بتونم بکشن باش بیرون، وگرنه چجوری دست نمیتونم بکشن بیرون.
0: چرا؟ مگه نمیتونن دست و پای من بگیرن؟ یعنی من که نه البته، بکشن بیان بیرون. چرا باید حتما دستشون بیه چیزی؟
1: یقه و پارچه بهتره.
0: نه اتفاقا، شما فکر کنید میخواید یه نفر نجات بدید، دستش تو دست شماست یا مثلا پارچه رو سریش، کدوم برای شما لذت بخشتره؟
1: لذت بخشتره، ببخشید.
0: بله، برای که احساس کنید یک انسان رو دارید نجات میدید، رو سریشو بکشید براتون لذت بخشتره، یا مثلا دست گرمش رو در دستتون بذارین و بیارینش بیرون.
1: حالا شما اینو گفتین، این جریان این خانم آقایی بود که توی هواپیما یه دفعه موتور یا انجین هواپیما خراب میشه، کنده میشه، میخوره به شیشه میشکنه.
0: بله،
1: و شوهر این خانم، دیروز داشتم باش مصاحبه میکنن، شوهر این خانم به صورت ساکشن مکیده میشه به سمت بیرون هواپیما و تا کمر بیرون بوده و داشته پرت، یعنی به اصطلاح مکیده میشده به سمت بیرون از خارج از هواپیما، بغل دستیش میاد او رو به شدت ببخشید خانومش میاد به شدت این رو میگیره ولی زورش نمیرسیده.
0: عجب.
1: که بعد یک آقای دیگه ای میاد و بهش کمک میکنه و اینا به زور دو نفر کمک میشه که او رو میکشه به داخل. ولی اتفاقی که میفته متعجب بودن چرا مهمانداران مثلا هیچ فعالیتی تو این زمینه از خودشون به خرج ندادن و میخواستن این قضیه رو مورد بررسی قرار بدن.
0: این چیزا در کسری از ثانیه اتفاق میفته، یعنی شما وقتی یه مرتبه هم چیزی پیش میاد، شما اگر یه مهمانداری هم باشی که تای آیل باشی بخوای خودتو برسونی، خودش میشه 7-8-10 ثانیه. خب معلومه که اون کسی که بغل دست اینا هست، مثلا همسرش یا اون کسی که بغل دست همسر هست، خب همسر کمر شوهر رو گرفته، اون نفر هم اومده کمر همسر اون شوهر رو گرفته، همجور کمر به کمر میرسته تا به مهمون داره برسه.
1: حرف شما تابعه، ولی مسئله اصلی و اساسی اینه که مثلا فرض کنید شما به عنوان مهماندار،
0: بله،
1: وقتی از یه فاصله 7-8 ثانیه ای مثلا فکر کنید 7-8 ثانیه پیش خوش فکر کنه 7-8 ثانیه او 7-8 ثانیه طول میکشه تا من برسم اونجا، پس ولش کن نمیرم، این نمیتونه همچین استدلالی داشته باشه.
0: نه نگفته نمیرم، نگفته نمیرم، اصلا بخواد همون لحظه هم تلاش بکنه 7-8 ثانیه طول میکشه تا خودشو برسونه. منظور من اینه، نه اینکه محاسبه کنه بگونه خب این تا کمرش رفته باقیش هم میره، اینجوری که نبوده که.
1: اصلا سر اینه که درسته، چون بسیاری از آدما یعنی در موقعیت بحران افراد به صورتهای متفاوتی واکنش نشون میدن.
0: اصلا شما تا چند لحظه نمیدونید چی شده.
1: و مضافم به این، ما یه قاعده ای داریم، یه پدیده ای هست که شما وقتی که به اصطلاح وقتی که یه حادثه ای برای یک نفر اتفاق میفته، اگر فقط یک نفر دور و بر اون فرد باشه، احتمالی که او رو نجات بده بیشتره تا اینکه 10 نفر دورش باشن. حالا بگین چرا؟ علتش اینه که انسان ها اصولا وقتی میبینن تعداد افرادی که دور اون آسیب دیده هستن زیاده، به صورت ناخودآگاه هر کدوم فکر میکنه که دیگری این کار انجام خواهد داد و به همین جهت کار انجام نمیده. ولی اگر خود همون یک نفر دور برای اون فرد آسیب دیده باشه، چون میدونه خودش تنهاست، میره کمک براش میاره. این یه قاعده ایه که در مورد انسان ها این مسئله رو از نظر روانشناسی اجتماعی این قضیه رو تحقیق کردن و به این موضوع پی بردن.
0: خیلی جالبه الان این که میگه، پس معلومه که خیلی از فیلم ها رو بر همین اساس اصول روانشناسی میسازن. مثلا یه فیلم هندی بود، یه دختری توی ارتفاعات کوهستان در برف و یخ گیر کرده بود، یخ زده بود و فقط یک مرد هندی بود که اونجا تونست او رو نجات بده، آوردش توی کابین مخصوص کوهنوردان و چون کسی دیگه اونجا نبود که گرمش بکنه اون دختر رو، خودش گرمش کرد اون دختر رو.
1: بله، و به همین جهت هم جامعه خیلی اتفاقا این کار رو که اگر در روی زمین اتفاق می افتاد نه در ارتفاعات، ممکن بود تقبیح بکنن، ولی چون در ارتفاعات و در اون شرایط به خصوص پیش آمده بود و یک بچه هم اونجا درست شده بود، اتفاقا هم مورد تقدس قرار گرفته بود.
0: بله، از نحوه گرم کردنشون یه مقدار شکمش متورم شد اون خانم بعدش، و 9 ماه بعد البته تورمش برطرف شد، یه بچه اومد بیرون. پس اون به خاطر اون بوده، اگر چند نفر دیگه بودن
1: خیلی بد میشد،
0: اون خانم یخ میزد. خب خدمت رو از کنم
1: همکار عزیز، چقدر قشنگ استدلال میکنین و به نتایج خیلی ارزندهی میرسین. واقعا من بهتون تبریک میگم از این قدرت استدلال و استنتاج شما.
0: من هم اجازه بدین از شما قدردانی کنم که هر روز دو برنامه ما از شما یک چیز جدید یاد میگیرم و میتونم مصداقش هم پیدا بکنم در فیلم ها و حتی رویدادهای حقیقی و تاریخی. و من واقعا اینو مدیون شما هستم. حالا جدا از این که هر دفعه شما کار رو برنامه بی ادبی اینو میکشونید، ولی خب به هر حال
1: خب به جز پدیده های اجتماعی و موضوعات روانشناسی و روانشناسی اجتماعی سخنی نگفتیم به گزاف، ولی انگار خبر عزیز ذهنیتشان به صورت مستقیم نمیتواند به جلو پیش برود و کجروی هایی در قسمت ذهنیتشون وجود داره که قضایی را به قهقرا میکشنه.
0: صدق الله العلی العظیم. ممنون. خب دوستان و شنوندگان گل و عزیز، مکدونالد یک سس جدید آورده. حالا سس کچاپ و رنچ و اینا رو که سال هاست درش هست، بگی چه ساسی آورده؟
1: چه ساسی آوردن؟
0: سیزر ساس.
1: خب
0: 21 جولای یعنی حدود یک هفته دیگه رستوران های مکدونالد در سراسر آمریکا سیزر ساس میارن. خب سیزر سالاد که میدونید که یک ساس خیلی مشهور و معروف هست که یک نوع ماهی هم توش هست که اون بوی خاصش مال اونه و خب یکی از پرطرفدارترین سس ها هست. حالا قراره که این ساس کریمی گارلیکی پارمیجان بلند ساس قراره که به مکدونالد برسه و
1: خب من هم یک خبری در مورد دی ام وی براتون بگم که ظاهراً 11,000 دی ام وی مشکوک شده که 11,000 نفر در کالیفرنیا در اون تست نوشتنی ریتن تستای دی ام وی تقلب کردن و اعلام کردن که باید اینا دوباره مجدداً این امتحان رو بگذرونن.
0: توی تست دی ام وی؟
1: بله، برای
0: تقلب شده
1: رانندگی. بله.
0: خب به جامعه ما این خبر به ما جامعه ایرانی چه ربطی داره؟ خواهش میکنم خبرهایی رو اعلام کنین که به جامعه ما
1: دومش رو بگیرین یه جورایی بالاخره به ما ختم میشه. مطمئن
0: الان مسئول تقلب زنگ میزنه باید میگیم خب الحمدلله 11,000 تومون فقط گرفتن. یه زنگ میزنه به اون 200,000 تای بقیه میگه you're safe.
1: آخه اونا هم توقعی زیادی به نظر شما ندارن. مثلا فرض کنین که کسی که در سن 65-70 سالگی هست، خب مهاجرت کرده ولی زبان انگلیسی اونقدر بلد نیست ولی خب رانندگی بلده. خب چجوری از عهده این تستا بر بیاد به نظر شما؟
0: چقدر قشنگ شما قانون رو به خیلی شکل قشنگ و عارفانه و عاشقانه‌ای دور زدید. بله خیلی من از این انگل نگاه نکردم.
1: حالا یه جایی هم میگن که تست فارسیش هم هست.
0: بله بله همه چیش هست ولی تقلب هم همیشه هست، فرق نمیکنه به چه زبانی باشه. خدمتتون عرض بکنم دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند، برای خرید بهترین و تازه ترین و خوشمزه ترین محصولات سری به کیو مارکت بزنید در قلب ولی. واقعا باید گفت ایرانی است در قلب ولی، در خیابان ونوون کیو مارکت که اون تابلوی معروف کیو بزرگی سالهاست که در کنار خیابان هست. انواع و اقسام خوراکی‌های مختلف تازه از سبزیجات، میوه‌جات، مواد گوشتی و پروتئینی، شیرینیجات و همینطور تجهیزات آشپزخانه، نان‌های خوشمزه و نوشیدنی‌های بسیار بسیار متنوع و خوشمزه و در محیطی بسیار گرم. و باید تبریکی بگیم به کارمندان کیو مارکت و مدیریت کیو مارکت که سال‌هاست که واقعاً طعم خوش خرید از فروشگاه‌های خوب ایرانی رو برای ما زنده می‌کنند. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه و خسته نباشید ویژه به کارکار خوبم که امروز واقعا سعی و تلاششون مثال زدنی بود، حدود 3 دقیقه و 44 ثانیه با من همراهی کردن در برنامه.
1: ولی دیدین همین 3 دقیقه چه جونی به برنامه داد؟
0: واقعا من میخوام بدونید که حضورتون خیلی خیلی خوبه در برنامه متوجه داشته باشید.
1: حضور شما هم حرف کردم واقعا داری تعریف میکنه اصلا غیر قابل قبوله.
0: میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
8: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: سلام آقای وکیل.
11: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
10: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
12: وکیل شما چطور؟
13: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
14: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
12: رادنی مصریانی.
13: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
12: mesrianilaw.com.
15: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمد. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که این هفته

0: من یه پسر 42 ساله در واقع هستم که توی این برنامه های حالا تفریحی و گروه های دوستانه که هست با یک دختر خانمی آشنا شدم. ایشون 6 ماه از من بزرگتره از نظر سن و سال. من خودم بچه آخر یک خانواده 5 نفرم، در واقع یک خواهر دارم یک برادر و ایشون هم 4 تا برادر و 3 تا خواهر دارن.
1: شما به من بفرمایید که شما چی خوندید، چه میکنید؟
0: من مهندسی شیمی خوندم و کار دولتی دارم.
1: آیا با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
0: با خانواده زندگی میکنم، یعنی از اول با خانواده بودم. یه مقطعی نوع کارم جوری بود که یه مقاطعی زمانی میرفتم و میومدم، ولی کلیت زندگیم با خانواده است.
1: خب چرا اینقدر دیر تصمیم ازدواج گرفتید یا به هر حال وارد حوزه آشنایی ازدواج شدید؟
0: حالا ترکیبی از این که من بتونم تفریحات شخصی خودم رو یا رشدهای شخصی خودم رو داشته باشم و به یک ثبات مالی یا فکری برسم، به این بابت بوده که مثالی با تاخیر من
1: تا 40 سالگی. خب شما اگر با این بهانه باشه که میتونید 90 سالگی هم بگید به ثبات فکری یا نمیدونم اینا نرسیدید. آخه یه دوره‌ای داره هر چیزی عزیز. مثل که من بگم دبستان نرفتم، گذاشتم 20 سالگی به بعد برم. خب دبستان مالی 6-7 سالگیه، این که دلیل نشد. بعدم خب شما رفتید سراغ یه خانومی که از شما همسن شما اصلا اون مهم نیست. خب ایشون هم که نمیتونه صاحب فرزند بشه، شما بچه نمیخواید.
0: البته یه سری شرایط هم دارن چون مطلقه هستن و یه بچه هم دارن که البته بچه با پدر زندگی میکنه، با ایشون نیست دیگه.
1: خب چه فرق، چه اهمیت داره؟ با شما نمیتونن فرزندی داشته باشن. اون بچه چند سالشه، پسر یا دختره؟
0: 16 سال و دختره.
1: خب چرا مادر دخترش رو به پدر داده؟
0: حضانت رو پدر گرفته دیگه، یعنی حالا توی اون برنامه دادگاه و اینایی که داشتن دیگه.
1: اوکی. خب حالا شما که با ایشون
0: فوت کردن
1: حالا اون که مهم نیست. شما به من بفرمایید که با ایشون که نمیتونید صاحب فرزندی بشید.
0: حالا خودم هم به شخص خیلی علاقه خاصی به داشتن بچه ندارم، ولی خب دوست دارم که اون امکان پذیر بودنش برام وجود داشته باشه، یعنی امتیازش وجود داشته باشه، ولی در حال حاضر خیلی تمایلی به داشتن بچه ندارم.
1: شما در حال حاضر
0: تمرین بده خصوصیات اخلاقی باشه.
1: نه من کار چراییشو کاری ندارم عزیز، من فقط میخوام بدونم که مثل یک کسی میمونه که مثلا اگر ازدواج کرد با یه خارجی احتمالا نمیتونه اونو ببره ایران، برای که اونو میخواد ایران زندگی کنه. شما هم دارید با کسی ازدواج میکنید که صاحب فرزند از شما نمیخواد بشه، نمیتونه بشه و شما صاحب فرزندی نخواهید. به من میفرمایید که من هم علاقه آنچنان به بچه ندارم. میدونید آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. وقتی ما آسیب میخوریم چنین، البته آسیب شما مشخصه، فرزند آخر هستید، البته تعدادتون که زیاد نیست، ولی به هر حال اون مسئله است و تا حالا هم ازدواج نکرد. خب حالا چرا درباره این ازدواج میخواستید با هم صحبت کنید؟
0: ببینید خب من خانوادم مخالفن به خاطر حال شرایط سنی و بحث طلاقشون و وجود بچهشون، خانواده من مخالفن، ولی خب میگم اون مدتی که هلوش 1 سال هم هست من با ایشون هستم، حالا مقاطعی کمتر بوده ولی در یه مقاطعی هم خب ارتباطاتمون بیشتر بوده، در طول هفته با هم دیگه زندگی کردیم در حد مثلا 2-3 ماه. و خب حالا جدا از اون بحث محبت با هم دیگه حالا به قول معروف بگو مگو و دعواها رو داشتیم، نه اینکه همه چیز خوب پیش رفته باشه، ولی کن احساس خوبی کنارشون دارم. حالا از نظر توجهی که به من میکنن یا به قول معروف اون چیزهایی که آرامش روحی برای من ایجاد میکنه، خب کمک کننده بوده که من بتونم به قول معروف توی این مقطع قرار بگیرم که شاید مثلا میتونه ازدواج خوبی هم باشه برای من.
1: نه معلوم نیست، برای که اینکه هر پسر و دختری با هم بهشون خوش میگذاره، مگر اینکه درگیر مسائل و مشکلات خاص بیرونی باشن. و الا شما 1000 تا پسر و 1000 تا دختر رو بگید برید 3-4 ماه با هم زندگی کنید، مطمئن باشید 900 تاشون برمیگردن میگن خیلی خوب بود. این که ملاک نشه. حالا به من بگید 3 تا صفت و ویژگی روانی خوب ایشون چیه؟
0: همراهی و به قول من پای بودن.

0: چون من خودم خیلی اهل طبیعتم، حالا تو برنامه‌های طبیعت‌گردی هم با هم آشنا شدیم. کمپ اینه که میریم، خب اون شرایطی که حالا آنستیبلی که وجود داره رو خوب همراهی میکنن، خیلی دغدغه‌های مالی ندارن، لارجن، اون که بالاخره تنها زندگی کردن، رو پای خودشون بودن، ولی دغدغه مالی ندارن. یعنی مثلا فشار مالی من حس نمی‌کنم یا مثلا سوء استفاده مالی، این به من آرامش میده. و
1: آخه اینا صفات‌های منفی است، صفات‌های منفی است که میگی، که میگه که ندارم، مثلا میگم معتادم نیستن، سیگارم نمی‌کشم، ولی این حسن این کسی میشه. به من بفرمایید شغل و کار ایشون چیه؟
0: ایشون کار آزاد دارن، شغل یعنی آزاد دارن، حساب دارن.
1: و که حساب داره که شغل آزاد چه نمیشه، یعنی چه؟ ایشون ولی یه جای کار بکنن، کارمند یه جایی هم.
0: نه منظورم این که دولتی نیستن،
1: دولتی نباشن، توی شرکتی کار میکنن. برای چیه؟
0: بله توی شرکت کار میکنن.
1: آیا رشته حسابداری رو خوندن یا اینکه این کار رو میکنن؟
0: نه گرافیک خوندن، ولی این کار رو به قول معروف حالا خودآموز یاد گرفتن و تجربه پیش بردن.
1: خب پس بنابراین یه نوع در حقیقت دفترداری، حسابداری نیست، برای که بوک کیپینگ و دفترداری با اکاونتینگ که دوره لیسانس 4 ساله داره و به هر حال یه دنیای علمی مخصوص به خودش، ایشون اون رو ندارن. اون وقت اگر درآمدشون
0: یه مقدار از تو دوره ها رو گذروندن، دوره های حسابداری گذرونده شده براشون.
1: خیلی ببینید عزیز، دوره های حسابداری یه دوره اصلی است که دوره 4 ساله لیسانسه که باید برن دانشگاه. اینکه شما برید یه دوره هایی رو بگذرونید تو کاملا متوجه هستم، ولی اینا یه نوع تخصص های جزئی در یه زمینه هست و یه مقدار آگاهی طرفی ندارم، ولی میخوام بگم که ایشون تو این سن و سال هستن، رو پای خودشون به گفته شما ایستادن. اگر حقوق شما 1,000,000 تومانه، حقوق ایشون چقدر؟ یا درآمد شما 1,000,000 تومانه، درآمد ایشون چقدر؟
0: تقریبا همون ها، مثلا شاید هلو شه تو من دولتی هم یه مقداری پایین تره مثلا، ولی فکر میکنم همون هلو خوش باشه، نهایتا دو دهم در دهم بالاتر مثلا.
1: حالا خب بنابراین شما با کسی بخواید ازدواج کنید که به هر حال سن کمی نداره، در حالی که شما میتونید با کسانی که تو دوره های 30 ساله هستن ازدواج کنید، فرزندی هم به هر حال داره، درسته با زندگی نمیکنه، ولی به هر حال یه مادر در ارتباط با یه دختر 13 ساله که هر آنم میتونه به سمت مادر بیاد، یا مجبور بشه داشته باشه، یا بعد از یه مدتی این تمایل رو داشته باشه، بعدم میتونه مسائل و مشکلاتی داشته باشه. به هر حال بعد از این همه مدت موردی که انتخاب کردید موردی نیست که دور و برش همه چیز خوب و درست باشه. بعدم میفرمایید که خانواده باش مخالفن، که مخالفت اونا رو میشه فهمید، و خب معلومه وقتی اونا مخالف هستن اون حمایت و محبت و به هر حال ایجاد ارتباط مطلوب رو برای شما مشکل میکنن. حالا چند روز مخالفم هستن من نمیدونم، به هر حال اینا هم مطرحه. حالا خودتون هر دو با هم چه احساسی دارید؟ گفتی 1 سالی که با هم آشنا هستید، فکر میکنید به هم علاقه من شدید؟ فکر میکنید که به جایی رسیدید که میخواید حتما با هم باشید و نمیخواید در حقیقت کسی دیگری یا کسان دیگری رو پیدا کنی؟
0: ببینید دکتر، حس من میگم جوری هست که خب با خیلی از ترسام با ایشون روبرو شدم، مقابله کردم، سعی کردم خودم رو تغییر بدم که برای خودم یک علاقمندی تعریف میشه. یعنی در واقع
1: مقصودتون از ترساتون باش روبرو شدید یعنی چی؟
0: مثلا میگم من خب خیلی بچه خونه بودم و اهل خانوادم، یعنی دوست دارم شبا خانواده باشم که خب
1: بچه خونه و خانواده نیست. نه نصب کنید بچه خونه و خانواده نیستید، یه وابستگی رو گرفتارید، برای چی باید به خانواده باشید؟ شما چرا باید در خانواده باشید؟ شما باید زندگی کنید. یه پرنده برای که پردر میاره میره، میمونه تو همون آشیانه. آخه این که با ویژگی روانی انسان سازگاری نداره، این که یه وابستگی است، این که بعداً موجب همین چیزی میشه که الان باشم کمی گیرید. مخالفت خانواده برای که شما یه قطره آب نیستید، یه تیکه ابرید که با بقیه اعضای خانواده چسبیدید، و یه کسی هم که میاد باید نه تنها با شما، باید با اونا هم درگیر باشه، تازه وقتی بدونه اونا مخالف هستن. یعنی اینکه بچه خانواده شما، آدم که اهل خانواده است خیلی زود ازدواج میکنه، برای اینکه میخواد اون خانواده ای رو که فکر میکنه خوبه رو تشکیل بده. حالا اونا که گذشته، خب خانواده هم مخالف هستن، میزان مخالفتشون تا چه حده؟ خیلی سنگین و شدیده؟
0: پدرم خب میزان خیلی زیادی بیشتر از همه و برادرم مخالف کاملا. مامان تا حدودی یه مقداری، حالا بیشتر باز به اون جنبه های احساسیش نگاه میکنه، و خواهرم هم که مثل مامان، یعنی
1: خب حالا به من بفرمایید که مخالفت اونهایی بهشون بگید، بگید چرا مخالفید، توضیح برادر یا پدر چیه؟
0: برای اینی که شرایطشونه بیشتر، حالا پدرم بیشتر صرفا شرایطه، یعنی مثلا طلاقشون، بچه دارن از نظر سن و سالشون، ولی خب برادرم بیشتر میگه که موقعیت خیلی بهتری داری توی زندگی.
1: ببینید عزیز، شما دارید ازدواجی میکنی که با توجه به اینکه ایشون ازدواج کردن، یه جنبه ایست که برحال بار منفی داره، بچه دارن یه بار منفی داره، سنشون در حدی است که شما نمیتونید با هم بچه داشته باشید. حالا میگید من بچه دوست ندارم، ولی به هر حال نمیتونید صاحب فرزند و تشکیل خانواده بشید. یعنی یه رابطه است که به هر حال میان دو تا بزرگساله، که همونطور که خودتون گفتید چون هر دو تا پامیشید میتونید برید کوه یا برید کمپ، فکر میکنید این شد اسمش زندگی. ولی خب برام میگه توی مدتم چون مدتی با هم بودید و هم علاقه من شدید. حالا اگر بهتون میگم پرسشتون از من چی عزیز، چه خواهید گفت؟
0: پرسش همینه که از نظر منطقی های کار درستی میکنم؟
1: نه نه درست نیست.
0: این منطق
1: برای که از آغاز
0: جواب بده یا نه؟
1: نه از آغاز دوست داشتنی نیست. اولا شما مدت زیادی صبر کردید، بعدم اون ارتباطی که با خانواده دارید، بعدم مخالفت خانواده، به هر حال برای ازدواج در یه جامعه مانند ایران موضوع و مسئله خواهید داشت. بعدم اون بچه‌ای که هست که معلوم نیست تا کی با پدرش باشه، تازه اصلا با پدرش باشه همقدر که هفته یه روز دو روز بیاد پروی شما، معلوم نیست با شما چگونه برخوردی داره، یا اگر یه زمانی مجبور شد از پروی پدر بیاد مادر، حالا شما صاحب دختر میشی که حالا 13 سالشه. یعنی ازدواجی که میکنید ازدواج مثل یه اتومبیلی که دارید میخرید که مثلا فرض کنید رنگش رو دوست ندارید، تصادف هم کرده، یه مقدارم مشکلات انجین و موتور داره، همه اینو هست، ولی انتخاب انتخاب شماست. ولی چیزایی که میگید
0: من حالا یه موضوعی که دارم و تازگی حالا خودم تونستم پیدا بکنم.
1: بذار ازت یه خواهشی بکنم، صبر کن، بذار ازت یه خواهشی بکنم، روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشتیم برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باش. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یه دلم خواست.
4: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
0: سلام مجدد آقای دکتر.
1: سلام عزیز.
0: خوشبا. من موضوعی که میخواستم بهتون بگم اینه که حالا گفتم یه چند مدتیه که توی خودم تونستم پیدا بکنم این قضیه رو، چون من اکثرا خونه بودم، یعنی از بچگیم حالا یه مقاطعی نبودم ولی که بیشتر با خانواده و مامان بابا در تماس بودم. توجه خاص مامان به من، یعنی در واقع چه غذایی دوست داری، سر کار میرم غذا رو آماده بکنه، میوه برای من بذاره، نمیدونم، یعنی همه جوره به من توجه بکنه، حس میکنم در خودم انگار که دنبال همسری میگردم از همین جنس، همین شکلی. و حالا متقابلش هم خودم اون حمایت خیلی خوب رو داشته باشم، شاید به خاطر مثلا عدم حمایتی که پدر مثلا از مادرم داشته. یعنی در واقع خودم رو در اونجا قرار دادم، گفتم اگر روزی ازدواج کردی زنت اینجوری باشه، حتما این ویژگی ها رو داشته باشه و تو هم این توانمندی رو کسب بکن. حالا ایشون به میزان خوبی اون صفات مادرانه رو داره که حس خودم اینه که شاید من عاشق این خصلت ها شدم.
1: حالا عاشق شما که نشدید عزیزم، برای که آخه ببینید نوع حرفایی که میزنید با عشق ارتباطی نداره. مثل من یه آگاهی پیدا کنم بگم حالا دکتر شدم، نه اون که نیست. به من بفرمایید چه مدتی است ایشون جدا شدن، طلاق گرفتن؟
0: 13 سال جدا شدن.
1: یعنی وقتی بچه 1 ساله بوده جدا شدن؟
0: 2 ساله بوده جدا شدن.
1: خب پس 13 سال نیست، مثلا 11. خب اون وقت تو این مدت از 2 سالی یه بعد بچه در اختیار کی بوده؟
0: بعد از 5-6 سالگی در اختیار پدر بوده. آیا دکتر خودشون هستن؟ میخواین صحبت بکنن؟
1: نه من پرکاری دارم، فقط باید این سوال رو داشتم، برای که معمولا تا 7 سالگی
10: میتونم. سلام دکتر، وقتتون بخیر.
1: بفرمایید. شما دخترتون بعد از جدایی با کی زندگی میکرد؟
10: من تا زمانی که مادرم در قید حیات بودن، به خاطر اینکه خب یه مقطعی سر کار میرفتم و میتونست مادرم نگهش داره، پیش خودم بود تا 6 سالگی، 6.5 سالگی. بعد یه کلن رفت جای پدرش و من تا یه مقاطعی میدیدمش، ولی از زمانی که پدرش ازدواج مجدد کرد و همسر پدرش یه دختر هم سن و سال بچه من داشت، که اون بچه جای خالی انگار همه کسو برای بچه من پر کرد و هم بچه من و هم بچه اون خانوم تصمیم گرفتن که پدر و مادرشون رو که مال ازدواج اول هستن نبینن و برای خودشون یه سختی تشکیل دادن و تو شرایط ایدئالی از نظر من دارن زندگی میکنن.
1: این دو تا بچه 12-13 ساله
10: و من الان خودشون 1.5 سال هم هستش که بچه همون ندیدم.
1: برحال اینا که علایم خوبی نیست از زمین، اینا نشون دهنده یه ازدواج غلطه، بعدم تصمیمات غلط تر، بعدم دو تا بچه که پمپی تصمیماتی نمیگیرن، تازه اصلا تصمیم بگیرن، تصمیم بچه ها رو تو این سن و سال فکر کنیم خیر و صلاحشون نیست، میم عوض کنیم. ولی حال به حال من فقط خواستم شرایط رو بتونم. نتیجتا شما الان دور از فرزندتون هستید، ولی فعلا تصمیم گرفتید که مادر این آقای 41 دو ساله ما باشید دیگه، برای که ایشون هم از این راضین که شما در این نقش مادریشون رو ایفا می‌کنید. به هر حال من نمی‌دونم
10: اینطوری نیست آقای دکتر.
1: یعنی چی اینطوری نیست؟ ایشون میگن شما کسی هستی؟
10: برای ایشون خیلی از پارامترهایی که من توی ذهنم از یک مرد ایدئال داشتم رو دارن.
1: مثلا چیه؟ دو تا سه تا چیزی که ایدئال هستن چی هست عزیز؟
10: ببین ایشون به شدت روی معاشرت من با دیگر هم با غریبه ها خیلی حساسن، چیزی که من توی زندگی قبلی خیلی برام مهم بود و هیچ وقت اینو دریافت نمی کردم. یعنی همسر سابقه من اصلا براش مهم نبودش که من با کی می رفتم، کی تو خونه من رفت آمد می کنه، کی به من بچهش می داره، اصلا این چیزا براش مهم نبود.
1: خب ایشون
10: توجهش به این قضیه خیلی، یعنی بدونه که من همچین چیزی در گذشت دریافت نمی کردم، توجهش از ابتدا این قضیه بوده.
1: یعنی چی؟ از که صبر کنید، صبر از که تالا حسودی و بدبین بودن شده صفت خوب؟
10: بله،
1: از که تالا یک کسی حسود باشه و بدبین و منفی باشه شده صفت خوب انسان؟
10: نه ایشون بدبین نیست آره دکتر، من صفت های آدم بدبین خیلی محدود کننده تر برای یک زن. خب ما روابط دوستانه زیادی داریم، ما دوستان مشترک زیادی داریم که خب خیلی از آقایون که بدبینن و بددلن و حسودن خب خیلی از روابط رو از زن میگیرن، ولی ایشون من تبنام درجه منظور من نشدیم. ایشون
1: من دقیقا متوجه منظور شما شدم، شما میخواید همه چیز رو با استدلالای خودتون به نفع خودتون تموم کنید. این که من شوهر سابقم به من توجه نمیکرد، پس حالا یه مردی پیدا کردن من توجه میکنه، معنی نداره. یک. دوم این که شوهر سابقم اهمیت نمیداد من با کی هستم و نیستم، خب این که علامت خوبی نیست که ایشون اهمیت نمیداد. حالا ایشون اهمیت نمیداد شما با کی هستی تو نیستی؟
10: بله خب من امنیت نداشتم دیگه واقعا، وقتی ازش میخواستم که مثلا
1: چرا
10: امنیت بخواست که خونه من رفت آمد نکنه و اون براش مهم نبود، من واقعا امنیت نداشتم که
1: اصلا. یعنی شما یه مردی تو زندگی شما و خانوادتون رفت آمد میکرد و شما به شوهرتون میگفتید این آدم خوب نیست، نمیخوام تو خونه من رفت آمد کنی، همسر سابق شما بهش اهمیت نمیدادن؟
10: بله اهمیت نمیدادن.
1: من 13 سال
10: خیلی به خودت مغروری، تو خیلی به خودت مینازی و فکر میکنی فلانی به تو خیلی توجه میکنه.
1: اوکی. بنابراین حالا شما یه کسی رو پیدا کردید که او این روابط خودش تشخیص میده یا بعضی که شما گفتید عمل میکنه؟
10: بله توجه کافی رو به این قضیه داره، حواسش به من هست، خیلی بر من حامی بزرگی بوده، خیلی کمکم کرده توی این یک سال، جواب خیلی از سوالامو در مورد جهان بینی در مورد خودم پیدا کردم.
1: میشه یه موردشو بفرمایید؟ در مورد جهان بینی و خودتون چه چیزی رو پیدا کردی؟
10: همین که مثلا من در مورد خودم نمیدونستم که قبل از ایشون واقعا از زندگی مشترک چی میخوام، از یک پسر که میخوام باهاش رابطه داشته باشم، حتی نه به خاطر ازدواج، چی میخوام.
1: ایشون مردی که خودش تا 40 سالگی ازدواج نکرده، اینقدر بچه ننه است و تو خونه هست، به شما آموخت که یه زن در زندگی چی میخواد، به شما آموخت که چی باید بخواد؟
10: بله ایشون خیلی درست تربیت شده آقای دکتر. من خودم 5 تا برادر دارم، خب 4 تا برادر دارم. برادرهای من با اینکه من خواهرشونم، خب خیلی من دغدغه‌شون نیستم، تو بزرگترین مسائل زندگی من نمیتونم بهشون تکیه بکنم، ازشون کمک بخوام، صرفا به خاطر اینکه کاری که من میخوام انجام بدم از نظر اونا اشتباهه. ولی ایشون به خاطر نحوه تربیتش، به خاطر نوع بزرگ شدنش، به نظرم خیلی به من خیلی کمک های زیادی کرده.
1: مثلا در چه زمینه ای به شما کمک کرده؟ یه مثال بزنی.
10: من هر کاری داشته باشم، هر سوالی داشته باشم، هر جا به مشکلی بخورم، به داد من برسه، به
1: شما
10: گریه منو مثلا کنترل بکنه، جوری که اون جوری که من بعد از گریه دیگه نیاز به گریه کردن نداشته باشم، حال من بعد از گریه کردن خوب باشه. چون من یه دوره افسردگی خیلی بدی هم پشت سر گذاشتم بعد از جدایی، تا حدی که وقتی گریه میکردم با گریه حالم بدتر میشدم، مجبور شدم یه مدت دارو مصرف کنم. ابتدای رابطم با ایشون هم من تا یک مدتی دارو مصرف میکردم، ولی حضور ایشون طوری شد که من یک کلن الان یک ساله که هیچ داروی استفاده نمیکنم، حتی فلوکسپین من نمیخورم، حتی یک پرانول ساده برای تپش قلب نمیخورم. فقط مواقعی که ما با هم به چالش میخوریم ازشون دور میشم، تپش قلب فقط میاد سراغ من همین.
1: بنابراین ایشون دوای دردهای شما هم هست؟
10: بله.
1: ایشون دوای دردهای شما هم هستن؟ بسیار خوب.
10: مگه آقای دکتر یک زن از زندگی مشترک با شوهرش چی میخواد؟ مگه زندگی چقدر پیچیده است که مگه من خودم مگه دنبال چی هستم تو زندگی؟ من دنبال آرامشم دیگه. من یک ساله که این آرامش رو دارم. من مدت زیادی تنها زندگی کردم به خاطر اینکه نمیتونستم هر کسی رو به حریم خصوصیم راه بدم. شرطش هم داشتم، من از اول تنها زندگی کردم، هیچ وقتم چیز نبوده که بگم. خانوادم خیلی من کنترل میکردن، خانواده کنترلگری ندارم.
1: شما در 12 سال که جدا بودید، شما در 12 سال که بودید با افراد مختلفی رابطه نداشتی؟
10: نه، من 2 تا رابطه خیلی جدی داشتم که یکیش به خاطر یکی مسائل حقوقی که اون آقا داشته در گذشتهش و جعل اسکناس کرده بود و ممکن بود در آینده گریبان گیرش بشه، من اون ازدواج رو به هم زدم. با اینکه خیلی هم روابط نزدیک شد، خانواده ها با هم آشنا شدن، ولی من پیش مشاور رفتم و مشاور هم کلا ما رو تایید نکرد و ترس های من رو هم مد نظر قرار داد و گفتش که این آقا به دردتون نمیخوره. یک مورد دیگه هم ما میخواستیم ازدواج بکنیم که من متوجه شدم که اون آقا در شرف طلاقه. بعد از یک مدت من فهمیدم اون آقا در شرف طلاقه و هنوز طلاق نگرفته و من چون نمیخواستم که با خیلی روابط نزدیک باش داشته باشم و خونه من زیاد رفت آمد بکنه، من خیلی دیر فهمیدم که اون آقا متأهله. درسته اگر مثلا مثل این آقایی که الان باهاش هستم از اول یه مدتی همخونه می شدم، زیر یه سقف باهاش زندگی می کردم، می فهمیدم این رابطه بوده، شاید زودتر می فهمیدم که اون آقا زن داره. ولی متاسفانه اون رابطه من خیلی دیر متوجه شدم.
1: اوکی، حالا مخالفت خانواده این آقا رو چگونه می بینید؟
10: من به ایشون پیشنهاد دادم خانواده شون من از نزدیک ببینن، به خاطر اینکه یه وقتش خب این مسائل ما برای خانواده مطرح میکنیم، بعد خانواده از یک زن مطلقه مثلا 40 ساله یک ذهنیتی دارن که یک بچه بزرگم داره، یک ذهنیتی دارن که مثلا ببخشید که مادر دیگر پوشیه یه چیزی میگن. دستاتی مثلا من آقای دکتر مامان منو توی 45 سالگی به دنیا آورده، توی 40 سالگی اصلا به دنیا آورده. و ما به لحاظ مثلا گوسته و بونیه و این چیزا هم مشکل بارداری نداریم. من خواهرم الان چه سن 42 سالگی بچه سومش رو میخواد باردار بشه. زن داداش من مثلا توی 45 سالگی بچه سومش رو به دنیا آورد. اصلا ما همچین چیزی یعنی به نظر خود من امر محالی نیستش.
1: شما میدونید، شما میدونید در یه حرفای برای
10: ببینن،
1: شما میدونید حالا شما قد بچه دار بشید با ایشون؟
10: من دوست دارم از ایشون، اگر ایشون بچه دوست داشته باشه من با ایشون موافقم، مشکل ندارم.
1: اوکی عزیز، برای که همه این حرفایی که میزنید حتما غلطه. آدم ها ممکنه باردار بشن در این سنینی که شما میفرمایید، ولی اشتباهی آسیبی که به مادر میخوره.
10: دکتر زنان من نمیدونه که من جدا شدم. چون خب بالاخره من توی رابطه هستم الان. دکتر زنان وقتی خودش به من داره پیشنهاد میده که یک بچه دیگه باید بیاری، الان خیلی شرایط استیبلی داره بدنت و میتونه بچه دار بشه، وقتی دکتر زنان داره چنین چیزی برای من تایید میکنه، من اینو در خودم میبینم که میتونم بچه دار بشم، با مشاوره با دکتر زنان وقتی تایید بکنه اشکالش کجاست؟
1: اشکالش این است که اون دکتر همچین توانایی تشخیصی وجود نداره در دنیای علم. شما هرچی دلتون میخواد میگید عزیز، شما کاملا آگاه هستید به اینکه چگونه موضوع ها رو به هر حال به گونه ای در بیارید که قابل توضیح و توجیه باشه. ولی اگر از 100 تا زن به من تلفن کنن که سنشون اون ور 40 ساله، به یک نفرشون هم پیشنهاد بچه دار شدن نمیدم. این کار درست
11: نیست. من یه موضوع رو میتونم مطرح بکنم. من یه زمان 2 هفته‌ای گذاشتم، چون ما دوستیمون خیلی شکل ازدواج نداشت، یعنی اصلا قرار به این موضوع نبود. منم بهشون گفته بودم که ممکنه در این ارتباط هر زمانی بخوام ازدواج بکنم و رابطه تموم بشه، ایشون هم پذیرفته بود و با این دید اومدیم جلو. خب به جایی رسید که به قول معروف
1: نفهمیدم شما به ایشون گفتید در حال صبر کنید، به ایشون گفتید در حالی که ما با هم دوستیم من ممکنه اگر یک کسی پیدا شد برم ازدواج کنم، و ایشون قبول کردن؟
11: بله.
1: شما واقعا این همه بازی رو ایشون رو جدی میگیرید؟ بابا ای والله. و شما یه همچین چیزی رو خوب میدونید؟
11: خب برای همینه با شما تماس گرفتیم دکتر، چون من یک احساسی دارم و یک منطقم رابطه داره که خب برای خودم هم منطق این ارتباط با این شرایط من و ایشون شاید خیلی همخوان نباشه، ولی نمیخوام این گزینه رو، اگر گزینه خوبی هست و دوست داشتن میتونه به من کمک بکنه توی زندگی مشترکم، از دست ندم. یعنی در واقع من در جستجوی این قضیه هستم. حالا صحبت دیگه که داشتن این بود که
1: بذارید
11: حدود 2 هفته قبل که دیگه
1: صبر کنید عزیز، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، فرصت داشته باشیم هر جور شما و ایشون دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group .com.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
14: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
15: تلفن 818-776-828-33 818-776-828-33.
16: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
17: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
18: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
19: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
20: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
21: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
22: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
23: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
22: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
23: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
22: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. باش دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد دکتر. من فقط حالا یه سوال خیلی کلی بپرسم، به نظر شما این ازدواج امکان پذیر نیست به نتیجه برسه و خوشبختی برای ما بیاره؟
0: یک، من نمیدونم. دو، هیچ کس با ازدواج به خوشبختی نمیرسه. خوشبختی هیچ ارتباطی به ازدواج نداره. بعد شما یه مقدار فاکتورهایی توی رابطتون هست، 5-6 تا، نه یکی دو سه تا، که اینا همه به هر حال اینجا اونجا کمی اشکال داره. آدم تصمیماتون رو نگرفتید. خود شما در قسمتی که با من صحبت میگردید رفتونیم که من بچه نمیخوام و این نمیخواید، خیلی موضوع راحت. دوستتون برای من 3-4 تا آدم 42 ساله و 43 ساله و اینا رو مثال آوردن که حامله شدن یا میخوان حامله بشن. اصلا من حیرت میکنم. ما در دنیای علم به موضوع اینجوری نگاه میکنیم که یه آدم هایی یه کاری بکنه. منم اینقدر آدم هایی میشناسم که دارن هروئین مصرف میکنن. چه ارتباطی داره؟ نه، ازدواج دوره ای داره بچه دار شدن. بعدم ایشون 13 سال قبل بچه دار شدن و حالا نشد. بعدم یه دختر دارن که ای بسا یه سال دو سال دیگه اصلا نخواد با پدرش زندگی کنه، بخواد بیاد سراغ ایشون و بعد ایشون یه بچه هم داشته باشه، مثلا یک ساله یه بچه هم داشته باشه 14-15 ساله. بعدم خانواده شما باشون مخالفن. شما هم که کسی بودید که تا حدود 40 سالگی دنبال ازدواج نبودید.
1: بعد این دکتر، من دو هفته پیش با همدیگه یه قرار گذاشتیم، گفتیم که یه دو هفته وقت همدیگه بدیم، بریم از نظر منطقی، یعنی در واقع احساسامون رو اینا تا بدیم کنار، منطقی به ازدواج فکر بکنیم.
0: اصلا معنی نمیده. اصلا همچی چیزی معنی نمیده. اولا ببینید عزیز، منطق یعنی قواعد تفکر. عقلانی هایی میگید هست، میشه واقع بینانه و عقلانی به موضوع برخورد کرد. ولی وقتی شما به یه ازدواج دو نفر میرسید که 7-8 تا عامل نامناسب درشون هست، سن شما و ایشون گرفته، بچه ایشون گرفته، میل شما به این که بچه دار نشید، ایشون هر دوی شما که بچه های آخری، ایشون که اگر اشتباه نکنم با 4 تا پسر بزرگ شده، یاد گرفته چگونه اونا رو سر انگشت خودش بچرخونه، نوع استدلالایی هم که میکنن اصلا استدلال نیست، دلیل تراشیه، ریزنینگ نیست، رشنالیزیشنه برای توضیح و توجیه مسئله. یعنی همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید به اینجا میرسید که شما یه رابطه ای دارید که تیکه تیکه‌هاش برخ از بادی چیزایش با هم نمیخونه. برای میخواید ازدواج کنید، فکر میکنید که رابطه خوبیه، چرا که نه. فقط مشکلی که باقی میمونه به مقدار زیادی مخالفت خانواده شماست.
1: حالا من نگرانی میخواستم اینو بگم، بعد از اون دو هفته من با ایشون که مثلا دیگه روبرو شدم و قرار بود که صحبت بکنیم، ایشون به من گفت که من مثلا داشتم دیوونه میشدم، مثلا زندگی دیگه بی‌معنا شده بود برای من تو همین دو هفته که با هم قرار گذاشتیم که بریم منطقی فکر بکنیم. این یه مقدار رفتاری که منو نگران میکنه.
0: نفهمیدم میشه نگران چی میکنه؟ اولا ایشون میتونن دروغ بگن، دوم نظر نشانه سلامتیشون نیست. و یه مردی است مدتی آشنا شدن، خیلی از تیکای ازدواج با هم نمیخونه، دو هفته شما هم دیگر ندیدید، ایشون دیوونه شدن. شما فکر کنید واقعا ایشون یه گنجی پیدا کردن که شما اید و اینو باور کردید؟ ببینید عزیز، میخواید با هم باشید باشید، ادامه بدید ببینید چی کار میخواید بکنید. من و شما به من میگید که تو این ماجرا یه دونه مشکله، من میگم نه، حداقل 10 تا مشکل رو من کاملا دارم میبینم. شما میگید اینا موضوعی مهم نیستن، حق با شماست. میگید ازش از عهده حلش برمیاد، بسیار این انتخاب شما.
2: ببخشید آقای دکتر، این شما فکر کنید ما توی یک رابطه خیلی عمیقی بودیم و یک خب مثلا ایشون تصمیم گرفتن که دو هفته برم منطقی فکر بکنم. خب این برای منی که تنها زندگی میکنم و به شدت هم به ایشون به لحاظ عاطفی و روحی وابسته شدم، خب و خب یکی دو روز اولش برمیخوره پذیرفته شده، ولی فکر میکردم الان پیام میده الان زنگ میزنه، ولی دیدم در بی‌خبری کاملم و به خاطر همین خیلی حالم بد میشه وقتی که از ایشون بیخبر میمونم و واقعا دست خودم نیست. من به ایشونم گفتم من ابتدا باید خودم رو درمان بکنم، من تله وابستگی دارم، من بیش از حد آقای دکتر من به مرز خودکشی رسیدم تو یکی از دعواهامون که با هم داشتیم، به خاطر اینکه ایشون یه رفتاری داشتن بعد از اینکه ما توی دعوا کردیم، ایشون با یک دختری یهو جلوی من ظاهر شد توی کمپ، یعنی به مرز جنون رسیدم تا حدی که میخواستم همون شب که توی کمپی من قرص بخورم خودم بکشم، انقدر حالم بد شد.
0: شما چرا خودتون رو
2: بکشید؟ برای اینکه میخواست نشون بده که دیگه با من نیست، با یک دختر دیگه جلوی من ظاهر شد و این خیلی روی من اثر خیلی بدی داشت و این لف منه که من به خاطر این قضیه به مرز خودکشی رسیدم.
0: اصلا معنی نمیده، بلکه شما ویژگی روانی بوردرلاین رو دارید. شما علائم بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر رو نشون میدید. یکی از مکانیزم‌های بوردرلاین همیشه تهدید به خودکشی و استفاده از خودکشی.
2: بله. و همین آقای دکتر من باید خودمو درمان بکنم اول.
0: من حرفی ندارم. نه ببینید عزیز، دو تا نکته اینجا مطرحه. یکی اینکه ویژگی روانی شما و ایشون چه هست که من یه شناخت کمی ازش پیدا کردم. دومی که شما به هم می‌خورید، به درد هم می‌خورید یا نه. من دیدم 5-6 تا نکته هست که به هر حال اینا موضوعای اشکال و اختلافتون میتونه باشه و یا براتون گرفتاریای درست کنه. همینقدر که ازش آگاه باشید. شما درباره موضوع اولا باید یک کمی تصمیم قطعی و نهایی رو بگیرید. شما و ایشون باید تصمیم بگیرید اگر ازدواج کردیم، اگر همه چیز تا حدودی عادی بود، بچه میخواییم یا به اون وقت بعدا روبرو بشیم با اینکه با چه مسائل مشکلات رو یا با مشکلات به مخالفت خانواده چیکار کنیم، یا اگر همسر سابق شما بخواد یه بازی در بیاره در جهت دخترتون و یا شرایطی فراهم کنه که دخترتون برگردن پروی شما، ایشون و یه دختر 13 ساله میخواد چیکار کنیم.
2: از این بابت هم من چون مطمئنم که هیچ وقت شرایطی پیش نمیاد که بچه بیاد پیش من، نه من شرایطش رو دارم و به خاطر مسئله که پیش اومده اصلا کلن بچه هیچ وقت پیش من نخواهد آمد. آقای دکتر در نهایت من سوال آخرم از شما میتونم بپرسم، رابطه من با این آقا کلن شما میگوید تموم بشه؟ من
0: هم چه حرفی نمیزنم. نه انتخاب با شماست، ولی من این رو یه رابطه سالم بی خطر بی درد سر نمیبینم.
2: بله شما چه رابطه رو برای من سالم و بی خطر میبینید؟ برای منی که تنها دارم زندگی میکنم، پدر مادرم در قید حیات نیستن و به هر حال به عنوان یک انسان حق دارم انتخاب بکنم و با یک نفر زندگی بکنم. شما برای من چه
0: یعنی چی؟
2: این کسی میخواد با من زندگی بکنه چه ویژگی داشته باشه؟
0: سنش 50 سال باشه که از این بابت مشکل و مسئله نداشته باشیم.
2: فقط مشکل سن و ساله؟
0: بدون تردید هست. الان مشکلی که خانواده ایشون باشه،
2: یه آدم 50 ساله دیگه خیلی پخته و خیلی حامیه، خیلی میتونه کمبودهای من رو جبران بکنه.
0: اصلا این چه نگاهیست به ازدواج؟ من که گفتم که 50 ساله حامیه، حرف این است که این اشکالات وجود نداره. یعنی این که بچه دار بشیم،
2: من خواستگاه سن بالا هم داشتم.
0: خوب داشتید، معلومه داشتید،
2: و پارامترهایی که ایشون داره رو اون آقای تو اون سن و سال نداشته. من میگم نحوه تربیت فرق میکنه، تو چه خانواده بزرگ شدن فرق میکنه.
0: برحال
2: من میگم برادر خودم انقدر که ایشون حواسش هست و توجه داره و حامیه، برادرهای من حتی نسبت به مامانم اینجوری نبودن، ولی ایشون حتی نسبت به مامانش خیلی توجه و رسیدگی داره، چیزی که مثلا برای من از دید من خیلی قشنگه.
0: بسیار خوب. شما درباره ازدواج صحبت میکنید میان دو نفر که شرط ازدواج درست و مناسب و سالم که بتونن اون رو پیش ببرن یه چیزایی غیر از ایناییست که به مادرش توجه میکنه، به من توجه میکنه، بیشتر از برادرای من به من توجه میکنه. پیش به نظر من. بعدم شما به استدلالایی میکنید که در خانواده خوب تربیت شده. کجا خوب تربیت شده؟ ایشون یه مردیست که توی خانواده بوده 40 سال ازدواج نکرده، کجاش خوب تربیت شده؟ بچه هم نمیخواد، از بچه و بچگی بدش خوب تربیت شده. چی دارید میگید عزیز؟ شما هرچی دلتون بخواد میگید، من حرفی هم ندارم. متوجه هستم که شما تصمیمتون رو یا حداقل نظرتون رو مشخص کردید، حالا با توجه به تصمیم گرفتید به دنبال اون هستید. اعتراضی هم بهتون ندارم، این انتخاب شماست. ولی شما رو خط آمدید، حرفایی که من میزنید به نظر من بیش از این که واقعیت باشه و علمی و عقلی باشه بازی و بهانه است. میخواید ازدواج کنید، میخواید با هم باشید، باشید. در حال ببینید چی میشه. هنوز عجله‌ای هم که در کار نیست. شما اولا پیشنهاد من خدمت طوری است که اگر یه روزی تصمیم به ازدواج گرفتید، فکر بچه دار شدن رو از سرتون بیرون کنید. علت این است که یه موجودی رو به این دنیا میارید که هم باعث زحمت و دردسر شما میشه، هم خودش از با در میاد. اون فراموش کنید. پس بنابراین با این فرض میره جلو که بچه‌ای نمیخواید داشته باشید. حالا ببینید میتونید یه ماه صبر کنید، یه سال صبر کنید، 2 سال دیگه صبر کنید، مثلا وقتی بچه نباشه که دیگه ما جایی برای نگرانی نداریم. ولی اگر هر دوی شما یا یکی از شما بچه میخواد، خب اون میتونه براتون دردسر ساز باشه. و برای بچه موضوع بد غلط خطرناکی میتونه باشه. به هر حال ببینید چه میکنید. بعدم خوشبختانه در ایران روانشناسان و مشاورین بسیار خوبی هستن که میتونید برید صحبت کنید، شاید یه مقداری برخی از این مسائل بتونن براتون حل کنن. ولی به من بگید تو از اون چه شنیدی.
2: متشکرم
0: آقای دکتر، خیلی لطف کردید. موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

0: MGM.net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM.net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
4: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
3: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
4: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
0: ممنونم بفرمایید.
1: مدعی شدم جناب دکتر، اگر اجازه بفرمایید من یه مختصری در مورد خودم و همسرم بگم و بعد سوالم رو مطرح کنم حضورتون.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
1: من 40 سالم هست آقای دکتر، همسرم 41 سال. من یک برادر بزرگتر دارم که 5 سال و 3 ماه از من بزرگتره و همسرم هم 2 تا برادر بزرگتر دارن، یکیشون 5 سال و 3 ماه بزرگتر و یکیشون 8 سال بزرگتر. ما 19 و 20 ساله بودیم که با هم دیگه آشنا شدیم و 26 و 27 ساله بودیم که ازدواج کردیم، یعنی در واقع الان 14 سال از ازدواجمون میگذره. ما در ابتدای ازدواجمون با هم دیگه این قرار رو گذاشتیم که هرگز صاحب فرزندی نشیم. دلایلمون با هم دیگه متفاوت بود، من دلیل دیگری داشتم، ایشون دلیل دیگری، ولی نتیجه گیری این بودش که صاحب فرزندی نشیم. تا اینکه یه مثلا 5-6 سال پیش من نظرم عوض شد و به ایشون گفتم که دوست دارم که بچه دار بشیم و ایشون همچنان به هر حال بر همون عهدی که از ابتدا داشتن ایستاده بودن. و تا اینکه 2 سال پیش من به خاطر یه مشکل سلامتی که واسم پیش اومد به دکتر متخصص زنان مراجعه کردم و ایشون گفتن که ما احتمالاً داریم در آخرین فرصت‌هایی به سر می‌بریم که شانس بچه دار شدن رو خواهیم داشت. و بعد از اون ما با هم یه خیلی گفتگو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که شاید خوب باشه که بچه دار بشیم، حالا که مثلا 12 سال اون موقع از ازدواجمون گذشته بود. و الان خب ما توی این مدت به صورت طبیعی بچه دار نشدیم و من طی آخرین گفتگویی که با دکتر زنان داشتم گفتن که ما حتما باید مراحل پزشکی رو پشت سر بذاریم که احتمالاً مراحل آسون ترش پاسخگو نخواهد بود و ما باید احتمالاً IVF داشته باشیم. میتونم سوالم رو مطرح کنم الان؟
0: اشکان بفرمایید عزیز.
1: سوال و مسئله من اینه که ما هر دومون در واقع
0: شما آخه درباره 6-7 سال قبل دارید میگید که به این نظر رسیده بودید. من اشتباه میکنم؟
1: 6-7 سال قبل نه، مشکل پزشکی وجود نداشت و من این تصمیم با این فکر رو کردم که بچه دار بشیم، ولی خب چون همسرم موافق نبودن دوباره این در واقع منتفی شد. تا اینکه 2 سال پیش که متوجه شدیم که احتمالاً خیلی احتمال کمه که ما بتونیم در این سن مثلا 37-38 سالگی من بچه دار بشیم، یه مقدار دوباره جدی‌تر شد و بهش فکر کردیم، تا اینکه دیگه الان مثلا به این نتیجه رسیدیم که اگر شانسی هست الان باید ازش استفاده کنیم، در غیر این صورت احتمالاً این دریچه برای همیشه بسته میشه.
0: خب البته شما اگر هم شانسی باشه که بخواید استفاده کنید شامل یه دونه بچه میشه دیگه، بعید است که دومی هم باشه.
1: بله اگر باشه شامل یک فرزند میشه و یا ممکنه که توی مثلا حالا مراحل پزشکی که IVF اگر باشه ما بتونیم این درخواست رو بدیم که مثلا 2 تا فرزند داشته باشیم، به صورت 2 قلو یعنی داشته باشیم.
0: خب البته اصلا اون رو توصیه نمی کنم. نه اون اصلا توصیه نمی کنم. اولا ماجرای بچه های 2 قلو به هر حال یه مقداری آسیب میدن، برای شما سنتون بالاست، موقع خطر به هر حال گرفتاری ها برای هر دو بچه وجود داره و هم برای خود شما. اون که منتفی است حالا باید یه دونه بچه داشت. خب حالا الان موضوع و واقعا پرسش یا مسئله چی عزیز؟
1: آقای دکتر ما همچنان در مرحله تصمیم گیری گیر کردیم، یعنی من گاهی وقتها کاملا فکر میکنم که آمادگی این رو داریم که صاحب فرزندی بشیم و گاهی وقتا با خودم میگم که اصلا چه کاریه که ما میخوایم بکنیم، مثلا چرا ما باید بچه داشته باشیم، در حالی که مثلا ما توی این سالها هیچ کدوممون دلیلمون واسه این که گاهی به این که بچه دار بشیم فکر کنیم این نبودش که عاشق این هستیم که پدر مادر باشیم، دلیلمون این بودش که ترس از آینده داشتیم، یعنی از این میترسیم.
0: یعنی چی؟
1: که یعنی مثلا 70-80 سالمون بشه و فکر کنیم که ما اشتباه کردیم.
0: خب کردید، خب کردید.
1: و دیگه راه برگشتی نباشه.
0: خب من باشادم 70-80 سالگی 100 تا اشتباه کرده، راه برگشتی هم نداشتن، چه اهمیتی داره راه برگشت؟ ببینید عزیز، شما از آغاز با این شرط که نمیخواید بچه تیار کاری نرم به چرایش به اینجا رسیدی، تصمیم گرفتی در اونم به این سن و سال رسیدی، الان وقت بچه دار شدن نیست، اونم در دسته غایبی و اینا اصلا. یعنی خطری که دارید برای سلامتی خودتون و بعدن سلامتی بچه به وجود میارید بسیاره. در این حال هم صاحب یه فرزند تک میشید و این که شما 20 سال 30 سال دیگه برگردید بگید اشتباه کردم، خوب کردیم که کردیم، من اگر الان بخوام تا 5 ساعت دیگه رو خط رادیو اشتباهاتمو بگم میتونم بگم، ولی شد که شد دیگه، مگر ما قراره یه روزی به خودمون جواب بدیم که چرا اشتباه کردیم؟ خوب کردیم.

0: نه چند تا، حتی چندین، اونم در زمینه‌های مختلف. اینی که نگران آینده نباشید، ببین ما در دنیای زندگی می‌کنیم که اساس اینه من تصمیم درست و خوب و مناسب و واقعی و عاقلانه رو الان می‌گیرم، احتمالی که بعداً جواب بد و غلط باشه خیلی خیلی کمه. ولی من که نمی‌تونم تصمیم غلط بگیرم به این دلیل که در آینده این تصمیم غلط درست از آب برمیاد. مطلقاً هیچ عقلی، هیچ استدلال و منطقی همچی چیزی رو نمیگه. بنابراین اگر شما دوتا تا به حال نخواستید و این همه مدت با هم بودید و بعدم الان هم یه اشاره‌ای کردید که هیچ وقت اونچنان اشتیاقی به داشتن فرزند و اینا نداشتید، برای چی میخواید بره خودتون یه دردسر درست بکنید تا تازه با موضوع و مسائل مختلفش روبرو بشید، صرف نظر از مسائل پزشکی که هم شما رو در بر میگیره و هم احتمالاً بچه رو. بعدم تازه یه دونه بچه تک هست در این سن و سال. نه من پیشنهاد نمی کنم که مادام که اشتیاقی علاقه‌ای و پتاب، می دونید دلیل اصلی ازدواج در درازای تاریخ داشتن بچه بوده. حتی من خاطرم هست 40-50 سال قبل در دانشگاه وقتی شما تعریف ازدواج رو می خوندید، ازدواج پیوند میان بلند مدت میان دو بزرگ سال است که هدف آن تولید مثل، اصلا هدف این بود. برای ما در دنیایی هستیم که دیگه امروز داشتن فرزند هدف در زندگی زناشویی نیست و شما هم که نخواستید، دوتاییتون هم در زمانی که میتونستید و میدونستید نخواستید. حالا بعد از این همه مدت تصمیم به گرفتن بچه، اونم حالا تازه به ضرب و زور کمک پزشکی و حرفه‌ای که با خودش خطراتی، مسائلی، مشکلاتی داره، حالا اصلا از هزینه و وقت و انرژی بگذاریم، نه من اصلا همچی توصیه رو خدمتون نمی‌کنم. اینم که شما 20-30 سال دیگه پشیمان بشید، خب بشید، چه اهمیتی؟
1: خب آقای دکتر، من یه نکته ای رو هم بگم. الان من اینطوری مطرح کردم که اشتیاقی به اینکه مادر و پدر بشیم نداریم، ولی گاهی وقتا هستش، یعنی وقتی که تصمیم قاطع میگیرم که خب ما باید این پرونده رو ببندیم و ما صاحب فرزندی نخواهیم شد، انگار یه چیزی درونم التماس میکنه که تجدید نظر کنم.
0: نه در درونتون التماس نه، هیچ التماس میکنی که تجدید نظر بکنید؟ به خاطر ببینید ما در مورد هر مسئله 5% میکنیم کارو بکنیم یا نکنیم، به یه چیزایی نگاه میکنیم یه دفعه میشه 18%، بعد یه چیز دیگه یادمون میفته میشه 40%، بعد یه چیز دیگه یادمون میفته یه دفعه میشه 10%. ولی مهم اینه که در بلند مدت ببینید ما تصمیمات بزرگ و مهم زندگی رو اولا باور من این است که باید با یه دانایی آغاز کرد، بعد مشورت کرد، بعد بهش فکر کرد، اونم در زمانهای مختلف. حتی من حرفم این است که مثلا قبل از صبحونه فکر کنین میخوایم یا نه، بعد از صبحونه بگید میخوام یا نه، ظهر که ساعت 10 و 11 این سوال از خودتون بکنید، وسط نهار این سوال رو بکنید، شب اگر 3 بعد از شب بیدار شدید بگیرید بشین بگید 10-15 دقیقه بذار جوش فکر کنم. یعنی در زمانهای مختلف فکر بکنیم برای که بتونیم همه اطلاعاتی که حداقل در مغزمون داریم رو بیاریم و به تصمیم برسیم. ولی شما این همه مدت با هم بودید، راجبش صحبت کردید، علاوه مطمئنم ده ها بار اگر نه صد ها بار دیگرانی که با شما صحبت کردن، شمایی که با اونا حرف زدید، دلایل مثبت، منفی، موافق، مخالف، همه اینا رو شنیدید. اینی که هنوز اگر دو دلید اصلا جایی نداره. تو این گونه موارد مثل ازدواج عزیز، آدم با 95% مطمئن باشه یه چیزی رو میخواد و برای مدت ها مونده باشه که یه ثبات و قراری داره. به همینجاست که یه تصمیم قراره یه زمان طولانی آدم باهاش به گونه های مختلف در ارتباط باشه. ولی شما در تمام این مدت به اینجا نرسیدید که بگذار بچه دار بشید، نخواستید. بنابراین نشون میده اون نقش مخالفتتون بیش از اونه. معلومه که به خاطر یک پدیده ناشناخته، اونم در زندگی که خیلی از آدم ها راجبش خیلی حرف ها میزنن، آدم همیشه میتونه تردید و دودلی رو داشته باشه، چون این در یه مسافرت، در یه خرید خونه است، در یه خرید اتومبیل، که ما دائما در جهت تصمیم گیری مربوط به اون دچار تردید میشیم و بسیار عادی است. یعنی که من فکر میکنم به خاطر آینده باشه. الان نگاه کنید ببینید در شرایطی که هستید، وضعیتی که هستید، دلتون میخواد توی پروسه بارداری برید، 9 ماه بچه دار بشید، بعد بیارید، بعد حالا قرار باشه به شیر بدید، بعد قرار شب بیدار باشید، بعد همه این مسائل مربوطه به اون، اینا رو الان داشته باشید، آیا

0: یه چنین چیزی رو یک باش راحتید یا نه، دو چقدر اشتیاق به داشتن فرزند دارید. این بسیاری از مردم مثلا برای داشتن فرزند اون رو شاید بزرگترین و مهمترین هدف زندگیشون میدونن، یا بعدن بعد از اومدن بچه ها همه زندگیشون دور محور اون فرزند یا فرزندان میچرخه. بعدم تازه همونطور که عرض کردم، اولا سن شما اگر 30 سالتون بود حتما یه جوری دیگه باهاتون صحبت میکرد، و بعدم اگر باز 35 سالتون بود میگفتم خب میتونید دو تا بچه داشته باشید، ولی تو این سن و سال که دیگه فرزند دوم احتمالا ازش خبری نیست. این که شما برید سراغ این که بچه دو قلو یا سه قلو باشه، البته مثلا از سیستمایی که در پزشکی استفاده میشه فراونه، ولی اون خودش هم در دوران جنینی به بچه آسیب میزنه، هم تولدش، هم بعدا مسئله خواهد بود. یعنی بچه های دو قلو امتیازی ندارند بر بچه های تک.
1: آی دکتر، من چند وقت پیش، یعنی دو سه ماه پیش بخوام دکتر روانشناسی صحبت کردم و تیتر سوالم این بودش که من واقعا کشف نمی کنم که خود من اصلا جدا از همسرم، خود من اصلا دوست دارم بچه داشته باشم یا نه. چرا؟ به خاطر اینکه دقیقا قبل صبحونه میگم اصلا نمیخوام، بعد صبحونه میگم آره حتما میخوام، خیلی دلم میخواد. یعنی این خیلی طیف گسترده از موافقت و مخالفت رو بیان میکنم خودم تو ذهن خودم و واقعا نمیتونم کشفش کنم. ولی طی این مدت که متوجه شدم که شاید شانسی دیگه نداشته باشم، انگار یه جوری ترسیدم و فکر کردم که شاید بعد از فرصت استفاده کنم، شاید دارم اشتباه میکنم.
0: نه، اینا استدلال درست نیست. ببینید عزیز، من ممکنه یه هفته تو خونه باشم کار میکنم، بیرونم نه. ولی اگر من بگم فردا تو خونه زندانی هستی، حق نداری از خونه بری بیرون، اصلا قصه فرق میکنه. بنابراین این که شما به این جا برسید که نه دیگه تموم شد، نمیتونم این فکر رو در خودم بیارم یا پرورش بدم، عادیه. ولی اگر شما فرض کنید با یک کسی دو ساعت صحبت کنید و بگید چرا میخواید چرا نمیخواید، معلومه که با این پرسش چرا میخوام چرا نمیخوام خیلی چیزا در موردتون مشخص میشه. اصلا شاید سه تا دلیل اصلی که شما بچه نمیخواید سراپا اشتباه غلط بشه. من اینقدر آدم ها رو دیدم که برای داشتن یا نداشتن بچه دلیل میارن که اونا ابدا دلیل نیست. حتی الان موردی که شما خودتون گفتید که اصلا از نظر من دلیل نیست. ما نگرانیمون اینه که در آینده وقتی 70-80 سالمون شد به خودمون بگیم چرا بچه دار نشدم. هیچ معنایی نداره. من بارها گفتم اگر بچه های من به من برگردن بگن پدر چرا تو 5 سال قبل یا 15 سال قبل این کار یا کار کردی، میگم یه دمال کار رو. حتی حاضر نیستم باشون یه ثانیه حرف بزنم به توضیح بدهکاری بشونم. شما بدهکاری به خودتون نره که در 70 سالگی جواب خودتون یا همدیگر رو بدید چرا بچه نخواستید. و اونم تازه اصلا خواستن اون موقع بچه یعنی چی؟ غالب اوقات یه دلیلی مثلا داره. مثلا میبینید یه کسی فرض کنید پدر مادری مشکلی پیدا کردن، بچه هاشون به کمکشون رفتن یا ازشون مراقبت میکنن، اونجاست که شما یادتون میاد. مثال خب اگر یه همچه اتفاقی نیفته که همچه موضوعی هم مطرح نمیشه. برای ما قرار این هست که در شرایط عادی با گفتم علمی که وجود داره، مشورتی که هست، فکری که میکنیم در زمانهای مختلف یه تصمیم بگیریم باش بیستیم. شما دیگران شرایطتون عادی نیست عزیز. یعنی شما بسیاری از فرصتها رو به نظر من به یک اعتبار سوزاندی تو از بین بردید. یعنی الان دیگه وقت بچه دار شدن نیست. همونطور که با شنونده عزیز قبلی گفتم شما بگیم میخوام بچه دار رو بکر نمیگم کار درستی باشه. حتی اگر فرض کنید یه سال ازدواج کردید و دو سال ازدواج کردید، یا مثل دوستان قبلی میخواید ازدواج کنید، برای که این سن و سال، سن و سال تولید مثل نیست. سن و سال تولید مثل مال دهه، یعنی در دهه 20 قد و 30 هم نیست، چه رسه به این که ما وارد آخر 30 یا 40 شده باشیم. برای که این مسئله یه مسئله یه مقدار زیادی طبیعی است، اون که جنبه سلامتی و پزشکیش رو داری، برای اصلا برای چی خودتون رو درگیر کنید؟ از اون گذشته شما هنوز دری به روتون باز به دلایل مختلفی ممکن اصلا در شما نباشه یا کاملا باشه. فرزند خواندگی است، میتونید یکی دو تا بچه رو از نوزادی یا سنین بالاتر بیارید ازشون مواظبت و مراقبت کنید. مطالعات هم نشون میده که اینا بیشتر به پدر و مادر احساس خوب میدن و ضمناً نوعی از وفاداری و قدردانی و قدرشناسی رو هم بیشتر از بچه های خود آدم داره. هنوز اون در بازه.
1: درسته. و اینکه آقای دکتر من یه اشاره فرمودین به اینکه در واقع آدم زمانی به این پشیمونی فکر میکنه که مثلا ببینه بچه های دیگر ازشون مراقبت میکنن. من دلیلی که فکر میکنم این هستش که با خودم میگم شاید مثلا 20 سال از امروز بگذره و من به هر حال بسیاری از اطرافیانم رو موقع نخواهم داشت، یعنی زندگی به حال همین طوری که پیش نمیره، آدم ها از بین میرن، از کنار من میرن.
0: معلومه.
1: من میکنم که ما بله احتیاج داریم به این که
0: مثلا احتیاجی نداره
1: دلبسته یه چیزی باشه.
0: نه من همچه خبری نیست. باز همون جون گفتم استدلالای عجیب و غریبیه. شما فرض بفرمایید الان مردمی هستن که در یک کشور زندگی میکنن، در سن 60-70 سالگی با میشون برن کشور دیگه، تمام شبکه فامیل که 100 نفر بودن از طرف پدری و مادری و 200 تا دوست و آشنا همه رو از دست میدن. خب من اینجا دارن زندگی میکنن، خیلی از وقتم حتی خیلی خوشحالتر و راحتتر هستن، ولی که اونا در این حال که جنبه مثبت دارن منفی هم دارن. این شماره یک. دوم، ما بسیاری از اوقات شما هنوز اون ذهنیت رو دارید که مثلا فامیل خوب است و دوست قریبه بد است و دشمن، روی چیزی نیست. به همجاست که من همیشه عرض کردم بچه های امروز دیگه کنار ما نمیستن، پس بنابراین اگر مایلید که بزرگ سالی خوبی داشته باشید، شبکه‌ای از فامیل خودتون، فامیل همسرتون، ولی مهمتر چند نفر دوستی که با هم همراه و هم نوا هستید رو پیدا کنید. من الان کسانی رو میشناسم که تو سنین بالا هستن ولی شبکه‌ای از دوستان رو دارن که هفته ای بسا چند روز یا حتی روزها به دلیل اینکه بازنشسته هستند و امکانات مالی دارن دور هم جمع میشن، بسیار خوب و خوشن که یه چنین خوب و خوشی رو 30 سال قبل 40 سال قبل اصلا نداشتن. بنابراین ما در یه دنیای قرار داریم که بعدن انتخاب میکنیم من چرا باید کنار عمه و خالم یا دایی و عموم باشم که ازشون ارث میخورم. من میتونم کسانی رو پیدا کنم که کنار من هستن اون احساس خوب و لذت و رضایت و همراهی رو داشته باشن. اون ایده که خانواده خوب است و دوست قریب بر است و دشمن دورانش به سر آمده است. امروز بسیاری از مردم اون راحتی رو، امنیت رو، آرامش رو، لذت رو، رضایت رو از طریق دوستانی که انتخاب میکنن پیدا میکنن. شما علاقمندید به کوهنوردی، دنبال یه آدمی با اون ویژگی میرید. شما علاقمندید به هنر یا سینما، یه دوستی که همراه سینمایی خودتون هست پیدا میکنید. چرا به زور دایی رو زیر بغل بزنیم برای سینمایی که وزر سینما مثل من خوابش ببر؟ نه اصلا به اینها که نگاه نکنی. به همینجاست که عرض کردم ما قرار تصمیم درست خوب مناسب الان رو بگیریم. این تصمیم احتمالا 10 سال بعد و 30 سال بعد هم تصمیم درستی، ولی ما نمیتونیم الان تصمیم غلط بگیریم بگیم در آینده احتمالا این غلط درست حساب در میاد. اصلا با اطلاعاتی که شما به من
1: بله بفرمایید. همین میخواستم این رو بپرسم که پس با توجه به صحبت شما من اینطور دریافت کردم که به نظر شما این تصمیم در حال حاضر تصمیم غلطی هست.
0: به نظر من تصمیم درستی نیست. نه من باش موافق نیست. بله شما 20 سال دیگه که بخواید بیاد بگید پشیمون شدم من پیدا نمی کنید که یقین منو بگیرید. من بی خطر در رفتم
1: امیدوارم که عمر طولانی با عزت داشته باشین و ما همچنین افتخار داشته باشین که از راه نماییتون بهره ببریم.
0: برحال ممنونم، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین.
0: خواهش کنم. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
0: شنگ و نجمن بعد از چند پیام.

0: ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
2: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولش رو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: من خود از خانواده‌ام بگم، من 4 برادر دارم، دختر آخر هستم، با یک از برادرم دوقلو هستیم. از خانواده همسر سابقم بگم، 7 بچه هستن، بچه وسط بودن. من الان حدود 25 سال جدا شدم از همسرم، ولی همسرم به هیچ عنوان نمیخواد با من هیچ گونه رابطه داشته باشه، از لحاظ کاری که بچه ها با من هستن در رابطه، کار بچه ها، یه کاری پیش میاد، به هیچ گونه حاضر نیست با من صحبت بکنه.
0: نه، بچه ها چند سالشه؟
1: دختر بزرگم 36 سالشه، دختر کوچیکم 32 سالشه، و بچه ها اینو میدونن، پذیرفتن، قبول کردن، میگن میدونیم بابامون اینطوریه، چیکار کنیم؟ و دوستش دارن. و این دختر من خیلی دختر بزرگم، هایلی ایژوکیدد، مستر داره، کوچیکم هم مستر داره.
0: خب موضوع چیه؟ مسئله چیه؟ من نفهمیدم.
1: دختر بزرگ من مسئله این که من فکر میکنم اثر گذاشته طلاق من رو این دخترم، برای اینکه دختر من 8 سالش بود ما جدا شدیم، دختر بزرگ من الان 36 سالشه، از ازدواج میترسه، وقتی یه دیت میخواد بره انگیزایتی بهش دست میده،
0: یعنی
1: و تخمکش هم فریز کرده.
0: نه،
1: و حالش بد میشه.
0: این ارتباطی به موضوع شما و اینا نداره. مثلا شما جدا شدید، اونم این دونه دختری هست به فرموده شما تحصیل کرده، خب باید بره دکتر. ماجرای انگزایتی یا استرابش در جهت اینکه با کسی میخواد بره بیرون یه مسئله ایست که اگر چنینه، من مطمئن نیستم، به هر حال یه موضوع کاملا قابل تشخیصه و قابل رفع و معالجه است. شما قرار نیست کاری کنید، پدرش قرار نیست کاری بکنید.
1: نه، منظورم که پدرش میاد اینجا، این میبینه که ما چجوری با هم رفتار میکنیم. من میرم باش سلام میکنم، خیلی به زور جواب سلام منو میده، و از این موضوع یه حالت مثل که وحشت داره. هی بهش هم گفتم ویاروکه ما صحبت میکنیم. anyway، دکترم رفت.
0: عزیز من آخه چیزای عجیب و غریب نگید. من برگردم به شما بگم که فرض کنید یه پروانه، یه گنجشکی میاد تو خونه میشینه، من وحشت میکنم. دختر شما میبینه پدر مادری که سالهاست از هم جدا شدن، وقتی با هم حرف میزنن مثلا پدرش اعتنای اهمیتی به حرف مادر
1: میده.
0: خب این سبب میشه که بعدا وقتی میخواد با یه پسری بره بیرون بلرزه و مضطرب باشه. چه ارتباطی داره با
1: اتحاد انگیزه که به دکترم رفته، گفته که
0: خب اونو درست کنه. هایلی سنسیتیو یعنی پوست روانی نداره. موضوع شما یه جزء 5%ش میتونه باشه، یعنی ازدواج و طلاقتون، بقیه شد برو اصلا چه اهمیتی داره. ببینید عزیز، من بیام خدمتتون عرض کنم که پام شکسته، حالا از پشت بون افتادم، از پله افتادم، تو تصادف بوده، نمیدونم یه اتفاقی افتاده، فرقش یه پزشک من معالجه میکنه به خاطر پای شکستم. دختر شما به گفته شما استراب داره که معمولا با استرس و افسردگی و خشم هم همراهه، بنابراین یه روانشناس خوب کاملا میتونه کمکش کنه. احتیاج هم شاید به دارو نداشته باشه، اگر هم داشته باشه روان پزشک این دارو رو بشه.
1: بله، متوجه منظورتون هستم، ولی من همیشه خودم رو بلیم میکنم، میگم که حالا انگیزایتی داره به خاطر طلاق ما بوده.
0: خب بوده که بوده،
1: چرا این کار کردم؟ چرا؟
0: نه شما اگر من بگید که من میتونستم طلاق بگیرم یا نگیرم، حواسم به بچه‌ام نبود، گرفتم، برای شما دلایل خودتون برای جدایی و طلاق داشت.
1: بله.
0: اینکه درست بوده یا غلط بوده، ولی حالا اصلا بعدم بلیم کنید. اصلا هم گذشته بعدم، آخه شما که قصدتون این نبوده که بچه رو با استراب و ناراحتی همراه کنید. شما توی ازدواجی رفتید، به یه دلایلی درست یا غلط تصمیم گرفتید جدا بشید، جدا شدید. این موضوع به بچه‌ها آسیب می‌زنه حتما. ولی خب اینا دیگه چیزایی است که می‌شناسیم. علاوه سرزنش کردن خود که مشکل و مسئله رو حل نمی‌کنه. بعد مثلا ارتباطی به اون صورت داره؟ یعنی شما این دخترتون بیاد و من باش قرار بشه 10 ساعت حرف بزنم، 5 دقیقه هم راجع به شما صحبت نمی‌کنیم. بقیه‌اش مرتبط به اینه که او درش در درونش چه می‌گذره، چه برداشتی دریافتی از موضوع مسائل از واقعیت داره، چند اندازه علمی عقلی به مسائل نگاه می‌کنه. این آسیب از کجا هست، چه اتفاقات دیگری افتاده، ازدواج رو چگونه میبینه، زن و مرد رو چگونه میبینه، رابطه جنسی رو چگونه میبینه، داشتن فرزند رو چگونه میبینه. اینقدر علل و عواملی هست که اصلا موضوع شما که شما خودتون رو سرزنش کنید اینجا جایی نداره.
1: بله، این دختر من هفته ای 5 روز کار میکنه، کارش هم CEO هست، با خواهرش کار میکنه، با خواهرش خیلی خوبن و فعلا موفق هستن. هفته 5 روز اینا ورزش میرن، دوتای 8 صبح قبل که سرکار برن، وکیشنشون، مسافرتشون، همه چیزشون به جاست.
0: خب شوهرشون چرا نابجاست؟
1: خب هم نمیدونم، بر همین به شما زنگ زد.
0: خب من که نمیدونم، خودشون میامدن. حالا فرض کنید من بهشون بگم چرا تا به حال ازدواج نکردید یا چه مشکلی در راه ازدواجتونه، فکر کنید دختر بزرگتون من چی میگه؟
1: دختر بزرگم میگه من رایت پرسون رو پیدا نکردم. I haven't found the right person.
0: پس بنابراین مثل این است که من رفتم کفش بخرم، دو تا کفاشی رفتم، کفش اندازم و مناسب رو پیدا نکردم. باید بگردم پیدا. و دلیل دیگه این نداره. اینجا حالا حرفی که به شما میزنه، نه این حرفی که به شما میزنه واقعا حرفی است که تو دلشه. چون ببینید من توی سیدیه چرا ازدواج چرا طلاق آمدم گفتم چرا مردم ازدواج میکنن به دلیل درست، چرا مردم ازدواج میکنن به دلیل غلط، اما چرا مردم ازدواج نمیکنن. فرض کنید 50 تا موضوع رو آوردم، 10 تا موضوع رو من میشناسم آدم ها چرا ازدواج نمیکنن. خب اگر دختر شما با من 5 دقیقه حرف بزنیم میفهمم کدوم میشه، چون خارج از اونا نیست، برای که اینا رو مدت ها من راجبش فکر کردم، پس میفهمم چرا ازدواج نکردن. برخی از وقت هم خب همون حرفی که میزنه نشده، با 2-3 تا ارتباط برقرار کرده، همه زمینه ها فراهم بوده، اون افراد به دلایلی مناسب نبودن، پس بنابراین به جایی نرسیده. اما اگر دخترتون حرفش این باشه که نمیخوام ازدواج کنم، یه مسئله است. این که بگم میخوام ازدواج کنم،
1: نه میگه میخوام ازدواج کنم و من میگم دیر شده، رفت تخمک سوریست کرد، ویز گود ساین کرد، میخواد بچه بیاره که این کار کرده.
0: دقیقا حرفتون درسته.
1: منو خیلی یه سوالی برام پیش میاد. منم خودم خیلی تراپی رفتم، یه زن یه هیچ وقت هم ریمری نکردم به خاطر بچه. بعد انیوی درسته که آدم نباید به حرف فامیل و این ور و اون ور، من اصلا اهمیت نمیدم. من میگم که هرچی من دختر من هپی باشه، سالم باشه، اون برای من از همه چی مهمتره. ولی نمیخوام بگی که من میدونم دوام نکنید، ولی جواب مردم رو چی بدن؟
0: هیچ جواب
1: نمیدن. 7 ساله تا الان ازدواج نکرد.
0: یک کسی طلبکار شما نیست، دو هم نیست که به هر حال فرد مناسب هم طور که خودش میگه پیدا نشد.
1: وقتی جامعه ما داریم متاسفانه جامعه ما یه مقدار عقب هستن از لحاظ فکری، فکر میکنن که دختر حتما باید ازدواج بکنه. ازدواج های نادرست هم هست،
0: فکر بکنم من با فکر دیگران چه اهمیت داره. عزیزم من اگر قرار باشه رو
1: خودم میگم، نه اصلا به خودم هر روز میگم
0: نه نمیگه، آخه میگه ولی بی خود میگیره، ولی که قبول نداری. من با 40,000 نفر حرف زدم، هزاران نفر حرفایی که من زدن رو درست و خوب و مناسب دیدن، اون نیدن که نه. من چرا باید نگران اونا باشم؟ شما فرض بفرمایید یه آدمی که من بارها عرض کردم، یه کسی که میاد زندگیش رو میذاره کنار راجع به من و شما فکر کنه، یه آدم احمق، ابله، بدبخت، بیمار، بیکار، وامونده، گیر، گرفتار مثلا با مشکلات جدی روانی است که زندگی خودش رو فکر کرده، اومده چسبیده به این که بس. دختر شما ازدواج کرده. نه اصلا چه اهمیتی داره، چه تأثیری تو زندگیتون؟
1: من یه مقدار به خودم رفت میدم، میگم شاید maybe I didn't raise a good
0: children. حتما این کاری کردید. به همین جهت است که فردا سر 4 تاش بیاری شلاق بخوری. آخه عزیزم این چه
1: ارتباطی داره؟ من خودم رو بلیم میکنم.
0: خب بکنید.
1: I've done something wrong.
0: خب حتما عزیزم، خدا بعد از اینکه آدم و حوا رو خلق کرد نفهمید اینا تنها هستند، بعدن بهشون گفت از اون گیاه و درخت و میپه نخورید، تا اینا رفتن خوردند، با یک اردنگی آدم و حوا رو فرستاد به کره زمین، اینا رفتن بچه دار شدند، دو تا بچه آوردن، هابیل و قابیل، یکی هم زد اون یکی رو کش. بعد از اینکه این یکی اون یکی رو کش، در تورات جمله قشنگیه و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت، یعنی خدا فهمید خراب فرموده، یعنی کار رو درست نکرد. حالا شما میگید منم خودم را سرزنش رو بکن، یعنی اصلا این چه اهمیتی داره؟ من برای 1,000 تا چیز 10,000 تا چیز میتونم خودم رو سرزنش کنم، ولی این مشکلی رو حل نمی‌کنه. برای مثلا شما برگه بگید تقصیر من بوده که اصلا این رابطه رو کسی نمی‌تونست با اصلا تقصیر شما بوده. خب بوده که بوده. ما باید چیکار کنیم؟ بنابراین ولی بهانه نکنید اون چیزی که شما را اذیت میکنه متاسفانه حرف مردمه، یعنی با وجودی که میگید مهم نیست ولی قبول ندارید. به همچنین که من تو کلاس رو تخته میسم مردم خیلی خب حالا هستیم عزیزم، ولی قرار نده که باز همچنان بیهایند بمونیم. حرف این ببینید عزیز، وقتی مطالعات نشون میده 98% حرفای مردم، فکرای مردم، نظر مردم درباره ما کوچکترین کوچکترین کوچکترین تأثیری تو زندگی ما نداره، چه اهمیتی داره؟ من وارد یه مهمونی میشم 500 نفر اونجا هستن، من فکر کنم خیلی من باهوش ترم، یا فکر کنم من مثلا بد تیپ ترم یا خوش تیپ ترم، وقتی فرقی نمیکنه چه اهمیت داره که ما اینقدر راجع به مردم صحبت بکنیم؟ من همیشه میگم تا مردم نگید
1: نه همه اینا رو میدونم، همه
0: خب نه نه نه نمیدونید، نه قبول ندارید، نه نه نه نه نه خودشم خودشم معلومه
1: خدا باشد. قبول دارم من نه اگه نه به دنیا میمدم من 18 سالگی ازدواج کردم، اگه به دنیا میمدم هیچ وقت ازدواج نمیکردم.
0: خب از این بابت از این بابت خوشحالم که شما یه مردی رو بدبخت میکنید. نه نه از این بابت هم بسیار خوشحالم که مردم رو بدبخت نمیگردید. دو تا بچه هم
1: بچه‌ام به خدا نمیشردم،
0: به خدا این حرفا رو فکر
1: کنم اینقدر خودم چیز دارم، مسئله چیز دارم دارید. مثلا خب
0: همینه، همه آدم‌ها یه چیزی دارن. شما اگر آدم سالم دیدید لطف کنید تلفن کنید اسمش رو من بگید. خب دارن که دارن صبح. نه ببینید اینا بازیه، اینا حرفایی که تو باید بزنید تو مهمونی آدم ها میزنن، به هر حال مهمونی رو میگذارن، ولی رو خط رادیو که من زیر بارش نمیرم. من برگردم بگم اگر من به این دنیا آمدم ازدواج نمیکردم، منم که دید از سر بدجنسی گفتم به بچه مر اقلا یه دونه من از دست شما خلاصی داره و در امانه. من میفرمونید دو تا بچه امیدم جوشتنشم برو اگر خودتون درگیر نکنید، به بچه‌ها بگید که یه مقدار بیشتر بخونن، بدونن دلشون میخواد مشورت کنن، نگرانشون هم نباشید. به هر حال
1: دختر من 70 جلد کتاب خونده، هر شب این کتاب از دستش پایین نمیاد، یک کتاب کتابای مختلف
0: بهش هم بگید هفته یه شبش هم راه بیفته بره جایی که شوهر پیدا میشه، 6 شب کتاب بخونه، 7 شبش یه شبش هم بره اونجایی که برای شکار شوهر یه تفنگی برداره و بره بالاخره یکی از این موجودات عجیب و غریب رو شکار کنه و همسر پیدا کنه. نگرانش نباشید،
1: خیلی
0: ممنون، خدا نگهدار. شنگرنجان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص ریه دستگاه تنفسی برای 3 تخصص و بعدم مهمتر پزشکی عالی‌قدر آگاه مهربان دلسوز مواظب و مراقب دارن که در زمینه‌هایی که مرتبط به ریه هست، دستگاه تنفسی هست، گرفتاری‌های مربوط به اون، سرطان‌هایی که به اون مرتبط میشه، بعدن با تست‌ها و آزمون‌هایی که دارن به راحتی میتونن از قبل به هنگام و به موقع تشخیص داده بشه، معالجات صورت بگیره، مانع بیماری و مرگ بشن. بنابراین توجه شما رو به گفتار مفید و بسیار آموزنده ایشون که همه باید ازش باخبر باشیم جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 11 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتری، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.
1: با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، من دکتر رامیار مهتری هستم، متخصص ریه با فوق تخصص Interventional Pulmonology. قرار بر این شده که یک آشنایی بیشتری با هم داشته باشیم در مورد دستگاه تنفس، سیستم تنفس و شناخت رو ما معمولاً با بررسی آناتومی و بررسی فیزیولوژی میتونیم شروع بکنیم و کمک به ما خواهد کرد که چطور بتونیم از بعضی از بیماری‌های ریه پیشگیری بکنیم و چطور بتونیم درمان بکنیم، چطور به سلامت ریه هامون و دستگاه تنفسمون بتونیم کمک بکنیم.

0: دستگاه تنفسی انسان تشکیل شده از یک سری حفره، مجرا و راه‌های هوایی و سلول‌هایی که در انتهای راه‌های هوایی کار تبادل اکسیژن و CO2 رو انجام میدن. تمام اجزای بدن ما، تمام سلول‌های بدن ما احتیاج به اکسیژن دارن برای فانکشنشون، برای عملکردشون، و وقتی که فعالیت‌های سلولی خودشون رو انجام میدن، یکی از بای پروداکت ها یا مواد زائدی رو که تولید میکنن CO2 یا دی اکسید کربن هست که اینها باید از بدن دفع بشه. بنابراین کار اصلی ریه گرفتن اکسیژن از هوایی که تنفس میکنیم هست و خارج کردن CO2ی که از متابولیسم و کارکرد تمام سلولهای بدن بوده رو ریه باید از بدن خارج بکنه. بنابراین در اصل دستگاه تنفسی ما یک سری مجرا، حفره، راه‌های هوایی هستش که کل دستگاه تنفسی ما رو تشکیل میدن. اگر ما بخوایم یک طبقه بندی کلی از آناتومی دستگاه تنفسی داشته باشیم، ما میتونیم به دو قسمت فوقانی و تحتانی تقسیم بندی بکنیم. یعنی قسمت فوقانی دستگاه تنفسی و قسمت تحتانی. قسمت فوقانی یا upper respiratory tract شامل بینی هست و حفره های اطراف بینی که سینوس ها هستن. کاری که بینی برای ما انجام میده، علاوه بر این که قسمت اول ورودی هوا هست به داخل دستگاه تنفسی ما، دو کار دیگر رو هم انجام میده. یکی این که میاد یه مقدار این هوا رو تصفیه میکنه. مویی که در داخل بینی ما هست میاد یک سری پارتیکل یا ذراتی رو که در داخل هوا هست میگیره که این هوا به صورت تمیزتر بتونه وارد دستگاه تنفسی بشه. این کار رو نه تنها به وسیله موهای داخل بینی انجام میده، بلکه به وسیله میوکوس یا مخاط بینی یا قشایی که در داخل بینی و سایر راه‌های تنفسی هم هست انجام میده. به این صورت که میاد این هوا رو به صورت مرطوب در میاره که تبادل گازها در هوایی که رطوبت لازم رو داشته باشه تسهیل میکنه. بنابراین کار بینی علاوه بر این که point of entry یا به قول معروف نقطه ابتدایی ورود راه‌های ورود هوا هست، دو کار دیگر رو هم انجام میده: مرطوب کردن هوا و تا حد زیادی گرفتن اون پارتیکل هایی که به صورت زائد در هوا وجود دارند رو بینی انجام میده.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهتوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: در اطراف بینی حفره های هوا هست که بهش میگیم سینوس، که هم در داخل پیشانی هست که همه این سینوس های حفره هوایی هم و بینی به صورت مجاری به هم اتصال دارن. همونطور که عرض کردم، در داخل پیشانی سینوس پیشانی، در داخل فک بالا سینوس های مگزیلری و در قسمتی از کف جمجمه حتی حفره های هوایی دیگه ای هست که اونها هم جزء سینوس هایی هستن که با دستگاه تنفس به نحوی ارتباط دارن و سینوس های اتموئید نام دارن. همونطور که همه شما قطعا شنیدین، سینوزیت یا سینوسایتیس یا التهاب مجاری داخل این حفره های هوایی بیماری نسبتا شایعیه که درمان و تشخیص اون مشترک هست بین متخصصین ریه و متخصصین گوش حلق و بینی. از قسمت فوقانی راه هوایی که بگذریم که شامل سینوس و بینی هست، به قسمت یک مقداری پایین تر می رسیم که در اصل حلق ما هست یا تروت یا فارینکس، که در اصل یک مخروط عضلانیه که قسمتی از راه‌های هوایی فوقانی هست. کاری که این مخروط عضلانی انجام میده این هستش که میاد قسمتی یک مقدار پایین ترش که حنجره هست رو تقسیم بندی میکنه و به قول معروف دستگاه تنفس رو از دستگاه هاضمه یا دستگاه گوارش که مری شاملش هست قسمت اولش رو جدا میکنه. به این صورت که دریچه میاد موقعی که ما غذا رو میخواییم بلع بکنیم، اون دریچه میاد بالای قسمت راه هوایی رو میبنده که غذا وارد قسمت راه هوایی نشه و وارد مری بشه، و وقتی که تنفس میکنیم اون دریچه باز میشه برای اینکه این هوا وارد نای یا قسمت ابتدایی یا خیابان اصلی، بزرگراه اصلی ورود هوا به داخل ریه ها بشه. قسمت بعدی که در اصل جزئی از فارینکس یا حلق ما هست، نیزوفارینکس یا اوروفارینکس یا لارینجوفارینکس هست. سه قسمت مختلفی که با بینی ارتباط داره، با انتهای دهان ما ارتباط داره و با قسمت حنجره ارتباط داره. یک سراح یا چهارراهی هستش که میاد هوا رو تنظیم میکنه که به جای خودش وارد بشه، که داخل به قول معروف راه‌های هوایی هست، یا غذا رو به قول معروف وارد مری بکنه که ابتدای راه گوارش هست.
1: 15 دقیقه تنفس. در 15 دقیقه تنفس دکتر رامیار مهدوی با شماست، متخصص در تشخیص و درمان زایات و بیماری‌های دستگاه تنفسی، an interventional pulmonologist.
0: اشاره داشتم به دریچه‌ای که بر روی راه اصلی تنفسی یعنی نای قرار میگیره، که به اون دریچه ما میگیم دریچه اپیگلادیس یا اپیگلوت. کار این دریچه این هست، همونطور که قبلا عرض کردم، وقتی که ما نفس میکشیم این دریچه باز میمونه که هوا وارد مجاری تنفسی بشه، و وقتی عمل بلع رو انجام میدیم این دریچه بسته میشه، راه تنفسی رو میبنده برای اینکه غذا وارد مری یا لوله‌ای که دهان رو به معده وصل میکنه بشه. اختلالی هستش در عملکرد این دریچه که دلایل مختلفی هم داره، ولی در نتیجه اون اختلال این دریچه به موقع بسته نمیشه و غذا به جای اینکه وارد مری بشه وارد نای میشه، چیزی که ما بهش تحت عنوان اسپریشن یا آسپیره شدن غذا ازش یاد میکنیم. این آسپیره شدن یا پریدن غذا در راه هوایی میتونه حتی به وسیله آب دهان یا بزاق انسان هم ایجاد بشه. معمولا وقتی که ما صحبت میکنیم و در صحبتهای طولانی، اگر این دریچه کار خودش رو درست انجام نده، ممکنه که حتی بزاق یا آب دهان ما وارد مجاری تنفسی بشه و باعث سرفه های خیلی شدید بشه تا اون بزاق رو از راه هوایی خارج بکنه. همین عمل کرد یا اختلال عمل کرد، صحیح تری که بگم، میتونه در موقع خوردن غذا ایجاد بشه اگر این دریچه زمان بندی خودش رو به دلیل اختلالات فیزیولوژیک و پاتولوژیک در اصل از دست بده و این غذا به جای اینکه وارد راه مری بشه وارد راه هوایی بشه. اینا اختلال بلع هست که معمولا باعث اسپریشن میشه. علل مختلفی داره، میتونه به خاطر فانکشن خود دریچه باشه، دریچه اپیگلاتیس باشه، میتونه به خاطر اعصابی هستش که این دریچه رو کنترل میکنه، و یا میتونه به خاطر اختلالات آناتومیک مثل تورم یا اینفلامیشن در اون نواحی باشه. بیمارهای مختلفی میتونن باعث این مسئله بشن. بیمارهای عصبی عضلانی هست که میتونه باعث این مسئله بشه. بیماریهای عفونی میتونه باعث اپیگلاتیتیس بشه یا التهاب دریچه اپیگلات یا اپیگلاتیس، که میتونه باعث اختلال در عمل کردش بشه و ایجاد اسپریشن برای ما بکنه. در افراد مسن ما این مسئله رو بیشتر شاهدش هستیم و مایکرو اسپریشن یا قسمتی از غذایی که میخورن به خاطر اختلال عمل کرد این دریچه میتونه وارد دستگاه تنفسیشون بشه و در دراز مدت باعث نومونیا یا اسپریشن نومونیا بشه، که معمولاً چون یه حالت مزمن داره درمانش هم سخت‌تر خواهد بود و نیاز به آنتیبیوتیک های طولانی مدت داره. ولی همونطوری که عرض کردم، ما باید اول ببینیم که اختلال این دریچه به چه علتی هستش تا بتونیم اون بیماری زمینه‌ای که باعث اختلال این دریچه شده رو درمان بکنیم. منتها مثل همه چیز در پزشکی در رشته‌های مختلف، قدم اول تشخیص هستش.
2: مواردی هستش که ما حتی مجبوریم که برانکاسکوپی برای این افراد انجام بدیم تا بتونیم اون راه هوایی و انتهای راه هوایی که این مواد غذایی توش جمع شده رو بتونیم ساکشن بکنیم، پاک بکنیم و درمان آنتیبیوتیکی رو شروع بکنیم.
1: 15 دقیقه تنفس. در 15 دقیقه تنفس دکتر رامیار مهدوی با شماست، متخصص در تشخیص و درمان زایات و بیماری های دستگاه تنفسی، an interventional pulmonologist.
0: قسمت بعدی راه های هوایی ما یا دستگاه تنفس ما لارینکس یا حنجره هستش که بهش وایس باکس یا حفره تولید صدا هم گفته میشه. علتش هم این هستش که تارهای صوتی ما که تولید صدا رو برای ما میکنن یا فونیشن رو برای ما انجام میدن درست در قسمت لارینکس یا حنجره ما هست که دقیقاً زیر تارهای صوتی قسمت خیابون اصلی ما هست، خیابون اصلی ما برای راه‌های تنفسی که تراشه یا تریکیا یا نای هست. نای یا تراشه مجرای اصلی یا خیابون اصلی انتقال هوا به داخل ریه ها هست که تشکیل شده از یک سری رینگ های یا حلقه های غضروفی در جلو و یک قشاع یا ممبرین در پشتش که میاد اون رو از مری جدا می‌کنه.

0: از ده دقیقه تنفس.
1: همونطوری که گفتم این خیابون اصلی یا بزرگراه اصلی عبور هوا از قسمت‌های فوقانی راه هوایی به داخل ریه ها هست. خیابون‌های فرعی که شامل برونکای یا برونچ‌ها یا راه‌های تنفسی راست و چپ هستند رو من در جلسات بعد راجع به صحبت می‌کنم تا برسیم به خیابان‌های انتهایی که اونا بن‌بست هستند و در اصل انتهای راه‌های هوایی هستند که اونجاست که تبادل اکسیژن و CO2 در اون قسمت‌ها انجام میشه. این جلسه را اختصاص دادیم به شناخت آناتومی در قسمت‌های فوقانی راه‌های هوایی. در جلسات بعد برای قسمت‌های دیگه صحبت خواهیم کرد. روز و شب خوبی داشته باشین و در کمال صحت و سلامت باشین.

0: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
1: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.
7: الو سیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین، من امروز اخراج کردم.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
10: 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
13: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوتی.
12: صادق نوجوتی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
13: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
14: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
15: هول ویت ماما لواش.
14: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
15: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
14: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
15: رفت دیدم.
14: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
16: هول ویت ماما لواش، آخریشه بردار داداش.
11: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
17: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
18: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
19: KTWV HD3 Los Angeles.

ما همیشه صداهای بلند را میشنویم، چیزهای پررنگ را میبینیم و به دنبال چیزهای سخت هستیم، غافل از اینکه خوبان جهان آسان میآیند، بی رنگ میمانند و بی صدا میروند. با این گلواژه از گویندی ناشناس، دوستان شما از کرانهای اقیانوس آرام درودهای خودشون رو به خوبان جهان و شنوندگان برنامه به دنبال خورشید تقدیم میکنند. راستی را که خوش به حال ما که یاران و دوستان چون شما داریم. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه، که همراه با آقای ماکان جلالی کارگردان فنی این برنامه میرویم تا طی یک ساعت آینده این مطالب رو تقدیم حضورتون بکنیم. ابتدا یک داستان داریم در ارتباط با نلسون ماندلا، بعد میپردازیم به نتیجه نظرخواهی من در ارتباط با نتایج فوتبال. مستمری سوشال سکیوریتی در آمریکا موضوع بعدی خواهد بود و بعد از اون وقت تابستانی در آمریکا. مصاحبه امروز ما با دکتر محسن عطاران خواهد بود در ارتباط با شبکه ربات های انسان نما. بعد میان پدال خواهیم داشت در بخش سوم و پیک خوشید رو و آثار اقتصادی جنگ در آمریکا رو و شاهکارهای یکی از شاهکارهای خلقت رو خدمتتون میگیم که چی هستش. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و من بدون هیچ تردیدی یکی از بزرگترین مردان روزگار ما نلسون ماندلا بوده است که در بین سالهای 1918 و 2013 زندگی کرد. داستان امروز ما درباره اوست.

نلسون ماندلا مبارز سیاسی آفریقای جنوبی بعد از اینکه بعد از 27 سال از زندان آزاد شد در جمع مردم سیاه‌پوست کشورش سخنرانی کرد. او در سخنرانی خود با صدای رسا و بلند چنین گفت: ای مردم، چه کسی بیشتر از همه در زندان بوده؟ همه یک صدا گفتن نلسون ماندلا، نلسون ماندلا. ای مردم، چه کسی بیشتر از همه کتک خورده؟ همه یک صدا گفتن نلسون ماندلا، نلسون ماندلا. چه کسی بیشتر از همه تحقیر شده؟ نلسون ماندلا، نلسون ماندلا. چه کسی بیشتر از همه انفرادی و تنهایی رو کشیده است؟ نلسون ماندلا، نلسون ماندلا. در این لحظه سکوت همه میدان رو فرا گرفت. مردم میخواستن ببینن که ماندلا دیگر چه خواهد گفت. او به جمعیت گرد آمده نگاهی انداخت، جمعیتی که همشون سیاه‌پوست بودن، حتی یک سفیدپوست هم در اونجا نبود و همه پر از هیجان و انرژی منتظر بودن تا ماندلا فرمان حمله و گرفتن انتقام ده ها سال تغییر رو صادر بکنه. اما نلسون ماندلا لحظاتی بعد چنین گفت: ای مردم، من بخشیدم، من همه اونها رو بخشیدم، شما هم ببخشید. ما میخواهیم زندگی کنیم، میخواهیم پیشرفت کنیم، میخواهیم سرمشقی برای فرزندانمان باشیم، میخواهیم آینده ایمان را بسازیم. ما فرصتی برای کینه ورزی نداریم. آنچه که ما میخواهیم برادری است. ما با همونهایی که ما رو انسان نمیدونستن برادریم. ما بزرگیم. پاسخ ما به اونها هم محبت است. پاسخ ما به اونها کنار هم ایستادن است و چون ما بزرگ هستیم. آن روز سیاهان رقصیدن. آن روز سیاهان کینه ها را دور ریختن. آن روز سیاهان مردی را شناختن که بس بزرگ بود. مردی را شناختن که حرفهای نو داشت. رهبری را شناختن که جهان را به شگفتی واداشت. رهبری را که بزرگ بود و بزرگی را می شناخت و با نفرت و دشمنی و تکبر هیچ میانه ای نداشت. نلسون ماندلا برای همیشه در تاریخ ماندگار شد. او نه پوزه ای را به خاک مالید، نه مشتش را بی جهت گره کرد و بر دهان کسی کوبید و نه بر کسی خشم گرفت. او نه به صورت کسی سیلی زد و نه دستور انتقام داد، بلکه او انسانیت را به جهان نشان داد. نلسون ماندلا برای همیشه زنده ماند.

تبدیل میکنند. ممنونم از خانم پروانه مهر که این داستان رو برای این برنامه ارسال کردن. اما دوستان عزیز، یکی از سیاستمداران برجسته و پرنفوذ آمریکایی سناتور لینزی گراهام بود که همواره علیه حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی و له مردم ایران که خواستار آزادی هستند سخنرانی میکرد. او متاسفانه میدونم که چند روز پیش در 11 ژوئیه در سن 71 سالگی فقط ناگهان درگذشت. او سناتور جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی بود و آهنگی که براتون پخش میکنیم در همین دو سه روز اخیر به یاد لینزی گراهام ساخته و پرداخته شده است. در طول آهنگ حداقل در دو جا نام لینزی رو با هم دیگه میشنویم. گوش کنیم.

عجب آهنگ قشنگی بود در ارتباط با لینز گراهام به یاد او، به یاد مردی که دوست مردم ایران بود و دشمن رژیم جمهوری اسلامی. به گزارش توجه بفرمایید، از نظرخواهی که من در ارتباط با برنده جام جهانی در فضای مجازی مطرح کرده بودم. همطور که میدونید مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 یک شنبه آینده 19 ژوئیه به پایان میرسد و به همراه اون تب و تاب، شعف و شادی و هیاهو و هیجانی که در طول چند هفته اخیر چند صد میلیون نفر از مردم جهان رو و از جمله بنده رو در بر گرفته بود به پایان خواهد رسید. و چه حیف. اجازه بدهید در اینجا به نتایج یک نظرخواهی اشاره کنم که من از طریق رسانه‌های گروهی

و سال اجتماعی مطرح کرده بودم و اونی که شما پیشبینی میکنید که کدومی که از چهار تیم آرژانتین، اسپانیا، انگلستان و فرانسه به محلی فینال یا پایانی مسابقات خواهند رسید. البته میدونیم که فرانسه در مسابقه دیروز که 14 ژوئیه بود و مصادف بود با سال روز انقلاب همون کشور در برابر اسپانیا شکست خورد و امروز هم تکلیف دو تیم آرژانتین و انگلستان روشن خواهد شد. باری در نظر خواهی که در اون من مطرح کرده بودم 45 نفر حدودن یا بیشتر شرکت کردن و پیشبینی‌های خودشو در این مورد که کدوم یکی از اونها جام رو خواهد برد اطلاع دادن. پیشبینی‌های اونها، پیشبینی‌های شما در حقیقت به ترتیب درصد از این قرار بوده است: آرژانتین 31.2%، فرانسه 24.5% که میدون به حذف شد فرانسه، اسپانیا 20%، برزیل 15.5% که حذف شد، انگلستان 4.4%، آلمان 2.2% که حذف شد و هلند هم 2.2% که حذف شد. پس تا یکشنبه صبر میکنیم تا ببینیم که کدوم کشور برنده خواهد شد. من هنوز در این لحظه که مسابقه آرژانتین و انگلستان در شرف انجام است تا چند دقیقه دیگر شروع میشود از نتیجه خبری ندارم، ولی میدونیم که یکی از دو تیم بازی امروز به بازی فینال خواهد رفت، یا اسپانیا، یا یعنی با اسپانیا مسابقه خواهد داد، یا اون انگلستان خواهد بود یا آرژانتین. ببینیم که نتیجه نهایی شما، پیش بینی شما در ارتباط با تصویب جام جهانی با کدوم کشور است. مژده ای داریم برای اون دست از ساکنان آمریکا که هر ماه از صندوق تأمین اجتماعی یا سوشال سکیوریتی مستمری میگیرند. ببینیم که این مژده که به قول حافظ گر بران جان فشانم رواست چی هستش. گوش بکنید. از آغاز سال 2027 میلادی، یعنی 5 ماه دیگر، بین 3.6 تا 3.8% بر میزان مستمری ماهانه افزوده خواهد شد. این افزایش برای تطابق نسبی با نرخ تورم به مستمری بگیران پرداخت می شود. این انتباط با هزینه زندگی رو COLA کولا می خوانند، یعنی که Cost of Living Adjustment. اداره تأمین اجتماعی آمریکا در حد افزایش مستمری ها رو در 14 اکتبر اعلام خواهد نمود خبرش رو، در حقیقت 3 ماه دیگه. علیرغم این مبالغی که هر سال با توجه به نرخ تورم سالانه بر مستمری ها اضافه می شود، بسیار از سالمندان میگن که هشتشون گروه نوشون است و نمیتونن که با این پول زندگی به خور و نمیری هم داشته باشن. توجه میدهیم که مستمری های سوشال سکیوریتی که پرداخت میشود در طول یک دهه اخیر 14% از قدرت خریدش رو از دست داده است. به این آمار هم توجه کنید. تعداد کسانی که هر ماه در آمریکا از صندوق تامین اجتماعی مستمری میگیرند 71,300,000 است، که 54.6 میلیون نفرشون از این تعداد کارکنان بازنشسته هستند، 7 میلیون کارکنان معلول و 9.7 میلیون نفر وابستگان اونها. شبه جمع مبالغی که به این 71.3 میلیون نفر پرداخت می شود بیش از 138 میلیارد دلار در هر ماه است. 138 میلیارد دلار در هر ماه. خب دوستان عزیز، می‌رسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. مطالب دیگری هست که می‌تونیم بر بخش سوم. به چند پیام توجه بفرمایید و بعد می‌رویم به کالیفرنیا. در همین کالیفرنیا با دکتر شفیع محسن عطاران گفتگو برگزار خواهیم کرد. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: دوستان عزیز، می‌رسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و مهمان بسیار عزیز ما آقای دکتر محسن عطاران هستند، کارشناس متخصص تکنولوژی نوین و هوش مصنوعی و نویسنده 4 کتاب و بیش از 100 مقاله در رشته تخصصی خودشون. امروز موضوع مورد بحث ایشون هیومانوید هست، یعنی رباتایی که انسان نما هستند. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر عطاران بشنوید. خدمت و سلام میکنم دکتر عطاران، دوست عزیز و گرامی بنده.
10: عرض درود به شما آقای جاوید و تمام شنوندگان محترمتون که به برنامه های جالب شما در طول هفته گوش میدن.
9: خیلی ممنون از شما که وقت بنده رو درخواست بنده رو پذیرا شدید، در خدمتتون باشیم. جناب عطاران، قبل از اینکه بفرمایید که هیومانوئید چی هستش، خواستم اینو بگم که من در ویکی‌پدیا خوندم که فکر چنین طرحی به اسم آدم مصنوعی یا هیومانوئید، شاید اون وقت اسم چیز دیگری بود، شاید نخستین بار توسط لئوناردو داوینچی در قرن 15 و 16 ارائه شد. به ما فرمایید که هیومانوید چی هستش و از چه موقع از قوه به فعل در اومد این فکر های دکتر؟
10: بله، ببینید هیومانوید، حالا ربات های انسان نما ترجمهش بکنیم، برای صدها سال همینطور که خودتونم گفتید، شاید از زمان داوینچی، این فکر این که ما یک رباتی درست کنیم که مثل انسان عمل بکنه یا ماشینی اختراع بکنیم که شبیه انسان عمل بکنه در فکر دانشمندان بوده، ولی تا در واقع مثلا چند دهه پیش بیشتر حالت داستان‌های تخیلی داشت. حالا جدیداً به خاطر پیشرفت‌هایی که در هوش مصنوعی، در تولید ربات‌ها، در دید کامپیوتری، کامپیوتر ویژن، اون سنسورهایی که ما به هر حال میتونیم تعبیه بکنیم در یک ربات که هم خوب ببینه، هم خوب بشنوه، هم دستوراتو عمل بکنه، هم دستوراتو پروسه بکنه، این تکنولوژی جدید به اضافه این لارج لنگویج مادل که همون چت جی پی تی باشه که میتونه سوالهایی که شما ازش میکنید بیاد با توجه به داده های بسیار زیادی که در خودش محفوظ کرده جوابهای لازم رو بده، این هیومانوید یا ربات انسان نما به شکل بسیار سریعی ظرف مثلا همین 5 سال گذشته پیشرفت بسیار شدیدی انجام داده و طوری شده که واقعا الان میشه ازش در قسمت‌های مختلف برای خدمت بشریت استفاده کرد.
9: اینکه میفهمند در خدمت بشریت میشه ازش استفاده کرد، آیا این امکان وجود داره یا خواهد داشت در آینده نزدیک انسان مثلا بتونه یک هیومانوید رو بخره یا اجاره بکنه که مثلا بیاد خونش نظافت بکنه، چه اون خریداشو انجام بده یا نه؟ تجریه
10: در آینده نزدیک احتیاجی نیست. همین الان که من با شما صحبت میکنم شما میتونید هیومانوید تستا رو بخرید برای خونتون 21,000 دلار. اگر بخواید یه ذره قوی ترش رو بخرید 30,000 دلار و اون بالاترینش که کارهای زیادی رو میتونه انجام بده 56,000 دلار. من قبل از اینکه با شما صحبت کردم روی وبسایت رفتم و این قیمت رو براتون درآوردم. یعنی در واقع شما همین الان میتونید یک دونه هیومانویدی بخرید، یک رباتی بخرید که کارهای خونتون انجام بده، ظرفاتون رو بشوره، لباساتون رو اتو کنه، غذا براتون بپزه و تمام کارهای دیگه که در یک منزل به عنوان یک خدمتکار ازش احتیاج دارید براتون انجام بده.
9: خیلی جالبه. خیلی اون 56,000 دلاریش لابد همین کار رو انجام میده برای انسان که فرمودی از
10: اون 21,000 دلاریش بعد.
9: اون پس فرقش با اون قیمتش خیلی خیلی بالا هست، اون چقدره؟ فرقش چی هستش؟
10: تسلا، البته تسلا فقط یه دونه، شما میتونید مدلای چینیش رو بخرید. شما میتونید ببینید این تعداد این هیومانویدا که الان در بازار عرضه شده خیلی زیاده. تسلا اسم اون هیومانویدش اپتیموسه که بیشتر برای کار خونه و حتی کارخونه ها میتونید شما ازش استفاده بکنید. مثلا این اپتیموس تسلا شما برای لوجستیک، یعنی برای تدارکات، برای اینکه یه سری چیزا رو اینسپکت بکنه و برای همینطور در کارخونه ها میتونید ازش استفاده بکنید، ولی اونی که برای هر روز زندگی روزمره شما میتونید ازش استفاده بکنید پایین ترین قیمتش از 23,000 دلار. بعد اون دو قسمت بعدی برای کار تدارکات، برای کار انبارداری و خیلی چیزهای دیگه ازش استفاده میشه. ببینید این هیومانوید فقط این نیست که بیاد مثلا توی کارخونه جات کار بکنه، یا اینکه فقط بیاد مثلا باری رو از یه جای به یه دیگه ببره که مثلا در انبارهای مثلا مختلف فرض کنید که آمازون داره ازش استفاده میشه، ولی اینی که ما میگیم میخواد کار هر روزه رو انجام بده، در واقع شاید اون پایین‌ترین ربات باشه که قیمتاشون همون بین 13,000 دلار تا 20,000 دلار من تحقیق کردم قیمتاشون. البته تسلا یکی از گرون‌ترین هاست، ولی شما میتونید از بوستون داینامیک بخرید، میتونید از اینجور آرت بخرید، یوبی تک بخرید و و و و که خلاصه مدل های مختلفش توسط کارخانجات مختلف مخصوصا کارخانجات چینی ایجاد شدن و چین پیشرفت بسیار زیادی کرده در این ساختن هیومنوید.
9: بله، در بسیارش حساب پیشرفت های زیادی کرده، درسته. عرشبت که وقتش انسانی که اینو بخره، یه نفر فرض کن بخواد در برخونش اینو بخره داشته باشه یا اجارش بکنه، نمیدونم، آیا مثلا فقط به یک ریموت احتیاج داره که از طریق ریموت بهش دستور بده حالا برو این کار کن، حالا برو اون کار کن، اینجوریه؟
10: نه، ببینید اینها قدرت های بسیار زیادی دارن. اولا voice conversation دارن، یعنی شما میتونید قشنگ باهاش صحبت کنید. ببینید الان الکسا اگر داشته باشید که مال آمازونه، قشنگ شما میتونید باهاش کانورسیشن داشته باشید، یعنی صحبت کنید با وایستون. وایس ریکگنیشن داره، یعنی صدا رو میفهمه از طریق میکروفونش. یه دونه چشم داره، یه دوربین داره که خب چشمش رو میبینه. به اضافه این که یه دونه پروسسور داره که این اطلاعاتی که بهش میدین پروسس میکنه. یه دونه وایفای درش تعبیه شده که این میاد با کلاود صحبت میکنه، بنابراین اطلاعات از اون میگیره و در واقع خودش تصمیم میگیره، یعنی میتونه برای شما کار انجام بده. صحبتهایی که باش میکنید میفهمه و میتونه متقابلن با بعد از تفهیم این مکالمه یا صحبتی که شما باش کردید با توجه به اطلاعاتی که درش ذخیره شده و تماسی که از طریق وایفای با کلاود سیستم داره صحبت بکنه و اطلاعات در اختیار شما بذاره. در واقع واقعا مثل یک انسان عمل میکنه. همه اون کارهایی که یک انسان انجام میده میتونه انجام بده. تنها چیزی که از اون مشکل اصلیه این آگاهیه، یعنی ربات همه چیز یک انسان رو میتونه داشته باشه. چیزی که هنوز نمیتونه داشته باشه در واقع کانشسنسه که ما ترجمهش میکنیم آگاهی. حالا این آگاهی را اگه خواستید میتونیم توضیح بدیم که چرا ربات نداره و چرا انسان داره.
9: بله، خواهش میکنم، حتما بفرمایید.
10: بله، ببینید آگاهی کانشسنس بخوایم به زبان بسیار ساده باش صحبت کنیم، اینه که یک انسان با توجه به حسای مختلفی که داره، بویایی، چشایی، نمیدونم شنوایی، این احساسات فکر کنم پنجگانه بهش میگن.
9: بله.
10: شما از این طریق با محیط اطرافشون در تماس هستید، یعنی شما بر اساس بو، رنگ، شکل، فاصله تمام این اطلاعات رو میگیرید، در مغزتون پروسه میشه و بر اساس اون یه تصمیماتی میگیرید. ما اینو بهش میگیم آگاهی. حالا یه چیز دیگه داریم بهش میگیم خودآگاهی، یعنی شما خودتون رو تشخیص میدید که یک انسانید. شما توی جمع شما رو بذارد پایگاه اجتماعیتون رو تشخیص میدید، بگید مثلا من پایگاه اجتماعیم اینه، این صحبت رو باید بکنم، اون صحبت رو نباید بکنم. یک ربات هنوز این کانشسنس رو نداره. یک ربات میتونه با محیط خودش تماس بگیره، گرما رو حس میتونه بکنه، ولی مثلا غم، شادی، لبخند، محبت، عشق، این چیزایی که پارتی از خودآگاهی یک انسانه، آگاهی یک انسانه که ربات هنوز نداره. البته الان توی چین ربات ها ایجاد کردن که شما بهشون مثلا یه جوک میگین میخندن، یا مثلا به صورتشون میزنید مثلا صورتشون رو مثلا ناراحت میشن، یه کار بعدی انجام میدین، ولی هنوز اون آگاهی که کانشسنسی که در وجود انسان، در مغز انسان تعبیه شده، هنوز ما نتونستیم در یک هیومنوید یا ربات انسان نما تعبیه بکنیم.
9: این در حقیقت احساساتی به اون ترتیب ندارن که ما انسان ها داریم، ولی تا یه حدی ممکنه در آینده داشته باشن. من یادم آید تو، من در جای خوندم که چندین سال پیش، 10-15 سال پیش شاید، در یکی از کارخونه ها یک کارگری مشغول یک کاری بود، یک کاری جابجا باید میکرد، بعد این رباتی که کنارش ایستاده، همین هیومانویدی که کنارش ایستاده بود، دچار مالفانکشن میشه و دستشو میاره محکم میخوره به سر این بدبخت و میفته میمیره در جا. آدم باید خیلی مواظب باشه اگر احساساتی داشته باشه اینا رو عصبانشون نکنن دیگه به این ترتیب. چون
10: ببینید البته همه شما بیشتر حالت چیز داشتید،
9: جوک نداشتن،
10: مزاح بود. آره مزاح داشت ولی کاملا درست میگید. ببینید یک حالا این مسئله رو آقای نوها هراری اگه خواستید یه موقعی هم با نظرات ایشون راجع به کتابشون صحبت میکنید، این آقای نوها هراری چیز جالب میگه. میگه ببینید یک قادر متعال، حالا اسمش رو هرچی میخواید بذارید با توجه به علاقه مذهبیتون، انسان رو ایجاد کرد و ما خب مثلا فرض کنید که 150 هزار سال پیش هوشمند شدیم، انسان های نئاندرتال رو کشتیم و خودمون جای اونا رو گرفتیم که اونا از ما خیلی قوی تر بودن، ولی ما به خاطر اینکه باهوشتر بودیم به اینجا رسیدیم 150 تا 250 هزار سال پیش. تو این موقع ببینید ما یه سری از چیزا رو، کارها رو به خاطر این مسئله فرگشت از یه چیزی بیشتر نمیتونیم انجام بدیم، مثلا در پرش مانع، مثلا در پرش ارتفاع، مثلا در شنا. خب در یک حدی ما میتونیم رکوردها رو بشکنیم ولی از یک حدی به خاطر این چیزای بدنمون نمیتونیم انجام بدیم. ولی ربات، یک هیومانوید، خیلی از ما در این مسائل پیشرفته تره. آی کیوش میتونه بالای 400 بره که ما مثلا میگن اینشتین آی کیوش بوده مثلا 165 170 ایلان ماسک میگن مثلا 150 است. آدمای معمولی مثلا بین 100 تا 110 تا مثلا 120 هم. بنابراین آی کیوش میتونه خیلی از ما بالاتر باشه، میتونه سریعتر از ما بدوه، میتونه سریعتر از ما حرکت کنه، میتونه چیزای سنگینتر از ما رو برداره، در چیزای ورزشی میتونه خیلی از ما پیشرفتی بیشتری بکنه. ولی ببینید صحبت سر اینه که این چیز برای اینکه از بین نره احتیاج به انرژی داره، یعنی شما بایدش باتری بدید، درسته؟ یکی از چیزایی که کارش انجام میده باتریه. حالا صحبت سر اینه که این باتری رو شما اگه بهش ندید چطوری استفاده میکنه، چجوری میتونه زنده بمونه، چطوری میتونه کاری انجام بده. و الان این مسئله تقریبا حل شده، برای اینکه میتونه از باتری خورشیدی استفاده کنه. ربات وقتی میبینه باتریش کمه میره تو آفتاب میسته یک ساعت، باتریش چارج میشه، برمیگرده و دو مرتبه کار رو انجام میده. یعنی الکتریسیتیش هم خودش میتونه از نور آفتاب تامین. البته همونطوری که میدونید این نور آفتاب باعث شده که تمام نباتات، درختان و تمام اینا هم از طریق نور آفتاب سروایو بکنن. بنابراین رباتی که ما ایجاد کردیم در واقع اون دوران فرگشت رو داره طی میکنه، ولی یه چیزی که هیچ وقت نمیمیره. دقت میکنید؟ بله. اگه بتونه با باتری خورشید خودشو چارج بکنه میتونه فور اور زنده بمونه، در حالی که ما اینطوری نیستیم.
9: منشه به این ترتیب ربات میتونه، یعنی ربات های آدم نما میتونن که همدم خوبی باشن، مخصوصا برای آدم های تنها و کنارشون بشینن، مثلا مسابقات فوتبال نگاه کنن یا سریال های ترکی رو تماشا بکنن و از این قبیل. ها به این ترتیب همین
10: تمام این کارا رو الان میتونن انجام بدن. بیشتر هر چیزی میتونه سالمندان، بهترین همنشین سالمندان بشه، بهشون کمک کنه، دواهاشون رو به موقع بده، مثلا ببرشون توی تخت بخوابونشون، مطمئن شه که مثلا مریض نیستن، تماس بگیره اگر مشکلی پیش اومد، فرض کنید با نمیدونم با 911 یا دکتر و تمام اون کارا رو میتونن انجام بدن. بهترین همدم انسان در دوران پیری خواهد بود.
9: بنای انسان‌های سالمند باید حتما انگلیسی بلد بشن یا اینکه به فارسی هم اینا میفهمن چیزی؟
10: نه شما ببینید با زبان‌های مختلف ترجمه میکنه. همه الان هم با استفاده از LLM Large Learning Model Language قشنگ میتونه صحبت به شما ChatGPT رو به هر زبانی که بخواید براتون ترجمه میکنه. نخیر اون کارو که دیگه الان انجام شده، یعنی اونو همین الان شما میتونید کاملا انجام، به هر زبانی که صحبت کنید این میفهمه و میتونه به همون زبان بهتون جواب بده.
9: چه عالی. شاید دکتر در فاصله 2 دقیقه نمونده به پایین قسمت، اگه چیزی دیگری در ارتباط با این هست بفرمایید که ما آگاهی بیشتر داشت. مثلا کسی بخواد یکیشو بخره با چه کار بکنه؟ بکی با تماس بگیره؟
10: میرید روی وبسایت تسلا، من همین الان اینجا بودم، میتونید اوردر بدید. همین الان گفتم که اون پایین ترینش که برای خونه استفاده میکنید فکر میکنم 21300 دلار.
9: خب به واسه بنده که نمیرسه البته قربان، ولی برای دوستان دیگر شاید.
10: به حال شما دیگه اگه یک میت میخواید که تا آخر عمرتون بهش پول ندید و سالهای سال براتون کار کنه، 21000 دلار شاید پول زیادی نباشه.
9: بله بسیار خوب، ولی حیف که این ربات‌ها بوی از عشق نبردن آقای دکتر.
10: بله ببینید خیلی جالبه، مثلا فرض کنید که یه ربات همین الان میتونه کار یه کشیش رو انجام بده، بلکه یه کشیش بالاخره چی کار میکنه؟ یا یه دعا میخونه، یه ورس میخونه، در زمان عروسی یه چیز به خصوص میخونه، در مورد عزایی چیز به خصوص میخونه. ولی صحبت سر اینه که آیا این کشیش ربات میتونه فرض کنید که اون غم و شادی رو در زمان شادی و در زمان غم نشون بده؟ خب متاسفانه نه.
9: بله، خیلی سپاسگزارم. موضوع بسیار جالب و توجهی بود جناب دکتر عطاران عزیز، از صحبتاتون بنده حسابی استفاده کردم. ممنونم از شما، تشکر میکنم.
10: خواهش میکنم،
9: مرسی
10: من دعوت کردیم.
9: کمال میل در خدمتتون بازم خواهیم بود برای مسائل دیگر تکنولوژی نوین. دکتر ارجمند، با جناب دکتر محسن عطاران بودیم، متخصص تکنولوژی نوین و هوش مصنوعی، در ارتباط با ربات‌های انسان‌نما با ما صحبت کردند. از شما دعوت می‌کنم که به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
4: مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلار یا مال کیه؟
10: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: دانشمند مرسی به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه به عنوان میان پرده که زیر عنوان آتش و آبرو آب و آتش و آبرو پخش میکنیم. گوش کنین.
1: آتش و آب و آبرو با هم هر سه گشتند در سفر همراه، عهد کردند هر یکی گم شد با نشانی ز خود شود پیدا. گفت آتش به هر کجا دود است می توان یافتن مرا آنجا. آب گفتا نشان من پیداست، هر کجا باغ هست و سبزه بیا. آبرو رفت و گوشه ای بگرفت، گریه سرداد گریه ای جانکا. آتشان حال دید و حیران شد، آب در لرزه شد ز سر تا پا. گفتش آتش که گریه ی توز چیست؟ آب گفتا بگو نشان چما. آبرو لحظه ای به خیش آمد، دیدگان پاک کرد و کرد نگاه. گفت محکم مرا نگه دارید، گر شوم گم نمی شوم پیدا.
0: عجب قطعه پندآموزی بود واقعا. خب بپردازیم به پیک خورشید.

در ارتباط با جام جهانی و نظرخواهی که من مطرح کرده بودم، عرشبت که آقای مهدی منچی در آلمان نوشتند من این ربایی رو فلبداهه سرودم. حالا این ربایشون چی هستش الان براتون میگم. اسپاین اگر گل زد و بازی را برد، فرانسه اگر اوت شد اندر زد و خورد، آرژانتین اگر به انگلستان در باخت، کو آنکه غم مردم ما خواهد خورد. جالب بود آقای منچی عزیز در آلمان. خانم فرید ارژنگیان نوشتن این تکبیر رو در حقیقت که هرچه دلم خواست نه آن می شود، هرچه خدا خواست همان می شود. بعدا نوشتن البته من عقیده به این گفتار ندارم. خانم فردی پویا در نیوزیلند نوشتن اگر آمریکا بود حتما با رانت ترامپ آمریکا اول می شد، ولی اکنون آرژانتین اول خواهد شد. و آقای مارک شهیدی نوشتن در این دور از بازی ها دست اندرکاران جام جهانی هوای هیچ تیمی رو به اندازه آرژانتین نداشتن، بنابراین علی‌رغم میل من آرژانتین برنده جام خواهد شد. کاریکاتوری داشتیم که نشون میداد ترامپ و جمهوری اسلامی دارن به سر و کله هم میزنن و قد اون طرفتر نتانیاهو نشسته و ضمن اینکه داره لبخند میزنه داره پاپکورن و نوشابه هم میخوره. عنوان تصویر این بود تماشاگر آسود خیال در این جدال. خب در این رابطه خانم پرچهر احمدی دوشن بدترین سیاست سیاستیست که از اختلاف بین کشورها تغذیه میکنه. بعضی ها کبریت رو روشن میکنند، عقب میستند و با لبخند سوختن دیگران رو تماشا میکنند، غافل از این که فتنگر همیشه تماشاگر نیست، روز خودش هم بازیگر همان آتشی میشود که افروخته است. خانم سارا رحیم به انگلیسی نوشتند این درست نیست. خانم نازی تحمورسی نوشتند او فقط تماشاگر نیست، بلکه یک کارگردان با تجربه است و به خوبی همه دشمنش رو میشناسه، خودش دشمنش رو میشناسه. او میدونه که اگر اثری از این دشمن باقی بمونه سرزمینش رو به نابودی میکشونه، پس با حوصله و نقشه مبتکرانه هم ترامپ رو هدایت میکنه و هم خودش به موقع وارد عمل میشه تا ریشه دشمن کنده بشه و نیست و نابود بشه. فقط صبور باشید و زود قضاوت نکنید. و خانم زری بلور نوشتن بنابر زر و مثل معروف از آب گلالود ماهی گرفتن و با توجه به اوضاع به هم ریخته کشور بیساوی ما، یک گروه مثلا سردمداران بیسواد در مسائل سیاسی و مملکت داری داریم، چرا که دنیا از این اوضاع آشفته سوء استفاده نکند. تصویر داشتیم از یک کوسی بزرگ که دهانشو باز کرده تا تمامی کره زمین رو ببله و نام این کوسه بود دگرگونی های آب و هوایی یا کلایمت چینج. و نوشته روی تصویر این که در همون حالی که رهبران کشورها فقط حرف میزنند و عمل نمی کنند، سیاره ما داره در کام نابودی فرو میره. خانم فرشته آسمانی نوشتن چه کار کنیم با این رهبران پیرو خودخواه. آقای مسعود خیابانی نوشتن در اصل جهت حرکت کاپیتالیسم در سیستم اقتصاد پولی موجب این انحراف فزاینده شده است. بیشترین سرمایه گذاری ها در سخت افزار و نرم افزار جنگی صورت گرفته و شوربختانه شعارها راه آشتی ما بین ملت ها از شعارهای جنگ افروزی میگذره. شعار راه آشتی ما بین ملت ها از شعارهای جنگ افروزی میگذره. صاحبان ثروت با طمع روزافزون خود سرمایه هاشون رو در سهام بانکای به کار میندازن که در زمان کوتاه به سود بالاتری دسترسی پیدا کنن. شاید هر یک از ما هم که در بازار بورس حضور میابیم، دانسته یا ندانسته برایش بر این آتش سوزنده میدمیم. افسوس که راه نجاتی در این هیچ وجود نداره، در افق پدیدار نیست راه گشایشی. و شاید اینم بخونم، تصویر داشتیم درباره بلا تکلیفی انسان نسبت به گذشته و آینده و اینکه این شعر از خیام که هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت، روزی که نیامد است و روزی که گذشت. این تصویر با واکنش شعرگونه دو تن از دوستان مجازی ما روبرو شد. خانم پرچهر احمدی نوشتن هیچ کدام چون تنها راه رسیدن به آرامش در لحظه اکنون است. مولانا هم برای این موضوع تاکید کرده و میگوید از رفته بیندیش و زاینده مپرس، و از هرچه رسد چنیست پاینده بد است. خانم فریده پویا نوشتن باید به خیام گوش بدهیم. از دی که گذشت، دی یعنی دیروز، نما منظور ماه دی نیست،
از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش با من عمر برباد مکن. البته آقای جاوید، بی عدالتی ها و نابرابری های دنیا فعلی وجود دارند. و خانم زری بلوریا نوشتند دغدغه هیچ کنون رو نباید داشته باشیم، نه گذشته و نه آینده رو. این پس بهتر نیست که دغدغه همین لحظات رو داشته باشیم که شاید آینده بهتری در پیش روی ما باشد، البته در کنار هم. و خانم فرشته آسمانی نوشتند زیبا زیبا، کاش میشد که از این دو فرار کرد و حال را دریافت. خب بپردازیم به مطلب بعدیمون قبل از اتمام برنامه امروزمون. تیک تاک ساعت چی میگه؟ گوش دار. تیک تاک ساعت چه گوید؟ هوش گوش دار، گویدت بیدار باش ای هوشیار. خب با این بچه که خورده خرابش کردم من در خوندنش، به سراغ پدیده که با هر تیکش و تاکش به ما یادآور میشود که عمرون با سرعت برق و باد داره میگذره، گزارش رو خدمتون عرض بداریم. روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا رأی داد که ساعت تابستانی یا آنچه که اصطلاحاً Daylight Saving Time خوانده می شود در تمام طول سال در تمام کشور باید محفوظ باقی بمانه و به عبارت دیگر عقب ساعتها دو بار برای زمستان و برای تابستان پس و پیش نشوند. لایحه مربوطه با 308 رأی موافق در برابر 117 رأی مخالف از تصویب گذشت و اکنون مجلس سنا هم باید رو دست تصویب بگذرونه تا ساعت تابستانی در تمام سال در آمریکا ماندگار بشود. موافقان این لایحه میگویند که تغییر نکردن ساعت ها در طول سال ارشد که روی برنامه خواب مردم، تندرستی مردم و اقتصاد آمریکا اثرات مثبتی خواهد داشت و به مردم اجازه میدهد که در طول سال از روشنایی بیشتری در شامگاهان برخوردار باشند. و مخالفان لایحه میگویند که در زمستان تاریکی در اول روز روی سلامتی و ایمنی مردم تاثیر منفی خواهد داشت. پرزیدنت ترامپ قبلا درباره عدم تغییر ساعت‌ها مثل برخی چیزهای دیگه که گفته نظرات متناقضی ابراز داشته، ولی اکنون میگوید که چنانچه مصوبه مربوطه به روی میز تحریرش بیاد، اون رو با گردش قلم خودش قانونی خواهد کرد. اشاره کنیم که کنگره آمریکا در سال 1918 به طور موقت وقت تابستان رو تصویب کرد تا در جریان جنگ جهانی اول مردم از یک ساعت اضافی از روشنایی روز برخوردار بشن. آنگاه در جریان جنگ جهانی دوم هم وقت تابستان رو به اجرا در آورد و بالاخره در 1973 بود که قرار شد عقرب ساعت ها همیشه در طول سال عقب و جلو برده بشوند. در حال حاضر در دومین یکشنبه از ماه مارس وقت تابستانی در آمریکا شروع میشه و در نخستین یکشنبه از ماه نوامبر به پایان میرسه. تا ببینیم که وقت تابستان از کی همیشگی خواهد شد.

خب اما میرسیم به دقایق پایانی برنامه‌مون. آهنگی که انتخاب کردیم اسمش هست When I Fall In Love، وقتی که من عاشق بشوم. شود که آهنگیست بسیار زیبه که خوانندگان مختلفی اجراش کردن، از جمله نات کینگ کول، آندره بوچلی و خیلی های دیگه. آنچه که تقدیم میکنیم کاری از گروه قدیمی The Little Men. آهنگی رو که در 2 دقیقه و 28 ثانیه خدمتتون تقدیم میکنیم، گوش کنیم.

وقتی که عاشق می شوم عشق من ابدیست یا هرگز عاشق نمی شوم. در دنیای بیقراری که داریم عشق قبل از اینکه آغاز بشود به پایان می رسد. با تون خداحافظی می کنم. ممنونم که با ما بودید و سپاس از آقای ماکان جلالی.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
3: 310-628-5505.
4: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
10: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
9: بله بفرمایین.
10: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
9: وا، ملافه برای چی؟
10: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
9: ایوا، گاز گاز مامان، بلکن شلوار آقا رو. گاز گاز.
11: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
9: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
12: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار هم...
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
15: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
16: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
15: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
16: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
15: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
16: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
15: 50% دارم، 55 هستم.
16: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400. 949-259-4400. بابک مقدم.
17: Los Angeles.
18: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. گاهی آدم خسته نیست، تو دلش یه چیزی شکسته که دیگه درست نمیشه، لبخند میزنه، حرف میزنه، حتی میخنده، ولی هیچ کس نمیفهمه چقدر آروم داره نابود میشه. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید و در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. آقای ماکان در اتاق فرمان. و من از طلوعی می نویسم که با گشایش چشمانت آغاز می شود و نگاه تو مجابم می کند، نگاه تو مجابم می کند که بی اختیار واژه ها را کنار بگذارم و فقط بگویم دوستت دارم، ای روشنای هر شب و روزهایم.

خوش به حال من که از دنیا و آدمهایش چشمهایت برای من است، تمام وجودت سهم من است. خوش به حال من که تنها محال زیبایی زندگیم هستی، که فقط کنار من ممکن می شوی.

کبوتری کشیدی، درختی برایش مهیا کن تا لانش را روی آن بسازد. نقش کوهی را کشیدی، برفی نیز بر روی آن بباران و بباران تا تنها نباشد. نقش رودی را که کشیدی، دو ماهی نیز در آن رها کن تا حوصله‌اش سر نرود. درخت خشکی را نیز که بریدی، از آن قلمی بساز، نه قنداق فندق و نه قنداق تفنگ و قفس، تا پرنده ها آزرده نشوند و کوچ نکنند.

یک سبد یاس سپید، نسترن‌هایی که دستان تو چید. عشق یعنی بافر رنگین کمان، پر گرفتن در میان آسمان. عشق یعنی ما شدن، یعنی خروج. گله این زندگی یعنی عروج. عشق یعنی عالمی حرف و سکوت.

دلت گرم باشد مثل هستم کنارت، درست می شود با هم دوباره می سازیمش. گرم باشد دلت مثل صدای عصا زدن بابا در بعد از ظهر تابستانی یک روز داغ.

گفته است که بی تو قادر به زندگی نخواهد بود. حساب این را هم بکن که اگر روزی او را دوباره دیدی اصلا تو را خواهد شناخت. پس در حق من لطفی کن و زیادی دوستم نداشته باش. از آخرین باری که دوست داشته شدم در گذر زمان آنچه نصیبم نشد ذره‌ای دوستی بود.

نمیخواهم با کسی بروم که دوستش دارم. نمیخواهم بهای همراهی را با حساب و کتاب بسنجم یا در اندیشه خوب و بدش باشم. نمیخواهم بدانم دوستم دارد یا نه. میخواهم بروم با کسی که دوستش میدارم.

همش پستچی بودم و هر صبح حال خوب می بردم برای آدم ها. هر بار در می زدم، هر بار کسی در را باز می کرد و با دیدن من و دلخوشی کوچکی که به همراه داشتم برق اشتیاق می نشست توی چشمهایش و اگر غمی هم داشت فراموش می کرد. کاش پستچی بودم و تمام بسته هایی که به قصد مقصدی حمل می کردم پر از خوشبختی و لبخند بود. کاش قاصد خبرهای خوب بودم. کاش پستچی بودم و هر صبح حال خوب می بردم برای آدم ها.

تنهایی تلفنی است که زنگ میزند مدام، صدای غریبه است که سراغ دیگری را میگیرد از من. یک شنبه سوت و کوری است که آسمان ابریش ذره ای آفتاب ندارد. حرفهای بی ربطی است که سر میبرد حوصله‌ام را. تنهایی زل زدن از پشت شیشه است که به شب میرسد. فکر کردن به خیابانی است که آدمهایش قدم زدن را دوست میدارند. آدم هایی که به خانه می روند و روی تخت می خوابند و چشم هایشان را می بندند اما خواب نمی بینند. آدم هایی که گرمای اتاق را تاب نمی آورند و نیمه شب از خانه بیرون می زنند.

0: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
7: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
7: سامان
2: باشه بابا باشه.
9: قزل جان چه جوری بگو آخه؟
10: یه جور بگو خب.
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: اواری چه زودتر نگفتی؟
9: ایله خورم نشد خب.
10: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
9: ولک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
9: ولک کنجا
10: سر خونه زندگیمون.
11: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
12: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
13: پس از مدت ها انتظار شب عشقی دیگر با صادق نوجوتی.
12: صادق نوجوتی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
13: شنبه 8 آگست فاین آرتس تیاتر بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.

خب دوستان عزیز، آماده هستید که سری بزنیم به خبرهای روز که خیلی خیلی این روزا داره یواش یواش نموره نموره داره داغ داغ میشه ها؟ بله، ترامپ گفته است که دوست ندارم برای حمله به زیرساخت‌های ایران مهلت تعیین کنم. جلی بنشیان با شماست. خب حالا این یعنی چی؟ دونالد ترامپ امروز در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا پیش از آغاز حملات آمریکا به پل‌های ایران مهلتی برای تهران تعیین شده است، گفت که علاقه‌ای به تعیین ضرب العجل ندارد. من دوست ندارم مهلت تعیین کنم، اما آنها تقریبا می‌دانند. آنها از ماجرا خبر دارند. بهتر است رفتارشان را اصلاح کنند. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش حکومت جمهوری اسلامی را تهدید کرده بود که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، نیروگاه‌های این کشور هدف قرار خواهد گرفت. او به برنامه گزارش ویژه شبکه خبری فاکس نیوز گفت اگر تهران توافق را نپذیرد، هفته آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهد داد. و اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با طرح این ادعا که جمهوری اسلامی در حال جنگ وجودی با آمریکاست، همزمان از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری‌های تازه دفاع کرد. او در بیانیه‌ای که رسانه‌های ایران امروز منتشر کردند مدعی شد که امنیت ملی ایران در حفظ ترتیبات ایرانی بر تنگه هرمز و عبور و مرور حداکثری ایمن و بی‌ضرر کشتی‌های تجاری از این آبراه است. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی درباره تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا که در روزهای اخیر در پی دور تازه درگیری‌های طرفین در آستانه فروپاشی قرار گرفته است، گفت که اگر قرار باشد جمهوری اسلامی از این متن انتفاع نبرد چی میشه؟ ما نیز بر اساس سیاست چشم در برابر چشم که قبلا گفتم دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم. این تفاهم نامه 25 خرداد توسط رؤسای جمهوری آمریکا و ایران امضا شد و بر اساس آن تنگه هرمز باز شد و آمریکا هم در محاصره دریایی ایران رو لغو کرد. اما در پی حملات هفته گذشته سپاه پاسداران به چند کشتی در تنگه هرمز و همچنین اصرار ایران بر مسدود کردن مسیری که از آبهای عمان می‌گذشت، آمریکا حمله به اهدافی در ایران را آغاز کرد. ارتش آمریکا گزارش‌ها درباره حمله به یک سیلوی گندم در هویزه را رد کرد. از سوی دیگر خزانه‌داری آمریکا افراد و نهادهای عضو شبکه تامین تسلیحات برای سپاه را تحریم کرد.

گروهی از سناتورهای آمریکایی روز سه‌شنبه بسته تحریمی جدیدی با عنوان قانون تحریم روسیه 2026 را ارائه کردند که هدف از آن اعمال فشار بیشتر بر مسکو در راه تامین بودجه برای جنگ اوکراین است. یکی از نویسندگان اصلی این لایحه، حس بزنین چه کسی بود؟ لینزی گراهام بود که 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. مرگ ناگهانی این سناتور که از حامیان پروپا قرص اوکراین بود باعث حمایت بیشتر اعضای سنای آمریکا از این لایحه شده است. و اما از سوی دیگر، آمریکا روز سه‌شنبه علاوه بر تحریم بیشتر بانک مرکزی، تحریم‌های خود علیه شبکه محمد حسین شمخانی، فرزند مقام امنیتی سابق جمهوری اسلامی، به عنوان عامل کلیدی پشت صادرات نفت ایران را گسترش داد. همزمان وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه دارایی‌های دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که بیش از 130 میلیون دلار از این دارایی‌ها مسدود شده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی اکس اینگونه نوشت که وزارت خزانه‌داری آمریکا متعهد به مختل کردن و تضعیف فعالیت‌های مالی غیرقانونی ایران از جمله سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال است.

و اما محمد باقر قالیباف گفته است باید همزمان آماده نبرد باشیم و از ابزار مذاکره استفاده کنیم. از سوی دیگر فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت بریتانیا گفت که اقدام بریتانیا علیه سپاه لندن را به سمت انزوای سیاسی می‌برد. دستور داده ام اگر ایران مرا ترور کند طوری بمبارانشان کنند که تا به حال ندیده باشند. دونالد ترامپ در گفتگویی با نیویورک پست اعلام کرد که دستورات لازم را برای واکنش به هر گونه تلاش احتمالی ایران برای ترور خود صادر کرده و در صورت وقوع چنین حادثه‌ای ایران با پاسخی ویرانگر و بی سابقه مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ اظهار داشت که مدت هاست در فهرست ترور تهران قرار دارد و به همین دلیل دستور داده است که اگر اتفاقی برای او بیفتد آمریکا باید ایران را به سطحی بمباران کند که هرگز پیش از آن ندیدند.

0: و باز هم خبر جدید دیگر از شناسایی رژیم جمهوری اسلامی توسط دونالد ترامپ. بله، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به مجری فاکس که از او پرسید آیا هنوز هم به این که گفته بود رژیم ایران تغییر کرده باور دارد، گفت ببینید، گروه اول که مدتی آنها را می شناختم پلید بودند، آنها دیگر با ما نیستند. گروه دوم هم پلید بودند و آنها هم دیگر با ما نیستند. گروه سوم افراد بسیار بدی دارد، برخی از آنها مانع توافق می شوند. مجری سپس از او پرسید به این ترتیب با افراد اشتباهی مذاکره می کنید؟ و ترامپ جواب داد نمی خواهم الان مذاکره کنم. او در ادامه به سوابق تهران در پایبند نبودن به توافقهای شرکت و گفت سه روز پیش با آنها یک توافق داشتیم اما به کشتی ها شلیک کردند. آقای ترامپ همینطور ادامه بدی بیشتر می شناسی جمهوری اسلامی رو. بعد و وبسایت آکسیوس هم به نقل از منبع آگاه گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در اتاق وضعیت کاخ سفید نشستی برگزار کرده. برای چی؟ برای بررسی حمله گسترده‌تر به ایران. بر اساس این گزارش دامنه این عملیات فراتر از حملات کنونی در اطراف تنگه هرمز خواهد بود و آکسیوس نوشته که این نشست نشون میده که ترامپ آماده تشدید عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامیه تا با وارد کردن خسارت بیشتر چیکار کنه؟ تهران رو به بازگشایی تنگه هرمز وادار بکنه و همچنین پذیرش خواسته های واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای. و حملات خودش رو در روزهای اخیر آمریکا افزایش داده به حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران رو هم از سر گرفته. و خدمتتون عرض کنم که البته دو تا نکته دیگر هم هست. یکی این که اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور در ایران حمله به اعتراضات رانندگان در تهران رو محکوم کرده. اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور امروز از حمله مأموران با گاز اشکاور و باتوم به تجمعات اعتراضی رانندگان در خیابان ولیعصر تهران خبر داده. دو تا ویدیو منتشر کرده این اتحادیه. در اطلاعیه خودش گفته که ما هر گونه حمله و هجوم تحت هر عنوان به رانندگان رو محکوم می‌کنیم و از تمامی رانندگان می‌خوایم که به این اعتصاب سراسری بپیوندند و اعتراض کردن جرم نیست بلکه قانونی است. از سوی دیگر ما کارگران معترض چوکار رو داریم که گفتن که مدیر عامل رو از کارخانه اخراج کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی کارگران شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران که بهش چوکا میگن در اعتراض به مطالبات معوقه حذف اضافه کاری و پرداخت ناقص دستمزدها مدیرعامل این مجموعه رو از کارخانه خارج کردند و گزارش ها حاکی است که انتشار فیش حقوقی مدیرعامل و همزمانی اون با اخراج 10 کارگر آشپزخانه به بهانه کاهش هزینه ها باعث تشدید اعتراض ها شده. یعنی اومدن گفتن این حقوق مدیر عامله و فیش حقوقیش رو منتشر کردن و بعد همزمان گفتن ما چون میخواییم هزینه ها رو کم بکنیم 10 تا کارگر بدبخت بیچارهی که در آشپزخانه کار میکردن اومدن اونا رو چیکار کردن؟ از کار بیکار کردن. اونم در شرایطی که در داخل ایران هست. یه قسمتی از این اعتراضات رو من فیلمش رو براتون میذارم. و به غیر از اون هم بریم صحبت‌های این شهروند رو هم که بشنویم. یعنی واقعا اون احساس استیصال رو شما میتونید از مردم و صداشون بشنوید که تأثیر منفی قطع برق بر کسب و کار یک ملت، یعنی واقعا دیگه چقدر باید عذاب بکشن از حکومتی که داره برشون حکومت میکنه. بریم با هم بشنویم.
1: آقا خسته شدیم، یه روز بانک ها رو میزنن، یه روز برق قطعه، یه روز جنگه، الان اومده مشتری میخوایم بارو براش ارسال کنیم برق قطع شده. خسته شدیم بابا، این وضعیت نیستش که الان میخوایم فاکتور بزنیم کامپیوتر کار نمیکنه. تا تو رو خدا بابا رسیدگی کنی، موندیم به حضرت عباس.
0: بله، این وسط هم که به هر حال سکه طلای جدید 1 دلاری با تصویر دونالد ترامپ هم رونمایی شد. دوستان عزیز، وزیر خزانه داری آمریکا همین امروز تصاویر جدیدی از طرح پیشنهادی یک سکه طلای 1 دلاری با تصویر دونالد ترامپ رو رونمایی کرده، سکه‌ای که به مناسبت 250مین سالگرد استقلال آمریکا طراحی شده و گفتن که هدف از اون گرامی داشته میراث ماندگار آزادی و خلق نمادی پایدار از میهن پرستی است. بزن بریم آقای ماکان عزیز.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818 777 77 77.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: آخ دست به نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
11: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

دوستان خوب و عزیز، جالی بنشیان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرماندهان زحمت میکشن و خیلی هم زحمت میکشن، کلی خلاصه برای این که مخصوصا قسمت اول برنامه رو که میدونم خیلی از دوستان دوست دارن از زندگی روزمره، از روزمرگی ها جدا بشن. داشتیم راجع به همین موضوع صحبت میکردیم که از این دنیای وانفسا به قول معروف جدا میکنه آدم و بعد یه لحظاتی آدم به خودش یه بریکی میده، یه کمی یه سخنان عاطفی و عاشقانه بشنوه، یه کمی با حقیقت وجودی خودش آدم به قولی در تماس قرار بگیره و بعدش هم دیگه برگرده دوباره به همون دنیای عجیب و غریب. خلاصه از یه ربات میخوام براتون بگم، چند روزه میخوام راجع به این ربات ها صحبت بکنم و حتما هم یکی از همین جمعه ها که لحظاتی برای تفکر داریم راجع به صحبت خواهم کرد، یه سوال در موردش مطرح خواهم کرد. اما قبل از اون ببخشید اینو یادم نره، دوستان خوب عزیزی که داستان سینوها رو دارید دنبال میکنید، خیلی من رو ببخشید از یک سری از کلماتی که من در اون داستان اشتباه تلفظ کردم. من دیگه چاره ای ندارم چون این ضبط گذشته است و دیگه نمیتونم برگردم و اونا رو درست کنم. مثلا یکیش اون شاخه نمیدونم خیزرانه، مثلا من اشتباه خوندم، یا چند تا کلمات دیگه هست که خود کتاب البته اون رو بیان کرده که اونم مثلا قاعدتا مثل این که حالا اشتباهاتی بوده، ولی به هر حال به بزرگواری خودتون اینا رو ببخشید و بدانید و آگاه باشید که من دیگه چاره‌ای نداشتم و دیگه گذشته و رفته و این توی ضبط مانده، امکان تصحیحش نیست. اما خب حالا خیلی هم حالا شاید انقدری مهم نیست، نه اینکه مهم نباشه، ولی خب انقدری هم حالا سرنوشت یک کتاب رو عوض نمی‌کنه، چون چند تا چیزای به هر حال کوچیکه و دوستان عزیزی که به هر حال آگاهی‌هاشون بیشتر از من بوده در این زمینه، امیدوارم منو ببخشن از این قضیه و بگذرند و کل داستان رو بدونی که ناراحت بشن یا اذیت بشن بشنم. این از این. در مورد ربات ها میخواستم خدمتون بگم که این دیگه وارد زندگی ما شده. ربات های یووان توی نسخه زن و مرد عرضه میشه، ظاهرشون قابل شخصی سازیه، یعنی شما میتونید بگید من این مدلی میخوام، دیگه مجبور نیستیم بریم به مامانتون بگیم من یه زن قد بلند مو بلند چش سبز میخوام، کافیه فقط بریم به همونجا بگین، یا مثلا اگر خانم هستیم بگین من دنبال مثلا مردی هستم اینجوری یا اونجوری. خلاصه و از هوش مصنوعی بهره گیری میکنن. چیکار میکنه اینها، این ربات ها؟ این ربات ها میتونن با شما گفتگو کنن، میتونن ارتباط عاطفی برقرار بکنن، میتونن پلک بزنن. فکر نکنید این پلک زدن کار مثلا خیلی ساده ایه، خیلی ها توی ازدواجاشون آرزوشونه طرف مقابلشون پلک بزنه، نمیزنه، میتونه سرش رو بچرخونه، میتونه برقصه براتون و در مدل پیشرفتش حتی میتونه روی دو پا راه بره. خلاصه شرکت یوبی تک میگه که این ربات ها برای همراهی روزانه، مراقبت از سالمندان، آموزش، خدمات پذیرش، گردشگری و پشتیبانی عاطفی طراحی شدن. همچنین اطلاعات شخصی شما به عنوان خریدار به صورت رمزگذاری شده روی خود دستگاه ذخیره میشه تا حریم خصوصی حفظ بشه. حالا من الان دارم فکر میکنم که با آقای ماکان که دست به کار شدن فوری رفتن زدن پیدا کردن، آره واو چقدر هم شباهت به من، الان اینجا عکسشو دارم، ولی شما ویدیوشو که دارین نشون میدین واقعا حتی پوست بدن، یعنی وقتی که فشار میدید روی بدنش فرو میره، قابلیت انعطاف داره و مثلا انگار که واقعا شما دارید با یک انسان مثلا برخورد میکنید، یه همچین حالتی داره و اینا. خب مطمئنن تا چند سال آینده به چه رقصی هم میکنه بابا، خیلی دیگه مسائل. خلاصه قیمت این ربات ها رو گفتن که به مرور در آینده کاهش پیدا خواهد کرد، فعلا تونستن 13,000 تاشو بفروشن، یعنی بیشتر از 13,000 تا سفارش داشتن
و تحویل سفارش ها از کی شروع میشه؟ از 16 سپتامبر. خلاصه این از این. بعد گفتن که مبلغ 880 تا 990 هزار یوان، بین 880 تا 990 هزار یوان، این چقدر دلار میشه؟ بذارید من براتون پیدا کنم دوستان عزیز، ببینیم که به دلار چقدر میشه. به دلار چقدر میشه؟ اجازه بدید من الان براتون در میارم که شما به راحتی. آقای ماکان در بودن 159 هزار دلار. واو خیلی گرونه الان. بله 130 تا 146 هزار دلار آمریکا. ولی خب البته خودشون هم گفتن که این یواش یواش به احتمال زیاد مثلا مبلغش میاد پایین و دیگه خلاصه شما میتونید با لازمی 130 هزار دلار بدین، ولی میتونید که با مثلا یکم کمتر بدین و چنگکیشو میتونید بگیرین از اینا که مثلا شبیه چنگک شبیه انسانیست. ولی میدونین چه نکته ای رو به ما گوشزد میکنه؟ این مسئله تنهایی. و جالبه که اروین یالوم که این روزا هم درگیر خودکشی پسرش هم هست، معتقد بود که تنهایی یک حقیقت بنیادین و گریزناپذیر زندگی آدمه و هیچ رابطه‌ای، حتی صمیمی‌ترین ازدواج‌ها هم نمیتونه به طور کامل این شکاف وجودی رو پر بکنه. میگفت که بسیاری از افراد برای فرار از مواجهه با این تنهایی اگزیستنسیال یا این تنهایی وجودی میرن ازدواج میکنن، وارد ازدواج میشن، یه رابطه رو آغاز میکنن که بیشتر این رابطه ها بر پایه ترس و نیازه که شکل گرفته، نه بر پایه انتخاب آزاد. یعنی طرف یا ترسیده یا احتیاج داشته رفته ازدواج کرد، نه اینکه من یه آدمی هستم که نمی ترسم از چیزی، نیازی هم ندارم و میرم آگاهانه یک انتخاب آزاد میکنم. به باور او چون این ازدواجی اغلب به وابستگی ناسالم می انجامد، چون که فرد شریک زندگی خودش رو نه به عنوان انسانی مستقل بلکه همچون پناهگاهی در برابر رنجهای وجودی و تنهایی تجربه میکنه. یعنی به صورت سادش به خاطر اینکه تنها نباشه رفته ازدواج کرد، به خاطر اینکه نیازمنده رفته ازدواج کرد. و یالوم توضیح میده که این نوع پیوندها در دراز مدت نمیتونن احساس تنهایی رو از بین ببرن، بلکه چه بسا بعد از مدتی دوباره همون حس خلا و همون حس بیمعنایی سر برمیاره. و از نظر اروین یالوم تنها راه رهایی چیه؟ اینه که انسان نخست تنهایی بنیادی خودش رو بپذیره، بعد باهاش آشتی کنه و بعد از موضع آزادی و مسئولیت وارد رابطه ای بشه که بر اساس چی بنا شده باشه؟ بر اساس عشق، بر اساس رشد، بر اساس انتخاب آزاد و انتخاب آگاهانه. یعنی نتیجه گیریش اینه که از دیدگاه یالوم ازدواج برای فرار از تنهایی سرانجامی جز ناکامی و تداوم احساس خلا نداره. تنها کسانی میتونن رابطه ای سالم و ماندگار بسازند که اول تنهایی اگزیستنسیال خودشون رو یا تنهایی وجودی خودشون رو بپذیرند و سپس با انتخابی آگاهانه و اصیل پیوندی رو بر پایه عشق و رشد متقابل شکل بدن. این حرف رو ناشنیده نگیرید از یک استاد روانشناسی و روانکاوی، اروین یالوم، و بیشتر از 90 سالشه، بسیار بسیار کتاب‌های عمیقی خوانده و کتاب‌های بسیار بسیار پر از عمقی رو خودش نوشته، آدمی بسیار با تجربه. یه چند وقت پیش بود که اتفاقا داشتم در مورد انواع تنهایی هم صحبت میکردم، ولی یه اشاره کوچیک بکنم، تنهایی یه مدل دو مدل نیست.
تنهایی های مختلف داریم ما. مثلا یه سری از آدم ها هستن که احساس تنهایی میکنن برای این که فکر میکنن یا حس میکنن که هیچ کس واقعا اونا رو نمیفهمه و واقعا از نظر روانشناسی خیلی برای آدم ها مهمه که یک کسی بشنوه اونها رو بدون اینکه قضاوتشون بکنه. اکثر آدم ها حتی حرف خودشون رو نمیزنن برای اینکه میترسن از اینکه قضاوت بشن و سالیان سال با یک زخمی زندگی میکنن فقط و فقط به خاطر اینکه فکر میکنن تنها هن. چون اگر برن به کسی بگن حتما و قطعا اونا رو قضاوت خواهن کرد و این خیلی تنهایی سختیه. یه تنهایی دیگه هستش که اون فرد توی رابطه هست ولی تنهاست، یعنی صمیمیت فقط این نیست که کنار هم زندگی کنن، صمیمیت اینه که شما هم احساس امنیت کنید، هم از همه مهمتر اینه که بتونید با اون طرف خود واقعیتون رو نشون بدین و نگران نباشید که رابطه به جایی مثلا جای دردناکی کشیده بشه. این یعنی صمیمیت، احساس امنیت برای نشون دادن خود واقعی، و خیلی ها اینو ندارن با اینکه حتی توی رابطه هستن ولی تنها هن. یه تنهایی داریم که آدم ها بعد از اینکه موفق میشن احساس تنهایی میکنن. چرا؟ مثلا همه عمرش دویده و دویده تا اینکه برسه به اون چیزی که دلش میخواسته، بعد به جای اینکه شاد باشه یک دفعه میبینه یک هیچ بزرگ جلوشه، یک خلای بزرگ روبروشه. این به خاطر اینه که اون آدم تمام به اصطلاح هویتش رو به رسیدن به اون هدف گره زده و وقتی که میرسه به اون هدف، میرسه بهش، دیگه یه دفعه میبینه با هیچی و پوچی روبروست. به همین جهت باید معنا بدید به اون کاری که دارید انجام میدید، به اون چیزی که میخواید بهش برسید. یک معنایی باید داشته باشه براتون که وقتی بهش رسیدید یک دفعه احساس خلا نکنید. یه دم هستن که تنهان به خاطر اینکه انقدر رفتن توی فاز آدم قوی بودن که همه میان خودشون میندازن روی اونا، انقدر بهشون تکیه میکنن که اصلا یادشون میره که از این آدم بپرسن آدم حسابی که تو اینقدر دردای ما رو داری به دوش میکشی، خودت چطوری؟ حالت چطوره؟ و اینجاست که اون آدم تکیهگاه هست، تکیهگاه همه هست، ولی تنهاست، تنهای تنها، هیچ کس حالشو نمیپرسه. یه تنهایی هم هستش که شما وسط شلوغی توی جمع این دارید، حتی همه هم توی سوشال لایف هم دارید، همه چی هم هست، ولی هزار تا هم دوست دارین ها، ولی تنها این، به خاطر اینکه رابطه ها رابطه های واقعی نیست، کم عمقه. بعضی ها هم احساس تنهایی میکنن بعد از اینکه رشد میکنن، با اون خود قبلی خودشون دیگه نمیتونن ارتباط برقرار کنن، یعنی یه آدم سابقی دارن تو وجودشون ولی الان چون رشد پیدا کردن و آگاهی پیدا کردن دیگه اون آدم قبلی نیستن، و خب البته یه وقتایی هم اون گاهی بزرگ شدن دردم داره دیگه. چی؟ دیگه کلن همینه دیگه، ولی ختم کلام اینه که تنهایی موضوعی است که خیلی از آدما باهاش رو در رو هستن و تا زمانی که نتونید اون رو برای خودتون شخصا حلش بکنید، همچنان هر جا که برید تو هر رابطه‌ای هم که باشید، همچنان شما رو چیکار می‌کنه؟ تغییر.

تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.

0: شانس صادقی، مدیر عامل MGM لندنز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
1: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
5: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
4: چاپ چاپ هم همون جان.
5: بله، ولی چرا یواش حرف میزنید؟
4: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
5: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه.
6: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
7: چاپ چاپ.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-94-84.

بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. عرض کنم خدمتتون که بله، احتیاج به انرژی داریم، میخواییم یه دونه آهنگ خیلی قشنگ بذاریم با هم دیگه. آقای علی یه دونه به مشکل کوچولو برامون گذاشتن در فیسبوک که روانشناس اتاق را کاملا تاریک کرد، بعد از مراجعه کنندهش خواست چند دقیقه همانجا بماند. مرد با نگرانی گفت اینجا هیچ چیز دیده نمی شود. روانشناس گفت دقیقاً، حالا این کلید را پیدا کن. مرد دستش را روی زمین می کشید، به دیوارها می خورد و با کلافگی گفت غیر ممکن است، توی این تاریکی نمی شود چیزی پیدا کرد. روانشناس چراغ کوچکی را روشن کرد، نه اونقدر که همه جا را روشن کند، فقط به اندازه‌ای که چند قدم اطرافشان دیده شود. این بار مرد کمتر از یک دقیقه بعد کلید را پیدا کرد. روانشناس لبخند زد و گفت بیشتر آدم ها وقتی غمگین، مضطرب یا خشمگین می شوند فکر می کنند باید یک باره تمام جواب های زندگی را پیدا کنند، اما ذهن تاریک دنبال پاسخ های بزرگ می گردد و هیچ چیز پیدا نمی کند. گاهی فقط به یک نور کوچک احتیاج داری، یک گفتگو، یک استراحت، یک تصمیم ساده، یا حتی یک نفر که کنارت بنشیند. قرار نیست امروز تمام زندگیت حل شود، فقط کافی است قدم بعدی را ببینی. مرد چند لحظه به کلیدی که در دستش بود نگاه کرد و گفت پس مشکل این نبود که کلید گم شده بود. و روانشناس پاسخ داد نه، مشکل این بود که تو میخواستی در تاریکی کامل همه چیز را پیدا کنی. از آن روز به بعد مرد هر وقت زندگی برایش تاریک میشد، به جای اینکه دنبال همه جوابها بگردد فقط از خودش میپرسید امروز کوچکترین نوری که میتوانم روشن کنم چیست؟

از اون آهنگای بسیار بسیار زیبا داشتیم الان با آقای ماکان اختلاط میکردیم، بعد ایشون خیلی جالب بود، گفتن که این AI، ولی گفتم خب ولی

درسته کاملا. برای اینکه الان شما نگاه کنین یه نفر اومده یه دونه آهنگ درست کرده، البته شاید هم خوشتون بیاد از این آهنگا، ولی بذاریم ببینیم نظر شما چیه. خوب گوش بدین.

خب نظرتون رو به ما بگین در مورد این آهنگ، برای اینکه این زمزمه های من بود، این AI شروع کرد و ازش از روش آهنگ ساخت. اینم یه قسمت رومانتیکشه فکر کنم، از روی همون ساخته. بذاریم بریم اینم بشنویم.

خب خیلی هم بد نبود نه؟ به نظر جالب میمد، ولی خب البته این قابلیت هاییست که دیگه هر کسی میتونه الان داشته باشه، ولی با این وجود داشتیم اتفاقا صحبت شو میکردیم، بازم اون کسی که بلد کار هست بازم یه سر و گردن بالاتر از بقیه قرار میگیره، حتی با وجود AI. و احتمالاً به احتمال زیاد توی طی چند سال آینده این فرق‌ها رو آدم‌های معمولی هم خواهند فهمید در مورد اینکه چه کسی واقعاً بلد کار بوده و از این ابزار استفاده کرده. ولی به هر حال من از یکی از این اپ‌ها استفاده کردم، زمزمه‌های روزانه رو میتونه خیلی راحت به صورت آهنگ در بیاره. اسمش هم سونو هست، اگه دوست داشته باشید SUNO، اگه دوست داشته باشید میتونید که ازش استفاده بکنی. حالا بریم به جای این آهنگ هایی که یه آدم ناشی درست میکنه، بریم یه آهنگ درست حسابی با هم دیگه بشنویم. آماده هستین؟ در ضمن یه سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون از همینجا.

باید خدا را بردارم، بگذارم در کوله پشتی، ببرم یک گوشه دنج تنهایی. یکی یکی آرزوهایتان را بگویم، بعد در چشمانش خیره شوم، بگویم از فکرت هم بیرون بیانداز که من دست خالی از اینجا می روم. من می دانم تو تمام آرزوها را برآورده می کنی، اما بیرون این چهار گوش تنهایی من و تو خیلی ها دارند خدایی می کنند. می دانی که چه می گویم؟ دل می شکنند و آخرش می گویند عزیزم خدا نخواست. دل خوش می کنند و میانه راه می گویند خدا دلت را خوش کند، من که بنده ای بیش نیستم، و می روند و می شکنند. من که می دانم تو همه اینها را می دانی. من که می دانم بغضت از برای بیوفایی من و همه من هاست، اما تو بیا و خدایی کن و کوله پشتی مرا پر کن از آرزوهای زیبای من.

خب دوستان خوب و عزیز، کم کم داریم میرسیم به بخش داستان دنباله‌دارمون سینوهه که امروز قسمت 37 رو خواهید شنید و همطور که خدمتون گفتم چند تا کلمه هستش که چندین سال پیش بوده ضبط شده، من اشتباه گفتم و دیگه باید به بزرگی خودتون ببخشید چون اینا ضبط شده قدیمه. یه سریش هم که یکی از دوستان عزیزمون آقای علی عزیز فکر کنم گفته بودن که خود آقای ذبیح الله منصوری چرا از اونو استفاده کردن، چون این کلمات مال اون دوره نبوده، یه صحبتای از این قبیل داشتن، ولی دیگه به هر حال حالا بذارید که به جزئیات خیلی نپردازیم و بیشتر به عمق موضوع و داستان توجه داشته باشیم که واقعا مطالبی برای گفتن داره و خیلی به نظر من یکی از جذابترین داستان هاست این داستان سینوهه. بعد فقط این رو بگم و یک خبر خیلی کوچولو هم که البته خیلی کوچولو نیست ولی به هر حال خیلی جالبه، اونم این که یک اسکلت دایناسوری به نام گاس که یکی از بزرگترین و کاملترین اسکلت های تراناسورس رکس جهان به شمار میره با قیمتی رکورد شکن به فروش رسیده. یعنی یه خریدار ناشناس اومده بیشتر از 50 میلیون دلار پرداخت کرده برای این فسیل. 50 میلیون دلار، فکرشو بکنین، در حراجی در نیویورک. بعد آخرین پیشنهاد برای خرید اسکلت تراناسورس رکس گاس از سوی یک شرکت کننده به صورت تلفنی ارائه شده و این اسکلت با قیمت 43 میلیون دلار فروش رفته که با احتساب خلاصه کارمزدهای حراجی و بهای نهایی و اینا رسیده به بیش از 50 میلیون دلار. حالا کجا میخوای نگه داری اینو که من نمیدونم، لابد اونها یه چیزایی میدونن من خبر ازش ندارم، ولی خلاصه اینطوریه. بعضیا 50 تا بیشتر از 50 میلیون دلار پول 4 تا اسکلت میدن. بله البته ممکنم خیلی ها بگن نه شما خبر نداری، نباید اینجوری بگی، خیلی هم مهمه. اگر هم اونطوری باشه که خب پس من خبر ندارم، من بی سوادی منو ببخشید. بریم، خدا نگهدار، فعلا داستان سینوهه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مهرخان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی،
5: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
10: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 37.

0: گفتم کاپتا، وقتی انسان به دنیا می آید، خواه غنی خواه فقیر، عریان قدم به جهان می گذارد و در بیماری فرقی بین غنی و فقیر نیست و هر دو رنج می برند و باید هر دو را معالجه کرد. کاپتا گفت
1: ولی بین هدیه‌ای که یک غنی بعد از معالجه خود می دهد با یک فقیر خیلی تفاوت وجود دارد. اگر من غلام فطری بودم و هنگام تولد غلام به شمار می آمدم، می توانستم نظریه تو را بپذیرم، ولی چون بدون آزاد بودم و بعد غلام شدم، نمی توانم بپذیرم که غنی و فقیر در نظر انسان متساوی باشند.
0: گفتم کاپتا، من بیمار غنی و بیمار فقیر را به یک چشم نگاه می کنم و برای مزید اطلاع تو می گویم که اگر طفلی بی والدین را پیدا کنم، او را به فرزندی خواهم پذیرفت. کاپتا گفت
1: این کاری بی فایده است. برای اینکه اطفال بی والدین را در معبدهای مخصوص نگهداری می کنند و آنها کاهن از درجه پایین می شوند و بعضی از آنها را مبدل به خواجه می کنند و به منازل اغنیا می فرستند که خدمتگزار یا مستحفظ زنها باشند و این خواجه ها در منزل اشراف به طور قطع بهتر از خانه والدین خود زندگی می کنند. اگر تو خواهان طفل هستی، از زن گرفتن خودداری کن و با هیچ زن کوزه نشکن و در عوض از یکی از دخترهای جوان که بدون داشتن برادر باردار می شوند بخواه که بعد از دو تولد طفل طفل خود را به تو واگذار کند و او ده مرتبه از خدای آمون تشکر خواهد کرد که تو را در سر راه او قرار داده تا طفل را از وی بگیری و بزرگ کنی. اگر نمیخواهی از یک دختر بی شوهر طفلی بگیری، کنیزی جوان و زیبا خریداری کن که همه برای تو بچه بیاورد و هم در کارها به من کمک نماید، زیرا من پیر شدم و کارهای خانه بر من دشوار شده و گاهی دستهایم میلرزد و من باید هم به کارهای خانه برسم و هم پول خود را به کار بیندازم تا نفعی از آن آیدم شود.
0: گفتم میل ندارم که یک کنیز خریداری کنم، ولی تو می توانی برای کارهای خانه یک خدمتکار استخدام کنی، زیرا حق داری از این به بعد در خانه من استراحت کنی و این پاداش خدمات گذشته و وفاداری توست و چون می دانم در این شهر به دکه خواهی رفت، خواهی توانست از صحبتهایی که در دکه می شنوی اطلاعاتی تحصیل نمایی و برای من بیاوری، زیرا در هیچ نقطه مانند می فروشی مردم از روی صمیمیت صحبت نمی کنند و بسیاری از اشخاص که هرگز باطن خود را بروز نمی دهند، پس از اینکه می نوشند به حرف در می آیند و آنچه در دل دارند می گویند. بعد از این گفته من از منزل خارج شدم تا یکی از آشنایان قدیم را پیدا کنم و به سراغ هورمهوب فرمانده ارتش مصر بروم. به دکه‌ای که می دانستم توتمس دوست هنرمند من به آنجا می رود رفتم. سراغ او را گرفتم و می فروش به من گفت نمی دانم وی کجاست و چه می کند، زیرا مدتی است به این دکه نیامده، ولی قبل از اینکه ناپدید شود می دیدم که شکل گربه ها را می کشید. من با حیرت پرسیدم برای چه شکل گربه ها را می کشید؟ می فروش گفت برای اینکه مجبور بود از این راه تحصیل معاش کند و برای کتابی که در مدرسه بچه ها می خوانند شکل گربه بکشد. من از دکه خارج شدم و به خانه سربازها، یعنی سربازخانه رفتم که در آنجا هورمهوب را ببینم، ولی مشاهده کردم که خانه سربازها کم جمعیت است و دیگر مثل گذشته سربازها در وسط حیات مشغول زورآزمایی نیستند و به وسیله تیرکمان نشان زنی نمی کنند و از دور به طرف کیسه های پر از کاه و علف خشک نیزه پرتاب نمی نمایند. یک افسر جوز در حیات ایستاده انگشت های پا را در خاک فرو می برد و به زبان حال از من می پرسید که برای چه آنجا آمدم و چه کار دارم. از وی پرسیدم آیا هورم هوب در آنجاست و اگر نیست در کجا میتوان او را یافت؟ افسر جوز بعد از اینکه اسم هورم هوب را شنید سرفرود آورد و من از این احترام دریافتم هنوز هورم هوب دارای مقام فرماندهی است. معهازا برای مزید اطمینان از او پرسیدم که آیا هورم هوب کماکان فرمانده قشون هست یا خیر؟ افسر جوز گفت بلی، او مثل سابق فرمانده قشون مصر است ولی اکنون در اینجا نیست و به سرزمین کوش رفته تا اینکه ساخلوهای آنجا را منحل کند و سربازانی که ساخلو هستند مرخص کند و معلوم نیست چه موقع مراجعت خواهد کرد. من یک حلقه نقره به افسر جوز دادم و او از مشاهده حلقه مزبور بسیار حیرت کرد و از عرشه نخوت فرود آمد و به من خندید و گفت هورم هوب یک فرمانده بزرگ است. برای اینکه می‌فهمید سربازها چه می‌خواهند و چگونه باید با آنها رفتار کرد، ولی فرعون از وضع و روحیه که سربازها اطلاع ندارد و به حال آنها توجه نمی‌کند و به همین جهت اینک که هورم هوب اینجا نیست، به طوری که می‌بینی خانه سربازها خالی است و سربازها رفتند تا گدایی کنند و شکم خود را سیر نمایند. و اما من چون افسر جوز هستم نمیتوانم برای گدایی بروم و از آمون خواهانم که به علت دادن این حلقه نقره به من تو را مبارک نماید، زیرا چند ماه است که من نتوانستم به میخانه بروم و آبجو بنوشم و امروز به می فروشی خواهم رفت و خواهم نوشید و قبل از اینکه ما را سرباز کنند به ما وعده میدادند که اگر سرباز شویم فلزات زیاد نصیب ما خواهد شد و هر قدر زن بخواهیم در دسترس ما قرار می گیرد و شکممان پیوسته پر از غذا و آبجو می شود. از خانه سربازها خارج شدم و به دارالحیات رفتم تا اینکه سرشکاف فرعون را در آنجا ببینم، ولی در آنجا به من گفتند سرشکاف فرعون 2 سال قبل مرده و لاشه او را در شهر اموات دفن کردند. از صحبت‌هایی که در دارالحیات با من کردند دانستم فرعون به پیروی از خدای خود موسوم به آتون سربازهایی را که پدرش اجیر کرده بود مرخص می‌کند، برای اینکه می‌گوید با همه با صلح و صفا زیست خواهد کرد و احتیاج به سرباز ندارد. در آغاز این شرح حال گفتم مدرسه دارالحیات در معبد آمون است و چون در معبد بودم خواستم بروم و وضع معبد را ببینم تا خاطره جوانی را به یاد بیاورم. مشاهده کردم که کاهنان با سرهای تراشیده آلوده به روغن و لباسهای سفید مضطرب هستند و هنگام صحبت با وحشت اطراف را می نگرند و مثل این است که می ترسند کسی صحبت آنها را بشنود و وقتی مرا دیدند نظرهای تند حاکی از سوء ظن به طرف من انداختند و شاید تصور کردند من جاسوسم. از مقابل مجسمه های بزرگ فرعونه گذشته مصر که در معبد آمون نصب شده بود گذشتم و خود را به انتهای معبد رسانیدم و در آنجا با تعجب دیدم که یک معبد جدید به وجود آوردند. وقتی من در معبد آمون بودم آن عبادتگاه وجود نداشت و معلوم می شد بعد از خروج من از معبد آمون و پس از اینکه از تبس خارج شدم آن را ساختند. وقتی وارد معبد مزبور شدم دیدم دیوار ندارد، بلکه حیاتی است وسیع که ستونهای مرتفع اطراف آن ساختند و یک طرف حیات باز یعنی بدون ستون است و محراب معبد آنجاست. به محراب نزدیک شدم و مشاهده کردم به جای اینکه هدایای معمولی یعنی گوسفند قربانی شده و مطهر روی محراب بگذارند، گندم و گل و میوه آنجا نهادند و بالای محراب یک نقش سنگی بزرگ به وجود آورده بودند که خدای آتون را به شکل دایره نشان می‌داد. و از این دایره شعاعهایی به اطراف کشیده شده بود و هر شعاع منتهی به یک دست می شد و هر دست یک صلیب حیات را نگه می داشت. کاهنان این معبد دارای لباس سفید بودند، بدون اینکه سرها را تراشیده باشند و من مشاهده کردم که همه جوان هستند و وقتی وارد معبد مزبوع شدم کاهنان اطراف محراب حلقه زده بودند و سرود مقدس می‌خواندند.

گوش فرا دادم و متوجه شدم آهنگ سرود در گوش من آشناست و آن را در اورشلیم واقع در کشور سوریه شنیدم. ولی از تمام چیزهای این معبد عجیبتر مجسمه فرعون بود که بالای ستونها به نظر می رسید. ستونها را شمردم و دیدم 40 ستون است و روی هر ستون مجسمه سنگی فرعون بزرگتر از جثه او به نظر می رسید. مجسمه ها را طوری ساخته بودند که فرعون دو دست را روی سینه نهاده در یک دست شلاق و در دست دیگر عصای سلطنتی داشت و مجسمه ها محراب را می نگریستند و من نمی دانم کدام مجسمه ساز طرح آن مجسمه ها را ریخته. آنها را به وسیله شاگردان خیش ساخته بود، ولی می دانم که مجسمه ساز تعمد داشت تمام نواقص اندام فرعون را برعکس جلوه دهد. مثلا فرعون دارای دست ها و پاهایی لاغر است و در مجسمه ها دست و پا را طوری قطور کرده بودند که گویی دست ها و پاهای فرعون خیکی است که آن را باد کرده اند. از اعضای بدن گذشته مجسمه ساز صورت فرعون را مسخ کرده بود. تمام هنرمندان و مجسمه سازان گذشته که مجسمه فراعنگی قدیم را ساختند می کوشیدند یک مجسمه شبیه به اصل آن باشد و کسی که هزارها سال بعد مجسمه یک فرعون را می بیند بداند که شکل او چگونه بوده است. ولی هنرمندی که مجسمه فرعون را تراشیده بود توجه به شباهت نداشت. و وقتی انسان صورت فرعون را با زوایای بزرگ و کوچک و گونه‌های برجسته و صورت دراز می‌دید به وحشت می‌افتاد. و اگر دوست هنرمند من توتمس حضور داشت و آن مجسمه را مشاهده می‌کرد می‌گفت این مکتب جدید هنری است و در هنر جدید شکل اشخاص و اشیاء نباید با خود آنها شباهت داشته باشد، بلکه هنرمند هر طور که اشخاص و اشیاء را می‌بیند باید صورت و اندام آنها را بکشد یا مجسمه آنها.

0: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
5: با ادراک.
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان.
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
11: همین امروز امتحانش کنین.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
15: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.

باعث حیرت من میشد این که چگونه فرعون مصر آمنهوتپ چهارم موافقت کرده است که مجسمه های او را به این شکل بتراشند و آیا خود او نیز خیش را همینطور میدید و لذا بر مجسمه ساز ایراد نگرفته و او را مانند کسانی که مرتکب کفر میشوند به دار نیاویخته است. متوجه شدم در معبد جدید تماشاچی زیاد نیست و تماشاچیان دو دسته بودند. عده‌ای از آنها که لباس کتان در بر و قلاده زر برگردن داشتند معلوم بود که از درباری‌های مصر هستند و چون می‌دانند معبد جدید مورد توجه فرعون است برای تملق به آنجا آمده اند و دسته دیگر عامه مردم به شمار می‌آمدند که با حیرت سرود کاهنان را می‌شنیدند. برای اینکه نمی‌توانستند معنای آن را بفهمند و آهنگ سرود در گوششان عجیب جلوه می‌نمود و آنها از طفولیت با سرودهای خو گرفته بودند که از زمان ساختمان اهرام در معبدهای مصر خوانده می‌شد و آن سرودها طوری در روح آنها جا گرفته بود که اگر در موقع خواب هم می‌شنیدند معنای آن را می‌فهمیدند، ولی سرودهای جدید برای گوش و روح آنها نامانوس بود. پس از اینکه سرود خوانده شد، مردی که از وضع او معلوم بود از زارعین است و از صحرا آمده، به کاهنان نزدیک شد و از آنها پرسید: آیا ممکن است یک طلسم یا چشم از گوسفندها و گاوهای قربانی شده که خطر را دفع می‌کند به بهای ارزان به او بفروشند که با خود ببرد و از مخاطرات محفوظ باشد؟ کاهنان در جواب آن مرد گفتند: خدای آتون طلسم و چشم قربانی نمی فروشد و احتیاج به آنها ندارد، بلکه هر کس به او معتقد شود او را مورد حمایت و حفاظت قرار خواهد داد بدون اینکه هدیه ای از وی دریافت کند. وقتی آن مرد این حرف را شنید رنگش تغییر کرد و مراجعت کرد و شنیدم که غرغر می کند و می گوید: خدای آتون یک خدای دروغی است. و بعد به سوی معبد دیگر، یعنی معبد آمون، به راه افتاد که از کاهنان معبد مزبور طلسم یا چشم قربانی دریافت کند. زنی از عوام الناس به کاهنان جوان نزدیک شد و گفت: مگر خدای شما موسوم به آتون گاو و گوسفند قربانی دریافت نمی کند و کسی برای او قربانی نمی نماید که شما گوشت بخورید و فربه شوید؟ و اگر خدای شما همانطور که می گویید نیرومند بود، کاهنان او باید فربه باشند، نه اینطور لاغر و ناتوان، و لاغری شما نشان می دهد که خدایی ناتوان دارید، در صورتی که آمون قوی است و به کاهنان خود گوشت می خوراند و به همین جهت همه آنها فربه هند. یکی از کاهنان که قدری مسن‌تر از دیگران بود گفت: آتون از قربانی نفرت دارد و نمی خواهد خون جانوران را برای او بریزند و تو نباید در این معبد اسم آمون را ببری، برای اینکه آمون خداییست دروغی و عنقریب تخت خدای او سرنگون خواهد شد و معبد وی ویران خواهد گردید. زن دو قدم عقب رفت و گفت: ای آمون، مطلع باش که من این حرف را نزدم، بلکه این مرد این حرف را زد و لعن تو باید فقط شامل او شود، نه من. زن به اتفاق افراد دیگر از عوام و ناس که در آنجا بودند رفتند و کاهنان با شوخی و خنده خطاب به آنها گفتند: بروید، بروید ای افراد بی ایمان، و بدانید که آمون یک خدای دروغی است و طولی نخواهد کشید که نیروی او مثل علفی که با داست رو شود از بین خواهد رفت. آن وقت یکی از مردها خم شد و سنگی از زمین برداشت و به طرف کاهنان پرتاب کرد و سنگ به صورت یکی از آنها خورد و صورتش مجروح شد و کاهنان نگهبانان معبد را صدا زدند که آن مرد را دستگیر کند، ولی آن مرد گریخت و نتوانستند دستگیرش کنند. آن وقت من به کاهنان نزدیک شدم و با ادب به آنها گفتم: من یک مصری هستم که چندی از این کشور دور بودم. قبل از اینکه از مصر بروم اسم خدای آتون را شنیده بودم
لیکن توجهی به او نداشتم و بعد هم به علت دوری از مصر نتوانستم راجع به این خدا اطلاعی به دست بیاورم. و اینک که مراجعت کرده ام میل دارم بدانم خدای آتون کیست و چه میگوید و چه میخواهد و چگونه باید او را پرستید. کاهنان قدری مرا نگریستند که بدانند آیا قصد تمسخر دارم یا جدی صحبت میکنم، و بعد از اینکه متوجه شدند سؤال من جدی است، یکی از آنها گفت: آتون یگان خدای حقیقی است. تمام خدایانی که قبل از آتون آمدند خدای دروغی بودند و همه آنهایی که بعد از وی می آیند نیز خدای دروغی خواهند بود. آتون آسمان و زمین و رود نیل و تمام جنبندگان را آفریده است و همواره بوده و بعد از این خواهد بود، و اکنون بر فرزند خود فرعون آشکار شده و همه باید او را بپرستند. این خدا برخلاف سایر خدایان که همه دروغی هستند از مردم هدیه نمی خواهد و مایل نیست کسی برای او قربانی کند، و غنی و فقیر را به یک نظر می نگرد و هر کس به او معتقد شود او را در پناه خود قرار می دهد. آتون برعکس خدایان دروغی هرگز نمی میرد و در همه جا هست و هیچ واقعه بدون اراده او انجام نمی گیرد. گفتم: این سنگ که اکنون صورت این کاهن جوان را مجروح کرد بر حسب اراده آتون به صورت او خورد، زیرا تو می گویی هیچ واقعه بدون اراده او به انجام نمی رسد. کاهنان وقتی این حرف را شنیدند با حیرت نظری به هم انداختند و گفتند: معلوم می شود که تو قصد داری ما را تمسخر کنی. لیکن کاهنی که سنگ خورده بود با صدای بلند گفت: آری، این واقعه بر حسب اراده آتون اتفاق افتاده، زیرا من لایق او نیستم و او این واقعه را به وجود آورد تا من خود را لایق او بکنم. علت اینکه آتون این واقعه را برای من به وجود آورد این بود که من در روح خود از محبوبیتی که نزد فرعون دارم مغرور شدم و آتون را فراموش کردم، و علت محبوبیت من نزد فرعون این است که صدای خوبی دارم و می توانم سرود بخوانم، و فرعون وقتی دید من حاضرم به خدای او ایمان بیاورم مرا به معبد فرستاد و به این پایه رسیدم. گفتم: از این قرار خدای آتون آنقدر توانایی دارد که می تواند فرعون را وادارد تا مردی را ناگهان از خاک بلند کند و وارد معبد کند که وی کاهن شود. یکی از کاهنان گفت: فرعون ما توجهی به وضع مادی اشخاص ندارد، بلکه از نیرویی که آتون به او داده استفاده می کند و قلب دیگران را می خواند و می فهمد که آیا لایق ترقی هستند یا خیر. گفتم: چگونه فرعون می تواند قلب دیگران را بخواند و به آنچه در دل دارند پی ببرد؟ زیرا فقط اوزیریس دارای این قدرت است و توانایی دارد قلوب دیگران را بخواند. وقتی من این حرف را زدم، کاهنان بین خود شروع به صحبت کردند و مشورت می نمودند که جواب مرا چه بدهند، و یکی از آنها گفت: اوزیریس یک خدای درجه دوم، بلکه درجه سوم و چهارم، و آن هم موهوم است. او وجود ندارد، بلکه وهم عوام آن را به وجود آورده، ولی آتون وجود دارد و خدایی نامرئی و همیشگی است، و فرعون در این حال که انسان است جوهر آتون را داراست. به همین جهت میتواند در آن واحد دارای چند شخصیت باشد، و علت این که میتواند قلب دیگران را بخواند برای این است که در آن واحد چند شخصیت دارد و مثل این که در یک آن چند نفر است، و به همین جهت هنرمندی که مجسمه فرعون را ساخته و تو آن مجسمه را بالای ستونها میبینی، وی را طوری ساخته که هم زن باشد و هم مرد، زیرا جوهر خدا در فرعون است و به علت این جوهر توانایی این را دارد که هم دارای نیروی مذکر باشد و هم واجد نیروی مؤنث. من سر را با دو دست گرفتم و گفتم: من مثل این زن که همکنون از اینجا رفت مردی ساده هستم و نمیتوانم معنای صحبت شما را بفهمم،
و عقل من قبول نمی کند که یک نفر هم مرد باشد و هم زن، هم بتواند نطفه به وجود بیاورد و هم یک جنین را در شکم بپروراند و بزرگ کند و به دنیا تحویل دهد. دیگر اینکه خود شما هم در خصوص خدای آتون اختلاف دارید و مثل اینکه نمیدانید او کیست و چه میگوید، زیرا وقتی من سؤالی از شما میکنم با یکدیگر مشورت میکنید و بعد جواب مرا میدهید. کاهنان بر این گفته اعتراض کردند و گفتند اینطور نیست و ما در خصوص خدای آتون کوچکترین تردید و اختلاف نداریم و او خدایی است کامل، یعنی بدون نقص، و همواره بوده و پیوسته خواهد بود. ولی ما ناقصیم و چون نقص داریم نمی توانیم خدای آتون را درست بشناسیم، اما هر قدر فکر و مطالعه کنیم بیشتر و بهتر او را خواهیم شناخت و حتما چند سال دیگر ما بهتر از امروز خدای آتون را می شناسیم و 20 سال دیگر شناسایی ما خیلی زیادتر از امروز است و فقط یک نفر آتون را کامل می شناسد و او فرعون است، زیرا او جوهر آتون است و مثل اینکه روح فرعون آتون است. با اینکه این حرف مرا متقاعد نکرد خیلی در من تأثیر کرد، چون متوجه شدم از روی صمیمیت ادا شد و من فهمیدم در این گفته کاهنان یک حقیقت بزرگ ممکن است وجود داشته باشد و حقیقت مزبور این است که ما نفهم هستیم نه خدایان، و چون عقل و فهم ما ناقص و قاصر است خیال میکنیم دیگران نفهم و بیعقل هستند. فهمیدم در جهان ممکن است حقایقی وجود داشته باشد که چشم ما نمی بیند و گوش ما نمی شنود و دست ما لمس نمی کند، اما آن حقایق وجود دارد. بنابراین وقتی چیزی را نمی فهمیم نباید منکر آن شویم و بگوییم وجود ندارد، و شاید فرعون هم حقیقتی را یافته که به نام آتون می خواند. ولی من که عقل و فهم درست ندارم نمی توانم بفهمم آتون کیست و چیست، چون نتوانستم آشنایان خود را پیدا کنم. به منزل مراجعت کردم و دیدم کاپتا طبق دستور من کتیبه‌ای بالای خانه نصب کرده و خود در خانه نشسته، یک سبوی آبجو مقابل خود نهاده، گاهی جرعه‌ای از آن را می‌نوشد.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجدداً به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن توی یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-1230 323-332-1230
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: همین الان 24 تیرماه 15 جولای عرض ادب و احترام دارم به شما. الان داور سوت پایان مسابقه رو زد. اتلانتا جنگ فاکلند، این بار توپچی های انگلیسی و مدافعان آرژانتینی رو به روی هم. آقای فریبرز غریب، درود بر شما.
1: درود بر شما همه شنوندگان محترم.
0: همین الان تموم شد ها؟ همین الان
1: هنوز چند ثانیه دیگه مونده، داور کماکانه که سوتو بذاره، منتها بازی خود تأخیری شده، دارن وقت میگیرن آرژانتینیا و بله هنوز سوتو نزده. یه بازی همونجوری که گفتیم نیمه اولش چنگی به دل نمیزد، بازی دوم نیمه نهایی بله الان داور سوتو زد. بازی دوم نیمه نهایی بود برای تعیین فینالیست مقابل اسپانیا. بله نیمه اول آنچنان چنگی به دل نزد، دو تیم محتاط بازی کردن، اومده بودن که گل نخورن، بازی رو کنترل بکنن، همدیگر رو بشناسن. دفاع آرژانتین خط آتش انگلیس یعنی هریکین و جود بلینگهام خوب بسته بود، انگلیس هم دفاعشون فضای حرکتی لیونل مسی رو بسته بودن، کنترل کرده بودن. معمولا تو این بازی های درگیرانه داور سعی میکنه که بازی از دستش خارج نشه. نیمه دوم انگلیسا بهتر بازی کردند و دقیقه 55 آنتونی گوردون بازیکن ریزنقش اما سرعتی انگلیسیا از روی سانت گل اول رو به ثمر رسوند. بعد از گل آرژانتینیا واستر شدن، از اون حالت تدافعی در اومدن تهاجمی شدن و انگلیس ها هم زود تو لاک آقای میمودی. تو این بازی های مهم یک هیچ برای یک تیم کافی نیست، برنده شدن یک هیچ برای یک تیم کافی نیست، حتما باید بری دنبال گل دوم. انگلیس ها زود خانه شدن، خواستن از این گلشون محافظت کنند، اما اسکالونی سرمربی آرژانتین یکی دو تا تعویض داشت که تعویض طلاییش لوتارو مارتینز بود، با تجربه و گلزن اووردش تو بازی و دقیقه 80 و دقیقه بله 86 بود که انگلیس گل رو خورد. فرناندز، انزو فرناندز یک گل قشنگ از راه دور زد، آرژانتین و انگلیس 1-1 شدن. همه فکر میکردن بازی میره به وقت اضافه و بعد احیانا به پنالتی، اما اینگونه نشد. وقت اضافه 9 دقیقه داور گرفته بود، دقیقه دوم وقت اضافه مسی یه سانت خوشگل کرد، اون لوتارو مارتینزی که تعویض طلایی بهش میگن مربیا اووردن شو بازی، این آقای مارتینز به قشنگی گل دوم رو زد و آرژانتین 2-1 انگلیس رو شکست داد، رفت فینال روز یک شنبه با اسپانیا میزنه. این بازنده انگلیس و بازنده دیروز یعنی تیم فرانسه هم یک روز قبل از فینال روز شنبه برای مقام سومی بازی میکنن که به نظر من تو جام جهانی زیاد اهمیتی نداره، فقط یه نمادینه که برن روی سکو، اما قهرمان و بعدش نایب قهرمان ارزشش خیلی بهتره.
0: بنابراین امشب سوگواریه در انگلستان.
1: بله بله، الان دیوید بکامو نشون داره میده تلویزیون که
0: داشت گریه میکرد
1: اونجا. بله خیلی ناراحت بود، خیلی خوشحال بود، اول که گلو زدن بعد خیلی ناراحت بود، خیلی بازی سنگین و پرفشاری بود و نتونستن انگلیسا. این آقای توماس توخل اینجا رو سوتی داد، ما این همه ازش تعریف کردیم، سرمربی آلمانی اومده انگلیس رو بعد از 60 سال برسونه فینال و قهرمان، تعویضا یارای خوبی رو نیمکت داشت به نظر من، تعویض گذاشت به بعد از اینکه 2-1 عقب افتادن تو وقتای تلف شده، وقتای اضافه تعویضاشو کرد، باید زودتر این کار رو میکرد، نمیرفت تو لاک دفاعی، یه دفاع اضافه کرد به جای یه هافبک و یه سری این کارا رو کرد دیگه. یه مقداری هم حرف و حدیث روش بود که چند تا بازیکن خوب رو دعوت نکرده بود و به هر حال این فوتباله و فوتبال ورزشیه که روی کاغذ رو داشته ها آدم میتونه پیشبینی بکنه، اما معمولا پیشبینی رقم نمیخوره، تو زمین اون احساس، اون موقعیت های آنی و لحظه‌ای بازیکن ها، تصمیمات درست کادر فنی مخصوصا سرمربی و اون بازیکنایی که انگلیس ها فکر میکردن که بردن 10 دقیقه 15 دقیقه آخر رو آقای نبودی وا داده بودن به قول ما فوتبالی ها، یعنی میدان رو در اختیار آرژانتینیا گذاشتن. اونجا هم که یک شاهبیت غزلی دارن به نام لیونل مسی که 8 بار توپ طلا رو برده و اومد بالا، حتی اگر الان هم جام جهانی رو در فینال پیروز بشه، من فکر میکنم نهمین توپ طلا رو هم بدن به لیونل مسی. من فکر میکنم.
0: تشکر میکنم آقای فریباز غریب عزیز، سپاسگزارم. خب چه خبر در آرژانتین امشب؟
1: بله،
0: بنابراین برای بار دیگر مسی باعث شد که گل دوم رو بزنن و دیگه به پنالتی نکشه، این خودش خیلی مهمه.
1: بله.
0: تشکر میکنم. تشکر.
1: نقش ستاره ها، نقش مؤثر ستاره ها.
0: ممنون.

سپاه پاسداران در ایران منحل نشه کار ایران به جایی نمیرسه. همیارانم، اما یکی از مهمترین آخوندهای حکومتی در ایران، یعنی رئیس آخوندهای ایران در حوزه علمیه قم، علیرضا عرافی. نگاه کردم، رفتم بررسی کردم، به سوابقش درس نخونده، از میبود مستقیما فرستادنش به قم وقتی سنش کم بوده و در اونجا چه استادایم داشته، موسوی اردبیلی، وحید خراسانی، یعنی آخوندهایی که خودشون واقعا محتاجه اینا که کسی بره درس بهشون بده. چون من برخی حرفای اینا رو شنیدم، برخی گفته هاشون رو، سخنانشون رو، مواضعشون رو. آقای علیرضا عرافی الان گنده آخوند ایران، یعنی برترین مقام رو داره، جزو تیم سه نفره رهبری است که اون انتخاب کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کشته شدن بعد از کشته شدن خامنه ای و یکی از گزینه های مجلس خبرگان بود برای رهبری ایران. سه نفر بودن، یکی او بود، یکی آملی لاریجانی بود، یکی هم مجتبی خامنه ای که مجلس به مجتبی خامنه ای رأی داد. حالا برخلاف رئیس آخوندهای ایران میگه جنگ با کفار لازمه، میگه باید فراموش کنید، گفتگو رو ترک کنید، اصلا مذاکره رو میگه ترک بکنید، جهاد رو باید شروع کرد و معتقده که کسانی که طرف مذاکره با ایران هستن کافرند. کافرم از دید فقه شیعی به کسی گفته میشه که منکر خداست، خدا رو قبول نداره، منکر پیامبری محمد. بعد حضورتو که از کنم به چیزای دیگه هم نباید اعتقاد داشته باشه. امروز یادم باشه با دکتر فرهنگ گلاکویی در این زمینه حتما صحبت بکنیم. کافران هم دو دستند از دید آخوندها در ایران، یکی اهل کتاب، یکی غیر کتاب. کافر غیر کتابی نجسه از دید اینها. در فقه امامیه همچنین دیدگاهی متفاوتیه، اما اغلب فقها، اغلب آخوندها در ایران قائل به نجاست اونها هم هستن، نه فقط اونایی که حتی کتاب دارن، اهل کتابن، اینا از دید بسیاری از آخوندها اینا نجسن. و جهاد هم دو نوع، یکی جهاد دفاعیه، یه جهاد دیگه هم هست، حالا یادم نیست، جهاد دفاعی میدونم یکیشه. و این در فقه شیعی در زمان غیبت هم واجبه انجامش و اشاره آخوند رفاعی به همینه، خود عرافی که الان غیبت در زمان غیبتیم و نیاز به اجرای جهاد و ورود به جهاد نیازی به اذن خاص امام نداره، یعنی نیاز نداره که شما بیدید مجوزش را از... یعنی وضع داره خیلی خطر سورئالیستی میشه اصلا. اوضاع در ایران یعنی جنون واقعا همه رو گرفته، جنون گرفته. حالا سوال بلافاصله اینه که بالاخره مرز جهان کفر کجاست؟ جهان کفر بالاخره از یه جایی باید شروع بشه، یه جایی تموم بشه. اصلا دروازه جهان اسلام کجاست؟ ایرانه؟ یعنی اونجایی که آخوندهای شیعه هستن. اگر جهان کفر همین ایالات متحده آمریکا و اسرائیله، اینا که الان جنگ موشکیشون علیه جهان اسلامه، که الان کشورهای اسلامی رو دارن میزنن. امروز دبی رو زدن، کویت رو زدن، دبی نه، بحرین رو زدن، کویت رو زدن، قطر رو زدن، عمان رو زدن. اینا که بخشی از جهان اسلام هستند، که جغرافی های اسلامه. آخوند علیرضا پناهیان معروفترین واعظ بیت رهبریه، دوباره تاکید کرد که لازم باشه باید منافع ملی ایران رو بدیم، به جاش قصاص کنیم، انتقام بگیریم. ایران از دید روحانیت میتونه وسیله‌ای برای انتقام باشه، نابودیش هم اهمیت نداره. نابودی ایران در برابر مصلحت حکومت آخوندها در ایران فاقد اهمیته. آخرین کاری که AI اجرا کرده درباره مرگ آیت الله است. گوش کنید، خیلی یکی از کارهای خیلی درخشانه، هم آهنگ فوق العاده است به نظرم، هم تنظیم و هم صدا و اجرا.

0: خب برنامه رو میگیریم همینان عزیز و عجبندم در برنامه امروز با آقای سعید محاسب عزیز هم هست. آقای محاسب درود بر شما، خوش آمدی.
1: درود بر شما،
0: خوش آمدی.
1: مرسی. درود بر تمام شنوندگان خوب به آفرین.
0: راحت اومدی یا ترافیک بود؟
1: نه خیلی خوب اومده.
0: همه چی خوب بود؟
1: عالی، همه چی عالی. جا پارک هم خوب بود تازه.
0: همه چی بس خوب. دونالد ترامپ هفته وخیمی رو برای ایران پیش بینی میکنه. رئیس جمهور آمریکا میگه هفته آینده برای رژیم ایران وخیمتر هم خواهد شد. ایالات متحده با شدت بیشتری، بسیار بیشتری و بسیار حملات خودش رو پی خواهد گرفت. اگر به میز مذاکره باز نگردند، اگر به مذاکره تن ندهند، همه نیروگاه ها را میزنیم و هم پل ها را

هم یاد حرفای رافیدی که گوش میکردم، یه حرفای آخوندار امروز روی منابع گوش میکنم، این اتفاقیست که امروز افتاد، همین ساعت پیش در فریدریش اشتاد در درستن، یه مرد 41 ساله با سلاح میاد وارد یه سوپرمارکت میشه، بی هدف شروع میکنه به تیراندازی با شعارهای اسلامی از جمله شعار الله اکبر. ماموران پلیس خوشبختانه خیلی سریع وارد عمل شدن، مرد مسلمان اون وقت شروع کرد به سمت ماموران شلیک کردن، خودش هم زخمی شد، افتاد و بردنش بیمارستان. پلیس هم حاضر نشد بگه که او وقتی شعار میداده چه شعاری میداده، حالا شعار عربی بوده ترکی بوده نمیدونم، ولی شعاری که شعارش رو پلیس فاش نکرده هنوز. این یکی، یعنی حرفای اینی که الان کاری که این انجام داده دقیقا هم یه حرفیست که عرافی داری میزنه مدیر آخوندها، یا اون یکی علیرضا پناهی میگه ایران هم بیدیم مهم نیست ما بدیم دنبال قصاص، دقیقا کارشون همین شبیه این آقاییست که امروز با 41 سال سن وارد سوپرمارکت شد. دو ساعت پیش یک پناهجوی مسلمان 22 سال است در راینلند در آلمان داشته میرفت، یک دانشجو داشته میرفته به دانشگاه 22 ساله، او را هدف قرار میده با ضربات چاقو، انقدر این دانشجو که اصلا هم نمیشتاختش انقدر با ضربات چاقو میزنه که دانشجو در همونجا روی زمین پن میشه و بعد هم میمیره. مقتول آلمانیه، دانشجوی آلمانی، فکر کنید چه تأثیری امروز داره تو مملکت. ضارب پناهجوی اهل افغان،

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
3: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
2: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
3: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
4: مهرخان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
11: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: چقدر زیبا.
1: عزیز دل سلام از ما.
0: سلام از ما. سلام سلام بر شما. خوبید آقای محاسب؟
1: شکر.
0: ممنونم. خب آقای محاسب، آخری خبرها، این آقای امشب هست مراسم برای آقای لیسی گراهام.
1: بله بله، تو ولی گراهام.
0: تو ولی
1: من
0: چقدر بی پول بوده، هیچی که نداشته، تمام عمر سناتور بوده،
1: تمام عمر سناتور. $1,400,000 من اومده، یعنی بعضی ها میگن تا $2,200,000، بعضی ها میگن $600,000. $1,400,000
0: خب قیمت خونش این بوده دیگه،
1: بالاخره خب بالاخره مال بازنشستگی شو داشته، حالا قیمت خونش هم یه چیزی بوده.
0: عجب آدم سالمی بوده.
1: بله نسبتا
0: قانونگذار سالم. و خب ما واقعا بهش مدیونیم، ایرانی ها خیلی در بدترین شرایط اومد پشت سر ما ایست.
1: بعد
0: که امشب چه خبر، کجاست؟
1: توی ولی،
0: در ولی
1: نزدیک ولی
0: وودلند هیلز.
1: وودلند هیلز
0: وودلند در اونجا،
1: در اونجاست
0: مراسم گذاشتن.
1: یه ذره دیرتر گذاشتن که آفتاب یه ذره بخوابه، برای این که خب گرم
0: شام و اینا میخواد بذارن،
1: مثل اینکه بله یه برنامه هایی دارن.
0: یه مراسمی هم در واشنگتنه که ایرانی ها باز برگزار کرد، اونم فوق العاده. خب آقای محاسب چه خبرها؟
1: والا میتونیم یه ذره از راجب وضع اوضاع اقتصادی، برای اینکه این تورم یکم اومده پایین، دیروز پنج روز اعلام کردن، یه ذره اون نگاه بکنیم.
0: چه یه ذره؟
1: که بعدش میخوام اون مسئله پیپل هم که میدونین پیپل دارن میفروشن باز. این داستانش
0: جالب، پیپل
1: مال ایلان ماسک بود. نه داستانش واسه تعریف کنم، داستانش اوکی. داستانش جالبه.
0: خب
1: بریم سر این مسئله. ببینید دو سه تا چیز همیشه فکر میکنم به اصطلاح درایوره یا چیزایی که اثرگذاره توی این سیستمه. از یکیش تورم طبیعتا. ببینید ما در سال مثلا اواسط سال 2022 تورمی سود 9% بود، یعنی یه چیز اصلا عجیب غریبی. خب اینم دلایلی داشت، بعد از نمیدونم کووید اومده بودن و پول رخته بودن توی اقتصاد و اینا. این در سال 2022، میگم اواسط 2022 حدود 9% بود. در اوایل 2026، یعنی 4 سال بعد، این حدود 2.5% بود.
0: اوکی
1: متوجه. تارگت یا اون چیزی که به اصطلاح فدرال رزرو بانک میگه باید باشه حدود 2%، که اونم خیلی جای بحث داره، چرا 2%، چرا نه 2.5%، چرا نه یه چیزیه که در آوردن. حالا پس در اوایل 2026 مثلا ژانویه و اینا حدود 2.5%. در ماه پیش بود 4.2%.
0: الان چقدره؟
1: 3.5%.
0: خیلی اومده پایین.
1: دلیل این حالا دلیل یکی اینه که این قیمت نفت اومده پایین.
0: دوباره گرفت بالا.
1: ببینید خب این ماه جونه.
0: ماه جون.
1: ببینید قیمت نفت در ماه جون 10% اومده پایین.
0: درست.
1: یعنی از اول سال اگه بگیرین هنوز 27% بالاست. متوجه؟ ولی 10% اومده پایین. حالا این تورم اگه شما نگاه بکنید توی امریکا، ما از همه G7 چیه؟ کدوم مملکت بزرگترین اقتصاد است؟ هفت تا قدرت اقتصادی. ژاپن 1% انگلیس، فرانسه، آلمان 2.5% تورمش. اینا همه رو بگیرین، امریکا از همه بیشتره، 3.5%. یکی اینه که خب اقتصادش یه ذره به اصطلاح گرم و چیزتره، هاتره تا مثلا انگلیس و فلانه. دوم اینه که ببینید چون بازار سهام خوب بوده، مردم پول دستشون بیاد خرج میکنن. اون مسئله تعرفه ها بوده، ولی من فکر کنم دیگه تعرفه ها اونقدر اثری دیگه نداره، یعنی تقریبا به اکوالیبریوم، به یه بالانسی رسیده واسه خودش. چیز یکی مسئله این سرمایه گذاری تو AI، هوش مصنوعی، این خودش باز داره پول تزریق میکنه به چیز. پس یکی مسئله این مسئله تورمه. در مسئله تورم خب خیلی نزدیکی داره به مسئله بهره. میدونید که این کوین وارش که اومده بود و فکر کنم دو سه جلسه پیش صحبت کردیم که این اومده صحبت کرده که ما باید تورم تحت کنترل بگیریم و یه 4-5 تا ایده های جدیدی داره اعلام میکنن و به کار میندازن اینا. این به احتمال زیاد میدادن که تا جولای 28 یه جوری بهره ممکنه بره بالا
0: 28 جولای.
1: بله تا به دلیل که اون 4.2%
0: یعنی 13 روز دیگه.
1: ولی حالا که اومده 3.5% خب میگن ممکن نره. الان به اصطلاح چی میگن اساتید با هم در جنگ در واقع تقریبا 50-50 50% میگن میبره بالا 50% میگن نه. اما به احتمال زیاد باز که الان جنگ شروع شده و نفت بالا به این داستان بالا رفته و غیر ازاله این تورم دوباره بالا میره. یعنی نباید احتمال بدیم که نره. پس احتمال اینه که بانک مرکزی هم تا آخر سال دو مرتبه یک چیز مگر اینکه یه اتفاق دیگه بیفته و یه داستان دیگه بشه. پس اینم از بهره. اما بیکاری، بیکاری ببینید در اول سال امسال 2026 بود حدود 4.3%، بعد شد فوریه 4.4%، بعد اومد 4.3%، بعد بود 4.3%، 4.3%، تا این ماه شده 4.2%.
0: بیرم خوبه پر،
1: یعنی بیکاری پایین اومده. متوجه؟ پس وقتی بیکاری پایین اومده اونم پایین اومده، باز نقش فدرال رزرو بانک و رو بهره یه جوری اینجا رو هواست.
0: آه درست.
1: متوجه؟ اما این مسئله بیکاری یه قسمتی داره بهش میگن بیکاری ادامه دار یا مزمن بگید یا طولانی بگید اسمشو. این 27 هفته اگر یک کسی بیاد توی سیستم بیکاری، اسمشو بنویسی که داره پول میگیره دیگه برای بیکاری، اگر 27 هفته بیکار باشه بهش میگن جزء این گروهی.
0: درست.
1: الان برای که متوجه بشین تقریبا 27% بیشتر از 27% آدما جزو این گروه هن.
0: گروه بیکارهایی
1: که از 20 مزمن، بیکارهای مزمن. برای که این مشخص بشه یعنی بیشتر از 2 میلیون نفر.
0: 2 میلیون. متوجه؟ دچار بیماری مزمن.
1: دچار بیماری مزمن. بیکاری مزمن. جالب در اینجاست که چندین چیز جالب توشه. یکی اینه که این بیشتر بین جوانای بین تا 20 تا 30 ساله.
0: دلیل؟
1: بیشتر جز 20 تا 30 ساله. بیشتر بهش میگن وایت کالر ورکر، یعنی کسایی که تو سرویس هن و توی نمیدونم فرض کنید پروفیشنال سرویسز هن یا تو دولت بودن، تو دولت بودن اومدن بیرون. متوجه؟ و اگر از 6 ماه بیشتر بشه کار پیدا کردنشون بسیار سخت میشه. حالا چرا؟ برای که میگن اون سکیلزی، اون تبحرهایی که داشتن، ببینید بعد از 6 ماه میگن این تبحر دیگه ترانسفر نمیشه به جای دیگه، نمیشه
0: نمیشه خودشو برسونه
1: به اونه که شما 6 ماه که کار نکنی به خونه بشینیم، بعد از 6 ماه میگه این دیگه ارزشش از لحاظ اونی که میخواد شما رو استخدام کنه میگه شما خارج کار
0: بودید، باد خورده.
1: خب یه دلیلش اینه که اصولاً اون گروه جوانتر حاضر نیست مثلا اگه از این کار میاد بیرون با قیمت کمتری بره جای دیگه کار بکنه.
0: میگه یه کار بهتر،
1: میگه من حتما باید من ارزشم ساعتی 73 دلاره، شما من میتونم 52 دلار پیدا کنم، پس این کار به درد من نمیخوره، این کار زیر مثلا چیز منه، تجربه منه، زیر ارزش منه. پس یکی این مسئله است که اون گروه اون
0: یعنی سطح انتظار بالاست.
1: سطح انتظار بالاست. دوم مثلا من یه چیزی دیدم که یه سری اینو میگن، میگن من اگه کارم رو ول کردم اومدم بیرون یا لی‌آف شدم اومدم بیرون، من زنم هم کار میکنه، خودم هم کار میکردم، الان من اگه بیام بیرون بخوام برم یه کارگری بگیرم که خونه بیاد بچه‌مو نگهداره، باید ما 4000 دلار بهش بدم یا بذارمش مثلا مدرسه،
0: خب
1: ماهی 3-4 هزار دلار بدم، یکی باید ببرتش بیارتش، من که سر کارم، پس من ترجیح میدم که این پولو به دیگری ندم، خودم بشینم بچه نگه دارم.
0: آه خانمش چه کار کنه؟
1: خانمش داره کار. ببینید مثلا یه مثال رو، حالا یا آقا یا خانم فرق نمی‌کنه، یا مثلا فرض کنید خانم کار میکنه، آقای میگه آقا من الان
0: اگه استدلال درسته،
1: استدلال درسته، ولی
0: دور میشه از بازار کار،
1: بعد از بازار کار دور میشه، بعد دیگه نمیتونه کار پیدا کنه، بعد زیر اون قیمتی که میدن. متوجه؟ خب این 2 میلیون نفر که اکثرشون هم همین گروه، این یه سیستم اصلیه، یه چیز مشکل اساسی از لحاظ زیرکاره.
0: اصلا تربیتی چی؟ باید از دو تولاگوی بپردم اون نگه خب تحصیلش چه؟ بابایی کارش ول بکنه، تخصصش کنه خونه، بعد بچه بزرگ کنه در قیاب خب مادر.
1: خب ببینید خب اگه از آقای هولاکوی بپرسید 100% میگن این خوبه که پدر مادر بالا
0: میگه. معلوم نیست، معلوم نیست.
1: من فکر میکنم بپرسید.
0: نه فکر میکنم.
1: شما مثل که برنامه های کارگی کالاکوی رو گوش نمیکنید. ولی 100% خب پدر مادر وقتی سر کار باشن، اگه پدر مادر بی خود نباشن، کار زایع نکنن، مثلا بچه رو در نبندن برن بیرون مثلا گردش کنن، اگه توجه بکنن به چه میدونم تحصیلات بچه، باش کار بکنن، باش نمیدونم چه، خب طبیعتا مثلا بهتره. حالا تا چند سالگیش اونا رو آقای دکتر میدونن که
0: چند منطقیه که مثلا یه زن و شوهری هر دو کار میکنن تمام وقت، آیا اینا باید بگذارن بچه دار شدن به دوره بعد، یا باید یه فکر اینجوری بکنن؟
1: آیا این ببینید یه مسئله خیلی جالب،
0: آقا میشدن بچه دار میشه بچهش بسپنه دست یه نفر سوم.
1: ببینید در دوره ای که ما بودیم، یعنی دوستان من اگه ببینید الان سنم مشخص میشه که شما مثلا 30 سال 40 سال پیش اینا بچه دار میشن، ازدواج کردن، مثلا فرض کنید 26-27 سالشون بوده، هر دوم کار میکردن. حالا مثلا من مثال میخوام بزنم، دو تا کسایی که زن و شوهرن، هر دوم با من یو اس سی هم کلاس بودن، اینا بعد ازدواج کردن بعد که هر دوم کار خوب داشتن، هر دوم مهندس بودن، هر دوم کار خوب داشتن، وقتی بچه دار شدن خانومه بعد از یکی دو ماه کویت کرد، گفت من ترجیح میدم بچه‌مو بزرگ کنم تا اینه که شد. اما الان دوره جدید حاضر نیستن این کارو بکنن، یعنی اون موقع یه سکریفایزی، یه از خودگذشتگی پدر مادر داشتن،
0: از تربیت بچه‌ها بگذرن.
1: نه دیگه فکر میکنن که خب حالا مثل بقیه
0: بچه یه کسی بزرگ میشه، ولی ممکن اصلا هیچ بخواد
1: میگن خب ما اگه زندگی اون، خب اینا براشون طبیعتا، من یادم خاطرم میاد، خب فرض کنید دو نفر 100,000 دلار حقوق میگیرن، نفر 80,000 دلار، اون موقع 100,000 دلار نبود، کمتر بود، حقوق میگیرن، یهو بشه نصف. خب خونه دارن، زندگی دارن، خرج دارن، خب باید خیلی به خودشون فشار می آوردن که یکیشون کار نکنه از لازه سطح زن. ولی الان جوونا خیلی آماده به این فشار آوردن نیزن، میگن چرا؟
0: خب برابر یه نفر سوم باید استخدام کنه.
1: بله دیگه، نفر سوم استخدام،
0: این کاره باشه.
1: بله
0: این کاره باید باشه
1: دیگه. حالا اون این کاره بودنش دیگه بستگی به همت عالی پولشون داره، جیبشون داره، نمیدونم. خب یکی ممکن نتونه، بعضی آدم کمتری رو بگیره. مدرسه ها مثلا، مدرسه شما بعضیا، من وارد نیستم به دقیقا قیمت ها، ولی 2,000-3,000 دلار در ماه اینایی که بچه
0: ها،
1: بله حالا. مال بچه‌شونه که میفرستن که مثلا دیگه
0: خصوصی و دولتی.
1: خصوصی تو خصوصی
0: دولتی ها چی؟
1: والا من خبر ندارم.
0: نداری؟
1: من
0: برای کجاش مناسب تره؟ اینم
1: والا اونم یه داستانه که مدرسه، اینم شما میتونید از آقای هولاکوی نظر بگیرید. ببینید دو تا سیستمه، بعضی ها میگن خب ما بچه‌مون میفرستیم یه مدرسه ای که این مدرسه، حالا من نمیگم 4-5 ساله ها، مثلا 7-8 ساله 6-7 ساله وقتی دبستان و اینا میرن یا دبیرستان، که این تو این مدرسه همه بچه‌هایی باشن که وضعشون خوبه، پدر مادرشون نمیدونم سرشون به تنشون میارزه، فلان فلان فلان. خب اینا دوستاشون یه آدمای حسابی میشن، بعد تو خانواده های حسابی هستن، پس این نتورکیه و همشون میشن راکفلر به اصطلاح.
0: خب
1: این یه سیستمه، یه نوع فکری. یه نوع فکری دیگه هم هست، میگه نه، بهتره که با مردم اینا بزرگ شن، برفر مدارس دولتی، پابلیک سکول. چرا؟ برای که با واقعیت زندگی، اینه که یکی پول نداره، یکی باباش مثلا طلاق گرفته.
0: نتیجه چی بوده؟
1: میگم من نمیدونم. اینو
0: یعنی به طور میانگین میخوام ببینم.
1: نمیدونم، ولی دو دیدگاهشو میبینم، میدونم، ولی من با دومی موافقم شخصا.
0: دولتی؟
1: من
0: یعنی
1: موافقم
0: با
1: من موافقم
0: با افرج جامعه،
1: با افرج جامعه باید، به دلیل که شما از مدرسه که میایین بیرون اینجوری نیست که یه زندگی آره. دنیایی باشه آره. که همه چی بر وفق مراد شما سبب چیزه، دنیا بالا پایین داره آره. و اینه آره. که شما نتونید در یه دنیایی که با دیگران رابطه برقرار بکنید، این
0: مثلا بچه‌هایی که دزانفکته الان رسول بزرگ میشن مثلا بیشتر مریض میشن
1: بح.
0: بیشتر
1: بیمار. مثلا قدیما اینجوری نبود که یه والد دو ما بچه رو بذارین تو خونه فلان بزنن، اون میآوردن همون رو بیرون چیزشون هم نمیشه،
0: جلس از درخت میفتن رو زمین رفته چه
1: میخورد، نه نه نمیخوردن همینجوری یه فوتش میکردن
0: بر میگرد.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
6: معلومه چاپ چاپ.
5: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
7: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: چقدر قشنگه.
1: بسیار قشنگه.
0: خیلی کاره. ای آی چی میکنه؟
1: بله. آیمه بودیم میدونی که من یه دفعه یه ذره فضولم به طور کلی،
0: یعنی کنجکاوی
1: کنجکاوم، حالا فضول کنجکاو کلمه بهتری شه. گفتم خب اینا
0: کنجکاو فارسی، اون
1: کجا عربیه. بسیار بسیار کنجکاوم. اینه که گفتم اینه که آهنگ درست میکنن چه جوریه.
0: خب
1: یه
0: از خود AI پرسیدید؟
1: آره از خود AI پرسیدم آقا که اون این سایت های این سورس هایی که آهنگ درست میکنن کجا آهنگ میکنن. 4-5 دومن داد اونا رفتم نگاه کردم، یکیشون که از همه بهتره به نام سونو، S-U-N-O.
0: خب
1: این الان هم لاسود داشته با میدونی 3 تا کمپانی بزرگ هن که اینا تمام رکورد لیبل ها و تمام این پورتفولی های آهنگ ها بیشتر یونیورسال و وارنر برادرز و اینا. خب. که این لاسوت بزرگ داره این سونو، 500 میلیون دلار وارنر برادر سوش کرده. حالا میگم چرا براتون چجوری. خلاصه اینا با اون با هم دیگه حالا به نتیجه رسیدن و دارن همکاری میکنن و وارنر برادرز داره میشه جزء این با اینا یکی میشه. این داستان اینجوری ما رفتیم تو این داستان، شما این هم فری داره بدون بدین که پول بدین، یا مثلا ما 20 دلار میدین دیگه بهتر میشه. ببینید مثلا الان شما گفتید این مثل شکیراست مثلا صداش، یا مثل اون یکیه، یا مثل شما، من مثلا رفتم نوشتم وقت مثلا شعرشو من خودم نوشتم. متوجه شعرشو خودم نوشتم، میتونید لیریکس میگه لیریکس شو مینویسین کپی میکنین میذارین اونجا، بعد میگین مثلا این رو مثل مثلا شکیرا درست کن، مثل مدل شکیرا درست کن. بعد مثلا فرض کن کورس داشته باشه، یعنی یک سری هم باهاش بخونه،
0: همخوان داشته،
1: همخوان هم داشته باشه بعضی جاهاش. خب. خوانندش مرد باشه یا زن باشه. خب. صداش کلوفتر باشه نازکتر باشه. خب. بعد مثلا نقش تمپوی جاز زیادتر باشه کمتر باشه، درست؟ اینو میگه، اینو اون یه چیز درست میکنه، میگه حالا اینو درستش کن، گیتارشو زیاد کن، پیانوشو کم کن، مثلا
0: ادیتش
1: کن، ادیت داری میکنه، اینجوری تا این درست میشه.
0: خب.
1: اینو مثلا مدل یا مدل مثلا جانرای جاز بزن، جانرای نمیدونم فلان بزن، این یواش یواش یواش یواش تو. حالا اگر اینه که اون چیز دیگه اشو بگیرید، اونی که با پولیه بگیرید، میتونید بگید اصلا مثل شکیرا درست کن، میره این شکیرا درست کن، مثل تایلر سویفت درست کن، بعد میتونید صدای خودتونم ضبط بکنید، لازم هم نیست خواننده بشید. این صدا رو درست میکنه میذاره جای اون یارویی که داره میخونه، یعنی خودتون دارین میخونین شعرش هم که خودتون گفتین، اونم بعد میگین
0: تصویرم بعد میذارید رو
1: تصویر دیگه، اونو میتونید بعدن بدین اینا که ویدیو درست کنن، مثلا هایجن مایجن و یه سری از اینا هستن، میگه این آهنگ اینم چیزش،
0: آهنگسازم شدی،
1: آه حالا
0: شاعرم شدی،
1: شاعرم بودم.
0: حالا شعره بگید، شعرش چی بود؟
1: نه شعره راجب میذارم خانم فرده اینو پست کنن.
0: اوکی.
1: برای تو سایت شما کنن یا رادیو.
0: شعر عاشقانه بود؟
1: نه نه نه، این من گفتم که ما یه آکادمی داریم، انویسز آکادمی. این یه چیزی بین انترپرنورشیپ یا همین به اصطلاح نوآفرینی و مایندست، یعنی نوع تفکری که شما دارین رو با اون چیز میکنین، یعنی این مثل این نیست که شما نسخه بنویسین این سه تا کارو بکنین پول دار بشین. آره، آره. این یه این و ما یه هر دو هفته یه ویک اپ کال داریم که این مثلا مردم میان و بلا اینا. من فکر کردم که خب من چرا آهنگای دیگرون نمیذاریم، بذارین همین خودمون آهنگ خودمون. این آهنگ راجع به اینه که مثلا اون به اصطلاح کامفورت زون اون سیمنس بهش میگم، اون سیمنس همونی که هستیم، اون جایی که اصلا تکون نمیخوریم، راحتیم توی زون خودمون، توی چیز خودمون، اونو چطوری رها کنیم، اونو چطوری من فلان بکنیم بیدار شیم، تو این مایه هاست.
0: من باش فکر کردم که کاری که AI میسازه یا هوشواره کاری که تولید میکنه، خب توش نه بلات انسانی داره، نه توش رگه های، ولی الان وقتی گوش میکنم میبینم درست برعکسه.
1: بله
0: انگار توش، یعنی بعضی وقتها این توی خود این سه الان یه تکیه پخش کرد. فوق‌العاده.
1: نه این ببینید مثل یک کسی که مثلا اینجوری من نگاه می‌کنم، یعنی فکر می‌کنه که من با اینکه خب بلد نیستم میگم اینو گیتارشو زیاد کن، تونالیتیشو ببر بالا، بیار پایین، یعنی یه جوری من دارم درست میکنم. حالا این جالبه. بعد
0: نه دیگه شما درست نمیکنی،
1: من درست میکنم. پس کی درست؟ شعرش که مال من آقای بودی، اون تو سر مال بزن.
0: شما دستورات چه رو اجرا میکنی؟
1: خب مثلا شما نه اجازه بدید،
0: شما میگید خوراج قیمه میخوام، آشپز میبینیم پس.
1: نه خب شما نه، شما وقتی جزئیات خوراج قیمه لوبیا و میگم لپه و مپه و گوشتشو میذین توی دیگ پس داره میپزه، شما نمیپزید. خب آره دیگ میپزه، ولی خب شما ریختین اینا رو قاطیش کردین، این شده. نمیتونین بگین اینو.
0: ببین امروز چقدر آهنگسازا به شما اعتراض میکنن.
1: نه ببینید مسئله اینه که اونام دارن یه چیز، من اینو میخواستم بهتون بگم. ببینید من توی یه تاکی داشتم، یه صحبتی داشت، سخنرانی داشتم، یه آقای اونجا بود، بعدن اومد با من صحبت کردن. ایشون اسکار برده بود، مال با این مال آهنگش توی اسکار برده بود، با اون یک چیزی هست که مثل سوپرمن سیاه بود درست کرده، اسمش یادم نمیاد. این آهنگ اونو درست کرده بود که اسکار برده بود اینا، حالا بعدم شرکت های دیگه داشت و یه شرکت درست کرده، گفت من میخوام با شما مشورت کنم این کاری که ما میکنیم. حالا ببین چیکار داره میکنه. ایشون یه پلتفرمی درست کرده که به همین اینا وصل میشه، از یه ور به این سونوز و فلان اینا، از اینجا که آهنگا رو درست میکنه. از یه ور وصل شده به اون یونیورسال و نمیدونم وارنر برادرز و اینا که کنترل پورتفولیو رو دارن. ببین شما هر دفعه یکی مثلا فرض کنید تیلر سویفت یه آهنگ میخونه، این آهنگ هر جا پخش بشه تیلر سویفت یه قسمتی میگیره، نویسنده آهنگ میگیره، اینا همه کلکولیت میشه پشت فلان. هر دفعه شما مثلا تو میرین تو اسپاتیفای میذارین، همه اینا دارن تقسیم میشن، پول میگیرن. این همین کارو داره میکنه برای آهنگای ای آی. یعنی شما همین خانومی که الان داش میخون، اگر تو پلتفرمش بشه میتونه این آهنگو کامرشلایز بکنه، یعنی بفروشه توی سونوز بذارن. حالا اگر این آهنگ اونجا نوشته مثل تیلر سویفت درست بکن، پس تیلر سویفت هم یه پولی از این میگیره.
0: میگیره. آه فهمیدم،
1: متوجه. این چجوری بسیار جالبه.
0: خیلی جالبه.
1: یا این همش باز کنترل میشه، یعنی شما اگر اون اجازه ها رو لایسنس بهتون میده، یعنی شما اینه که درست میکنی میگه این اوکی لایسنس شماست، این لایسنس رجیستر میشه، پس شما میتونید اینا به بذارید تو اسپاتیفای پخش کنید، بنا کنید مثل همه دیگه که پول در میارن از آهنگاشون، شما میتونید. اون تیلر سویفت هم که عینش درست کردی اونم پول میگیره. یعنی بسیار جالبه.
0: خیلی خیلی یه دوره عجیبیه دیگه. دوره خیلی عجیبه.
1: دوره عجیب.
0: من تصور من که خطا از آب در اومد، نه همش فکر کردم که به این میشه به یه کار موسیقیایی که مثلا صنعتیست یا صنعت اون رو تولید کرده اصلا گوش کرد، حال به همزنه بدم اصلا اینجوری نیست.
1: آیه میبودی ببینید، آمدن موزیک رو الکتریکال کردن یا تو یه مدت نه این که الکتریکال که خوب نیست. یه موقعی مثلا فرض کنید شما کسایی مثل پینک فلوید و اینا اومدن اصلا یه جوری دیگه موزیکا رو درست کردن. خب اینم این ببینید نسبت اینه که چه جوری بهش نگاه میکنید، آیا به عنوان یه حربه نگاه میکنید، یه وسیله نگاه میکنید که این میتونه کار شما رو خلاقیتتون رو بیشتر بکنه، یا به عنوان که آقا این در مقابل من رقیب منه.
0: آره درست.
1: این رقیب.
0: نه زندگی به نظر موسیقی رو کامل داره میکنه. نه خیلی هم خوبه،
1: حتی به من احمق هم اجازه بده موزیک بسازم دیگه.
0: نه بعضی کاراش واقعا از خواننده های اصلی هم بهتره.
1: بله
0: خیلی بهتره.
1: بله.
0: چون میدونی مجموعه،
1: خب برای که ایرادایی که اون خواننده ممکنه که چیز داشته باشه نداره دیگه،
0: یعنی مجموعه خلاقیت های همه آهنگساز های بزرگ رو داره یک جا، این توانایی رو پیدا کرده.
1: بله.
0: و همینطور خب کاری هم که عرضه میشه خیلی فوق العاده است. خیلی خوبه، تشکر میکنم آقای.
1: فکر میکنم یه چند دقیقه فرصت داریم آقای میبینی، یه چیزی بفهم. که داریم فرصت کنیم.
0: آره بفهم.
1: من یه چیزی که فکر میکنم که الان خیلی هاته توی بازار سهام، این مسئله پیپله.
0: پیپل میخواستید؟
1: پیپل داره بهش چیز دادن که به اصطلاح آفر دادن که بخرنش برای 53 میلیارد دلار. 53 میلیارد دلار. این پیپل با یه کمپانی به نام استرایپ، اینه که کردیت کارت میگیره. آه. و یه پرایوت اکویتی که اینا میخوان رو بخرن پیپل.
0: 53 میلیارد دلار.
1: این سابقه پیپل به نظر من جالبه. ببینید پیتر تیل که یکی از سرمایه‌گذاری‌ها، از اولین سرمایه‌گذار مال فیسبوک هم پیتر تیله.
0: حامی ترامپ هم بود.
1: حامی ترامپ بود ولی این دفعه خیلی چیز نکرده. یه ذره من باهاش یکی دو تا سرمایه‌گذاری باهاش توی دیلای مختلف بودم. آدم خیلی ناراحتیه. ولی یه کتاب داره به اسم زیرو تو وان، بسیار کتاب خوبیه. من به همه آنترپرنورها ریکامند می‌کنم اینو بخونن. حالا ایشون 1998 یه شرکتی به اسم کانفینیتی درست میکنه، کانفینیتی که این سافتور انکریپشن داشته، یعنی مثلا شما چه میدونم میخواین پول ترانسفر بکنین اینا، اینو یه کاری میکنه که مثلا نتونن بدوزن چاخانی بکنن اینا. اینو در 1998 درست میکنه. 1999 ایشون میاد یه دیل ببنده با ای بی. اون موقع ای بی خب جنس داشت ولی مردم نمی‌دونستن چجوری پول بدن، پس بدن، بگیرن و اینا. کریدیت کارت ها سخت بود، ای کریدیت کارت نداشت. این اومد این اکانت های پیپال تو ای بی درست میکرد و چیز میکرد. در سال 1999 آقای ایلان ماسک یه شرکتی به نام اکس ای آی درست میکنه.
0: خب
1: درسته؟ ببخشید x.com درست میکنه. ایشون آنلاین بانکینگ رو میاد، میگه میتونیم تو آنلاین بانکینگ داشته باشیم. اینا هر دوشون سرمایه گذارهاشون یکی بودن. اولا که اون پیتر تیل با 100 هزار دلار پیپل درست میکنه، شروع میکنه. ایلان ماسک ولی با پول بیشتری درست میکنه. بعد اینا سرمایه گذارهاشون یکی بودن. خب. میان سرمایه گذارا در همون آخر اول 2000 میان میگن آقا ما باید یکی از شما رو نگه داریم، یکیتون
0: بره کنار.
1: بره کنار. این اینجوریه. خلاصه این دوتا رو با هم دیگه داخل میکنه، ادغام میکنه.
0: خب
1: آقای ایلان ماسک میشه سی تی او، چیف تکنولوژی آفیسر. آقای پیتر تیل میمونه چیف اگزیکیتیو آفیسر، سی ای او. اگه شما نگاه کنین پیپل اکثر کردیتش، اکثر که میگن پیتر تیل میگن، اصلا راجب ایلان ماسک خیلی اینی که این شرکت بوده و فلان بوده خیلی صحبت نمیکنه. در سال 2000 اینا میان با هم ادغام میکنن.
0: خب
1: درسته. در سال یه چیزی هم حدود، ببین تا اون موقع هر کدوم یکیشون 11 میلیون یکیشون 12 میلیون جمع کرده بودن از سرمایه گذارش، تقریبا نه یکی 11 یکی 12 تقریبا یه اندازه بودن.
0: اوکی.
1: بعد میان در سال همین 2002 این شرکت رو میبرن پابلیک، میبرن بازار سهام تو نزدک.
0: okay.
1: در 2002 در 2002 که میبرن پابلیک و این پیپل اسمش رو عوض میکنم، میکنم پیپل، چون پیپل رو میبرن ای بی، هر اون اکس دات کام میره کنار، اون چیز هم میره کنار، اون یکی هم میره کنار، میشه پیپل. این در موقعی که میرن پابلیک 12 میلیون حساب داشتن، تو این آدم حساب با کرده بودن 12 میلیون. این کیه؟ میگم اینجا جالب میشه. فوریه 2002 اینا اینو میبرن پابلیک. اکتبر 2002 یعنی 7-8 ماه بعد، 6-7 ماه بعد،
0: خب
1: ای بی اینا رو میخره.
0: چند؟
1: میخره به قیمت 1.5 بیلیون دلار سهام بهشون میده. بدون بیان جلوتر در 2014 ای بی اینو دومرتبه میفروشه، دومرتبه میبرنش پابلیک به چه قیمت؟ 47 میلیارد دلار. یک و نیمو بگیرید 47 میلیارد دلار. 47 میلیارد دلار یعنی قیمتش 13 میلیارد از خود ای بی بیشتر بوده تنهایی. که بعد الان شده الان در 2020 شده 53 میلیارد دلار. حالا اون گروه این گروهش میگن پیپل مافیا. ببینید لینکدین از همون گروهی که این شرکت درست کردن اومده، کارمندای اونجا لینکدین که الان انقدر چیزه، این یوتیوب از اونجا اومده، یلپ از اونجا اومده، این اوپن دور از اونجا اومده، این چند تا کمپانی از اونجا سرچشمه گرفتن.
0: تشکر میکنم،
1: خدا نگهدار.
0: آقای سعید محاسب عزیز از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درودها، امیدوارم بعد از ظهر بسیار مطلوبی رو پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو میخوام به یه عقیده بسیار متفاوت، بسیار کارساز و بسیار بسیار مؤثر برای خانواده ایرانی اختصاص دادم و خدمتون بگم. شنوندگان عزیز، ما وقتی در بانک پول میذاریم اسارت بانک در میاییم، ما وقتی که وام میخواییم همون پولای خودمون رو که میخواییم پس بگیریم آرزومونه که انشالله وامم قبول بشه، اپروف شم. ببینیم پس این سیستم درش اسارت مالی وجود داره. پس چقدر خوبه بدونیم بله در اقتصادم اسارت اقتصادی وجود داره. میخوام برای اولین بار به شما نشون بدم که از بانک ها چه بهره برداری میتونیم ما بکنیم. من میتونم بانک رو به صورت شریک وارد خانواده شما بکنم، سازمان ما. وقتی میگم من، ما هستیم. سازمان ما میتونه راحت بانک رو به عنوان شریک بیاره تو منزل شما. یادتون نره بانک همیشه به عنوان طلبکار بود. قشنگ 30 روز به 30 روز پیمنتشو با بهره میدادی، دیر میشد کریدیت خراب میکرد، جای بحث هم نبود. پس به اون اسارت ماها همه عادت کردیم و بودیم. ولی این دفعه فکر کنیم بانک رو من میارم به عنوان شریکی که میلیاردها دلار پول داره، میگم برای این کلاینت من 20 میلیون دلار بیمه اون بیا بخر، پولشو تو بده. ولی در زمان فوت 7 میلیون 8 میلیون از دیل وردار، باش معامله میکنه. فکر کنیم بانک میگه باشه 8 میلیون. الان بانک میاد پول این برنامه ریزی رو میذاره، باید 7 سال فرضاً مثلا یه 300 هزار دلار در سال 400 هزار دلار پول بده. اونا به ما ربطی نداره. بانک فکر کنید در این معامله 3.5-4 میلیون پول میذاره، میخواد بقیه رو دو برابر و چند برابر، حالا کمتر و بیشتر سود بگیره از شما. پس ببینید، ما اگر یه همچین کار انجام بدیم، الان بانک ها به اسارت ما در اومدن، ما کلاه شهری سر اونا گذاشتیم، با پول اونا رفتیم 10 میلیون دلار بیمه اون خریدیم برای خانوادمون که بهش بدهکار نیستیم. برای اولین بار در زندگیمون خدا رو شکر ما به بانک بدهکار نیستیم. بانک قراره اون پولی که داده با بهره رو در زمان فوت از شرکت بیمه بگیره. انگار من دو تا پسر داشتم، الان بنفیشریام شدن سه تا. پس به همین دلیل اگر خانواده شما بتونه یه همچین برنامه رو بیاموزه و خوشبختانه آرزو میکنم که کوالیفاید بشین، یکی از بهترین سرمایه‌گذاری جهان انجام دادین، یه همچین سرمایه‌گذاری در جهان وجود نداره. بانک با انسان‌ها شریک نمیشه، با سازمان‌های مالی شریک میشه. پس به همین دلیل بیاین از بانک‌ها ما انتقامات خوب بگیریم، از اون استفاده کنیم، چون اونا هم دوست دارن پول بسازن، عاشق پولن. وقتی میگیم 4 میلیون بده، 5 میلیون بده، 10 میلیون بگیر، میکنن، ولی شما رو بدهکار نمی‌کنیم. هیچ شما نه مالیاتی باید پرداخت کنیم برای مورد خانواده‌تون، 10 میلیون دلار استتون بالا میره. ای کاش خدایان، خداوند این موقع کمک میکرد که اون خانواده‌ای که خونه‌هاشون سوخته اتفاق نیفتاده بود. ولی ببینید، نمیخوام خاطره بدی رو برای کسی زندگی کنم، ولی میخوام بهتون بگم سرمایه گذاریایی که ما تنجبلی بهش دسترسی داریم، طوفان، باد، ورشکستگی، آتیش، لاسود، اینا تحت تاثیر میذاره. چرا یه دونه بیمه عمر دائم نداشته باشیم که پولشو بانک بده، به ما ربطی نداشته باشه و بعد از فوت پولشو از بانک بگیره با بهره؟ ولی خانواده من 30 میلیون 20 میلیون پول گیرش بیاد که آیندهش تامین بشه بدون اینکه من یک دلار پول خرج کرده باشم. مردم برای اینکه بتونن 10 میلیون 20 میلیون ارث برای خانوادهشون بذارن، 30 سال مواسیاشون تبدیل به مای جوگندمی باید بشه. 30 سال باید پیمنت بدن به بانک، مالیات بدن، لایبلیتی داشته باشن، به امید اینکه اگه من فوت کردم یه 10 میلیون ارث برسه به فرزندانم. شرمندگان عزیز، وقتتون رو تلف نکنید. روی کاغذ این مسئله رو میشه به راحتی با دو تا جابجا کردنی و یه آزمایش پزشکی حل کرد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید با ما تماس بگیرید، ولی یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو نباید به خاطر موفقیت مالی به خطر بندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب امیران عزیز ارجمندم با آقای دکتر فرهنگ اولاکوی عزیز هستیم. دکتر اولاکوی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه. دکتر اولاکوی، اول برنامه هم گفتم میخوام امروز یه موضوعی با شما در میان بگذارم. آقای علیرضا عرافی، ایشون
1: شنیدم که مال میبودم هست.
0: بله بله، مال میبودم. بله
1: ایشون هستی هم که اسمتون علیرضا میبود. من نگفتم نکنه که یه خبری هست که
0: حضور گزارش کردم. دکتر اولاکوی، ایشون ریاست مرکز مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور، یعنی بزرگترین آخوند موجود در ایران، عضو فقهای شورای نگهبان، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری است، عضو شورای عادی انقلاب فرهنگی است. سه نفر رو که مجلس خبرگان می‌خواست به عنوان جانشین خامنه‌ای انتخاب، یکیش ایشون بودن، مجتبی بود ایشون بود و اون آملی لاریجانی مجتبی رو انتخاب کرد. از مقامات کشور ایشون خواست تفاهم نامه با آمریکا رو پایان یافته تلقی کنند، از این پس راه جهاد رو ببند. بعد نکته هایی میگه به نظرم شنیدنیه. میگه نباید مشکلات اقتصادی رو ما بهانه بکنیم، میگه مشکل اقتصادی است کوتاه بیایم، نباید از هزینه های جنگ بترسیم، نباید از زده شدن زیر ساخت ها بترسیم و اینها رو بهانه کنیم مسیر مذاکره رو ادامه بدیم. نه، میگه مسیر مذاکره ما با کفاره و باید وارد جنگ شد با کفار. یکی دیگه به نام سالار ولایت مدار، عضو کمیسیون امنیت مجلسه، میگه هزینه انتقام رو مردم باید بپردازند. انتقام گرفتن هزینه دارد، هزینه رو باید مردم بدن و ما به زودی دو لایه از سلایه سران آمریکا و اسرائیل رو قصاص میکنیم. بیژن عبدالکریمی استاد دانشگاه است، میگه کوتاه آمدن مقابل آمریکا چیه؟ کوتاه آمدن، خلاصه توصیهش اینه که مبادا در برابر آمریکا شما کوتاه بیاید. تازه این آقای عبدالکریمی جز روشن فکران بسیار مکلا محسوب میشه، آخوندم نیست. اینم نظری میخوام ببینم این نظرات به شما چی میگه. بعد جهاد یعنی چی؟ وقتی میگه جهاد یعنی چی کار کنیم؟ مرز بین دنیای کفر و اسلام کجاست؟ اگر یه مرزی وجود داره، ما که الان داریم با جغرافیای اسلام میجنگیم که همین امروز کویت رو زدیم، بحرین رو زدیم، عمان رو زدیم، قطر رو زدیم. بفرمایید.
1: جان میبودیم، میدونید که موضوع های مذهبی و اعتقادی اولا یک مفاهیمی برای خودشون دارن، یه تعاریفی

که افراد خوب و خوش و راحت و راضی باشند یه چیز خوبیه در جامعه که باید باشه، یا اینکه اینا اصلا مهم نیستن، مردم بهتره با درد و رنج و غم و اندوه و حسرت و گرفتاری و بیماری و اینها دست به گریبان باشن. بنابراین اگر این پرسش رو جواب بدن، وقت معلوم میشه که ما در چه مسیری باید قدم برداریم. چون الان فرض کنید مطالبی که شما بهش اشاره کردید که مثلا این هزینه انتقام رو یا قصاص رو مردم باید بدن، یعنی مردم باید نون برای خوردن یا مواد لازم برای زندگیشون رو نداشته باشن تا ما بتونیم بریم یک کسانی رو بکش. دوم، اگر یک کسی فقط آشنا باشه به آنچه که در جهان هم اکنون وجود داره، نیرویی که کشورهای مختلف از جمله و مهمترینش ایالات متحده آمریکا دارن و نیرویی که در همه زمینه‌ها ایران داره، شما متوجه میشید که هرگز این که شما سران که سهله، حتی افراد عادی و معمولی رو جز مگر اینکه به صورتی دست به کاری بزنید که قصدتون یک کشتار باشه که برخی از اوقات هم اتفاق میفته، به یک صدم یا یک هزارم این افراد هرچی که شما تعریف میکنید دسترسی ندارید و هرگز یه چنین امکانی نیست. من ظرف یک ماه اخیر که کمی هم برنامه های ایران رو تعقیب میکنم، حقیقتش خیلی بیش از قبل نگران شدم. نگران این شدم که در جامعه ایران در اتفاقاتی میفته، چه در جهت باورها و اعتقادات مردم، چه به هر حال اون مسیری که شاید بشه گفت افکار عمومی داره حرکت میکنه و چه نقشی که رهبران دارند، که ما در مسیر مرگ و نابودی، در مسیر از هم پاشیده شدن زندگی ها و گرفتاری های سنگین و شدید از جمله در زمینه اقتصادی داریم روبرو میشیم. علتش هم این است که اولا میشه استناد کرد به باورها و اعتقادات مذهبی که اصلا این مردمان خودشون رو کی میبینند، چی میبینند، در اینجا چند روزه معتقدند که جهان بر اساس قواعد و اصولی که حاکم بر اون هست کار میکنه، یا اینکه به یک باره یک دستی از غیب بیرون میاد همه چیز رو به هم میریزه، چیزی که هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده. من برای صدومین بار شاید رو قطع رادیو عرض کردم که هرگز هرگز هرگز هیچ معجزه ای اتفاق نیفتاده. هر کس که باورش این است که اتفاق افتاده میتونه زنگ بزنه، قرار بذاریم روی خط بیان و اینو ثابتش کنن. نشد. یعنی جهانی است که بر اساس قاعده و قانون کار میکنه. اینکه شما وقتی که یه نیروی یک صدم نیروی دیگر دارید فکر کنید شما اونو از بین میبرید، مگر اینکه در حرف و شعار و یه نوعی تبلیغات خالی دروغ بیمعنی باشه، مثل آنچه که همکتون به نظر میرسه برخی از مردم ایران مثلا قبول کردن که ما نیروی فوق‌العاده‌ای در جهان هستیم، جز ابرقدرت‌های جهان هستیم و توان شکست امریکا رو و یا نابودی امریکا رو داریم، یا حتی کشتن فرض کنید رئیس جمهور یا برخی دیگر از سران امریکا رو. در حالی که اگر یک کسی با آنچه که همکنون در جهان به نوعی حاکمه یا به نوعی در اتفاق میفته آشنا باشه، فکر کنید احتمال اینا تا یک هزارم، یک ده هزارم، یک صد هزارم هم نیست. موارد استثنایی ممکن اتفاق بیفته ولی هیچ کدوم از اینا نخواهد شد. اما مخصوصا بعد از ماجرای تشییع جنازه آقای خامنه ای و این حرکتی که برای مدتی در شهرهای مختلف شد و بعد هم از طریق سیستم تبلیغاتی صدا و سیما، جمعیت های چند ده هزار تا، حتی شاید در برخی از موارد کوچک یعنی کم مثل تهران چند صد هزار تا رو تبدیل به تظاهرات میلیونی کردن. هیچ کس هم که میدونی توان ارزیابی این ها رو نداره، مگر کسانی که از طریق علمی نگاه میکنن که در یک فاصله در یک مثلا هزار متر مربع چقدر آدم میتونن قرار بگیرن و اینا رو یه جوری بتونن ارزیابی کنن که جمعیت به نظر میرسه چه

0: اندازه هست. وقتی شما اولا فکر میکنید که این چیزهاییست که خدا میخواد، این چیزهاییست که خدا خواسته انجام بشه، شما همه حقیقت رو در اختیار دارید و بعدم در یه مرحله و دوران خاصی هستید و قرار اتفاقات بسیار بسیار بزرگ سهله، اتفاقات میفته که هرگز یک هزارمش هم در جهان اتفاق نیفتاده، همین اینا رو باور کردی تو، قبول کردی، معلومه یه چنین مطالب و مواردی که شما بهش اشاره فرمودید رو میتونید مطرح کنید. بعدم ای بسا برای خودشون مطرحه یا در داخل خودشون تأثیر آنچنان بیرونی نداره، ممکنه برخی از افراد یا برخی از جوانهایی که زیر این نوع بمباران باورها و اعتقادات هستن آمادگی پیدا کنن برای انجام یک کارهای، اون کاملا قابل فهمه، ولی اینکه شما بتونید یه جامعه ای رو به یه سمت و سوی ببرید که اینا دارن درباره صحبت میکنن بسیار خالیست، همونطور که حداقل در این مدت یا این 47 سال نشون داده شده که تقریبا در هیچ زمینه، من نمیدونم کدام رو میشه بهش اشاره کرد، یه پیشرفتی، یه رشدی، یک برجستگی، یه امتیازی ما در کدام زمینه پیدا کردیم، ولی من میتونم اقلا به 20-30-40 مورد اشاره کنم که نه تنها خیلی چیزا خراب شده، از بین رفته، حتی به مرحله رسیده که شاید در هیچ جای دیگر جهان که از ما هم در بسیاری از اون زمین ها عقب‌تر هستن اتفاق نیفتاده. بنابراین من به عنوان شعار و حرفای میبینم، درست مثل این که آدم ها دعواشون میشه، میگه میکشمت یا خونت رو سرت خراب میکنم، خب بسیار خوب، ولی این که اصلا این آدم هیچ امکانی برای این کار داره، حتی خودش هم یه همچین انگیزه یا هدفی داره در کار نیست، ولی حرفیست که زده میشه. الان هم وقتی که قرار آدم ها در این جهت تحریک عمومی، این برانگیختگی عمومی نقشی داشته باشن، خب هر کسی میاد به اینا اضافه میکنه و بعدم یه آشنایی داریم با این آنچه که روح جمعی است، یا البته این اصطلاح گوستاو لوبونه، که به هر حال چگونه یک جامعه به یه نتایجی یا به یک نظریاتی میرسه و اونها رو واقعی و حقیقی میدونه. اینه که من فقط نگرانیم اینجاست که یک طرف کار به جایی رسیده که به نظر من از ایران انتظار دارند که چه در جهت انرژی هسته‌ای یا اتمی، چه در جهت موشک‌ها، چه در جهت گروه‌های نیابتی، حالا چیزای دیگه مهم نیست، بیاد به نوعی عمل کنه که تا به حال عمل نکرده، باورهاش و خواسته‌هاش و انتظاراتش رو همه رو دگرگون کنه و در مقابل امریکا به دلیل تهدیدی که امریکا یا آقای ترامپ میکنه بیا تسلیم بشه. یعنی من فکر میکنم این جامعه بدون که بدونه این عواقب این درگیری تا کجا ممکنه پیش بره که میتونیم بهش اشاره بکنیم، به اینجا رسیده که ما باید تسلیم بشیم و من اصلا همچین روحیه‌ای رو نمیبینم. یعنی شما اگر ده ها یا صد ها صدای معقول منطقی، حتی وقتی وسایل ارتباط جمعی مثل صدا و سیما رو در اختیار داشته باشن، بشینن و برای مردم شش ماه بحث کنن، صحبت کنن، استدلال کنن، به دلیل ویژگی زمینه‌های اعتقادی و احساسی و مرتبط کردنش به برخی از حوادث که اصلا اینگونه هم نبوده، فرض بفرمایید از صلح حضرت امام حسن یا از شهادت حضرت امام حسین ماجرای کربلا، با تفسیر و تعبیرها و بعدم تغییر دادن مسئله این که چه چیزی خوب است و بد است، چه چیزی درست است و غلط است به گونه دیگه، شما به جایی نخواهید رسید. این طرف قضیه به نظر من اینا در یه مسیری افتادن که میدونن گفتگو با امریکا، حالا تفاهم نامه، مذاکره، اینا آن چیزی که آقای ترامپ میخواد یا اون چیزی که مورد نظر هست اینه، بنابراین از گروه های نیابتی باید بگذرن، از موشک ها باید بگذرن، حالا که دیگه ماجرای تنگه هرمز آمده بگذرن، تمام اون 440 کیلو نمیدونم اورانیوم غنی شده 60% و بقیه امکاناتی داره همینا بگذرن. برای چی بگذرن؟ پس افتادن تو مسیر باید جنگید. اینو هم مردمی تحریک میکنن و پذیرفتن و گروه های مختلف و مخالف هم خیلی نقشی ندارن، یعنی تأثیری ندارن. عرض کردم اگر صحبت ها و گفتگوهایی هم بشه به جایی نمیرسه. از جانب دیگه شما این ور با یک کسی روبرو هستید که با توجه به پیچ و تاب هایی که در سیاست امریکا هست، اصلا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، از دو تا مجلس امریکا، از حزب جمهوری خواه، از ماجرای انتخابات میان دوره‌ای، از آقای ترامپی که همینجوری چیزایی میگه برخی از اوقات مثلا باور نکردید. فرض کنین یکی دو هفته قبل حرف این است که ما کنترل تنگی هرمز رو به دست میگیریم و از همه کشتی هایی که رد میشن 20% ارزش اون کالایی که حمل میکنن رو به عنوان کسانی که این تنگه رو مورد محافظت قرار میدن میگیریم. شما حتی اگر نگاه کنین به تنگه سوئد و بقیه، حتی 2% هم نمیگیرن. یعنی آقای ترامپ درست مثل که یه دفعه به سرش میزنه که ما اینجا بریم یه تجارتی هم بکنیم، 20% از هر کشتی که میلیون ها یا ده ها یا صد تا صدها میلیون دلار داره نفت رو یا هر چیز دیگر این ور اون ور میبریم، 20% پول ازشون بگیریم، بگیم ما اینجا از شما محافظت میکنیم. به همین جهت که بعد واکنش جمهوری اسلامی به نظر من حداقل اینجاش عاقلانه بود، گفتن ما با خیلی کمتر از اینجا محافظت و مراقبت میکنیم. یعنی شما اصلا وارد یه بحث ببخشید دکانداری میشید درباره مسائل مهم و اساسی که مسئله مرگ و زندگی آدم هاست. بنابراین الان در وضعیتی هستیم که از یه طرف در ایران یه چنین زمینه ذهنی برای مدت‌ها فراهم شده که اشاره فرمودید به کسانی که تو این زمینه نقش و رهبری مذهبی رو به گونه ای دارند، و ضمناً امریکایی که آقای ترامپ نشسته پشت یه قدرتی به عنوان رئیس جمهور با توجه به ویژگی های قدرت ریاست جمهوری امریکا، و بعدن آمده یه ارتشی که الان امروز اعلان کردن که تا به حال 100 میلیارد دلار هزینه برداشته این جنگ رو اونجا نگه داشته. اینا رو که برای نمیدونم جشن و پایکوبی نگه نداشته، این همه نیروی نظامی و این همه ناوگان امریکا در اونجا با تمام اون عرض کنید امکاناتی که بوده، حتی حرفی در جهت مصرف اون سلاحایی که مورد استفاده قرار گرفته، این که حتی دولت امریکا از نظر یه حد اقلی به جهت ذخیره اینها با اشکال روبروست که با ظرف 2-3 سال آینده اینا رو جبران کنه. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که یه فاصله باور نکردنی وجود داره بین باورهای مردم و یه توهم و تصوری که ما امریکای جانخوار رو نابود میکنیم، امریکایی که اینجا نشسته آقای ترامپ یه روز تصمیم گیره حمله کنیم، بعد از اینکه 2 روز بگه حمله دیگه نکنیم، بعد حرف این است که ما فعلا این منطقه رو میزنیم، بعد میریم اون منطقه رو میزنیم، یا چند تا نمونه رو از این ور میخوام. یعنی یه چیز برخی از اوقات اینقدر خارج از واقعیت هایی که ما انتظار داشتیم در صحنه حداقل سیاسی و بین المللی یا کشورها یه ذره واقع بینی، عقل، منطق اینا حاکم باشه. نتیجه چی؟ نتیجه یه آدمی مثل من رو بسیار بسیار میترسونه و نگرانم میکنه که این احتمال که این ماجرای جنگ و گریزی که همکنون وجود داره و اون ادعاها در ایران و این کارا از اینجا و بعد این موشک پراکنی ایرانیان که به کشورهای مسلمان هم جوار میزنن، اونم در شرایطی که به هر حال بقیه جهان رو به نوعی به تعجب وامی داره و در جهت مخالفت به اونها قرار میده، ما داریم در مسیری قرار میکنیم که میخوان یه ایران سوخته‌ای رو تحویل بدن، یعنی یه مقدار زیادی کشته برای مدتی زندگی ها بی جهت و بی هدف، آدم ها بیکار، آدم ها گرسنه، آدم ها بدون آینده، یه کشوری که در مسیر ساختن و یا به وجود آوردن نیست، فقط بر اساس یه سری باورها و اعتقادات و اینکه یه گروهی به نوعی هم افکار عمومی رو در اختیار دارن، هم قدرت اعمال رو دارن در ایران، یه کسی هم در امریکا به یک اعتبار حتی تک و تنها توان این رو داره که این بازی رو به گونه‌ای که میخواد حتی با یک توییت، با یک جمله، با یک حرف به این سمت و اون سمت ببره و این بازی رو ادامه بده. و باز همونطور که عرض کردم این مردم ایرانن که باید با یه چنین شرایط نابسامانی کاملا پر از ابهام و تاریک و در این حال در مسیر جنگ و نابودی حرکت بکنن. من چیزیست که میبینم اینه که وقتی که این آیت الله های بزرگم حرفای در جهت قصاص میزنن یا چیزای سرزمین کفر گفتی، چون شما میدونید لغت کفر به معنی پوشاندنه و کافر کسیست که حقیقت رو میپوشونه یا آنچه خوب و درست است میپوشونه، کافر به این معناست. من تا اونجایی که به خاطر میارم در قرآن کریم من چیزی در جهت کافر که باید کشته بشه به خاطر نمیارم، نه اینکه نیست، میگم من به خاطر نمیارم، اما در جهت مشرک چرا؟ یعنی شما آیات فراوانی در جهت مشرک در دوران مدینه دارید، فقتل المشرکین کافتون یا اقتل المشرکین کافتون فقتل المشرکین حیث وجدتموهم انما المشرکون نجسون، همه اینا رو دارید. حتی مفهوم مشرک برخی از اوقات به کسانی است که دین خدا رو فرقه فرقه کردن. اینو بارها عرض کردم خدمتتون که جنگ میان شیعه و سنی یا برخی از گروه ها بر اساس یه آیه قرآنی که ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینن و کانوا شیعا کل حزب به ما لدیهم فرعون، نباشید از مشرکین. مشرکین کسانی هستن که دین خدا رو فرقه فرقه میکنن و بر اساس این آیه شیعیان میگفتن سنی ها مشرکن، سنی ها بودن شیعیان مشرکن، و این جدال و جنگی که حتی 2300 سال ادامه داشت و این همه کشتار داد بر اساس این آیات بود. بنابراین مسئله مشرک و اینکه باید کشته بشه هست. اینکه حالا آقای ترامپ مشرکن شما میتونید بر اساس تعریف اینو بگید، ولی کی میشه رئیس جمهور امریکا رو بکشه؟ بله توطئه در این زمینه هست، در جهت همه هست، ولی اینکه شما فکر بکنید اصلا یک ساختار و یه توانی دارید که بتونید رئیس جمهور امریکا رو یا وزیر امور خارجه امریکا رو یا وزیر جنگ امریکا رو بکشید، احتمال عمل افرادی هست که وقتی جان خودشون رو به خطر بیاندازن یک کارایی میتونن بکنن، اینو میدونیم. احتمال این که حتی به صورت یک برنامه و توطئه باشه، اونم همه اینا وجود داره، ولی اینا راه حل مسائل اجتماعی نیست. یعنی اینا مثلا برای من تعجب آوره که یک مردمانی فکر بکنن که ما برای خوب زندگی کردن، برای راحت بودن، برای رشدمون، برای پیشرفتمون، برای سلامتمون، برای سعادتمون، برای آرامش عزیزانمون قراره بریم یه در بکشیم، برای که اونا یه مقدار ما رو کشتن. و بعدم یه پرسش جدی مطرحه که واقعا کیه که زمینه رو برای این جنگ ها یا این جنگ ها رو آغاز میکنه و در نتیجه حداقل میشه سراغ اونا به عنوان مسئول رفت. کلیاتی بود که با توجه به آنچه که شما فرمودید به نظرم رسید، ولی من در خدمتون هستم.
1: ممنونم آقای دکتر لاکویی. اگر قرار بر انتخاب باشه بین صلح و جنگ، خیلی طبیعی است که کیف های در ایران طیف های از حاکمیت چون خب امکان ماندگاری نخواهند داشتن اگه صلحی برقرار بشه، چون هنوز اونا در شرایط بحرانی میتونن هم به ماجراجویی ادامه بدن هم زندگی سیاسی رو پی بگیرن. ببینید آدم میفهمه که چرا ادهی به جلز و لز افتادن. الان نگاه کنید بیشتر هم روحانیت، یعنی آخوندهایی هستن که اغلب هم آخوندهای بدنام، آخوندهای که ما کمتر از اونا چیزی شنیدیم، الان ساکت هم نه بیانیه میدن نه حرفی میزنن، ولی بقیه خیلی فعال هم توی تجمعات شبانه هستن، اونا رو برای منابر منبرها میبینید توی صحنه این تظاهرات شبانه سخنرانی میکنن. خب یه بخشی هم از قضیه البته جنبه بیرونی داره، یعنی قدرت هایی که منافعی در حفظ وضع موجود دارن. روس ها حتما فعالن تو تجمعات شبانه، حتما فعالن و عواملشون روس و فیل های دار، ولی یه بخشش هم جنبه داخلی داره، یعنی جنبه و یعنی مربوط میشه به زندگی شخصی آدم هایی که خب تو این سال ها از تمام امکانات برخوردار بودن، ثروت های بادآورده دارن، اونا از اقتصاد زمان جنگ بهره گیری کردن، دوره تحریم به ثروت های کلان رسیدن. برای اینا خطرناکه که ایران به حالت عادی برگرد، یعنی تنش با خارج فروکش کنه، اینا برسه به اینا مصالحه آشتی و طیفی از اینا برسه به مصالحه و آشتی. حرف اینه که خب ما به آشتی با خارج اگه برسیم ما باید مسائل داخلی رو حل بکنیم. مردم میان تو صحنه، تا به حال مردم رو سرکوب کرده بودیم، میگفتیم خفه، مگه نمیدید ما توی جنگیم؟ هیچ مردم تو این سال در این ماهای اخیر که اصلا نه مطالبه از اون، امروز البته بازار به هم ریخته بود، بازاریان خواهان بسته شدن بازار شده بودن، این اولین حرکت دوباره اعتراضی بازاری ها بود همین امروز. حالا این موضوع همین میخواستم با شما در میان بگذارم که این جنگ این دو طیف فقط و فقط میتونه به صورتی حل بشه که یکی بر دیگری فائق بشه، یه جنگ قدرتی رخ بده، حالا حتی شده یه جنگ قدرت خونین، یکی دیگری رو حذف بکنه. اگر یکی دیگری رو حذف نکنه ما ناچاریم به همین ترتیب پیش بریم، یعنی جمهوری اسلامی به هیچ جا نمیرسه جز این که تنش هم گسترده تر میشه، بحران ها غلیظ تر میشه، تا بعد ببینیم ازش چی بیرون میاد. بفرمایید
0: جان میبودی. آنچه که شما میفرمایید معناش این هست که اولا شما یک ساختار حکومتی به گونه ای که ما در علوم سیاسی برای دنیای امروز، برای بس و 50 تا کشور دیگر جهان، از سوئد و نروژ و فنلاند و نمیدونم آلمان و انگلستان و فرانسه و اینا گرفته، واسه همچی چیزی وجود نداره در ایران. یعنی اون ساختاری که اسمش حکومته یا دولته بر اساس محتوا و تعریفش این چیزی نیست که تعلق به قرن 21 و در جهان داشته باشه. شما یک گروه هایی و یا گروهی دارید که بر اساس یه سری باورهایی که تا مرز داشتن حق برای کشتن دیگری و بعد چون مهمترین موضوع حفظ نظامه قبول حتی کاری که بد است و غلط است و اینا هست، تا اون مرزها دارن پیش میرن. حرفتون درسته. بعدم یه ده هستن که بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده، من نمیدونم در حقیقت اینا به نوعی از جنگ، از تحریم و از قاچاق، چه اسلحه باشه چه مواد مخدر باشه، نه سود عادی و معمولی، سودهای میلیون یا ده ها و صد ها میلیون دلاری بردن و میبرن. بنابراین بسیار طبیعی است که اگر من فکر کنم در شرایطی هستم که میتونم ثروت فوق‌العاده‌ای رو داشته باشم و قدرتی رو هم به خاطر اون پیدا کنم، چرا ازش بگذرم؟ بنابراین متاسفانه این همون چیزیست که در آغاز عرض کردم. اشکال کار این است که در مقابل یه چنین گروه‌هایی و دستهایی که همه جا هستن و غلی نه به این شدت، حداقل یک مردم آگاه و دانا و توانایی وجود داره. ما در ایران اون رو نداریم. در ایران با این تبلیغات 47 ساله یه جامعه‌ای که فرض کنید 97% مسلمان، 87-8% شیعه هست، در این زمینه حتی اگر هم نخوان خودشون درگیر مسائل سیاسی یا این امور اجتماعی بکنن، در ته وجودشون ماجرای مذهب نشسته. شما خودتون شاهد بودید، من کاملا در انقلاب 57 که در ایران بودم، بسیاری از افراد بسیار بسیار به حساب خودشون چپ روشن فکر ضد مذهب، معتقد به اینکه مذهب افیون است و یک دروغ بزرگه، رو می‌دیدم که ای بسا وقتی که می‌رسید به یه مراسم مذهبی یک اموری رعایت می‌کرد یا از یه چیزایی جانبداری میکردن، یا حتی اگر این کار رو نمیکردن نسبت به اقلیت های دیگر که مثلا گروه های مذهبی بودن یا دیگران، با یه احساس تحقیر و تنفری نگاه میکردن. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم یه کشور مذهب زده است. من بارها اون زمانی که در ایران درس میدادم حرف من این بود که فرهنگ حاکم در ایران فرهنگ شیعه اصلاحشره. ما یه فرهنگ ایران، یه فرهنگ شیعه نداریم. اینا آنچنان آمیخته شدن و در تار و پود اون سیستم هستن، چون چه در وسایل ارتباط جمعی، چه در محیط آموزشیش، دبستان و دبیرستانش و چه در حوادث و اتفاقاتی که داره دور بر میفته. بنابراین شما با یه توده نادان، با یه توده متعصب، با یه توده‌ای که بر اساس یه باورهای حالا صرف نظر از اعتقادات کلی آخرالزمانی و با مسائل خاص روبرو هستند و حالا آمدن میبینن یه کشوری کشورشون رو بمباران میکنه، یه کشوری رهبر کشورشون رو و سران نظامی و یا به هر حال حکومتی رو میکشه و صحبت از نابودی میکنه، در این حال از اونها میخواد که تسلیم بشن در مقابل اونها. بعدم در یک کشوری که 47 سال حتی بیشتر از 47 سال ماجرای امپریالیسم امریکا مطرحه و امریکا ستیزی مطرحه، ماجرای نگاه خاص و ویژه به یهودیان، حالا اگر نه اونقدر یهودیان که اسرائیل وجود داره، شما با یه جامعه روبرو هستید که به راحتی حرکت میکنه. الانم این ماجرای شبهایی که میان یا این ماجرای مربوط به تدفین آقای خامنه ای یه جمعیت هزاران، ده هزار، صد هزار رو در جای مختلف کنار هم آورده و در نتیجه اونا رو به یه باوری رسونده که اولا ما همه با همیم، بعدم در این زمینه ها باور و اعتقادمون یکیه، شعارها خیلی مشخصه، حرفا معینه. نتیجتا وقتی که تصمیماتی در این زمینه یه گروهی که معلوم نیست کیا هستن، آیا هستن آقای مجتبی خامنه ای، زنده هستن، نیستن، در چه شرایطی هستن، چه کسانی برای ایشون اگر هستن تصمیم میگیرن یا از نظر از جانب ایشون تصمیماتی رو اعلام میکنن، این تصمیمات تا چه حدی هست؟ چون بسیاری از افراد، من از آدمای آگاهی که تو این زمینه بیطرف نسبت به این موضوع شنیدم که دولت امریکا و آقای ترامپ به دلایل بسیار به دنبال این بود که یک، ایران رو از داشتن سلاح اتمی دور نگه داره، بعدم این گروه های نیابتی که خب اکثریتشون از میان رفتند و اسرائیل خودش توان مقابله با اونا رو داره رو دیگه حمایت نکنه، ماجرای برن موشک ها رو که البته اونم یه جای گفتگو داره تغییر بده، ولی در مقابلش بتونه راحت و آسوده زندگی کنه، در این حال یه مقدار از درآمدها یا دارایی های مسدود شده رو هم در اختیارشون بگذاره، یه سر و سامانی به وضعیت اقتصادی بده. بسیاری حرفشون این است که واقع بینانه ترین، عاقلانه ترین راه این بود که اینا به تفاهمی و یا به توافقی برسن، حتی اگر این توافق با شیطان بزرگ باشه یا با یک امریکای جهانخوار باشه، چون خیر و صلاحشونه. برای که جامعه بودی یه دفعه دیگه تکرار میکنم، متاسفم، من واقعا ظرف یکی دو ماه گذشته خیلی امید داشتم که به صورت برای یه ایرانی و یه ایرانی باشه که بشه بعدن ایران رو باش ساخت، الان داره در مسیر حرکت میکنه که میتونه به یک ایرانی کاملا از هم پاشیده رو به رو بشه. این آقای ترامپ ولکن نیست، در حدی که از نظر روانی من این مرد رو میشناسم، اینا به زودی وقتی عرصه برشون تنگ بشه، فشار دموکرات ها هم باشه، فشار کنگره هم باشه برای که خودشو خلاص بکنه، خب یه مقدار از زیرساخت های ایران رو از بین میبره. اگر زیرساخت های برق رو از بین بردن یا نفت رو از بین بردن، من اصلا کاری به درآمدش ندارم، از اون مملکت دیگه چی باقی میمونه؟ یعنی با توجه به آنچه که ترکیب تولید ناخالص شد، بعد الان مسئولیت هایی که وجود داره، بعد این افزایش قیمت های سرسام‌آور و خالی بودن سفره مردمی که ای بسا یه درصد بالایی از مردم، نمیدونم 40%، 50%، ای بسا ظرف یک ماه گذشته گوشت نخوردن یا مرغ نخوردن. یعنی خب شما آخه میخواید چی کار کنین؟ میخواید با امریکا بجنگید؟ چرا 192 تا کشور یا 191 کشور دیگه نمیخوان با امریکا یا بجنگن؟ اینا چرا اینقدر مهمن که شما رفت بادشون جنگی؟ و بعدم این رو بعدن بردن در چارچوب مذهبی کفر و شرک و انتقام و قصاص و اینا، اصلا با دنیای امروز چه ارتباطی داره؟ آیا بقیه کشورهای مسلمان که با همین باورها و بر اساس اعتقاد به قرآن کریم دارن زندگی میکنن یه همچین جهت و هدفی دارن؟ آیا این کشورها که ای بسا کشورهای مسلمانن و کشورهای عرب مسلمانن، اینا با قرآن کریم به عنوان یک کتابی که میخونن میفهمن روبرو هستن و باش زندگی کردن؟ آیا عربستان، امارات، مصر، اردن، اینا کشورهایی هستن که اصلا اینا رو نمیفهمن؟ تنها کشوری که و تنها مردمی که میفهمن کسی که در جهان باید نابود بشه و از بین بره امریکاست، و بعدم میخوان چجوری نابودش بکنن؟ این بعد همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، اصلا معلوم نیست در این ماجرا نقش چین و به ویژه روسیه چه هست، برای که اونا هم شاید اصلا نخوان به همچی توافقی دسترسی پیدا بشه. این اون چیزیست که منو نگران میکنه، یعنی واقعا یه امیدی، آرزویی که برای دیدن یه ایرانی در همین حدی که هست و ایرانیانی در همین شرایط سختی که زندگی میکنن رو من دارم این از دست رفته میبینم. یعنی من نگرانم که ظرف یکی دو سه ماه آینده هم میزان کشته شدن بسیاری از هموطنان، بعدم از بین رفتن همه چیز، فرض کنین پل‌ها رو بزنن، مراکز نفتی رو بزنن، مراکز برق رو یا آب رو یا تو آبای اینایی که آب شیرین میکنن رو بزنند، بعدم ما تنها حرفی که میزنیم که ما در حال جنگیم و ضمناً ما یه مقدار موشک که میشه فرستاد، خیلی کار مشکلی هم نیست، بفرستیم برای کشورهای عرب مسلمان، کسانی که ای بس ها در 47 سال گذشته به عنوان کنار ما، همراه ما بودن. درسته که شاید بینشون یک حسادت های رقابت های و یا تضاد هایی بود که حتما بود، ولی به هر حال در ظاهر حفظ میکردند و رعایت میکردند، یا حتی عمان یا قطری که به هر حال نقشی تو این زمینه داشتن، یا پاکستانی که بعداً وارد صحنه شد. یعنی همه اینا من رو بسیار بسیار جامعه میبودی ناراحت و نگران میکنه، به طوری که واقعا ظرف دو هفته گذشته فکر کردم توی حال افسردگی دارم میرم، برای که امید من این بود که شاید این تفاهم نامه مقدمه برای مذاکره باشه، مذاکره به هر توافقی برسه حداقل یه چیزیست که آدم ها توش از بین نمیرن، آینده ها سوخته نمیشه، جوان ها پیر نمیشن در حالی که به هیچ چیز در زندگی نرسیدن و هیچ چیزی رو پیدا نکردن، اونم در دنیایی که این همه فرصت ها و امکانات هست، اونم در مورد کشوری که هم از نظر مردمش و هم از نظر امکاناتی که داره قرار نیست با گرسنگی، با بی‌غذایی، با اینکه گوشت نباشه، نمیدونم حبوبات نباشه، میوه نباشه، با اینا در فقر زندگی کنه و اسمش اینه که ما در حال جنگ با امریکاییم، جنگی با امریکایی که متاسفم اینو میگم، میدونم یه در اذیت کنه، هرگز هرگز شما بر این مملکت که سری به یه صدوم امریکا هم نمیتونید پیروزی پیدا کنید. موفقیت در چی؟ اینکه شما رو خواستن از بین ببرن نتونستن، میشه پیروزی شما و شکست امریکا. اصلا جنگ 12 روزه، جنگ 39 روزه جنگ نبود، یه لشکرکشی بود، یه هجوم بود، یک تجاوز بود به ایران و شما در مقابلش هیچ توان مقاومت و مخالفتی نداشتید، هیچ دفاعی نداشتید، شما کاری در مقابل نیروهای نظامی امریکا نه هواپیماشون نه کشتیاشون نکردید، شما هیچ جنرالی، نمیدونم فرماندهی، کسی رو در جنگ نکشتید. شما منتظر بید ببینید که آقای ترامپ دلش میخواد این دفعه بلند میشه یه چیزی بهش میگه، میگه فعلا آتش بس.
1: آجت الله کوی، این مواضع اخیر اینها و اتفاقاتی که افتاده، این شروع دوباره جنگ که خود سپاه شروع کرد، سه تا کشتی متعلق به دشمن ها بودن که شد تجاری رو زد و جنگ دوباره شروع شد، نشون داد که برای اینها بحران مهمه به هر قیمتی. یعنی لازم نیست دنبال دلیل بگردیم، بحران آفرینی بدون دلیل، مثل قتل بی دلیل دافن دو موریه، اینا بحران بیافرینیم دنبال دلیلش هم نباشید، چون به بحران احتیاج دارن، میدونن بدون بحران میمیرن، پشه مالاریا به مرداب و منجلاب احتیاج داره برای که بتونه رشد بکنه. ببینید آقای دکتر لاکوی، اینا جنگ رو با علیه اسرائیل شروع کردن از ماه خرداد، ما الان تیریم تا به امر، از ماه خرداد تا الان اواخر تیریم، به اسرائیل حمله نکردن. آخرین حمله شون ماه خرداد بود به حیفا، موشک پرانی کردن. تمام مدت الان توی این فاصله فرض کنید همین امروز این چند ساعت اخیر به 4 کشور عرب دوباره حمله کردن، نشون میده نیاز دارن به این که بحران رو غلیظ بکنن، چون همش نگرانن که ایران به حال عادی برگرده و این ناچار بشن که با مردم ایران روگرو بشن، چون انتظارات مردم الان خیلی بالاست. بفرمایید.
0: ببینید جان میبودی، من البته این نگاه و نظر رو متوجه هستم، ولی به نظر من دارن اشتباه میکنن. هنوز میتونن با این مردم در یه چارچوبی کنار بیان، هنوز این مردم بیش از اونی که تشنه مجازات و انتقام و قصاص و اینا باشن، تشنه آزادی هن، تشنه رشد هن، تشنه امنیت هن، آرامش هن. اشتباه میکنن. به نظر من اگر به تدریج فکر اساسی بکنن و از این بیرون بیان، شما میفرمایید اینجوری فکر میکنن، مخالفتی با نظرتون ندارم، به نظر میرسه چنینه، ولی همونجا هم به نظر من اشتباهه. مگر اینکه اصلا در تعریف ما در یه جای دیگه گیر افتاده باشیم، یعنی فرضمون بر این باشه که آدم بدبخت، آدم بیچاره، آدم گرسنه، آدم مریض، آدم گرفتار، اینا آدم های بهتری هست تا آدم سالم خوشحال خوشبختی که در خوب زندگی میکنه. بعدم فرضمون بر این باشه که مثلا چه اهمیتی داره که مردم غذا برای خوردن داشته باشن، لباس برای پوشیدن داشته باشن، یا آرامش و امنیتی داشته باشن، شب راحت بخوابن، اینا مهم نیست. یعنی اگر جوری فکر میکنن، خب چیکارشون میتونید بکنید؟ اگر اینا برای دیگران ترجیح میدن، خودشون یه وضعیت دیگری، ولی به نظر من همونجا هم اشتباه میکنن. امید من این است که واقعا به اینجا برسن، میتونن با همکاری مردم به یه جایی برسن که به یه صلح و آرامشی برسن. کشورها با هم جنگیدن، خون هم دیگر ریختن، ولی بعدن به اینجا رسیدن که خیر و صلاحشون در اینه. میفهمم شما رو که چی میفرمایید، ولی من شاید مدتی قبلم که 2 تو برنامه ها اشاره کردم که حالا بید این طرف دیگر رو هم یه نگاهی بکنید. من نمیگم تسلیم امریکا بشید، ولی تسلیم خواسته های مردم ایران بشید و ازشون بخواید که اونا منصفانه، مهربانانه با همه، از جمله حتی با شما که قدرت رو در اختیار دارید، برخورد کنن. شاید به این جایی برسیم، و الا جامعه بودی من فکر کنم ظرف چند ماه آینده، حتی به سال نمیرسه، شما شاید دیگه نتونید به راحتی به ایران برید، برای که معلوم نیست که اصلا با این وضعیت فرودگاهی وجود داشته باشه، یه امنیت نسبی باشه، شما بتونید در این شهرهای ایران یه زندگی آرام بدون دردسر داشته باشه.
1: تشکر میکنم دکتر لکوی عزیز، متأسفانه وقت ما هم تمام شد. به نظرم بحث نیمه تمام موند با آقای دکتر فرهنگ لاکویی، حتما دنبال میکنیم همیارانم، اگه لازم هم باشه حتی خارج از موعد مزاحم آقای لاکویی میشیم. سپاسگزارم از حضورتون دکتر لاکویی عزیز، تشکر میکنم از آقای سعید محاسب، تشکر از فرزجان و تشکر از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به ماشین‌های اسپورت و افرادی که دوست دارن اتومبیلشان با بقیه متفاوت باشد. صحبت از پورش یا پورشا یا پورشه است. اتومبیلی که در اشتوتگارت آلمان به دنیا آمد، الان دیگه جایی در دنیا نیست که خواستگاران زیادی به دنبالش نباشن. تا لحظات دیگه با خانم لیلا از رازنک پورشا وستلیک صحبتی خواهیم داشت. یکی از موفق ترین و قدیمی ترین دیلرها و نمایندگی های فروش پورش در ایالات متحده آمریکا و به خصوص کالیفرنیا هست. خیلی خوش اومدید خانم لیلا.
2: سلام آقای معزنی، ممنون از دعوتتون.
1: خواهش میکنم خانم لیلا. من یادم دقیقاً خب بنز و بی ام دبلیو به خصوص در بین ایرانیان اصلا یه جایگاه خاصی داشت، ولی رفته رفته من چند سالی هست که دقیقاً دارم میبینم که بنز و بی ام دبلیو جای خودشو داره، ولی افرادی که همیشه اون زمان به دنبال اتومبیلی متفاوت بودن و میرفتن سراغ بنز و بی ام دبلیو، الان دارن میرن سراغ پورش.
2: خب من خودم یکی طرفدارای بنز و بی ام دبلیو هم هستم. ولی خب پورش نکست لول هست، چه برای جنریشن جدید، مخصوصا برای مدل ها و ترکیب ها رنگ های مختلفی که ساخته میشه، نکست لول لاکچری لایف حساب میشه. و یکی از دلایل خیلی مهمش این هستش که limited production، شما تعداد زیادی اگه بخواید کامپر کنیم با بنز، بی ام دبلیو و پورشا، مثلا برای 911 و M4 و M3 اینا رو اگر مقایسه بکنید، تعدادی که شما 911 بیرون میبینین خیلی کمتر از تعدادی هستش که M4 و M3 میبینین. و این که ولیو خودشو نگه میداره به خاطر اون limited productionی که دارن. یا حالا مدلای دیگه بگم، مکان، کاین که فامیلی استایل هستن، شما کامپر کنید با X5 و X3 و مدلای دیگه بنز، تعداد خیلی کمتری تولید میشه و به خاطر همین فکر میکنم جذابیت بیشتری برای کلان مردم داره، مخصوصا ایرانیای عزیزمون، چون بیشتر دوستان اسپشیال باشن و تک باشن به قول معروف.
1: یعنی اونهایی که برای متفاوت بودن اتومبیلشون میرفتن سراغ اون ماشین ها و اتومبیل ها، الان جامپ کردن بیان روی پورش. خب
2: دقیقا.
1: اولا که اشاره کردید به تنوعش و اینکه میتونه مدل های مختلف باشه، ولی من شنیدم که همین مدل های مختلف، رنگ های مختلف همه جا نیست.
2: درسته. خوشبختانه ما این قدرت رو داریم به خاطر رپیتیشن خوبی که همیشه با پورشا داشتیم. این محبوبیت رو داریم که میتونیم این ریکوست رو به پورشا بدیم. مثلا یکی از هموطنهای عزیزمون ماه پیش تماس گرفتن، یه رنگ خیلی خاصی رو میخواستن، هم اکستریر هم اینتریر، و اینو هیچ جای نتونسته بودم پیدا کنم و من اینو در عرض 2 روز براشون پیدا کردم و اوردر گذاشتیم و ماه دیگه هم این اوردرشون میرسه. خوشبختانه این قدرت رو ما داریم و میتونم این اطمینان کامل رو بدم که 99% مواقع تونستیم این اطمینان رو به کاستومر بدیم، اون چیزی رو که خواستن گرفتن، مگر اینکه یه اسپشیال کالری بوده، باید از دلیوری اروپا میگرفتن، یه وقتایی اون محدودیت رو میذارن که مثلا الان تو این فصل نمیتونیم، میتونیم موو بدیم برای فصل آینده. ولی میتونم بگم 100% ما این قول رو به هموطنه عزیزمون میدیم که این رو براشون امکان پذیر بکنیم، این درخواست رو.
1: ما ایرانی ها صبر نداریم، دوست داریم اون چیزی که میخواییم رو هرچه زودتر بهش برسیم. و این نکته که شما اشاره کردین و این امتیاز ویژه‌ای که رازنک پورش وستلیک داره، که خانم لیلا و همکارانشون از جمله جنرال منیجر این مؤسسه جناب آقای مهران فروتن میتونن در اختیار شما بگذارن. تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتون اعلام میکنم، 844-937-2530. نکته‌ای که اشاره کردید بسیار میتونه کمک بکنه برای افراد که بیان سراغ شما. دومین چیزی که هست اینه که خیلی از افرادی که میان سراغ اتومبیل‌های مثل پورش واقعا اون چیزی که میگن قیمت براشون مهم نیست، اما یه چیز مهمه. حاضرن 1,000,000 دلار هم شده برای اتومبیل بدن، ولی میخوان خیالشون راحت باشه که اگر از شما 1,000,000 دلار اون پورش رو یا اون اتومبیل رو هرچی که میخرن، جای دیگه یه مرتبه نرن بگن 990,000 دلار. اون احساس دیل خوب گرفتن براشون خیلی مهمتر از این که چه قیمتی میخوان برای اون بپردازن. در مورد قیمت چی کار میتونیم بکنیم برای دوستان؟
2: من همیشه اینو گفتم، الانم باز میگم، هموطنامون یا هر کاستومری که تماس میگیرن، اگر شما به فرض یه اتومبیل مکان، همون MSRP، در واقع قیمت ماشین هز اینکلود همه آپشنایی که ماشین داره، به فرض 91,000 دلار، جست مثال، اگر جای دیگه ای، هر دیلرشیپ دیگه ای این پرایس رو همون MSRP با همون فیچر ها که 91,000 دلار بود به فرض دیسکاونت دادن، مطمئن باشن که اگر اونو به من پروواید کنن، من حتما از اون کمتر بهشون میدم، اطمینان میدم که قیمت بهتری بهشون دادم.
1: خب من الان خیلی راحتتر نفس میکشم، ضربان قلبم خیلی اومد پایین تر، برای اینکه همیشه نگران این بودم که این قیمت به چه صورت میشه، و این احساس خوب رو الان شنوندگان عزیز ما هم دارن که با خرید پورششون، پورش دلخواهشون با اون مدلی که میخوان در اسرع وقت با قیمتی که به قیمت باشه، خیلی خیلی احساس خوبی خواهند داشت و میتونن با افتخار هر جا که میرن نه تنها از پورششون صحبت کنن، بلکه از قیمتش با خیلی راحت صحبت بکنن. تلفن تماس با خانم لیلا رو خدمتتون عرض میکنم،
3: 844-937-25-30، 844-937-25-30.
1: خب خانم لیلا، همینجا شما نگه داریم، بریم سراغ اسپشیال ویژه‌ای که میتونید برای هموطنان عزیزی که از طریق رادیو همراه با شما تماس میگیرن یا از طریق رادیوهای دیگه، فرق نمیکنه، شما چه اسپشیالی براشون داریم؟
2: این اسپشیالی که ما براتون میذاریم برای سرتاسر آمریکا، چون ما خیلی روزانه دیل میکنیم با استیت های مختلف. اگر هموطن های عزیزمون که میدونم رادیو همراه رو میتونن از طریق اپ هم گوش بدن در سرتاسر آمریکا، این آفر رو برای همه هست. من میتونم 3 تا آفر مختلف بذارم برای عزیزانی که آردی لیس پورشا دارن و تا سقف 5000 مایل اوور مایلش هستن، ما اون رو براشون ویو میکنیم، پرداخت میکنیم به پورشا.
1: خیلی خوبه، چون من شنیدم پورش یا پورشا ایت نزدیک 30-40 سنت به ازای هر مایل اضافه چارج میکنه.
2: برای هر مایل 30 سنت پورشا چارج میکنه پلاس تکس. به فرض اون رو ما تا 5000 مایل پرداخت میکنیم به پورشا، اینو میتونن از اکسترا دیسکاونت بگیرن. و اگر به فرض مثال 30,000 مایل کانترکت دارن و 20,000 مایل درایف کردن، میتونن این ماشین رو برای ما بیارن، لیسشون رو، برای اون 10,000 مایل هر 1,000 مایل ما 150 دلار براشون کردیت میذاریم.
1: پس دوستان، خبر خوش برای شما ایزان اینه که اونایی که خیلی اهل دور دور کردن بودین و دائم به این گیج مایلج نگاه میکردید و احساس بدی داشتید، حالا تا 5000 مایل رو رازنک پورش وستلیک کاور میکنه. و اگر یه مقدار اهل صرفه جویی بودین و نمیخواستین پورشتون زیاد روش مایلج بیاد، به خاطر این کمکاریتون شما پاداش میگیرین.
2: و اگر هیچ کدوم اینا شامل شما نبود، پورشا با فرست مینتننس باهاش میاد، فرست یه سال اول یا 10,000 مایل مینتننس باهاش میاد. شما هر پورشای نیویی که بخرین از طرف منوفکچر میاد. اگر هیچ کدوم اینا شاملش نبود، ما سیکند مینتننس رو که برای سال دوم یا 20,000 مایل هست، اینو به عنوان هدیه از طرف پورشا وسلی خدمت عزیزان تقدیم کنیم.
1: به به، شما امروز دیگه هوای همه رو دارین، یعنی دیگه جایی برای چانه زدن من نذاشتین. مینتنس سالی چقدر میشه حدودا؟
2: از 1700 دلار شروع میشه تا 2500 تقریبا.
1: با به به، دیگه تو آخر سال دوم هم که دیگه شما یه دیل بهتر دارین و میان ماشینشون رو عوض
2: میکنن. بله حتما. خوبی پورشه اتفاقا همینه، چون ولیوش رو حفظ میکنه. خیلی از عزیزان میان مثلا سال دوم میان عوض میکنن، یه ماشین دیگه میگیرن، خیلی بدهکارم نیستن، یه وقتای اکویتی هم دارن، بسته به مدل ماشین میشه.
1: و این رو من باید خدمت شنوندگان عزیز بگم، همطور که به حال احتیاج به گفتن نیست، کسانی که به دنبال اتومبیل های مثل پورشا هستند، نه اینکه ما بخوایم به فکر پولش نباشیم، همه ما دوست داریم که قیمت خوب بگیریم، ولی خانم لیلا، خریداران این اتومبیل بسیار لوکس و ویژه بیشتر به دنبال بهترین قیمت، نه اینکه چقدر هست، بهترین قیمت در مقایسه با بقیه نمایندگی ها هستند. و دوم اون سرویسی که و توجهی که از کارمندان و استاف میگیرن.
2: درسته.
1: و بسیار بسیار خوشحالم که این رو خدمتتون عرض بکنم. تبریکیست برای آقای فروتن و همه شما عزیزان که سرویسی که شما، توجهی که شما به کلاینت های خودتون میدین، نو مدر که اصلا از شما چیزی بخرن یا نخرن، ممتاز هست، ویژه هست و من به خاطر این همه دقتتون بهتون تبریک عرض میکنم.
2: ممنون، لطف دارین شما. ممنون از لطفتون.
1: تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتون اعلام میکنم دوستان، 844-937-25-30 844-937-25-30 رازنک پورشا وسلک، خانم لیلا و همکارانشون، استاف کامل ایرانی در خدمت شما هستند برای ساختن بهترین و زیباترین تجربه داشتن پورش. بسیار ممنون از شما.
2: ممنون از وقت شما.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وسلیک با بهترین قیمت در سراسر آمریکا، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. خبر خوش در آنکه استاف ایرانی رازنک پورش وسلیک برای شما قیمت و شرایط ویژه تری هم دارند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید، 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
2: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که این شنبه آخرین قسمت مربوط به نهاد سیاست و سیر اندیشه سیاسی در جهان هست و از هفته بعد از اون گفتگو در باره سیستم حقوقی، قانونی و قضایی رو در آغاز با آقای دکتر آرام حسامی و آقای دکتر سیروس مشکی و بعدن با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان ادامه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. حقیقتش آقای دکتر، مشکل من مخالفت خانوادم هستش با ازدواجم. من اول یه بیوگرافی از خودم بدم. من 26 سالمه، زاهدان زندگی میکنم و دارم برای لیسانس میخونم، دانشجوی روانشناسی هستم و با یه آقای آشنا شدم. ایشون
0: فرزند چندم هستی؟
1: اول.
0: خواهر برادر چی داری؟
1: یه برادر دارم و یه خواهر دارم که جفتشون از من کوچیک ترن.
0: بسیار عالی. خب این آقا چند سالشونه؟
1: ایشون 25 سالشه، فرزند آخره و اصفهان زندگی میکنن، اما اصالتا حالا برای استان فارس هستن اما اصفهان زندگی میکنن.
0: از چند تا نسب کنید؟ از چند تا فرزند آخر
1: از هستن؟ 5 تا فرزند آخره.
0: ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
1: ایشون تا دیپلم خوندن.
0: و چی کار میکنن؟
1: کارشون در حقیقت فعلا کار نصب سقف‌های کشتانه و یه کار آزاده و حالا قصد این که بخواد شغلش رو ارتقا بده یا وارد شغل دیگه بشه داره، اما فعلا شغلش اینه و درآمدش هم بد نیست.
0: شما از کجا همدیگه رو میشناسید؟
1: ما از طریق اینستا آشنا شدیم با هم و 3 ساله که با هم در ارتباطیم و ایشون البته چندین بارم اومدن و ما همدیگر رو دیدیم.
0: اوکی، بسیار خوب. چه خبر است بینتون و چه خبر است در نظر خانواده؟
1: حقیقت این که ما از اول که با هم آشنا شدیم ایشون خیلی واضح گفت که من هدفم شناخت بیشتره، برای اینکه اگر مناسب هم بودیم با هم ازدواج کنیم و منو به خانوادهشون هم معرفی کردن. من با خانوادهشون حتی صحبت کردم، ارتباط داشتیم و تصمیم بابت شناختی که من از خانواده خودم داشتم این بود که به خانوادم اطلاع ندم و اطلاع نداده بودم تا اینکه همین چند وقت قبل مامان من میاد گوشوار میسته در اتاق من و میشنوه که من با ایشون در ارتباطم و از اونجا این موضوع به پدر من مطرح میکنه و بعد یه بحث و دعوایی که بین من و مامانم پیش اومد مامانم این موضوع رو مطرح کرد و بعد و بیراه گفت و اینا.
0: حالا من بفرمایید چرا پدر و مادر شما با ازدواج شما مخالف بوده؟
1: مخالفتشون بابت اینه که پرسیدن شغل پدر این آقا چیه.
0: نه من کاری به اون نرم، یعنی فقط به دلیل شغل پدر گفتن. شغل پدرشون چیه؟
1: خب من الان دارم خدمتتون عرض میکنم. پدر مادر من پرسیدن که شغل باباش چیه، گفتن نقاش ساختمان. شغل خودش چیه، مثلا نصاب سقف‌های کشتان، و گفتن که نه اینا کارگرن، اینا سطحشون پایینه، اینا اصلا به ما نمیخورن. درسش چیه؟ دیپلمه. خب درسم نخونده، نه درآمد خوبم نداره. حالا مادر من چند وقت پیش میگه تو شمارهشو بده من بهش بگم که معیارای من اینه که تو باید خونه داشته باشی، ماشین داشته باشی، پول داشته باشی، پس انداز داشته باشی، اینا رو داشتی مثلا میتونی دختر منو بگیری. گفتم حالا اون آقا هم قرار نیست با دست خالی بیاد جلو، یه سری چیزایی رو قطعا باید فراهم کنه و بیاد، اما اینکه شما حتی اجازه ندی که این آقا بیاد و این آقا رو نشناسی و هنوز نشناخته و ندیده باشه.
0: قرار نیست ایشون، نه ایشون قرار نیست، نصب کن ایشون قرار نیست اون آقا رو بشناسه. چی رو بشناسه؟ یه آقایی که آمادگی برای ازدواج نداره، من چی رو بشناسه؟ بشناسه من مادر شما قراره آدمو بشناسه، چی شو بشناسه؟ شما یه کسی هست که
1: بیاد حالا یه صحبتی بکنم.
0: برای چی صحبتی بکنم؟ شما از یه آدمی خوشتون اومده باش حرف بزنید، با خانواده چی کار دارید؟
1: برای خواستگاری دیگه.
0: برای خواستگاری وقتی است که خونه و زندگی داره، کار داره، درآمد مشخصی داره، تحصیلات دانشگاهی داره. شما که تحصیلات دانشگاهی دارید، در حد شما نیست.
1: خب تحصیلات خیلی بستگی داره دیگه.
0: هیچ بستگی نیست. بی خود دارم عزیز من، یه آدم دیپلم هست، این آدم میره لیسانس، فوق لیسانس میره، همون آدم قبلیه، خودشو با خودش مقایسه میکنم، نه با کسی دیگه. ایشون درس هم نخونده، شغل و کاری هم نداره. خانواده شما برای چی درگیر بشه؟ خب خواستگاری بیاد، خانواده تو میگن نه تمش.
1: خب هدف من اینه که خانوادم رو راضی کنم. ما یه سری هدف های مشترکی داریم و داریم تلاش میکنیم در راه رسید.

0: قدرتی که داری، میشون کتاب اون جایی نرفته. یه کسی است که داره کار میکنه و یه درآمدی داره، ولی درس نخونده. شما یه دختری هستید که دانشگاه رفتی، تحصیل کردی، بعدم شاید بخواید تا ادامه بدید، فوق لیسانس و دکترا بگیرید. میشون که قصد، خیلی خوب، میشون که قصد دانشگاه رفتن نداره، به چه درد شما میکنه؟
1: نه اینجوری نیست که قصدشو نداشته باشه. اتفاقا میگه اگر من موقعیتش پیش بیاد حتما این کار
0: ادامه اگر منم اگر موقعیتش پیدا بشه، هم فوتبالیست میشم، هم ویولونیست میشم، هم مجسمه ساز میشم. آن پرت و پلا چی میگی دختر؟ آدم ها قرار از فرصتاشون استفاده کنم. هیچی، رابطه اشتباهیه. من خانوادتون هم حق دارم، ولی هیچون خودش رو ثابت نکرده.
1: یعنی فرصتش هم نباید بهشون بدیم که خودش رو ثابت کنه؟
0: نه، من فرصت به کسی میدم که از فرصتش استفاده کرده. ایشون بین 18 تا 25-6 سالگی، گفتی چند سالشه ایشون؟ 25 سالشه، تازه از شما کوچیکتره. 7 سال بوده خودش رو ثابت نکرده به خودش، حالا میخواد بره خودش رو ثابت کنه. برای چی کنید خودتون رو گول بزنید شما؟ مثل اینکه تلفنتون قطع شد. خب معلومه باید قطع بشه، بلکه شما کسی هستید برای خودتون دنیایی ساختید، خانوادتون هم که مخالفن، معلومه که این رابطه درستی نیست. من هنوز شما این آقا سن و سالی نداره، تازه از شما کوچکتر، درس هم نخونده. شما خودتون تازه مخالفتی هم با صحبت من که برید فوق لیسانس و دکترا بگیرید تو دکتر روانشناس بشید هم نداشتید. ایشون هم همجوری میخواد دیپلم بمونه؟ نه، حتما به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید. حالا هر کار دلتون میخواد بکنید. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes.

0: سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: درود آقای دکتر.
10: درود بر شما، بفرمایید.
11: خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم آقای دکتر. من یه سوالی داشتم، همیشه برام این سوال بوده و میخواستم با از این شخص دانشمندی مثل شما این سوالو بکنم. حافظ مثل این که یکی از شعرهای مشهور ایران هستند و یکی از بیتاشون میفرمایند جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. من میخواستم از شما سوال بکنم، این جنگایی که ما تو کره زمین میبینیم سوری و ظاهری هستند و حقیقت آیا چیز دیگه ای هستند؟ و اگه شما روی این به تفکر و تعقل کردید ما
10: هم روشن بفهمید. نه، من تفکر و تعقلی نکردم. علت داستان 72 هم به خاطر عددی است که بوده، ولی قصد این هست که هر آدمی 6 سمت داره، سمت راست و چپ، جلو و عقب، بالا و پایینه، و چون تعداد برحال باورها بر اساس برداشتی که در ایران و تشیع بوده 12 ضرب 6 شده 72. فکر نمی کنم از جای خاصی اومده. بعد طرف این است که وقتی شما میبینید بین مردم جنگ هست، علتش این است که البته قصدش بدون تردید مباحث مذهبی بوده، چون حقیقت رو ندیدند، بنابراین این چنین با هم درگیر شدند و افسانه زدند. چیز خاصی به نظر من نیست.
11: آها، پس یعنی همه چیز ریالیتیه دیگه، این جنگای ریالیتیه رو کره زمین.
10: نه، مسئله این است که خود جنگ هم ریالیتی هست، جنگ هم یه واقعیته. موضوع این است که علت جنگ یه علتیست که میتونه موجب جنگ بشه، اصلا نظر ایده پذیرفته است. علت صلح هم همینه. بنابراین آنچه که جنگ میان انسان ها، سالما کاری به موجودات دیگه نداریم، شما میتونید یه نگاهی داشته باشید که همیشه غلط است و بد، میتونید برای یک موارد استثنایی برش قائل بشید، بعدم میتونید اگه دلتون خواست بر اساس تعاریفی که میکنید از صحبتی که میکنید اون رو درست یا موجه بدونید یا ندونید. بنابراین به هر حال آنچه که وجود داره میان انسان‌ها جنگ، علتش هم این هست که آنچه که مورد هدف و احتیاج و آرزوی انسان هست به مقدار زیادی کمیابه، یعنی دلیل اصلی کمیابیه. به همین جاست که ما درباره ضروری ترین و اساسی ترین و حیاتی ترین کالای دنیا تقریبا با هم نمی جنگیم، با اون حواس، چون منازه کافی هست. اما جایی هست که آدم ها سر آب با هم می جنگن هم دیگر رو می کشن، جایی هست که سر نان این کار رو می کنن، جایی هست که سر نیازهای دیگر انسانی این کار رو می کنن. حالا این که جنبه فیزیکی و مادی داره که ما درگیرش بودیم، ولی زمینه‌های روانی و اعتقادی هم داره. به همین جاست که خیلی از اوقات ممکنه جنگ‌ها ریشه‌شون مسائل احساسی باشه، موضوعی اعتقادی باشه، باورها باشه، و این چیزیست که ما در درازای تاریخ داشتیم. ولی چیزی که شاید حافظ داره بهش اشاره میکنه این است که اگر مردم به حقیقت پی ببرند احتمالاً به دنبال جنگ و جدال نیستن. نتیجتاً از نظر او علت جنگ و جدال یه ریشه ایست که از جهل ما میاد، از نادانی ما میاد، از خودخواهی ما میاد، و بعدم با توجه به واقعیات زندگی از آنچه که به نظر من مسئله کمیابی یا اسکرسیتی هست، ریشه اصلی و اساسی میتونه جنگ در همه جای جهان بوده هم و باشه.
11: خیلی متشکرم آقای دکتر.
10: خواهش میکنم، لطف کردی، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
12: الو
10: بفرمایی.
12: خسته نباشین دکتر، وقت
10: شما هم بخیر، بفرمایی.
12: من هنوز مطمئن نیستم خدا به خطم یا نه، چون معمولا یه اطلاعی میدادن. خوب هستین انشالله، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. دکتر جان من یه سوال دارم. با توجه به رویه‌ای که حالا از برنامه شناخت دارم، احساس میکنم دعوام بکنید، چون معمولا شما میگین که خود شخص باید تماس بگیره، به واسطه نمیشه صحبت کرد.
10: نه من نمیگم نمیشه، فایده نداره. نه نه صبر کنید توضیح بدم. من از 100 موردی که دوستان اومدن راجع به کسی صحبت کردن، 99 تاش به هیچ نتیجه یا یه چیزی که بشه اسمشو جواب دونست نرسیده. به این دلیل که کسی که میاد روی خط حرفی که میزنه، صداش، طریق بیان مسئلهش، موضوعش از و بعدم اطلاعات لازم نداریم. حالا شما درباره کی میخواستید حرف بزنید؟
12: خب من الان موضوع اینه که میخوام تکلیف خودمو بدونم چیه، خودم باید چه موضعی بگیرم، چی کار بکنم. اگه اجازه بدین یه توضیح اجمالی خدمتتون بدم.
10: من هیچ مشکلی
12: از این قراره که من یه پسرعمویی دارم که ایشون 33 سالشه. ایشون زمانی که به دنیا میاد 6 ماهه به دنیا میاد و یه نقص فیزیکی از ناحیه پا داره، یعنی از زمانی که متولد شده درست نمیتونه راه بره، پاهاش از ناحیه زانو به پایین یه حالت فلج شکلی داره که لنگ میزنه اورامی. ایشون یه برادر بزرگتر از خودش داره، تقریبا 5 سال از خودش بزرگتره، یک پدر و مادر که تقریبا 15 سال پیش پدرشون به دلیل سرطان خیلی بازی سریع شد، یعنی از زمانی که متوجه شدن سرطان ریه دارن تا زمانی که فوت کردن شاید کلا 3 ماه هم طول نکشید. پدر تقریبا 15 سال پیش فوت کرد، حدود یک سال بعد مادر MS گرفت، یه MS خیلی حاد که از ناحیه گردن به پایین فلج شد، و پدرشون که زمانی که حیات داشتن یه مغازه‌ای داشتن و یه خونه‌ای. مادر فلج میشه، داخل جا میفته، هیچ چیزی نداشته، از گردن به پایین فلج. حدوداً 14 سال وظیفه مراقبت از مادر میفته با این برادر کوچیک‌تر.
10: برادر بزرگترم
12: جان
10: ایشون هم نقشی داشتن یا نه؟ برادر بزرگتر نقشی داشت.
12: آره دیگه، برادر بزرگتر مثلا اینطوری بوده که خودش رفته حالا زندگی تشکیل داده، زن و زندگی و اینا تشکیل داده، در طول 24 ساعت 3 بار مثلا میومدن حالا عذرخواهی میکنن واسه کار حالا سرویس بهداشتیشون، کار این چیزیشو انجام میدادن میرفتن، چون برادر کوچیکتر خودش نفس داشته نمیتونسته کارهای مربوط به این قضیه رو انجام بده. ولی دیگه پخت و پز و این داستانا همش با این برادر کوچیکتره که حالا داخل خونه است، درسی هم نخونده، شغلی هم نداشته، مدام تو این خونه بوده و از محل باز از اون مستعمری که حالا تامین اجتماعی مشخص کرده بوده، با همون پول مادر و بچه کوچیک‌تر زندگی می‌کردن. برادر بزرگتر میاد میگه که آقا من این مغازه رو که از بابا مونده میفروشم، با پولش کار میکنم و درآمد ایجاد میکنم. سرتون رو درد نیارم دکتر، تقریبا یک سال و نیم پیش مادرم فوت میکنن، میمونه برادر و دوتا برادر میمونن دیگه. در نهایت برادر کوچیکتر اومد گفتش که آقا من الان دیگه به قول یارو گفتن این مامان نیستش و دیگه خودم آزادم، از محل اون پولی که مغازه رو فروخته بیاد سهم منو بده داداش بزرگی تا منم از خودم زندگی درست بکنم. اومدیم بهش گفتیم که برادر بزرگ شما زحمت بکش بیاد سهم این بچه رو حساب کتاب بکن ببین چقدر بهش بده که اینم خودش زندگی درست بکنه. اومد گفتش که خب من با این پول کار کردم، اگه درآمدی بوده سهم منه، من سه تا سهم میبرم، این یه سهم میبره. سرتون رو درد نیارم.
10: درباره سرمایه داریم صحبت کنیم. فرض کنید 1,000,000 بوده، حالا این 1,000,000 شده 2,000,000، سر دومیش میشه 700، ولی سر اون 1,000,000 که نصفش مال اون برادره دیگه.
12: درسته. میگم یه مشکلی اونجا با هم دیگه برخوردن که در حقیقت
10: شما صبر کنید عزیز، به من بگید برادر بزرگتر میگه من 100 تومن گرفتم، الان 100 تومن چقدر شده و از چه تاریخ شده؟
12: دقیقشو میتونم بگم دکتر، سال 97 این خونه رو فروختن، 97 ما به 500,000,000 تومن. هر سال که ما رفتیم بشینیم حساب کنیم، من قیمت همون مغازه رو در آوردم شده بود 8,000,000,000 تومن. من اومدم گفتم که آقا جان این مغازه به امروز 8 میلیارد پولشه، شما باید 4 میلیارد به این داداش کوچیکت بدی. اومد گفتش که نه من ضرر کردم، کلن 4 تومن پول مونده، از این 4 تومنم 3 تومنش مال منه، 1 تومنش میدم به این آقا.
10: گفتم نفهمیدم. نه صبر کن. ارزش اونجا شما الان میفرمایید
12: 8 میلیارد. بله پارسال 8 میلیارد.
10: خب ایشون توی اونجایی که پولی که داشته و زندگی میکرده که ضرر که نکرده.
12: درسته.
10: خب پس بنابراین تو از پولی که داره اختیار
12: بوده، سال 97 500,000,000 تومن مغازه رو فروختن. سال 1404 که ما اومدیم بشینیم حساب کتاب بکنیم، ارزش ریالی اون مغازه شده بوده 8 میلیارد تومان با توجه به تورم.
10: صبر کن عزیز دل، من که نمیفهمم. اون خونه اگر اون مغازه فروش رفته که دیگه کسی در اختیارش نیست که قیمتش چی شده.
12: خب همین دیگه، قرار برای این بوده که مغازه فروش بره، ایشون با پولش کار بکنه،
10: خب
12: درآمد ایجاد بکنه. درست شد؟ خب. ایشون اومد گفتش که آقا بنده الان کلن 4 میلیارد دارم.
10: اوکی، با این که قیمت مغازه چیه که الان کاری نداریم. حالا واقعا 4 میلیارد داره یا کمتر یا بیشتر؟
12: خب مسئله همینجاست دیگه. حالا ایشون، حالا گردن خودش، من که میگم دروغ میگفت، چون بعدها مشخص شدش که مثلا زندگی که داره میکنه اون زندگی به 4 میلیارد نمیخواد، به بیش از این صحبت ها میخواد. حالا من مسائلم اینا نیست، حالا اینا گذشته رفته. در نهایت 1,500,000,000 به این پسر کوچکتر داد، خونهشون هم فروختن، دو تومن هم از اونجا گیرش اومد. این بچه کلن با 3,500,000 موند خودش و خودش. درست شد؟
10: خب
12: الو
10: میفهمم عزیز.
12: خب برادر بزرگترم گفت آقا بنده دیگه کاری به این بچه ندارم، این خودش میدونه و خودش هر کاری که دوست داره بکنه بکنه. در نهایت موندش یه انسان 33 ساله با یه ایراد جسمی، و جدا از اون بحث ایراد جسمی، یه مقدار از نظر هوش و عقل یه مقدار ترازش پایینه. یعنی واقعا چجوری بهتون بگم، استدلال عقلانی نمیتونه بکنه، واقعیت ها رو نمیتونه ببینه. در نهایت خب ما یه شهر دیگه هستیم. گفتم میخوای چی کار بکنی؟ گفت والا من اینجا موندم، تو این شهر دیگه کسی رو ندارم، نمیدونم چی کار بکنم. گفتم اگه دوست داری بیا بریم شهر ما پیش خودمون زندگی بکن. پولش آوردم اینجا، واسهش یه خونه خریدم. بعد دیگه من خودم چون تنها زندگی میکنم، ایشون هم اومد پیش من، اساساشو یعنی چیزایی که واسهش مونده بود و برداشت آورد گذاشت تو خونه خودش اینجا تو شهر ما. خودش هم اومد در حقیقت با من همخونه شد، با من زندگی میکرد.
10: نه با اون خونه که شما صبر کنید اون خونه که خریدی با پول ایشون بود یا با پول خودتون بود یا خونه شما جداست از اون؟
12: نه نه این آقا با پولی که با اون پولی که گرفت اومد رفت واسه خودش یه خونه گرفت اساسش هم ریخت آخرش. من خودم جای دیگه مثلا یه خونه ویلایی 1000 متری دارم.
10: نه کاری به اون ندارم. ایشون تو ایشون تو کدام خونه زندگی میکنه؟ خونه خودش یا شما؟
12: بحثم همینجاست دیگه. الان تقریبا یک سال و نیم با من هم خونه است. اومده تو خونه
10: چرا
12: من.
10: چرا خونه خودش رو اجاره
12: خالی گذاشته؟
10: چرا خونه خودش رو اجاره میده؟
12: میگی که آقا خونه خودم تنهام اونجا، حوصله‌ام سر میره، نمیدونم بعد چی کار بکنم. علل حساب من خونه‌مو گذاشتم اونجا، اساسامو گذاشتم تا بگردم ببینم بعد چه شغلی راه بندازم. الان تقریبا یک سال و نیمه که من روزی مثلا یک ساعت دو ساعت با این آقا صحبت میکنم، میگم برادر من مسیر زندگی تو مشخص بکن، یه شغلی یه درآمدی دست تو جیب خودت باشه، زندگی ادامه داره، تموم نشده. یعنی یه انسانیه که به قول یارو گفتنی احساس مثلا باش حرف میزنی میگه دنیا چیه، چه ارزشی داره این دنیا، چی باید بجنگیم. سرتون رو درد نیارم، یک سال و نیمه خرج این آقا گردن منه.
10: خب شما نکنی.
12: هر دفعه هم بهش میگم یه شغلی را بنداز، یه کاری را بنداز.
10: خب شما نکنی، چرا میتونی؟
12: یه سری اصلا هر
10: شما بگی تو خونه خودت داری.
12: من سوالم همینجاست، موضع گیری من چی باید باشه در قبال یه عالمی که واسه خودش ارزش قائل نیست؟ واسه
10: زندگی نه نه ارزش قائل یعنی نه، حرف این است که تو خونه داری، تو خونه خودت زندگی کن، با من چیکار داری؟ احتمالاً یه
12: قبل از اینکه من بیارمش تو این شهر خودمون، یه با مسافرت رفتم اونجا، خدا شاهده دکتر در یخچالشو باز کردم، انگار این یخچالو مثلا تازه از بازار خریده بودن آورده بودن، خالی خالی. گفتم خدا وکیلی تو چی میخوری؟ تو چه جوری زندگی میکنی؟ بعد مثلا نشستم اونجا تا دوستاش مثلا بیان یه چیزی بگیرن دستشون، اینا پیشش بخوره. یه همچین وضعیتی اصلا نمیدونم بعد چی کار کنم با این آدم. دیگه الان آوردمش پیش خودم، بهش میگم شغل را بنداز، درآمد را بنداز، یه کاری چیزی. بعد حالا جالبیش کجاست دکتر؟ مثلا هیچ کاری نمیخواد بکنه، یه مثلا دست میذاره رو کارهای بزرگ، کارهایی که اصلا تو لولش نیست. مثلا میگم من برم خرید و فروش ملک بکنم، میگم عزیزم تو راه رفتن بلد نیستی، آره یه دفعه میخوای شروع کنی دویدن؟ واقعا واسم سواله که الان من باید چه موضعی در قبال این انسان بگیرم؟ ولش کنم به امون خدا نابودی به که بره، یا اینکه مثلا از خودم کم خودم بذارم که مثلا حالا ایشون به قول یارو گفتنی نابود نشه؟ واقعا اینجا رو گیر کردم الان.
10: آخه مثلا این است که ایشون اگر نمیخواد کار بکنه چگونه میخواد؟ تلفنتون از اون تلفن هاییست که ازم عزیزم، تلفنتون از اون تلفن هاییست که فقط یکمون میتونه مثل که حرف بزنه.
12: الو
10: من صدای شما رو دارم.
12: الان خوب شد دکتر جان، متوجه نشدم چی فرمودین.
10: من عرضم این است که او چرا تو خونه خودش زندگی نکرده؟ هر کاری میخواد بکنه بکنه، شما میخواد چی کار کنید؟ ای گوش به حرفی نمیده که بره کاری بکنه. ولی با کدوم پول کار بکنه؟ پولشو که داده خونه خریده، چیکار کنه؟ پیشنهاد شما اینه که چه جور کاری بکنه.
12: خب اون خونه ای که خریده با توجه دوباره به بحث تورم میتونه مثلا اون خونه ای که خریده 3500 الان مثلا شده 5 تومن، بیاد خونهشو بفروشه بره مثلا دو تا محله پایین‌تر یه خونه بخره مثلا 4 تومن، یه تومن تو دستش بمونه، اون یه تومنه حالا یه شغلی درآمدی مغازه یه چیزی راه بندازه.
10: شما اون شغل و مقرره چی بهش پیشنهاد میکنید؟ که فکر
12: والا من بهش میگم خب شما با توجه به این که حالا پاهات مشکل داره، دستت که مشکل نداره، 4 تا کلاس مثلا همین آموزشی فنی حرفه‌ای، تعمیر لوازم صوتی تصویری، تعمیر موبایل، این کارا اینطوری، مثلا از این دفترهای خدمات فنی پرینت گرفتن، کارای این شکلی، مثلا حالا یه لپتاپی باشه، یه اسکنری باشه، پرینتری باشه، جلوی اداره این چیزی، همین خرج روزمره خودت رو در بیاری. حالا مثلا همون تعمیر اینا، شما مثلا با 45 میلیون مثلا دوره‌هاشو می‌بینی، اون تعمیراتو یاد می‌گیری. الان هم که دیگه اینقدر لوازم صوتی تصویری گرون شده، اکثرا دنبال تعمیرن، کسی دنبال خرید نیست. بیزینسای بدی نیستن اینا، به قوای جسمانیش هم می‌خوره. خودش مثلا چی میگه؟ خودش یه دفعه میگه من خونه‌مو بفروشم بیام برم مثلا دم بنگا وایسم خرید و فروش ملک بکنم. در صورتی که این شغل واقعا یه مقدار سرزنش میخواد.
10: با این پول که نمیتونه خودش خرید و فروش کنه، برای دیگران خرید و فروش کنه، به عنوان یک کسی که واسطه است، خب یه کاریه دیگه، درآمدی داشت داشت، نداشتم نداشت، ولی پول خودش رو که نمیخواد بره پسش چیز بخره بفروشه، ایشون با پول خودش که نمیتونه.
12: اینجا الان یه شغلی هست بهش میگن، اصطلاحا میگن بورسی، یعنی مثلا طرف 4 میلیارد 5 میلیارد پول دستشه، میاد میره مثلا مشتری میاد، کسی مثلا میادش ملکش رو میخواد بفروشه، حالا نیاز به پول داره، ملک دیگه ای خریده، ملک ها رو معمولا زیر قیمت میخرن، به قیمت میفروشن.
10: نه ایشون کارشون نیست. شما آخه عزیزم، شما درباره توانایی هایشون جوزی گفتید که حالت عادی اینا نداره با توجه به حرفش.
12: دقیقاً
10: وارد این کارایی که ریسک احتمالاً همون پول رو از دست میده. ایشون اگر بره یه خونه کوچکتر بخره، بعدم بره توی جای معاملات املاک، اونجا این نقش رو میخواد بازی کنه، اگر مشتری پیداش و خونه خرید و فروخت و یه به هر حال کمیسیونی میگیره با اون زندگی میکنه، نکردم خوب نکرد، ولی اقلا خونه شو که از دست نده. برای شما کار زیادی
12: نمیشه.
10: ببین عزیز، شما میتونید در نهایت مهربونی با توجه به فامیل، با توجه به آدمی که مسائل مشکلاتی داره، ببینید چی کار میتونید براش بکنید، یا حتی فرض کنید همین پیشنهاداتی رو که دادید یه جوری ازش بخواید بیا این کارو بکن، این جواب و نتیجه شو، ولی همکاری نکنه، که شما بیش از اون کاری نمیتونید بکنید. شما باید این کمک کنید، راهنمایی کنید و امیدتون این باشه که اون این کار رو بکنه.
12: دکتر جان، سوال مشخصم اینه که اگه همکاری نمیکنه، اگه دل به کار نمیده، اگه نمیخواد زندگیشو بسازه، رها کردنش، اینی که من رهاش بکنم ولش کنم به امون خدا، مشکلی نداره، اوکیه این؟ یعنی با بار مسئولیت
10: خبر بد برات
12: دیوانه کرده من.
10: خبر بد دارم، اولا به امان خدا بدی، خدا از کار خودش هم نمیتونه مراقبت کنه، چه سب کارون. دوم من بگید که فکر کنید چی کار میکنه. فرض کنید که شما اصلا برید یه شهر دیگه و نباشید، فکر کنید که این آقا چه میکنه.
12: الان پیش اومده دیگه، مسئله همینجاست. مثلا من خیلی وقتا مجبورم بخاطر موقعیت کاریم برم سفر، باور بفرمایید یه هفته میرم، بعد از یه هفته میام مثلا تو فریزر و تو یخچال نگاه میکنم، تا اصلا دست به هیچ چی هم نزده، میگم تو این یه هفته که اینجا بودی چی خوردی؟
10: خب این که سوال نفتزه،
12: زندگی چجوری بگم مسخره ای داره اصلا.
10: خب داره که داره، به هر حال یه چیزی خورده و الان میمرد. شما چرا میخواید مثل شما زندگی کنه؟ شما میگید من وقتی میرم سفر برمیگردم میبینم هیچ کاری نکرده، چطور هم چیزی ممکنه؟ من ممکنه کسی یه هفته شما رفتی سفر هیچی نخورده باشه؟ خورده یه چیزی؟
12: نه، مثلا بهش میگم که بابا تو مثلا نمیخوای زندگی درست کنی، تو نمیخوای دست تو جیب خودت باشه، آقای خودت باشی، درآمد داشته باشی، زندگی داشته
10: باشی. جوابش چیه؟
12: هیچ کدوم اینا رو نمیخوام.
10: خیلی خب، پس یه دفعه آدم اینو میگه، داری بار دوم که شما نمیگی.
12: امید به خدا حالا با این شواهد و قرائن دیگه من یه صحبت نهایی بهش میکنم، میگم یا تکلیفتو مشخص بکن، یا برو سر خونه زندگی به سلامت، هر کاری که سلام میدونی به نفعت برو انجام بده.
10: بسیار فکر خوبی.
12: بیشتر از این واقعا دیگه خودم کشش ندارم دکتر، بعد از این
10: متوجه هستم. بنابراین شما حرفو بزنید، با بقیه اعضای خانواده و فامیلم یه مشورتی بکنید که خاطرتون آسوده بشه، کارتون درسته، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
12: خدا خیرتون بده دکتر، خیلی محبت کردین، ان شاء الله که همیشه سلامت باشین، سایتون برو سلام باشه.
10: لطف داری عزیز دل. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باش.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
14: تخفیف های ویژه این هفته در هولسون چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
15: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
16: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
15: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
16: آخه چرا فقط من؟
17: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
18: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
19: 818-80-80-88
17: مصریانی law.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
20: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
21: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
22: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
21: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
22: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
21: خب اون کیه؟
22: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
23: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری یا کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم حداقل 3 جلسه کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. نکته عرض کنم که تا یه هفته آینده احتمالاً سولد اوت خواهند بود. دی ما هم چیزی نزدیک 600 نفر هموطنان خوب و عزیز ایرانی است. شماره تلفن کامرشال ترافل 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر هولاکی.
0: سلام بفرمایید.
1: صدای من رو دارین؟
0: صداتون رو دارم، بفرمایید.
1: بسیار خوب. من از ایست کوست تماس میگیرم، آمریکا هستم، ولی یک چیز که میخواستم بگم قبل از اینکه صحبت های خودش رو کنم ایست که من چون در افغانستان بزرگ شدم و زبان مادری پشتو فارسی نیست، اگر من نتونم که کلمه فارسی درست استفاده بکنم شاید از انگلیسی ورد انگلیسی استفاده
0: کنم. اصلا نگران اون نباشید عزیز، هر روز همینقدر که آخه مسئله این نیست که تنها قرار نیست من بفهمم، باشه شنوندگانم بفهمن.
1: بله،
0: فکر

0: اولا اینگونه که من فهمیدم شما در ایشون در امریکا نیست، یه جای دیگه است، درسته؟
1: بله، اینو در ماه می رفتن استرالیا و دوجه بخاطر
0: خیلی خب، ایشون استرالیا، شما امریکایی، خب به هم خورده. من یه سوالی داشتم که چرا این رابطه به هم خورده، چرا الان میخواید راجبش صحبت کنید؟
1: دکتر واکی، بخاطر از اینکه این شخص مرا نمی چند سالی که گذشت هر روز مرا verbally abuse میکرد و یعنی
0: خیلی خوب خلاص شدید بگیره چی؟ خب یعنی اگر کسی verbally شما را abuse میکرد و آزارتو میداده، برای چی میخواید تو زندگی باش باشید؟
1: نه، من نمیخوام در زندگی باش باشم. چیزی که بر ما فعلا بر ما موضوعی هستی است که این شخص فعلا در جای است که هنوز لحاظ ریکاوریش هنوز درست نشده و بر ما یک موضوعی که مطرح میشه یه است که چیزی که در ذهنم یه است که من فکر میکنم که من او پرامیسی که وجود داشت مثلا او را مثلا شکستاندم یا ای که اینا را جای رها کردم که یک کمیتمنت رابطه که وجود داره ای را رها کردم. من میخواستم در رابطه به یه سوال بکنم که حس گناه و
0: اصلا حس گناه یعنی چی هست؟ شما با یه آدم آشنا شدید، نامزد کردید، شما رو ابیوز میکرده، جدا شدید، حس گناه به شما چه مربوطه؟ شما چه کاری کردید؟ چه گناهی، چه جرمی مرتکب شدید؟ شما خدای نکرده لا خوندید؟
1: من یک کسی رو
0: من یک کسی رو اگه چه عزیز؟
1: فعلا
0: من انجینیرینگ میخوام، بخاطر اینجا که اومدم. من کاری به اون ندارم که حالا چی میگید، بس من اون نیست که اون گفتید قبلا لا خوندید، دارم میگم من کاری نکردم علیه کسی. شما با یه آدمی آشنا شدید، اصلا من به بقیه داستان ستون و فقرات شو اینا میگم، یه آدمی آشنا شدید ابیوزیوه، اونم مخصوصا در یه جامعه لعنتی مانند این مناطقی که ما داریم، مردای اینچنینی تا پای حتی مرگ و برخورد فیزیکی و همه اینا میرن و این تازه مقدمش هست که وربالی شما رو ابیوز میکرده، به هم زدید که خب هم زدید تموم شد رفت. احساس گناه میکنید برای چی؟ چه گناهی مرتکب شدید؟
1: همه که من فکر میکنم اون چیزی که بخاطر چیزی که گناه میکنم یه از چیزی که من گفتم، اینا میگفت که تو چیزایی را پک کردی وقتی به فامیلی تا ایره موضوع را مطرح کردی که چیزای خرابی را بتار تنها پک کردی و چیزایی که خوب بود او را نگفتی.
0: دلم نمیخواد یه آدمی رو اینجوری معرفی کنم. برای من یه آدمی رو در آخر کار نمیخوام عزیزم. من رفتم مغازه یه چیزی بخرم، بعد به این نترستم که گرونه یا به دردم نمیخوره یا اصلا این چیز خوبی نیست که من بخوام. اومدم بیرون، من رو باید توضیح بدم که چرا نخواستم بخرم. اصلا یعنی چی؟ خودتون رو راه کنید، اصلا گناه شو آدرس من میفرستم، گناهشو بفرستید برای من. یه رابطه ای که درست نبوده رو به هم زدید، خیلی هم او باید خوشحال باشه و شاکر باشه که شما یه چیز خرابی رو نذاشتید خرابتر بشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ولش کنید عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-C 844-937-25-C به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
4: چنانچه

0: زمینه تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
7: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
8: سلام آقای دکتر.
7: سلام، بفرمایید.
8: خسته نباشید، وقتتون بخیر باشه. آقای دکتر، من در رابطه با دختر 2 سال و 8 ماه هم در رابطه با مسئله خوابش دو تا سوال داشتم ازتون. میخواستم ازتون بپرسم.
7: شما و همسرتون صبر کن. شما و همسرتون چند سالتونه؟
8: من 38، همسرم آلموست دیگه 45 میشه آخرین ماه.
7: چه مدتی ازدواج کردی؟
8: 2011، 15 سال میشه فکر کنم.
7: فرزند چی دارید؟
8: همین یه دختر رو داریم.
7: گفتی دقیقا چند وقتشه؟
8: 2 سال و 8 ماهشه.
7: شما چطور 12 سال نخواستید بچه دار بشی؟
8: نه دکتر، نمیخواستیم. بعد یه تایمی، بعد حدودا 10 سال نظرمون، اول اصلا دوتامون نمیخواستیم بچه دارشیم. بعد از 10 سال مهاجرت هم کردیم. بعد از مهاجرت نظرمون عوض شد و دیگه حالا زمانی که من 35 سالم بود باردار شدم و دخترم به دنیا اومد.
7: بسیاری. به من بفهمید هر دو فرزند چندمونید؟
8: هر دومون، من پنجم هستم از 6 تا، ایشون هم پنجم یا چهارم میشه گفت چون دو قلوان از 6 تا.
7: اوکی. هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
8: من MBA